0: ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားရဲ့နန္ဒမစိတ္တိဝင်ဖို့တမာတိလေးတောင်မှမရှိသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြည့်ရင်ပြောင်းလဲနေကြတယ်။ဒီလိုလုံလုံလို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်သားဆိုပြည့်လို့တည်သလားမပြည့်လို့တည်ဘူးလား။မပြည့်လို့တည်ဘူး။ပြည့်လို့နေဘူးဆိုရင်ပြည့်လို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းနဲ့စိတ္တိကြီးဖို့တမာတိကပြည့်ပြမနေဘူးလား။ပြည့်ပြနေပြီ။သူ့ဖြစ်ရောဟုတ်လို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။မောဂနဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမကမ္မထာအာယုံကထိုးခြင်းကမှလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟိုဆွမ်းကြောင်းမှာအတင်းထိုင်ပြီးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟမ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရိတ်တာအမျိုးသားကဘာမှဆွနေဝဲရင်ကျင်းပါတာကဟမ်ဆွနေဝဲရင်ကျင်းပါပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်တယ်ငါလို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကက်ကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိတိထုတ်ခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကေဝဒာမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိဥစ္စာတတမဟာတတရေလောင်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတန်နေဖြင့်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရသလဲကေဝဒာမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိငါလူတဲ့နေရာမှာတဏှာကြီးတွေနဲ့တည်တူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကြွစီကြွစီကြွစီကျဲလောင်ကျဲလောင်ကျဲလောင်ဩကျဲဩကျဲဩကျဲနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ဘုရားကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားဟမ်မနှိမ့်ချိုက်ဘူးဆိုရင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမနှိမ့်ကဟိုဘက်ကတရားတော်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရန်ဖြစ်သလားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမနဲ့လေရောအင်းကြီးရံမြင့်ဖြစ်နေသလားဆိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ညာဖြစ်ထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတော့နော်ဘုရားဒုညမလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တန်တမစိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိလေးညတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်ဟံမီဘုရားတပည့်တော်လေးလည်းပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတို့ကဓမ္မဒီကောဟောတမန်တော်အရှင်ဖြတ်တို့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီသာလေးအဟောသိဖြစ်ခဲ့မူပါပြီအရှင်ဖြတ်ဓမ္မကံပတ္တအရှင်ဖြတ်ရဲ့တန်တား၌ကစိတ်ကြီးကကရမတ္တမိစိတ်တည်ကြည်မှုတမန်ကြီးညတော်လည်းပဲနှစ်ပြည့်မရှိသေးပါအရှင်ဖြတ်တို့တန်တန်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ကြည်မှုတမန်ကြီးညတော်လည်းထောချင်းကမှရှိသလားမရှိဘူးတချင်းကတော့ရှိချင်းရှိခဲ့မယ်ခုလိုသူတော်ကကိုယ်ရင်ရှုံချက်ပြီးတော့ကျက်စီကျက်စီကျက်စီနဲ့ပြောနေတဲ့အချင်းခံမှာတော့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချင်လို့ကဘုန်းကြီးပြောတာနော်ခုပြောတဲ့အချင်းခံလေးမှာတော့မရှိဘူးတချင်လို့ကတော့ရှိကောင်းရှိနေရှိလဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်အဟံဣမသမိသာသနေမိတ်တိကောမာနုဘောအဟောတိအဟံဘုရားတမီးတော်ကြီးကဣမသမိသာသနေဤသာသနာတော်များတွင်၌မဟိန္ဒုသောဒုက္ခကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘာဝကြီးမှာသောအာလူဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာပဲဒီကုအာလူဘောကြီးမှာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်နော်အာဂန္တံစေတဝပထဝီကရောဖြင့်အာဂန္တံကောင်းကင်ကောဂေတဝဆွေကိုင်းဖြင့်ပထဝီမြေကြီးဖြစ်အောင်ကရောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏ရှင်ဖျားဟောဘလောက်ကောင်းလဲမလို့ရှင်မလားဟမ်ကောင်းနေလို့ဆိုရင်ကြီးတော့မြည်ကြည့်ဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟမ်စိတ်ရဲ့ငကုအာနိသင်နေမထက်မြတ်ဘူးလားထက်မြတ်ပါတယ်ဒီငကုအာနိသင်ကြီးတွေကဒီနေ့ယောဂီတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမှပြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်သူအာနိသင်မျိုးတွေကိုဖန်ဆင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ကောင်းနေလို့ဆိုရင်ကြီးတော့မြည်ကြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ငကုလဲကြီးလားနော်နတ်တကုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောပကထဝီမြင်းကြီးဘုခေတောဝါဆွေကရဲ့အာဂန္တံကောင်းမြင်ဖြစ်အောင်ကြောင်မူပြုလုပ်နိုင်ပါ၏မြင်းကြီးကိုလည်းဆွေကနေဒီလိုကောင်းမြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့တကူလည်းကြည့်နော်ဒူရံကလေးတောဝါတဏိကံကြောင်ဖြင့်ဒူရံအဝိဘကလေးတောဝါဆွေကရဲ့တဏိကံဤအောင်ကြောင်မူပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အဝိကြီးကိုဒီလိုကဤအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နေတော့မန္တလေးသွားကြလို့ချင်းခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဗောကွန်ကရစ်ပြန်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်နေဆိုရင်မနဲ့လေဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ဘောင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒူရံဝေကွန်ကရစ်တော်ဝါဆိုခင်ရဲ့တန်တိကံနီအောင်ဂရောဖြစ်လို့နိုင်ပါ၏ မန္တိကံဒူရံတဏိကံအနိဗ္ဗာန်လောကကလေးတဝဆောကယေဒူရံဝေအောင်သောဟိပြုလို့နိုင်ပါ၏။နိမိတာကိုလည်းဆွတ်ကံပြီးဒီလိုကဝေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်။အင်းကလိုက်လာပြီလေ။ဒါလေးလိုက်လာတော့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့နိမိတာကိုဝေအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလိမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇိကနေအပြေးလိုက်တာမြည်တာမမြည်ဘူးဒီပုံစံနဲ့နိယကိုဝဲအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝဲအောင်လည်းနိယအောင်လုပ်နိုင်ယောဂီတွေအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်ရတဲ့အဝိဇ္ဇိထွက်သွားလိုက်ဖြေတန်းတော်ကလှမ်းလိုက်တဲ့မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိယကိုဝဲအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝဲအောင်လည်းတပြိတော့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလာသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝေသာမိသက္ကဝလာသဟန္တံသက္ကဝလာတိုက်တထောင်ကုန်ပဏိဟတခဏချင်းအတွင်း၌ဝိနိဝေသာမိထုံချင်းဖို့ထွေးဖို့ရသနိုင်ပါ၏မန်းလေးလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရီလောက်ကိုအသာထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလာဘုံတထောင်ကုန်တခဏချင်းမှထွေးဖို့ပြီးတော့ချက်ချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လိင်ညာလက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီမင်းပတ္တထမင်းဖျက်ဒီတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ္တတံကြည့်ရှိတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝါးလေးသူကဖြန့်ပြဤဓာဏိပါဏမကတဟန္ထတတိသာဤဓာဏိပါဏယေကုကနကမင်းဖျက်ဒီတော်ဤဟတ်ထာလက်တော်လက်တော်သည်မကတဟန္ထတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်ဤတပည့်တော်လက်တွေကြည်သမာဂုဏ်ကမှတပည့်တော်ရဲ့လက်တွေဟာမြောက်ဩဒဂုံရဲ့လက်တွေနဲ့ดูนี่มีตะไคร้นี่ဖြတ်နေပါလားဟမ်ညောင်းတကောင်ရဲ့လက်နဲ့ดูนี่ပြီဖြာအဟံဤနေဟောအထေဤဓာဏိတိန်တော်ဝဇာနိမာဒูนี่ပရမမတိအဟံဖြာခွေတော်ဒီဤမေဟောအထေဤလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဤဓာဤဉာဏ်၌ဤတိန်တော်ဟောထိုင်ရဲ့ပင်လျက်ဇာနိမာဒูนี่လက်နဲ့ဤတော်ကိုပရမတိန်ဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဖြာတတိတော်ဟာဒီလက်ဒီနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လာရင်မင်းတို့ကတော့ကဲဘူးပါလေခုနကပြောတဲ့တကူပဲနော်အင်းမေတ္တာယောပန္တနံသံဥမသူရိယပါဒကတိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိဣမေတ္တာယောပါဒနံဣမေတ္တာယောပါဒနံဤခြေတော်ကိုပင်နေသံဥမသူရိယလက်နေဤတို့ကပါဒကလေးပကတိကံခြေကိုဥညာခွဲကတဝပြုလို့၍နိမိတိထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဒီညမှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့လက်ရည်နေရကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုအုတ်ကြံခွဲလေးတွေကိုဖြစ်လုံနိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုအုတ်ကြံခွဲတုံးမြန်မှတုံးမြန်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှာပါလို့ဆုံးခံပြီးတောင်းလန်းခီးတို့ရွာလန်းခီးတို့အမြဲတွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုအုတ်ကြံခွဲကသိလို့တယ်ခဏမှာပဲနင်းမှများတော့ခြေောက်တွေမှာအတ္တမာရီကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ခြေကိုအုတ်ကြံခွဲကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမာရီကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလေကွဲအပ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကွဲတဲ့ဒဏ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလေခြေတော်ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမာတွေကိုပတ်တော့အောင်ခြေဖို့အိုးကြံခွဲနဲ့အမြဲတမ်းတက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြတပည့်တော်ကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလက်တွေနေတွေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေဖို့အိုးကြံခွဲပြုလို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလေဒါပဲနဲ့ပါသိလေဧဝရူပံမေဣတိပမတိနအန္တရဟိတမေဖျာတိတောဤဧဝရူပံဣတိဤကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့တကောဣတိပတိပမတိနမေဖျာခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နဲ့မေဖျာခြင်းပမတာတရားကလောလောဆယ်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောဣတိပတိကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေနဲ့မြင့်လျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်တဲ့မြန်မာနေတဲ့ဒီကုဣတိပတ်တွေကိုတော်လဲပဲကွယ်မှလူနေရဲ့ဆောင်းအမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်လျော်ခြင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတယ်မပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီတယ်ဒီလိုမကြံကြည်ဖြင့်မနောကံတွေကိုကြည်ရှိခြင်းမပြုတ်ခြင်းနဲ့ဝစီကံတွေကိုပြုတ်တော်နေခြင်းမပြုတ်ခြင်းနဲ့ကာယကံတွေကိုပြည့်ကျင့်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မင်းလျော်လို့လားမမေ့လျော်လို့လား မင်းပြောနေပြီဒါကြောင့်ပြည့်စည်ပြည့်စည်ပြည့်စည်နဲ့ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့တကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတို့ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချို့ကတော့ဒီလိုတို့ကတရားဆွေးနွေးတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကံကြီးတွေပါဒီကံကြီးတွေဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မင်းကြီးကကျေဆွေတဲ့ဒီပမာဏတရားရဲ့သံဃုဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကွယ်ပြုတ်သွားကြပါလေ။လောကီတကောအဋ္ဌိပတ္တိရဲ့သဘောကခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလား။မရှိဘူး။မခိုင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကောအဋ္ဌိပတ္တိကိုဘာနဲ့ခိုင်ခန့်သွားအောင်ကြီးမားထားရမလဲ။ချီတောင်းထားရမလဲ။လောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားရပါလေနော်။လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမေညာဘုညာဉ်ကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုအဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထို့တကုအဋ္ဌိပတ်များမည်လျှောကျသွားရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒုံမာဒုံမင်းမပမိစိတ်ထဒုံမင်းအရှင်ဖရာတို့ဒီမာပမိစိတ်ထကုသိုလ်ကုသိုလ်စေကုန်လောကုတ္တရာကရုဏာတာကျောင်းလုံးသားဒီအပမဒတရားလက်ခံထား၍နေထိုင်ကြပါကုန်လောအရှင်ဘုရားတို့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်အမနည်းကြပါနဲ့ကုသိုလ်ဇင်ကိုမြတ်ကောင်းဖို့၌လုံးလာကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမရူပံယတနာပမုနတိပမာဒိနာကုသိုလ်ဇင်ကိုမြတ်ကောင်းဖို့၌မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်နေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမရူပံယတနာဤဝတ္ထုသောပြည့်စုံခြင်းသောပမုနတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကိုယ်တို့ရဲ့ဒီနေ့မြို့မြို့ရဲ့ပုံပေါ်ဆက်ဆက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘီလိုမျိုးရှိဒီကိုရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်ဆက်ကုမြတ်ကောင်းဖို့နဲ့မြို့မြို့ရဲ့ပုံပေါ်ဆက်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံမြတ်တဏ္ဍဤကဲသို့သောပြည့်စုံခြင်းသောဘာဝနာတူရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကိုယ်တို့တရားဒီမှာမြို့မြို့ရဲ့ပုံပေါ်ဆက်ဆက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်တမာဒီလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကြသွားပြီသုဒ္ဓကံလောက်အထိပေါက်သွားပြီမင်းမင်းရဲ့မမဆန်းဆန်းနေခိုင်မှုကဒီကံလေးတော့မဖြစ်လေပြန်ချောကြတော့ပြန်ပြီကြောကြတော့တဲ့အခါသမားလေးတွေကလည်းထွန်းလို့မရဘူးခင်ဗျာမနေ့ကအလင်းကအပေါ်သားမနေ့ကနမိတ်လေးကအပေါ်သားဒီနေ့တော့မပေါ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်တပီတော်တော်စိတ်တောင်ပြက်လာပြီဖြစ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဆိုတော့ကပါပြောရတယ်အထုပ်ကလေးနည်းနည်းပြင်လာပြီလေပြန်ပြင်းရရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားနေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောက်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်စင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပမာဒတရားပဲသွားရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးရရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးထိုင်ရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးအိတ်တော်လည်းရှိပါဆိုမရှိဘူးဘာလို့လဲလဲဒီမှန်ကြီးနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးဆွဲရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲဖွင့်ဖို့ရအတွက်ကျန်စီစိတ်ကူးတယ်တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုကျန်ရှင်ကုမှုတွေကအားများလို့ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မြင့်လျော်မှုပမာဒတရားတွေကသွန်မှုဖြစ်ပြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းပဲပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလားရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပမတဝိဟာရန္တသာတိဂရမရဏတအန္တကရုံးကြီးအပမတကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌ဂရုဉာဏ်တော်ကျောင်းသာတိမမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကိထလည်းဝိဟရန္တနေထိုင်ကြသောသောတော်ကောင်းတို့သည်ဇာတိဂရမရဏတအိုပရိနာနေပညာချင်းဇာတိတရားဝေယခြင်းသရတရားတရားချင်းမရဏတရားဤအန္တအဆုံးအပိဋ္ဌကောဂရဏတိပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖျားကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကိထပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရဲ့ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဩနာတိဒုက္ခမေးရဲ့အစွန်းအမိန့်ချက်ကိုပြုလို့နှိမ်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဖျားတတ္တမတုံမေမေယေဝအာရမဏကတောဝအပမတဟောထအပမတဟောထမန္တိတတ္တမထိုကြောင့်တုံမေရှင်ဖျားတို့သည်မေယေဝဖယံတိတော်ကိုမေယေအာရမဏကရိတဝအာယုံပြုကြကုန်၍အပမတမမုမလျောခြင်းအပမတတရားလက်ခံထားကြလျက်ဟောထားဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တပည့်ဒီလိုတော့ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မမုတ်မလျော်ခြင်းအပမဒတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားဣတိယောတိစ္ဆေတောဩဝါဒမာကတိဩဝါဒမတ္တတိဣတိဤသောဖြင့်တိစ္ဆေတောချင်းချောက်၍ဩဝါဒအဆုံးမဩဝါဒကိုအတ္တတိပေးတော်မူခဲ့လေပြီ မိမိဘုရားမိမိစံထက်ပြီးတော့ဒီအပမဒဉာဏ်ရဲ့အမှုတွေကိုချင်းချောင်ပြပြီးတော့အစုံအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့မဖြစ်လဲဒီတကကြီးနဲ့ကွာတယ်လူဝမတဲ့တကကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: သူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီသီလရှင်တွေအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီဆရာလေးကလည်းအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီကရောကလည်းအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီကရောကအရင်လူလေလုပ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလားမထားရဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးသေးသေးနားယူရတယ်နားယူမိတဲ့အချိန်ကမှသူပြောတဲ့စကားကမိမိရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲနိုင်နိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဣဒ္ဓသကတိဣဒ္ဓတေဝသံဝေကအပုရိတဝဝိပဒမန္တတိဋ္ဌသနာတ္တေဝအရဒ္ဓပါဘုံနေသူဣထောယဟန္တောတောတိတေထောယဟန္တမနိသောတိတ္တထောတေကဣကထင်တ္တေဝစကားပြောဆိုနေစဉ်အတွက်၌ပင်လင်သံဝေကံထိလချင်းသံဝေကသောအပစိတ်တဝရခိကကုန်၍ဝိပဒာမန္တဝိပဒနာဘာဝနာခန္ဓာထံရှိဉာဏ်ကြကုန်သည်ရှိသောဒိဋ္ဌသနာသုံးချက်ကုန်သောယဟန္တမဏိတို့ဒိဋ္ဌတိဝါထိုနေရာ၌ပင်လင်အရဟံအရဟတဖို့သောပါဘုံနေသူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန္တမဏိ30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြဆက်ရောက်ထားနေစဉ်အတွက်မှာပဲသံဝေကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲမတ်တိုက်ရလှည့်မလုပ်တယ်လေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတော်မူကြတာ30တော်ယဟန်သံမဏေတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်အရတ္တဖို့တည်နိုင်လောက်အောင်ရှေ့ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တင်္ခရပြည့်တွေကိုထိုယဟန်တော်များဒီထိုသံမဏေများဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ30တော်ဒီဒီနည်းဝိပဿနာရှုခဲ့သလားမရှုခဲ့ဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုသိရမလဲရှုခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့လက်လုံးကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်မရှိဘဲနဲ့ကုသမှာကောက်ခံငင်းငါစပြီးဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးရှုနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးရောအချိန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့ရှင့်ရခင်တုန်းကတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ရှင်းထားပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကနေ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှနောက်ကြောင့်မှုပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကမှတော့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမသိတည်ကြည်မှုသမာဓိတွေကခိတ္တခဏတော့မျက်စိမသွားဘူးလားမျက်စိသွားတယ်။အဲဒီမျက်စိမှုကိုညီဝင်ပြီးတော့ဒီတကာကလည်းတယောက်ထားနေတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီတကာရဲ့တယောက်ထားချက်ကဒီယဟန်တော်30အတွက်လွန်ကျေးဇူးမများဘူးလား
1: ။ညာ
0: သွားတယ်။တောင်းရင်ကနေသိဖြစ်သွားကြတယ်။တောင်းရင်ကသိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲရက်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမထက်နေကိုရှင်းပြတော့မူလိုက်တာ။သောဉ္ဇေသောယဟန်သံမဏေတို့ဒီထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့ကိုပြီးတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိပံဆိုတာကတော့ခိန်ခဲ့တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး။ခိန်ခဲ့ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်။လောကုတ္တရာမေဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအိဋ္ဌိပံတကုတွေကိုခိန်ခဲ့အောင်ချီနှောင်ပေးရတယ်။လောကုတ္တမညာဘုညာညာပြီးတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့လောကီအဘိင္ဒီတိခိန်ခန့်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကကံကတ္တတတိကိုပေါင်းများခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်နောက်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲဒီဘာယတောတတုယဝိတံသာယအတိကံဓမ္မလူတိကံယဥဘောတတိသူနာတိတိဗေသမလူတေသာယေတုရေတန်တိကေသာဝိတံသာယအနုတမေတံရှင်းရှင်းကျဲသောအတိကံဓမ္မလူတိကံယလူသာသော
2: သာသနာတော်နှင့်2564နှစ်ကောဇသက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်၈ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဦးယူလွင် MD ရဝတီဘာဒေါ်ချုံလေးဟံမိသားစုတို့ကဥယွန်းလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်ဘွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျင်မပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟထိယွာသားဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေးရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဥက္ကတထေးကဝေဒာလီမျိုးကဥက္ကတထေးကတူအခုဟထိယွာသားဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ဒီဟထိယောသာဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။ယသဗျာလက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွယ်တူဖြင့်ရသဗျာရဲ့ချိန်မြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ခါတွေကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ခါတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့သံဃာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတတ်တာဖြစ်တော့ကြသူကထူးချွန်ရတော့ဖြင့်လူတွေဟာသံဃာလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာအားရပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နေ။သံဃာပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့သံဃာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးတပါးကိုလည်းသံဃာလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်။သံဃာဆိုတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်။သံဃာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစု။အစုအပေါင်းဖွဲ့အစည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။တူရဲကိုတပါးရဲကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေါင်းတာရောဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တစ်ခုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်။အတန်ခါဆိုရက်ကလည်းဒီပြည့်နေရာမှာလည်းသုံးတာပဲ။ဒီဗမောပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာသုံးနေဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအစုအုပ်အသင်အဖွဲ့ဒီလိုသုံးတာ။ဗမောပြည်မှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲ။ဆဘေကျမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ်စကူးဆိုလို့ပေါ့နော်ရေထဲကလူများစုကစကူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလိုပဲသိတာဒါပေမဲ့ငါးတွေငါးအုပ်ကြီးကိုလည်းစကူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထပါလေးတွေဆင်းအုပ်ဆိုရင်ယူထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိတ်ဘက်ကယသဗျာရဲ့တပည့်တော်ကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအားဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတ္တဒေမဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတန်ခါတ္တဒေမဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တော်တော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူ့လည်းတန်ခါရဲပါရဖြစ်တော့ကြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါဒါပေမဲ့တခြားသံဃာတွေရှိတယ်သူသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှင်အရှင်ဘုရားကလှူပါဤလို့ပေးရမယ်တန်ခါတ္တဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်းဖြစ်သွား တော့အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခံတရဏကိစ္စမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဆိုရခါကြတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တန်ခါတွေလည်းပါဝင်လို့သူပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းထက်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတန်ခါတွေလို့အဲဒီမှာတန်ခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ခါကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အာလောသတိထားမိကြလိမ့်မယ်တန်ခါကုံကိုဘွားရေးတွက်တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူကကိုဘွားကိုမရေးတွက်တတ်ဘူးသူနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်နော်သောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဒါအချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောပတိပန္နာအဲ့ဒီပိုင်းမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မကထာပုရုဇဉ်နေလဲအဲ့ဒီထဲမှာပါသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သောပတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မကနဲ့တန်းကြောင်တိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဥသောပတိပန္နောဖြောင်းမြောင်မှမကျင့်နေတယ်ညာယပတိပန္နောနိလန္တကြကျင့်နေတယ်သာမိစီပတိပန္နောလေယောကံအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပေါင်းအဲ့ဒါကိုအလွယ်မှအောင်နောလေးနောလို့ပြောကြတာနော်နောလေးနောသောပတိပန္နောအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးနောလေးနောသောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောပုရုဇဉ်တွေပါဝင်ပေါ်တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတော့နောက်တကနောက်ကယောလီယောဆိုတာလားအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယတန်ခါတွေအတွက်တိတန့်ခွဲလိုက်တယ်ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိယူဂာဆိုတာအဆုံးကိုပြောတာပုရိသယူဂာအဆုံးအဆုံးဆိုတာသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပတိဖလက်ထံနော်တတ္တဗံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောတပတိမဂ္ဂထာတတ္တဗံဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတောတပတိဖလက်ထာနော်မဂ္ဂထံ၄ယောက်ဖလက်ထံ၄ယောက်အလုံးအရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံလေးစုံကိုတူးစီခွက်လိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောသောတပတိမေရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုသောတပတိမဂ္ဂထဖိုးရသွားတဲ့အခါသောတပတိဖလတ်ထမဂ္ဂထနဲ့ဖလတ်ထလို့မဂ္ဂထဆိုတာမဲ့အခိုက်တန်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလတ်ထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်းရောက်သွားပြီတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါဆံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလတ်ထကြတော့မှသောတပန်သက္ကရာကနာကယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မေတ္တာဆိုတာလေကမိုးမင့်လေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာမိုးမင့်မှာအလုံးကိုတူတောင်းတဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေးကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမေဂထဆိုတာမေဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သောတပတိမေဂထပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခဲရင်တာပေါ့နော်သူကဘာလို့လို့ဆိုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ short moment အလုံးကိုတူတဲ့moment လေးတခုပဲစက္ကန့်လို့ဆိုပါဆိုပြောမှဆိုရင်เนาะစက္ကန့်နဲ့တောင်တော့ပဲတစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာဖလတ်ထကတော့တသက်လုံးပဲအဲ့ဒီ မဂ္ဂထပေါ်လာပြီမက်ဆေ့ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိရိတာဆိုင်ရာကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပါဆန်အနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ရှေ့ပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမဲရသွားတဲ့အရိယာရှိရောက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဟာအာဟုနေယောဝိလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုနေယောတကယ်ကိုယမလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိမှာမထင်ဘူးနော်ဒီဒီဒီရည်ကြည်မှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာအဲ့ဒဲအတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသားကိုတေချာသိမ့်ထားတာအဲ့ဒဲအဲ့ဒဲလိုက်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးတရားအဲ့ဒဲလိုက်ကျွေးဖို့ဆိုသူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိအောင်ဗမာတွေမှာတော့ရှိအဲ့ဒဲအတွက်ဆိုပြီးတော့သိတာဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂနုလိုက်ကပ်ဖို့ဆိုဟုတ်ရေမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းပဲစားလို့ရအောင်အာကနုလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုထားလေးရှိကြအဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်သည်ပဲဘာလို့ရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခိတ်မှတစ်ခါပေါ်တာ ఓ ဖျားပွင့်မှပေါ်တာဒီပြင်ချိန်မှပေါ်မှမပေါ်တာဒါကြောင့်တကယ်ဧည့်သည်ပဲရှာပါတဲ့ဧည့်သည်ဒီပြင်ဧည့်သည်အပေါ်ဒီဧည့်သည်ကမတ္တမရှာပါဒါကိုပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့သူတို့ဒီပဲရအာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘသူအတွက်ရှည်စူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှည်စူးပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံလိုက်တယ်အလုံးလက်ခံတော့ယေရှုလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအင်းဇနီကရဏီယောလည်းဟုတ်ချိလိုက်တယ်လက်အုပ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့လက်အုပ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရနိုင်တယ်အနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လက်ကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိရေးချတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလယ်ဆိုင်ထားတဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လယ်သမားကချမ်းသာရမြန်မာပြည်မှာလယ်သမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုက်ပြည်ချမ်းသာပြီးတာမှတ်ပြီလယ်သမားတွေကချမ်းသာရအကျိုးအမြတ်သူတို့လောက်များတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လေသမားတွေကဆင်းရဲနေကြတယ်။ဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတည်းရင်းလိုက်လို့ရှင်တင်းကားတဲ့ရတယ်လေ။အမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူး။တရက်စီလေးတစ်စီးလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အတိဝုံးရထောင်းမကရ။ဒါတနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်စင်းအဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ကိုပို့သဘောကျမှာပါ။စိတ်ရောင်းစိတ်ဝယ်တာပို့မြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်။အေရှာပါလာလို့အစာရည်သာခေါမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်။ဟို။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွက်ကြတယ်လို့ပေါ့။ကဘာကြီးမှတမောင်း9,000လောက်လူရည်များလာတယ်။ဘယ်နှခုနေ့ကျရင်တန်ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်မလဲ။အဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းဟိုကာမစီရတာဒေတာရှူ။ထမင်းဝအောင်မစားရရင်မလို့နေပါဘူး။အစာမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါအသေးချာတယ်နော်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင် ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတ္တဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုံးတာဟာယူစိုက်တာနဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကနေ့စွားစိုက်တဲ့ဖြင့်ကစွားမစီမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်တဲ့ဖြင့်ကမစားရဘူးဌာနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူတဲ့ဖြင့်ကရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်ပဲရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မယ်တီးတဲ့အချိန်မှတီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဌာနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချိန်ယူရတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းကြီးသားအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဆိုအပ်လို့မကောင်းမှုအမှုတို့လုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြသွားရင်ဒီလူပဲလို့ရဲတော့မှာကုသိုလ်လုံးလို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပျိုးတယ်ဒါအဆင်သင့်သွားလို့အပင်ကအတီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဝေကြီးတဲ့နာရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ investment ဆိုတာရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရအောင်ကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူးသိကြတဲ့ investment ပဲဒါတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးဒါနကောင်းမှုလုံးလို့ကတော့ရှုံးမှမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမို့အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကနာတော့မှဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လွှဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွှဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတ္တာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အားလည်းကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူး။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလေးအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်ဆူလို့လည်းရတယ်။ဒါတော့ဥပမာရှမ်းနေပင့်ပြန်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ဃာတွေကယေရှုပြီးကံမေခွေမမတောကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥက္ခောဂါပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိရွာသားဥက္ခတူးချွေဟာတန်ဃာကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ဘွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ဘွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွဲ့လေးတစ်ဘွဲ့မဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာအခုလို့သူဟာဒီကိစ္စမှာတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုံဓုဝိသေသရှိတဲ့ဥက္ခသူချွဲအကြောင်းဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူအကြောင်းတွေကတော့မြန်မြန်ဆော့သားမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်းဟဋ္ဌိရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်းဆိုတာထိုခေတ်ကချီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆိုပြီးမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလက်ဆွေလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီဂါကီစနစ်တို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုစနစ်မျိုးပါသူတို့မှာပါဠိမှန်နဲ့အုတ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုတ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ် ဖြစ်တိုင်းထဲမှာအခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ရွာဟဋ္ဌိဆိုတော့ဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟဋ္ဌိကမမြန်မာလူတော့ဆင်ရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်းခီးဒေသစာတွေလှည့်လေရင်ဟဋ္ဌိရွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိရွာမှာတရင်သုံးတယ်ရွာလို့ဆိုမဲ့ရွာထဲနေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိရွာအနိပါတ်တော်ဥထဲမှာတရင်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းသံဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမနာကတံဥက္ကံဂါဟပတေဟဋ္ဌိကမကံဒါရိထာဆိုတာယဟန်တို့အဘွဲကောင်းတဲ့အီချင်း၈မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိရွာတထေဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွဲကောင်းတဲ့အီချင်း၈မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ပြီးတော့ကျောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောသွားတာเนาะအဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသတ်ထဲမှာပါတယ်ယဟန်တွေပါကနောက်တည့်ရဟဋ္ဌိရွာရဲ့ဆွမ်းအောင်ဝင်ဥပဒတိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩဃတထေကသူစီလာချိန်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်သွားတယ်ဟဋ္ဌိယောသာဩဃတထေဟာအောဝဲကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယန်းလေးကိုဒီလိုမိန့်သွားဘူးတဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဩဃတထေရပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှင်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကလျှောက်လိုက်တယ်တပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးအဲ့ထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးကိုသူကတခုစီလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တပည့်တော်ဟာတဏှိတော်ခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခိုင်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကချိန်တဲ့ကောင်များစွာနဲ့ပြုတ်ပွဲစွာထွက်တယ်အရက်သေးသာတောက်စားတယ်ဩမြူတူကခုံနေပေါ့လေရှင်းကတထေးတွေလှုပ်လိုက်လှုပ်ထားရှိတယ်ကတ်ချေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူအမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တထေးတွေကပတ်ဆက်ပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းအော်ကတဗီပြေသမဝတီတို့ဆိုရင်တထေသမီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထားအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တွားရင်သူတို့ကအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒီဟဋ္ဌိကမဟဋ္ဌိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းတော်တော်ဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့ကချိတ်သေးတွေနဲ့အယက်သေးစာတောက်စာမူကြီးပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတော့တခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေခဏခဏလည်းတူတူပါပဲမထူးပါဘူးတရားခိတားလေးတွေပါလေလေတီးပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြဒီလိုလုပ်တော့အပြောပေါ့နော်အဲ့လိုကချိတ်သေးတွေနဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြပြပါပါကားလိုက်တဲ့ချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာမှတ်မထင်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တယ်ခဝဝေးကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့သူကသူကစိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရှင်ခရိုင်ကတော့ရင်မူးနေတာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တရာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရီနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖျားနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးသူဖျားကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖျားပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲပထမထူးခြားချက်မြင့်မြင့်ချင်းချင်ညိုတရားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အယက်မူးတွေပြေသွားတယ်နော်ချင်းညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးတာပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်သွားတယ်ချင်းညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်ဖရာရဲ့ထုံးကအနုဘဝိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုတဲ့ဒါနသီလဒါနလောရမယ်တိနာဆောင်တည်ရမယ်ပြီးရင်နှပ်ပြေနှချမ်းသာဆိုတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှချမ်းသာဆိုတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲ့ကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအာတ္တအာတ္တတရားဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအာတ္တလာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆုပ်မဲ့ဆေးဆုပ်ပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆုပ်မဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်အရင်ဖွတ်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးဘာညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူ့စိတ်ထဲမှာအယက်မူးတာကအယက်မူးလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တော့အဲ့ဒါတတိယနေပါပဲသူဟာနော်အတိမုခခုံနေတဲ့တခြင်းဆိုရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဒါလေးမြင်နေပါပဲခဏခင်ပါဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ကကမ္ဘောအာယုန်ဒီဘုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရောကြသွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဘုံမှာနာယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖို့သက္ကာရဝိမေသက္ကာရဖို့အနာဂံထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့ချေယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားတွေနဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အတိတ်ပဲเนาะသိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအမှန်တမ်းကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှိကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်တိုင်းကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းနေတာသူစိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းသွားတော့သောတပန်တေကနာကာမရာဂတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကံကုန်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်တိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ် နာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာ

0: မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အာရမစရိယဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့၅ပါးသီလနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့၅ပါးသီလကကာမိသမိစ္ဆာဆရာဝိရမဏိစာတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမတိခဘုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့၅ခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့၅ခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတီလောက်ဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယတည်လားအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယတိလာလို့ခေါ်တယ်။အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှင်။သူပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်။ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်။ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေဆောက်တည်တာကာမိတုမိစ္ဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်သမားကြီး။သူကဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တာလို့လို့ကတော့အပြစ်ပဲ။ငါဝတိလာကသူကဝရိတသီလဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မမဆောင်းလို့ရှင်ပြစ်ဖယ်ဘာနဲ့ဥမာတူတော့အစိမ့်နဲ့တူတယ်မီးနဲ့တူတယ်မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲပူမှာပဲဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မဟိုလည်းမလုံးနဲ့စောရကမတက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်တဘာဝကိုဆောင်းအောင်လဲအဲ့ထင်မဲပြမစရိယသိခဘုကိုဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိတုမိစ္ဆာသရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြမစရိယသိခဘုကိုဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥက္ကတထေနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ပေါ့ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နမတို့ဒီနေ့ဆာပြီးငါဟာဗြဟ္မစရိယပိစမသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လှူတယ်လှူလဲလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခတိုင်းလိုပဲနေချာပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုလဲပြောင်းမပြောင်းရင်မနှောင်းအိမ်အောင်ပြုချင်တဲ့ဆိုရင်လေဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းမြန်းပေးရမလဲဆိုတော့ပုံမွင့်လည်းလည်းပဲမေးအဲ့လိုပုံမွင့်နေနေမေးတဲ့အခါမှာရခင်ကသူ့အမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အကြီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးอ่ะဘယ်မျိုးသားနဲ့အိမ်အောင်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်။ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကင်ပြီးလက်လက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်။ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလှူတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာအာမအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးလေဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲတမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့၃ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်၄ခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲချမ်းခွဲချမ်းလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲချမ်းသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတဏှီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီတွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီတွားတလေးတစားတွားတယ်တလေးတစားတွားတယ်တွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိကတ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမစိကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ချာကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နမငါထူချာချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆုံးစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်တွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လဲယုံမယုံရှင်လဲနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့တရားတွေကိုစီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဓမ္မရယ်ဆိုတာလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှာမမဟုတ်တာတရားမရယ်ဆိုတာလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမမမဟုတ်တာကျန်စင်မင်းရဲ့ဝတ္ထုတဲ့တောင်းပါပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကပြင်းကြီးကမြက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတငါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တန်ခါတဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကိုအတိတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့ဒါလေဒါနမ်မတာပဲပေါ့နော်နမရပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမျိုးကုညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနမရလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိယတဲ့ပင့်ထားတဲ့တန်ခါရရဘယ်ဖုန်းကြီးကသူ့ဝတ္တောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဘဒ္ဒဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဆိုတာဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒ္ဒဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်နောက်တတိဘေကူတော်ကတော့ပညာဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးပညာဝိမုဒ္ဒဆိုတာဆံတော့မရဘူးသို့တော်အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိပင့်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်နောက်မဖြစ်ဒီအောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကာယသက်ခီလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုအသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တာနောက်တတဝိမုဒ္ဒရှင်ကြည်ကျေတရာဆွမ်းအားနဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့တတ္တပတိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင် နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တတ္ထာနုဒ္ဒာရီတရားတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ကမှာတရားစွမ်းအားကကြီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးဘက်ကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်လို့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဥတရားများအဲ့လိုရကြတယ်အဲ့ဒါလိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနှစ်မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ကခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ခါးတွေကနေပြီးတော့တထေးကိုလာပြောတာတထေးပင့်ထားတဲ့ဘေကိုရောကဘေယဟန္တာဘေကိုရောကဘာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုန်တူးဝိသေသတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောဘေကိုရောကအက္ကမပဏိတဘေကိုရောဒါပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘယ်ကိုရောဘာယဟန္တာဘယ်ကိုရောဘယ်လိုရင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါဒီမကောင်ဘူးသူကပြောတာဘယ်ကိုရောကတော့သီလရှိတယ်ဘယ်ကိုရောကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူ့မျိုးစုံလာပြောတာသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးလေတန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်အဒီကိုတော့အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုသတိထားတန်ခါကိုသူကကြီးဆူတာလေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆူတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတမရေးကြည့်တယ်နော်တန်ခါလို့ပြင်ပြီလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နေရမယ်ကိုကနော်သူမကောင်းရင် तू သူ့အပိုင်းကမကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေဘူးလို့တယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုရောအတိလားရှိတယ်ဒီကိုရောအတိလားရှိဘူးဒီကိုရောတော့ဘလို့ကုန်သူဝိသေသတွေရှိတယ် ਨੇ လာပြောရင်တော့မှ तू စိတ်ကွက်တာမရှိဘူးတဏှီတွေပဲလှူတယ်ဒီကိုရောတော့မလှူဒီကိုရောတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဟိုကိုရောများများလှူမယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ခါဆိုတဲ့အနေထားတမစိတ်တော့ဟာဒိမိတဲ့စိတ်တူတူထားပြီးလှူနိုင်တယ်စိတ်ဟာညီလူညီများထားနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီစိတ်ထားဖို့ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျနော်လူတွေမှာစိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်ချောကတော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘလို့လို့ပြီးတော့အလုံးကိုတညီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကတော့အဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အောဝဲကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကလည်းနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသပြေဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတက်ခတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့။လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့။နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်။နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင့်တာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတဆင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင့်ရင်မြင့်တော့အတူကြဲနတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင့်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ပဲတဲ့သူရဲ့။နောက်ရှစ်ခုမြောက်ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိနေပါမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဟဋ္ဌိရွာသားဥက္ကမှာကာမဘုံပြန်လာစေပန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်သေချာဘောပြောမယ်အဲ့တော့သူ့အနာဂတ်ဆိုဖော်ပြတာပေါ့နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်ပန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်ကာမရာဂကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါဒ ဒေါသအဲ့တန်ရစဉ်နှစ်ပါးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရစဉ်ရဲ့သီလဗရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့တန်ရာဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖျားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရာအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးသူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူမှရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရစဉ်အထက်တန်ရစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းမှာအနာဂမ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တတ်မှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တတ်မှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမဂိယတန်ဆိုရင်၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ခဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပဲဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်အာဟောပွဲထူခြားချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆုံးမဖုံးမေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုရှောက်ပြတာရှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာတွေမှန်တယ်သူပြောတာလေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကဟဋ္ဌိယောသဥက္ကတထေးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှစ်မျိုးနဲ့အီချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူး။သူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူး။တန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကောင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ထားနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်နဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်ကိုကျင့်သီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးအနေနဲ့လက်ရင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ပေါ့ကာတာဝခန္ဓာလို့စားတယ်မှာလို့ဆိုတယ်ခတရူကောင်းရတဲ့အလွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တုယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မာတဲ့တန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကမျိုးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတအရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဘာလို့သူရည်စူးတာတန်ခါကိုတော့တန်ခါကိုရည်စူးနိုင်မယ်သို့သောရည်စူးနိုင်မို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်လွယ်မလွယ်ဘူးမကောင်းမှသိပြီးတော့လူနိုင်ဖို့ဆိုပထမခဲနေနော်ပထမခဲနေအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်ဒီတစ်ထေးမှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်ကောင်းတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာန်တူညီမြသူကလူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းဟာနဲတဲ့အယီချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အယီချင်းဒီအချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်ရအောင်စိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရလဲဒီစိတ်ထက်တတ်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လုပ်တာတော့ကောင်းတာလုပ်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတတ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထက်တတ်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အ အကိုရဲ့တရားတရားရှိတယ်လှူစရာရှိတယ်နောက်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲမဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လှူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတတ်ဖို့မတမ်းမှာရေးချီတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တကောင်းကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားကျုပ်ပေးတယ်။အစတရားဆိုတော့ဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တချို့ကလို့ထင်နေတယ်။အစတရားဆိုစတရားစာမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကို့မှာအစတရားစာကိုကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုရင်းလိုက်တာတရားစီလေးတစ်စီးပဲရင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတရားပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီးကိုစိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရားပင်ကအသီးဘလောက်သီးမလဲ။နော်။ဒီယုတ်ဝတ္ထုပိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နံပိုင်းကဘလို့လုတ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပဲရှိမယ်။နော်။မဖြစ်နိုင်။ရသော်ပြဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဓမ္မကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာအားလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပဲလေဘာလို့လို့စိတ်ပဲကုတရားဝဲလို့တယ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တဲ့အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုကြွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုတ်သီလဒုတ်သီလဆိုငါးပါးသီလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကျွေးမဲ့ဆိုရင်အစာတထောင်ဘာဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူကတာတော့ဆိုခုနအုံနောက်နော်မြေနဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကဟိုးจัตติကိုမြေနဲ့အလားတန်တူသူမှအရင်ချင်းကဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြတိကုံနဲ့တူတယ်။လူကြတော့လူလိုသိတယ်။အသိဉာဏ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့မြေကောင်းနဲ့ဩဇာကောင်းနဲ့မြေနဲ့သွားတူနေပြန်။အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုကြတိကုံမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရားလောက်ပဲရ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။မြေကောင်းကောင်းတော့ထက်နောက်တစ်ခါသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာလေဟုတ်တယ်ဗောတရားစီတွေတစည်းစိုက်တာဓမ္မပဲတစ်နှစ်ကိုအသီးတစ်ထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစပါးလေးတင်းချင်းလေတင်းတရားထွက်တယ်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုပြချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုံကိုရွေးလို့ရှိတယ်ပုံကိုကြီးမှပုံကိုကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုံကိုရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုံကိုမရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘသူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေ။ကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲ။အာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်။ तू အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အသတိထားပေါ့အာရမဏပစ္စယော။အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အလှူဝတ္ထုကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာ ဲ့ဒါအဓိကကြား
1: နော
0: ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစောက်တည်နိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေါင်းများစွာကြုတ်ပြီးဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝိတန္တရမင်းကြီးဟာစုစကားပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့လူကြီးကိုသားသမီးကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုတိယသီလမရှိဘူးလေသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငရင်လှုပ်သွားတယ်အလှကားတာအညံ့တယ်သို့သောဝိသန္တရမင်းကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွာဟာဒါအမြင့်သူရင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အလှကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာနော်ဒီလိုပဲမှတ်တာဖះလောင်းနေဟာဘယ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကသရတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လှူတဲ့လူဟာဒါတမဖြစ်ဘူးဒီလိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်သားစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဥက္ကတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တယ်တတ္တိကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးတညီတည်းကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲသူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးတယ်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးပဲတိလာဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်တန်ခါကိုလှူတဲ့နေရာမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ထားရင်းကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြမှသာလဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမျိုးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်ဣဒံခောတရဏံခေမဣဒံတရဏမௌဒ္ဓမံဧတံ தரண မာကမ္မ தவ ဒုက္ခ ပမௌ ဇ္ဇတိ ဧတံ

ြတ်သုံးပါအပေါင်းသည်လည်းအောက်တမန်မောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဧတံခောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုအာကံမှဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်ယုံကြည်သောတိကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောတဘေတ္တအလုံးစုံသောတတဝအပေါင်းတို့သည်တဘာဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူ၌

ဒီကနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2561ခုနှစ်ခေါ်ဆာသက်ကလေး1389ခုနှစ်ဒေါ်လာဆန်း8ရက်26ရက်17လပိုင်း2019အာဓမအကျင်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကရိုသေစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတော်လက်ဥပ်ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓါဒါရအမင်္ဂဇိဝိတံပိဗောဓိပေမာတောအလေကမာနတောအာဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါဘာမညုယဝံကိုမယောမထိတ်ချင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိဗံအောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်တူတူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကနန်းရည်၍ချင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာ

သည်ထိုတိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗညံကိုရရစေတလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဓိကတာအလိုရှိလာလာခြင်းကသည်ယုတ်မြတ်မဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားတဗုဒ္ဓဓာတံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရဖြာစီတက်ပွန်းနေပမာမိရသည်ဇာလိကနာစင်တို့ကဲ့သို့သောတမိတံမတ္တိဒေဝိတို့ကဲ့သို့သောဇဏိမိဖယနှင့်တကားဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေးမဟာယီအရာဇယုတ်ကွင်ကြီး၍ဖြိုးစီတပ်ပေကွင်ကကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအသက်တကြောင်ကိုပင်တော်လီအလကမနတောငါတာငါသမိငါဇဏိကငါတိငါနငါချက်ငန်းနင့်ငါတာရံရွေငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏမြင့်ချက်မပေးအသည်ယမေပိဖုံးစေနှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဒတိယေဝသဗ္ဗေညုညာရဖို့ယံကိုစေတံရှိပြည့်တရာရှိ၍လူပိတော်မူခဲ့သည်တလျင်တိတန်စီနံငါးပါးမှညွတ်ယံဝုံကိုမယွတ်မထိတ်ခြင်းသည်စိတ်ဖြင့်နေ၌ကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်းလန့်လွင့်ထူထူအောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိသုံးပါးပြောင်းမြော့မှန်ကိုလျော့၍

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဗာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဗာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဗာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဗာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာတဲ့ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဟောပေးပါမယ်ပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာတာထဇေတဝနေဝိဟရံတောတာထဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာပရိသပနာဝိဇာဏတိတိဤသောသာသောတရားဒေသနာတော်ကိုတာထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်တာဝတိယံတာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတော်ဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမှုစဉ်ကော

0: ရရှင်ကိုရမြေကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသတင်းထုတ်နေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနေ့သောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသတင်းထုတ်နေကြတယ်။တနေ့ကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်မြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဖေ။မမဖေသိပါတယ်ဖေ။အပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဖေတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဖေ။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြင်းမာလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်။ပေါ့ဆပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြည့်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို။ငါရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မှာမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မမှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရဲ့စလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲ့ကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာဃာတတွေရှစ်တန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတုန်းဆိုတော့ကောတံပိပိကယဟန်ကြီးကွဲတာတဂါရဂမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်တဂါရဂမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မပြည်ကြီးတောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အချင်းယုတ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လေလူပြည်ကပဲလုပ်ယူပါတာနော်လူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလည်းဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်နဲ့ပူနွေးလာတယ်။အိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငင်းငင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာ တဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုနေရတာအဆင်ပြေရလား
1: မပြေ
0: ပါဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတော်တောင်ရင်မြေပင်လေကန်းကြီးတွေပျက်စီးကြရတယ်လေဘာသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျမာလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘာသူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆောက်ရုပ်လာတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်ရော်သွားတာလေဘသူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကဘာလောကကြီးပူနွေးလာလဲဆိုတာလေဘသူလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘသူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုကဘာလက်ခီးသွားတွေလာခြင်းအောင်လဲပတ်ခြင်းအောင်ဤပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားတာလဲတော်သေးတယ်လူလွတ်ပြေလို့ဘလို့ပြင်မလဲလို့ဒီမှာယင်တမမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလွတ်ပဲဖြေရမှာပါလူလောက်တာပါနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြားလောက်တာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဩလဲနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်နော်ဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲလူတွေလောက်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပွားလောက်တာလဲလူပဲငင်းချမ်းအောင်လောက်တာလဲလူပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမ္မာတိဒကုဒါဇနံအဝေရေနသဝေရာနိဧတဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒါဇနံဘေခေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမ္မန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံမတားလျင်တမ္မန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရေနဝေရာဏိတမ္မန္တိတကုဒါဇနံဟိုဘက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြီးယူသွားလို့အဲ့ဒီမိငင်းမငင်းရေတေဟုသောမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြမှာငင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေရဏိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရဏအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘေရောအဲ့ဒီယံတွေဟာငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဝေရဏိယံတွေကိုအဝေရဏယံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနေ့အပြင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာခြင်းအပြင်ညှဉ်းပန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညှဉ်းညွတ်မှသာလျင်ကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တို့တို့

ေးကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြမှာမယံငါတို့တွေသည်ဒုဒုခံအလွန်အလွန်ချမ်းကြတာသာဝိဟရံမနေကြရပေကုန်စွာတကဒုက္ခဝိရေတိကမှချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကျင်းကျင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝိရေနေသူမနုဿေသူယံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအာဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြပါဘဲနဲ့ဝိဟရိတံမှနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့သာထာနလူတို့ဆရာပြားမြတ်စွာသည်တမေဂိရတံညီညွတ်စွာနေခြင်းအရာတာကိုဣတိဣသောအဝောဇကရုဏာရှိထံမြစ်တံအဖျင်မိမ့်မာတော်မူခဲ့ပါပေတတ္တိသုဒ္ဓခဝတ္တဇီဝိမာဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရမအဝေရိနောတရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကယံလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ယံမဆချင်းဖြင့်ငြိအေးနိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံဤစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာသုတ်တန်တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်နံပါတ်1ကခန္ဓီနော်နံပါတ်2ကမေတ္တာနံပါတ်3ကခွင့်လွတ်ခြင်းနံပါတ်4ကမေ့ပျောက်ခြင်းနံပါတ်4ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနံပါတ်5ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား5ပါးနဲ့အစာထုတ်တရားမယ်ဒါမှညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်ညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညဉ့်ညွတ်မှုမရှိလို့ရှိရင်ညည်းအေးမှုဆိုတာဘယ်လုံးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းညဉ့်ညွတ်မှုမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဓိကတတ်ပါရပေါ့တတ်ပါရမမြားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတတ်ပါရ၄ပါးထောပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဘသူကကိုယ့်ဘောကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုလူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ယံဖြစ်ကြတဲ့ထားတော့ယံဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့ခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့ဟိုမင်းုံငါပေါ့နော်ငါတဲ့ကြည့်လို့သီးခံလိုက်တာပေါ့ဒါဟာသီးခံတာအစင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုမနိုင်လို့သီးခံတာတနေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့ငါပြန်ချမယ်ဆိုဒီသူ့စီမှာရှိမှာပဲလေအဲမင်းငါ့ကိုတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခံဒီအစင်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူးအကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဓာအစင်ဆိုတာကဘယ်သူကကိုယ့်ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြောကြရတယ်မလားမြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြရတယ်လေအဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုဆောက်တဲ့အခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်စကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်။ဘာလို့အတွေးကတွေးသလိုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့ညီကြီးစွာသီးခံတယ်။အဲငါလဲညီကြီးလို့သီးခံတာကိုကြိုးစားမယ်။ဒီလိုတွေးရမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘယ်လိုပြောမလဲညီကြီးကပါးစပ်မှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမြေဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေ။အင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်။အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့။သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်သားလေးပေါ့နော်သူ့အမေပြောတယ်အမေရဲ့အမေရဲ့တဲ့လူတွေကဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့နရွက်ကကာကာမျက်လုံးကပြပြနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူ့သားလေးကပြောတယ်အသားရဲ့စားနေတုန်းတောက်နေတုန်းမပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဦးစင်းတို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေဦးစင်းတို့ကြတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြဟာယွန်စရာကြီးလာမပြောနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေ့တွေ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါเนาะတရားနာပိဋကဘောင်တော်ကောင်းတော့နွားမကထွက်တဲ့နွားနှုတ်ကိုဘယ်သူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားနှုတ်ကိုနွားမတောက်လားမတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးတွေတော့မချမ်းဘူးလူတွေကเนาะအကုန်လုံးကိုတောက်ပြစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာเนาะအဲအကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့နွားကြီးလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘယ်သူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားတိစားတာလားနွားတော်တစားပလိုက်သေးတယ်ဟောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဒီအတိတ်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတစ်ပါးအစဉ်ပြေဖို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်းမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတော်ဘာစိတ်မချမ်းမြစ်เสียစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညဉ့်ဉင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုမျိုးသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ကဟောခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဦးဇင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်နေကြတဲ့အခါမှာဥမာចောင်းသားနှစ်ယောက်ထားတော့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုရိုးရိုးပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံထူး6ပါးတာပါသွားတဲ့လူကိုသွားတော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြီလားတော့မသိဘူးမပြီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲเนาะရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်တက်ကိုမွေးမြူရမယ်ဦးဇင်းတို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နဲ့သူကကူညီမှုတစ်ခုကိုအကူအညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကျေးဇူးတင်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနဲ့ဘူးပါဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်။အော်ဂျေဆုတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တို့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေ။ဒီဟိုညံ့တယ်ပဲကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်။နှိပ်ပေးပြီးတော့လည်းအဲဂျေဆုတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်။တခုခုလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လည်းဂျေဆုတင်ပါတယ်ပြောတယ်။ထားချင်းညိုစရာတခုပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဂျေဆုတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကိုယ့်ထက်မตายရင်တောင်မှကိုယ့်ထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူကိုဂျေဆုတင်တဲ့ခွန်အားဂျေဆုတင်ပါလေဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲ။တချို့ကြတော့လည်းအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုဂျေဆုမတင်ဘူး။ဂယုမဆိုင်ဘူး။ဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာနော်။တချို့ကလေအာနာတွေပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလံဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝဒါယဟောဒီနှိဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမဒမဆင်းရဲပြီးတော့ကပအလဲမျက်နှာငယ်သွောင်းအောင်လောက်တာဟာဒီခွန်အားဗလာတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားဦးစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗလာဟိဗလာတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေစီကိုရောက်သွားလို့ရှင်တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နာဟေဝတပ္ပတပလိနာကိစ္ဆံဒါပေမဲ့တပ္ပတအရာခတ်သိန်းတို့မှာဗလီနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္စံအရာခတ်သိန်းကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူးအချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲအချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့ဒီအထိပ်ပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂျေဇုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာလည်းဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကို့အပေါ်မှာဘလိုပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုကမှားပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မိုးကြီးစပါပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတို့ပြင်းမာတဲ့ဥစ္စာကကွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိုးကြီးဆယ်ပါးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုတ်ထုပုံကများခွန့်လွတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကွာဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့
အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့အာနော်ဒါကိုခွန်လွချင်းတောင်းပန်ချင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ချင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ဟွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတစ်ဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ဟွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲအော်ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်စားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုတီးတွေငါပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ကတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လေမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပင်တစ်ချက်ရမလဲငါးချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းသီးခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အော်အခုကျတော့ဂေါတမီပြည့်ရယေဟန်တရားမေ့ပြည့်ခြင်းကိုမင်းနေကြတယ်เนาะဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လေ तू ကပြောသေးတယ်အဲ့ဆိုမေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူး तू ကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့စကားမစက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟိုဦးစင်းတော့လေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခဏခဏမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့เนาะတချို့ကြားတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဟိုစိမ့်နေတာပေါ့เนาะအရင်ချက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲဆိုစကားမဆက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်တော့ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတမဖခင်ကဒါဆိုရှင်လဲတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနိုင်ဝက်နဲ့နိုင်ဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ तू ကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတနာရီစာဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစာလောက်ကြက်သွားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကော့ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွတ်ထွတ်သွားတာလေးရှိတယ်ဒါကမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်မှုမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါတဲ့ရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကဂေါတမ်ပီပီမှာဒီဝိနည်းဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘကဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ချိန်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာမှတွေ့တတ်မှုမရှိဘူးနှစ်ချိန်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံဤတူပဲအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့၄၅ခုဟောလို့ရှင်10နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟောဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါတံဘယတောတိသာအဝိဝါတင်းစခင်မတော်တမေဃာတခိလာဟောတဲ့ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါဒံချင်းချင်းငင်းခုံချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ခြင်းအထင်မြင်လွဲခြင်းသဘောထားကိုလည်းခြင်းကိုဘယတော်ကြောက်မဲ့ဘယ်ပြီးစီရလို့ဓိထွားမြင်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာ
တမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခီလာဒုဘောဒုမမေတ္တာထကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြဧတံဗုဒ္ဓနာသတ္တိအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကာထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမှန်ရေးကြည့်တယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးကြောင်းကိုဒီကာထာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတယ်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမှန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမှန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုသာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးသာသာတို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုးရဆိုးကျိုးသာသာတို့၍ဆိုးကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကျိုးရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်သာဓုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆွေတော်ရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတွင်ဟာတမေကတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂာရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့တိပင်ကြည့်ပင်ဖြစ်လိမ့်ကစားတမေကအချင်းချင်း

0: ီပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြင့်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တစ်ပင်တွေအများကြီးဆူးဆူးစီးစီးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူးစီးမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တစ်ပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင
1: ်
0: းအရိပ်ဖြင့်အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည
1: ်
0: မကြွမ်းမချင
1: ်း
0: အနံဖြင
1: ့
0: ်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည
1: ်
0: မတည်မချင
1: ်
0: းအများအကျိုးကိုတဲပို
1: း
0: ဆောင်ရွက်ကြကုန်၏သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားသိလို့အပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဦးဇင်ကဟောပေးလို့ပဲရမယ်လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဦးဇင်ကဘုရားဆိုဦးဇင်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေဟာလေသီလရှိတဲ့ပုံစံတွေကြီးပဲเนาะသီလရှိပင်မဲ့လေဓမ္မနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတော့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညို့အတေးတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညို့အတွေးတွေကလေသီလတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်သီလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြစ်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဂါဒမာနအတ္တတွေကိုရှစ်တန်းတင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖြန့်ဖြေးတာတောင်မှမေ့ရဘူးဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ပြောတာတော့မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တောထက်ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တော့နေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့စင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့စင်တရအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသေးသေးလေးဆင်းရွှဲဆင်းမဆင်ငယ်လေးတွေရလေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့စင်လေးတွေစင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှသူကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကသူကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အသည့်ရွက်တွေအကိုင်းခက်လေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆင်ရည်တွေကနေပြီးရှေ့ကနေပြီးတော့စားတယ်သူကကြမ်းထော်ရင့်ညော်တဲ့ရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်ဟောတောက်လာတဲ့ခါမှလည်းငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်တိုးဝဲပြီးတော့သွားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါရမတွေပါတယ်ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေရောအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲဦးစင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ပြီးမှနောင်တရနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြတ်တိရွတ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင်းလို့နော်နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မင်းကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ် ယောဟန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲဆွန်းစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တွေကိုပြင်ဆင်လို့ပေးတယ်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညက်နေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတာရဲ့ဒေဆံဘေးပေါင်းတော့မှကင်းဝေးစရာအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောဘယောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမှတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဗျာလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မာညာပဲတဲ့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တဩအံဩဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့သားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြန်ပြေတော်မူတဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနာမထောင်ပင်နဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား क्वे ပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဒါကမှတရားလဲနော်မပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပြိတ္တရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလေးပြောမယ်နော်ပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေဒကာဒကာမတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်းထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဘုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညီညွတ်ကြပါပြီတန်ဃာတွေညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူးအရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီပြီလားဘုရားတခါမှလည်းတိတ်စကားတတ်တာပဲအဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဖျားတပိတော်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲကောတံပိဇတ်တော်မှာပါတာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့တရင်ကျွတ်သွားပြီထားပါစို့တရင်ကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့တခါတခါမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခါတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြေဆောင်ကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရင်ဝါလက်ကျတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတန်ခါတော်တွေကလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်900နော်အဲ့ဒီတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနီးတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့တိမမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒဆိုတဲ့ चित သားကိုယံပြူခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလေးလေးနဲ့ဒီကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုစင်လေးတကောင်လိုက်ရအကောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကစင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားဒီရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျအာနန္ဒလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တနည်းတော့ကြောက်ဖြာမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျ ဘုရားရှင်ကရုဏာမြတ်ကမိတ်နဲ့အာနန္ဒာအတင်တစ်ပါးတည်းကြွလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားနောက်မှာတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော်မူတယ်မှန်လားပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဘုရားဖြစ်၍လည်းအိမတံမှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဘုရားမင်းမျိုးဖြစ်ရလေလေအမတန်တင့်တယ်တတ်ပဲပါလေဖုရားဤတော်ကြီးမြေမဲထဲမှာပြုစုလောက်ကျင့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိပဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဖုရားဒီလိုရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ चित्त တို့ဟိုမှာကြည်လိုက်ဘုသူကြည်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖုရားကိုအလုအကျွေးပြုလုပ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗနေပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနံပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖျားရှင်ကုရုမြတ်ကသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗနေပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်။နံပါတ်၂အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းစင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့ဆင်ခဲတို့လောက်အောင်ကျင်ရမယ်။တော့ပေါ့တယ်နော်။နံပါတ်3အချက်။အဲ့ဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။တကောင်တီးကြည့်ချင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေချင်းကသာလျှင်အေးချမ်းတယ်။မိဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသင်းပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြူရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကမိမာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်။အေးအဲ့လိုမိတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒကရှောက်တယ်။မာလာပါဘုရားတဲ့တာဝုဋ္ဌိပြေမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကမှုရှိတဲ့တခါတခါမတွေကဘုရားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတပါတယ်ဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝင်ယဟန်တာကိုတော်မြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာတော့ယဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တဲ့ယဟန်တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တည်းဟာသာဝတိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွားတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်းမင်းလေးကယဟန်တန်ဃာရီအကြဖီလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာရီရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲလိုရှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယဟန်တို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ရန်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီစင်မင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးများတယ်သူ့ကျေးဇူးကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှည့်ကြစို့ဆိုပြန်လှည့်ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီစင်မင်းကတည်တည်ဝလန်းနေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မူရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့အဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကရှင်နိတုပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါလှုပ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ယန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒကမေးတယ်မှန်လားပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမြာဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီဘာကြောင့်တော့ဗျာတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကတိလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမြာဘုရားရှင်ကရောမြတ်မိန်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမင်အသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမက်ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့် ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးရဆင်းအဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါအော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဟောဆင်းရဲ့အတွေ့လေးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဤပါဠိလေးကတော့အောင်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတတဲလုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှာလားဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝန်းအင်္ဂါမြေရည်လေးကလေးကကြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာเนาะငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခံတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းမျက်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะမျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မှယင်ကွဲနာကြပြီးတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်အချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဟိဘယ်နှပါရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပိစိမဘူးကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်ဒါကွာတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ကျောင်းကိုကြွားသွားတယ်တတင်းဝါလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွားသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပီဖြစ်ပြန်ရောက်သွားခံပြီနော်ကောတံပီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တတင်းစကားကြားတယ်ကြတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့တဝါအတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီးဟာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကသာဝတိပိစီရဝန်ကြောင့်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပိမှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံ꿰ပြတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြီးကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဗျာရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါတော့အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တမိတ်ဆီယဆိုတဲ့ဒီမညီညွတ်ချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဖရားရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနည်းတူစွာပဲသာပတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဖရားရှင်ကိုရမျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားညင်ကုန်ကွဲပြားကကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအဝဲမခံခြင်းဘုရားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအားကိုပြီးပြောကြတယ်ဟောအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်ဆိုးမို့တာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်ဆိုးမှုတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလား အိမ်တွေတိုက်တယ်ကားတွေပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ပြီးချပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝဲမခံမှုဘုရားတဲ့ပြောလေပြောเสียဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်နေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးကျောင်းတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ဟာအမှားကိုအမှားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့ကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့စကားတော့ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညှင့်ခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်တဲ့တော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာမှာသတင်းသုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဖျားရှင်ကတော်မြတ်သာဝတိပြည်စီတော်ကိုကြောက်မှနေတဲ့ခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတက္ကရာကမတွေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တက္ကပရိသတ်တွေကာမပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပိပိယယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညီညွတ်ချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငယ်ရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြပြယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်တွေလဲကောသံပြပြယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှားကလည်းအမှားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအင်မတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကမ္ဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူမစားခြင်းမှုအတူတူမနေခြင်းမှုအတူတူမအိပ်ခြင်းမှုအတူတူရေမချိုးခြင်းမှုဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့မှသူတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဖရာရဲ့ခြေကိုသွတ်ဖက်တာเนาะမလာပါဖရာဖရာတပည့်တော်တို့မှမန်သိပါပြီဖရာတပည့်တော်တို့ကဲပါဖရာတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဖရာရှင်ကတော့မြတ်တော်ခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဖရာရှင်ကတော့မြတ်ခွန့်လွတ်တယ်ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလာတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ဆိုဆုံးမတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အတန်တန်ဆုံးမလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်မအခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဂါတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကသာဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသဟယံတတ္တိစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနဝိဇာနန္တိမယမေထယမမတိရေဇာတတဝိဇာဏန္တိတတောသမ္မန္တိမေဓကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလောက်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလောက်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာဏဝိဇာဏန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေကြရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလောက်တယ်တော်ပါတယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေးခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပွားမဲ့တဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာရေစပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတသာသဗ္ဗေမေစုပရယနာတရဟအသက်ရွယ်နုနယ်ပြုံးမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူငယ်တို့သည်၎င်းဝௌဒ္ဓအသက်ရွယ်ကျင်းကြကုန်သောရေစာအချင်းလူကြီးတို့သည်၎င်းတရဟစာပိဝௌဒ္ဓစာရေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစာအချင်းလူမိုက်တို့သည်၎င်းဗန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်သူရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်၎င်းမေစုပရာယနာသဗ္ဗေထိုစင်ရဲ့ချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူထိုလူအပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့သင်နေစေလျင် မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာအလုံးဟာဘာတွေလဲတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေ

ရှင်ရဲ့လို့တရားအစဉ်လာမရှိပါဠိကတော့ပြိဿနာတဲ့အလုံးအာအိဋ္ဌာကြည့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တေကြတဲ့အခါကိုနာကိုကပါမြပါမဥစ္စာဟူကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါတေတဲ့အခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသည်စားရမယ်ဆိုပင်စားရင်ဆိုသည်စားရမယ်ဒါဆိုဘာပင်စားရမလဲကောင်းပင်စိုက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းမှုကအလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာလားဥစဉ်လည်းတောင်းတာတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတောင်းတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကမိမိကိုယ်ကမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရားမနေရပါဘူးနေရရင်လေ90 80ပေါ့လူတရားဆုတ်ကရောက်လာတဲ့အတက်ကတဖြည်းဖြည်းတူသွားမှာပဲလေတတတရိယာတော့ဆက်ကဝိဇ္ဇတို့လိလာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတရား10နှစ်တတန်ကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လည်းကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုရလဲပြုနိုင်တယ်လို့ပြုကြပါဒီလကိုလည်းဆောင်တင်းနေတယ်လို့ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလည်းအရှင်ရှိခိုးလုံးလဆိုင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေနဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများ

တမဂ္ဂသစ္စနာဟောတာမာတုံမေဝကဗေဒကမေတ္တံကရောဓအင်ညွဉ္ဏကရုဏာမုဒိတံတတံသစ္စနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအောင်ပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဗောင်တင်တရောကအောင်ပေါင်းတို့သည်တမဂ္ဂကိုစိတ်နှစ်ပါးမကွဲပြားပဲတသားရေညဉ့်ညွတ်ကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဗောင်တင်တရောကောင်းတို့သည်ဝေကဗေဒကသူတစုငါတစုမညီညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းမှပေရှားကျွလို့လာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်း

ေဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ခေါ်စားခုနှစ်1388ခုနေ့ရုံလ28ရက်12ရက်6လ2016စေကုဏ္ဏငါဘုရားဝါဒနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြန့်ပွားရေးပြပါဖွဲ့ဖွဲ့တိတ္တသာဗာရမီစောစာရည်ဒီကစင်ကျင်းပါတဲ့တဏိတာဝိပဒနာအလုပ်ဝိတရားစခန်း294ချိန်မြောက်တဏိတာတရားစခန်းညနေ 3:45 မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားခြေခံထားပြီးတော့ယောဂိတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီတော့တရားမဟုတ်ပင်တရားမနာချခြင်းတရားရဲ့ပန်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောပြရှင်ကိုရောင်ညာကြီးကိုအများရှာကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လည်းချေရအောင်နမောတာသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တ

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံမကောင်းမပြန်တရားဘုညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပေထသောဒါကဘဂဝါတော်ဣတိရိယဓမ္မယသာတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပေထသောထိုးမြတ်စွာဘုရားမြန်မာကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျိုးလက်ဆောင်မို၍ရှိခိုးခြင်းသည်

ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆရာရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဟန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီးထားပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလေရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ရဟန္တာဖြစ်စေချင်တာဟာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အတိတ်ညာအာနဲနေတဲ့တွေ့အတိတ်ညာအာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတဲ့နော်ဒါနပတ်သက်ပြီးတော့ခါတာတစ်ခုတိကုံးတာကိုတရားတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဓမ္မမေကေနဝါတံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝံယေထာပိစီမကံတတ္တသောတာပန္နာဘဝန္တုတိဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဖေယဝိပဒနာတရားတိဟုသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန္တိဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွံချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်

အမြဲရှင်း၍မရွံ့မတွေဖြစ်တော်မူကြပါစေ။အိဋ္ဌံဤတရားနာလိုက်ရာပရိသမြတ်စွာဘုရား၏ယေတတံအရှင်တရားနာပရိသပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့သည်ပိစီမံကာတိညာအားဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အံ။ယေတတံထိုအတိညာအားဖြင့်အာနေနေကြတဲ့တရားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝန္တုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းရှင်းသွန်းကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယဟန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်အမြိုင်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေခြင်းနာလားကျေးဇူးများစေခြင်းနာလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လည်းတရားဓမ္မကိုအာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထို့နာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ထို့ကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်ကြပြီးတော့မိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းယောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင့်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်သောဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်သောဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ကိတရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့သောဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်သောဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုစွာပြုဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြည့်လို့ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီအလုတ်ဝေးတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းကြောင့်အမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းတတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဒါနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားသည်တခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်ကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘာမှရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ကမှဘိုင်းကြမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါကျွဲတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူတို့တော့ပေတည်ဟောနေရတာဆိုပဲ။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့ရှင်ကိုဘယ်မှာအသုံးချတယ်။တာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဖြုံးပြခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှပဲရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆောဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရှိဝါရေးကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဥစားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆောဘုရားကြီးကမိန်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုဆေးမကုဘဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုအာထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီလန်ကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ်
ဒေသနီးလောက်အောင်ကင်ဆာယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းယောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ပြေနဲ့စီဝါရီကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ကောင်းပါမလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂါဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးယောဂါကိုပြောက်အောင်ကူရမယ်ယောဂါပြောက်အောင်ကူပြီးမှတဲကြီးမဲကြီးအဲ့ရှားတော့ပေါ့ရှားလို့လည်းရတယ်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကစေတနာနဲ့မိန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာအင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့တဲ့အင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုင်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေတာလားအဲအတိဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးနေပါရောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကို့မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လို့ကောင်းနေဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာကဘယ်ကလဲတာလဲဟမ်မျက်စိကလဲတယ်ကြည့်လို့ကောင်းနေဆိုတာဘာလဲဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတို့နှစ်သက်သဘောကျသာယာသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဏပရိစ္ဆာသံဃာကဘယ်ကလဲတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ကအမြဲတည်းပရိစ္ဆာသံဃာနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲလေဘယ်ကလဲတော့ကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနှစ်တက်ဘူးမကျဉ်တတ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေသောဘယ်ကလဲတော့အဆုံးကလဲတာနော်ဘယ်ကလဲတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစတယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပရိစ္ဆေသောကတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေ့တွေ့ဝေဝေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိစ္ဆေသောကဘယ်ကစလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားလားတဏ္ဍရာလဲတာလားတဏ္ဍရာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဒေခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးတရတာလားအိုးနာတေနဲ့ဆုံးတရတာလားဒါတော့ဆုံးတာတွေ့ရတဲ့ဘူချင်းတရားဆိုတာဘာတစ္ဆာနာချင်းတရားဆိုတာကောတေချင်းတရားဆိုတာကောသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိရိတာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားအဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိရိတာလားအေးဒိဋ္ဌိကိရိတာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိတာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျူတော်ရှင်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီနာကြောင့်ခုပြီးမှအိအိမ်ထောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့။ကာယသမီးစီဝိုင်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားပါတဲ့။ဘယ်သူမှားတာလဲ။ဖုံးဖုံးပြောတာပေါ့ခုနော်။ဘယ်သူပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ခိရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာဆေးတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကနီကိုဖွင့်တဲ့အထာတာလေးနဲ့အထက္ခဏဏိဒန်းမှလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်ဆရာဘုရားကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစည်းရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာမစင်လေပေတီးပြီးတော့လိမ့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ရေကန်တော့တွေ့တယ်ရေလေးကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲ
ရေတွေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့သောရေကံဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်စော်လှစွာတော့ဒီမရှင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွန်းမှလည်းတသံတရာလုံးကဆိုကြပါသေးရဲ့ကိလေသာမစင်တဲ့နန်းစော်တဲ့အပယ်လေးပါသံတရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသကိသာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာမစင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာတောင်းမှမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာရေကံတော်ကြီးမှာမဲ့ကင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆုံးရဘူးလားဆုံးရတာလားဆုံးနေရပါလေရကေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကံတော်ကြီးမှာရည်ကြည်ရည်တန့်ရည်ကောင်းတဲ့လူတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရည်နဲ့ဆင်းအောင်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရေကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားဘယ်သူကအပြစ်တင်ရမလဲဒါဖြင့်မလုပ်ရမှာလို့အဲရည်ရှိတဲ့လုပ်စီတခြားလုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်ဆင်းအောင်တရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျိုးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ညံမွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကုသောရေစင်တော်များနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍမှာဟူတန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့ကြည်လေသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကြည်လေသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်လေသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွရွချွန်ချွန်ပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမိုးဘုတ်သရဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေသည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော့မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေခာပြုမျက်ပွဲပြုနေလို့လျှော်ပါမလားလျှော်ပါမလားတင့်တော်ပါမလားမသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်မဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုယ်ကိုဆုံးမပဲပြင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်အသေးမဥခင်ဟေးမဉဏ်နဲ့ဘုံဉဏ်နဲ့ဥသွားမကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်တာလားဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်းမှာဒါနကလေးကိုကြိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီးကွာတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုရာတိပဲလေသရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဂုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကဒါနအလူတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့သရဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတယ်ဒါနံသက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနစေတနာသုံးဒံထက်တံဖြူဖွေအလူပေးခြင်းသည်တက္ကတာနယဝဒုက္ခတိဆိုတဲ့အထဏံစီတို့သောဘာနံတဲလှန့်ရာဖြစ်တဲ့ဆောင်းဒံလေကားကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါသည်ဒါနလေကားနဲ့နတ်ပြည်လေးတက်လို့
ရတယ်လူပြည့်သူဘုရားအင်မတန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်ရှိရင်ချမ်းသာတတိတကြွယ်ဘယင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားအထက်တန်းဘုရားကိုလည်းတက်လှမ်းလို့ဒါနနဲ့တက်လှမ်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာလားဒါကြောင့်ဒါနတက္ကသသောဘာနံဒါနပါဋိယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဌာန်ထက်တန်ဖြူဝေးအလူဝေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောင်မြတ်လှစွာသောပါဋိယံသန္တရာဘဝဘဝမှာစားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လေဒူလာပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည်စီပြည်စီရဒီသည်တဲ့သန္တရာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘဝတည်းပဲသုံးလို့ရနိုင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆေးုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တတိကြီးကြီးကွဲလွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တရားရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည့်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည့်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသေးသည့်ဖြစ်စေထိုရှားခဲ့တဲ့ပြည်စီဥစ္စာသည်ထိုသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလွန်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာဓမ္မလွန်ဘဝအတွက်သေသူအတွက်အသုံးချလို့သေသူမှာသွားပြီကျန်တဲ့သူမဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအဝေမတည့်နဲ့တရားတပေါင်းရင်ဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကေဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဒီဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်သန်စေရဏဖြူဖွေးတရာရှိရလူပေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုံဝါမှာစလို့တောင်းလို့မကောင်းနိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မသူထမင်းမသူဟင်းတပွဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီသန္တရာဘုံဝါတိဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ထိသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလားဒါနစေရဏထက်တံတရားရှိပြီးအလူပေးခြင်းဒီဥစုကတာမေကံတဲ့မတရားဖို့တရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီမဉ္ဇဉ်ဖို့ညာရရပါလို့ဤလို့အသိဉာဏ်ရှစ်သွားပြုပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဥစီအလူတီတခြားထိပေးနိုင်တာလားမက်ဖို့တိပေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးဌာန်ထက်တန်ဖြူခွေအလူပေးခြင်းသည်ဝရံအတုပရှိမောမြလားစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသဘွယ်လေးဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနဆုတောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဥစီလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်သန္တရာဘဝကတရက်ပြီးမဲ့ဆိုလားဟုတ်လားတရက်ပြီးမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားဖဲ့တရဝအဖြစ်နဲ့လူပဲမှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံဘုံတို့ဖတ်ဘူးလေကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရားသီးတစ်လုံးလှူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေစုမများဘူးလားများလားများပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလှူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘမှလှူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့လှူတဲ့ဒါနသည်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တားပြီးတော့၈ပါးသီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ229တွဲသောယဟန်သိခါပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုကျူးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကုံအာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကုံအာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနာတပြစ္ဆယောဟောတုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဣဒမေပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘယ်ထိရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလူဘုံကလူချင်းတဲ့မမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့တဏ္ဏလောဘကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့တရားနဲ့ပညာကဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်သံဃာလဲဖို့အတွက်
လဲခြင်းနဲ့ဟောတဏှာလောဘကိုလည်းထိုးစေရနာထိုးတရားထိုးပညာကပါလေဖြတ်ချပြလိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဥပိ္ပနာပဲဒီပဲသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဣဒံမေပௌညံနိဗ္ဗာနတ္တာပိစိယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနဒီတရားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးပေးတာလားဩကြည်စုံများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလကလည်းမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာလားအေးဆရာဘုရားကြီးတွေပြောနေကြတယ်မိန့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်္ဃာနိကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဃာနိမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်အချိန်တိ၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းကတရဏဂုံ3ပါးနဲ့၈ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီတိငါဒီဆောက်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်ရှင်းပါသီလကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲနိုင်ပိုင်းလိုက်နိုင်ပိုင်းပြီးတော့ပါလေသရဏဂုံ3ပါးနဲ့ရှင်းပါသီလကိုဆောက်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလကုသို့ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်ဟောင်းအိယာဝင်္ဃာနိထွက်လေတီဝင်လေတီဟောသမထပွားလိုက်တယ်သမထပွားလိုက်မယ်အိယာဝင်္ဃာနိအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အာမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယာဝန္ဒာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲဒီလိုတရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏လို့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲဒီလိုဆောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမဆောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ခြေထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တဲ့တရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏ဖရာဆောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ဝါပြီးတော့အိယာဝန္ဒာနိအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်မိမိအတွေ့ထုံညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးမများပါလားများပါလားဒီနောက်တခါဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတဘုံမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုန်းကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းလေးအတိအတိဖွင့်ပေးကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခွင့်ရအောင်အစဉ်သင်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဘုံကံကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုင်းမှာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတာမိမိတို့တန်တန်မှာမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တာလားအေးဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသုခတိနတ်ရွာကိုပို့တာလားဟောသီလကတရားကျေးဇူးပြုတာလားအသက်ရှိအောင်ကျေးဇူးပြုတာလားဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တရားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလားအေးဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသုဂတိနိုင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်တဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့စင်ကာပူလေစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်အင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ဘွယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာ

0: ဟောနတ်သားကအသက်20ဟုတ်လားတခါမှသူတို့မှာအဲ့ဒီအယွယ်ကအိုသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျိုးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှူကောင်းပြီးတော့ငါးဘဝအယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံတဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ပြည်သို့တော်လည်းဒီကရွေ့ချွန်ချွန်အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်သမန်ကဆံကနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးရော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အားထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ရှာပါမလားစိတ်မရှာဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှဒုက္ခရေကဘာလို့ရလဲဆိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှာအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်တည်းမကဘူးမဲ့ဉာဏ်ဥအောင်မဲ့ဉာဏ်ရရင်ဘုံဉာဏ်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလေဝိပဿနာညာများများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအထုတ်တာလေတကယ်ယောဂဝေဒနာကြီးတွေနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆုံရရပြီဆိုရင်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတရားကြီးတယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းသာပင်တော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ဝိပဿနာတည်းအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရေသမီးရေစီးပွားရေနဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကျတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ထငိုတာတဲ့တခါငိုတာတဲ့ငိုတဲ့အခါသားသမီးတွေအဖေဘာလို့ငိုလားငါတရားအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အားထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တာငါနောက်ချလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဝဲလွန်ခါနီးလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယူတာတို့မလုံကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ငါကောင်းအောင်ဘုံတရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေပြရစီငါအနာမလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဈာမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပက်လက်ကလေးထားပြီးတော့ကတင်းပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟုတ်လားသူ့အဖေဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ်ဘူးလားအေးသူ့အဖေကတော့အေးငြိမ်ငြိမ်ပြီးဘဝကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူ့အမိကတော့ဒီလိုမဖြတ်တန်းနိုင်သေးပါဘူးဗျာတဲ့သူ့အမိကတေဂာနီတပည့်တော်တို့ကညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမိကရောက်ရခန့်လို့ဟိုဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးငါ့ကိုကူပါဦးဒဲပါဦးဆိုပြီးတော့ရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒီจิตလာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိပခိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့အမေကိုအပြည့်များကြမလားမဒီဗျာညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာမကူမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှစ်ခုတွေ့ဒူးတွေ့တေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလား
1: တွေ့
0: မှပါဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်သည်မလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမှပိုင်တာမဟုတ်သရောကျားကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေရတဲ့ဒီယောဂကိုပြောင်းမကုပဲနဲ့စီဝါရီတွေကိုတက်ကြီးမကြီးလုံးနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘယ်လူကဆုံးမတာအဲဒီလိုကောင်တွေစီးပွားရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရွတ်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံးလို့ပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာငယ်သေး

ရတယ်လို့တရားမလုပ်ခွင့်နေလို့မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟမ်သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ပဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကရှင်းဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ပဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်နားမလဲရမှာလားလဲရမှာလားဝတ္တံအပရိဟူရံတောတိလနာပရိဟူရတိအာသုဒ္ဓတိလောထုတ်ပြညောစိတ်တေကတ္တနာဝင်တတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရယ်ဝတ္တံအပရိဟူရံတောဝတ္တံလူကျင်ဝလူသိခာလူဝတ္တရားကိုအပရိဟူရံတောမဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့သည်တိလံကိုကျင့်တိလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနာပရိဟူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝလူသိခာကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရမယ့်တရားကိုမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုဗ္ဗကောသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဟုတ်လားကျင့်ဝတ်တရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိပူရံတောသီလနာပရိပူရတိအာသုဒ္ဓသီလောဒုပ္ပညောအာသုဒ္ဓသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုသီလဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝင်တတိစိတ်တေကကထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဲ့ဒီကျခြင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝင်တတိပဲတော့မှမရနိုင်ပါဘူး။ကဲလူမှုကျင့်ဝတ်ချို့တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူး။သီလမရှိသီလချို့ယွန်းသီလပြည့်စည်နေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပြင်းနိုင်ရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဥပ္ပခာပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမေဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်ဖေဂျေစုကိုလည်းသိရမယ်ဆရာသမားဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်တဲ့ဒီတော့ကောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလားအေးဒီတော့ကောင်တို့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတွေဖခင်ကြီးတွေအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖယားသွာကြောင်းသွာရိတ်သာသွားဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမေကိုလှူရမယ်နော်အမေကိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအမေကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအားလျော်စွာအမေအတွက်ယေရှုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာသားကောင်းသမီးတို့ရဲ့ပြုခြင်းရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သတင်းဝါလာရွှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကလည်းသူများလူရင်လည်းသူရှင်းမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလည်းပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းဘူးအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီအဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့သားတဲ့သမီးတွေကတွဲဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟုတ်လားဒါနမပြုနိုင်တဲ့ဒါနမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်သေးတဲ့ဥပုပ်မဆောင်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်သေးဥပုပ်ဆောင်ရလေအောင်ဟောကျေးဇူးမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေအောင်ကျေစုဆန်းပြီပဲတဲ့မိဘကျေစုနောက်ကျေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘ ഹു ပကာရာဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနာဘိက္ခဝေဩရှိသတော်ဘိက္ခဝေဩရှိသမီးတို့မာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ကျေစုအရှင်မွေးမိခင်တဲ့ဖခင်တို့ဒီဗုဒ္ဓနာသာသမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘ ഹു ပကာရောကြည်မာသောကျေးဇူးကုံလေးရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ကြည်မာသောကျေးဇူးကုံလေးရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပကုန်လည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟုတ်လားတဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်တနေ့တာမပြုစုပဲပြေးစားလိုက်ဒီအချိန်ဒီနေ့ဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီအလုံးလုံးတွေဒီတော်လာတယ်လေမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားနေ့နေ့ညညအေးရပြတ်ခံပြီးတော့သားတဲ့တမိတွေကို
င်ခနဲ့ဝန်ဆောင်ကြရင်အရေးပြက်ခံပြူစုလိုက်ဟုတ်လားသာသမီတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်အချင်းမတ်တွေမကတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကြီးဝင်နဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေရဲ့ဒီကျေးဇူးကုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချင်စွန့်ချပါစေအလုံးအဲ့လောက်တော့အနှစ်နာခံပြီးတော့လုံချွေးပြုစုတာတောင်မှအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအား900ပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေဖေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သာသမီတွေကဒီလိုကျေးဇူးဆတာဒီအေးသာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်းရရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆလို့လည်းခြေရရောက်ပါတယ်တဲ့ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်ဝတ္တရားကိုလည်းသူတော်ကောင်းတော့မဆက်ရမလားဆက်ရမလားမကျင့်ရမလားကျင့်ရမလားအေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တရားကိုဖြည့်ကျင်တာသီလဖြည့်ကျင်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့သူဂတိနတ်ယွာကိုလည်းရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတစ်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလည်းမနှဲစင်နဲ့နဲလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအေးသူတော်ကောင်းတို့တရင်ကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟောတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်တီးတီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပန်းလို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလှူတာလို့ဒီလိုပဲသဘောထားမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလှူရမလဲဒီဒါမယ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလှူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးတော့လှူမှာပဲဟုတ်လားလှူခြင်းဒုဝိမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုလှူရမယ်အမြားလေးပြေဝရမယ်လူပြီးတိုင်းအမေဖေလူပြီးတဲ့အခါမှာလဲရိုးရိုးလူရမလားအမြားပြေဝရမလားအမြားကလည်းတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေတောင်သင်ပေးတာလေဘလို့အမြားပြောတူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညဘာကံပါပါတတနာဘာစီမာဆိုကြည့်ရအောင်ဟေးဣမံပုံညဘာကံဤကုသိုလ်ဖို့ကိုသဗ္ဗသတ္တနံသတ္တဝါအလုံးတို့အားပါစီမမျှဝေပေးပါ၏ဟောသတ္တဝါတွေမျှပေးဝေလိုက်အဲကိုကလည်းဓာတုခေါ်လို့အမျှရတဲ့သတ္တဝါလည်းဓာတုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ကျင်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အမျှပေးဝေရမယ်အမျှဝေတာလည်းအရှိကြီးမလိုပါဘူးပါလေခုနကပြောပါလေဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာပါစေမဟောအမတန်နေရာကြတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာဒါနကောင်းမှုတွေမြုံနှံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြုံနှံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြုံနှံဖို့ရာအမတန်မှအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့ဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုကံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုကံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟုတ်လားဆောင်းပါရှင်စာရေးဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ကြည့်ကြပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါရန်တာမထေရမြတ်ကြီးရေလေတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွကြတာလားအရှင်မမောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်မင်းချလို့လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တကူကျိုးစားပွားများအထောက်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့တခြားကြောင့်ရောက်တာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့သွားကြတာလားဒေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင်ဝတ်ရှုတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿုကံမှာတည်သွန်းချတဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်
သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားအလောင်းဟာစောင်းစရာဂိတသမာဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်စောင်းစရာဂိတသမာဘုသူတဲ့သူနာမည်ကစောင်းစရာဂိတသမာဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားလက်ပြေတောင်ရောက်သွားတယ်ဘုသူတဲ့လေဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းစရာဘောဘုသူတဲ့လေသူရဲ့စောင်းဂိတသမဟုတ်လားဘလောက်တိကြော်ကြလဲဆိုနတ်ပြည်ရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားအနုပညာကိုလည်းအလောင်းတော်ကြီးကဟုတ်လားတပတ်ကန်းကန်းပေါ့နော်အနုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်မွေးခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စကားဒီဓမ္မဂီတတို့ဘာလို့ ਨੇ ဖြောဖြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်ဒီကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကတေဘုံမှာသင်းကြီးတယ်မဟုတ်လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့တင်းကြီးတွေကသံဃာရကြီးကကောင်းပါကောင်းပဲနားထောင်ကြရင်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့ညစွာဘုရားသူတော်ကောင်းတော်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မေရောနတ်တရားဟောပြီးတော့သောင်းနဲ့သုံးကွယ်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာစောင်းတန်တွေသာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ဖို့ကြရတယ်မဟုတ်လားညစွာဘုရားကန့်ကွက်ခဲ့လားစောင်းတည်ပြီးတော့ငါလိုက်မဖို့နဲ့လူညစွာဘုရားကပယ်ချခဲ့လားမပဲရှာဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂိကတခါတရံလဲဘာသာရင်းနဲ့ရှက်ငယ်ပြီးတော့ជីနုစရာလဲကောင်းပါတယ်ဘုံဘုံတို့တခါတရံတော့မတပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တာမန်ယူဒါနာတင်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ជីနုဝေရာကတော့မဆိုးပါဘူးညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တင်နဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူးကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့စောင်းဂီတဆရာဟုတ်လားအင်မတန်ကြော်ကြတဲ့ဂီတလူလင်ဘောဂူတလူနဲ့သူနာမည်ကဘာသူတဲ့လေဂௌတိလာတဲ့ဂௌတိလာအဲ့ဒီဂௌတိလာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂီတလူလင်စောင်းသမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလာဒီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွာမူကြီးမရာတေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖြောပြလို့တိုင်လူပြည်သားတွေကိုဖြောပြလို့အင်မတန်ကြော်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတန်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ချိုးဆားလဲတိတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်တဲ့မုသီလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလိုချင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူနာမည်ကဘယ်သူလဲမုသီလတဲ့ရောက်လာရခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပေးပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖရာလောင်းဒိတလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတည်းဖရာလောင်းနာမည်ကဘာသူလဲလေကောက်တိလစောင့်တင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုသီလအဲဖရာလောင်းကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်ဘူးတဲ့မတင်ပြရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းမှာအမေဦးဖေဦးတွေရှိတယ်အမေဦးဘေဝတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင်းဂီတတင်လိုပါကြောင်းအမေဘေတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်ရဲပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီစောင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပေးပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမေဘေနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာဖို့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတချိန်ပြောတယ်ပေါ့။ငါသားရေဒီကောင်းလေးလိမ္မာသားပဲ။ငါသားတင်ပေးလိုက်ပါ။အမေတို့ဖေတို့ရေတင်ပေးလို့အချင်းလေးကောင်းမယ်မထင်ဘူး။သူ့ရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့။တင်ပေးလားမတင်ပေးဘူးလား။မတင်ဘူးပဲရှာနော်။နောက်တစ်ချိန်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့
ပြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေတွေဒီလောက်တိုက်တွန်းတာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမတင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုငါတင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမှာပညာတင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းထားလားမချမ်းထားဘူးမချမ်းထားပဲနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီသူလည်းပဲဂီတဝါဒနာပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်တင်လဲတင်ယူတဲ့အခါကဲမတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂီတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လဲဗာရဏသီနန်းမှာဆရာလိုပဲခါစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတတိတယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနန်းမှာသူ့ကိုခါစားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစီလိုကြောင်းဘသူကဘယင်ကြီးကိုတတော်ဥတင်တာလဲဘသူကနာမည်ကဘသူရယ်အော်ဒီတော့ကတော့မေ့များမေ့နေလားလို့ဟောတော့မေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတရားမတင်ဘူးလားတင်တဲ့ခါဘယင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေ့တယ်ဗောမௌတိလစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြစမ်းပါတိပြကြမှာဆိုတော့ဖြောပြတိပြတဲ့ခါကျဘယင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂိတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တန်ချိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းပဲနန်းမှာခါစားစေဆိုပြီးတော့ခါစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလေတဝဲပေးပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝဲပေးပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒါတော့သူကမကျေနပ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂိတပညာအလုံးစုံတက်ချွမ်းတာပဲဒီဆောင်ဂိတပညာကိုကျွန်တော်လာခအပြည့်လိုချင်တယ်။ဟာမင်းဆရာလိုပြလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲမင်းဆရာလောက်ချွမ်းချင်မလား။ကျွန်တော်ဆရာလောက်ဆရာနဲ့အတူတူချွမ်းနေတယ်။ဟာတတိချဆရာနော်ကောင်းပါမလား။ဆရာကိုပါလဲတော်လှန်တယ်။မိဘကိုမတော်လှန်ရဘူး။ဆရာသမားကိုလည်းမတော်လှန်ရဘူးနော်။ဟုတ်လား။အင်မတန်ဒါတခြားလားကျင့်ဝတ်လားကျင့်ဝတ်မပြည့်ကျင့်ရင်သီလကိုလည်းဖြည့်ကျင့်ရမရဘူးတဲ့သီလမပြည့်ကျင့်ရင်တမာတိလည်းမရနိုင်ဘူးတမာတိမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လားဆရာတမာတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ယိုတိကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်နော်ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုစင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပြင်းမင်းဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလားဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့ကဲစီစံတောင်းဝန်တော်မထမ်းဆောင်ရသည်ဟုဆရာနဲ့မလုပ်ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းကမတင်ပေးရှင်တာသို့တော်လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလေတင်ပေးရသည်အဲ့ဆိုဘယ်နေ့ပြိုင်မယ်ဘင်းကပြိုင်မယ့်နေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားအလောင်းဟုတ်ကဲ့ဘုရားအလောင်းဂီတလူတင်တော်ဘယ်သူလဲလေဂௌတိလဆိုတဲ့ဆောင်ဂိတာပညာရှင်ဘုရားအလောင်းတော်က "तू ကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပီကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောင်းတန်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ပြိုင်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့တော့အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြီးနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့သေတာကပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်တည်းသေဖို့အတွက်ကြောင်သေးကဖုံချလို့တော့၎င်းကျူးဆွေးချလို့တော့၎င်းသေဖို့ဆိုစောတော့တဲ့ကအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာသိချမ်းသာလားသိချင်းရလားပြုတင်တာလားမပြုတင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အကျဉ်းချင်းဝင်တဲ့ခါဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆော့လိုက်ပြန်တော့လေတကယ်ဖုံချကန်နေကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်လာပြန်၆တဲ့ဖုံချမလို့တော့ပြန်တော့လေခုံချကားနေမခုံချရဘူးပြန်လာပြန်ဟောဒုက္ခမများဘူးလားမများလားတခြားကြောင့်လားလူကျင်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လားဟေးလူကျင်ဝတ်တွေချိုးဖောက်တာအဲ့မင်းချောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့
ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကနှီးလာပြီဟုတ်လားနောက်တရေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားတော်တော်ပူတယ်တဲ့တေလောက်အောင်ပူနေတာလေဒါဖြစ်ရင်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပြည့်လောက်သူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနတ်ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မိရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမျိုးဗာရဏီတီမျိုးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျင်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွဘုရားမရဒေနာပတိတရားနဲ့နန်းရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင်ကြုံပြီကျင်ပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကတပည့်ကိုတိခိုင်းတယ်ဆရာကိုတိခိုင်းတယ်လက်တန်ကတူးနေတာပဲတူးနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လည်းတော်တာပဲဘယင်းကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာသာမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကွနဲ့ကွဲထားဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆရာဂုတ်တိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တာပါတဲ့စောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်ဒီလက်ပဲဗာရဏသီတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့စောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်းချက်သက်တယ်ဆောင်းပေါက်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတီးလိုက်ပြီးတကယ်တော့တခါလေးနဲ့အတန်းသာသာနဲ့ဟုတ်လားတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါမုတ်တီလာကမျက်လုံးပြူပြီဟုတ်လားသူစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့အခါပင်မထွက်နေတဲ့အတန်းထွက်ပြီလားအထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချီစောင်းကျိုးတပင်ကနှစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်ပြန်တယ်တပင်ဖြတ်တီးပြန်တော့လေမူလတန်ချက်တောင်သာသွားတယ်။သုံးပင်ဖြတ်တီးလေးပင်ဖြတ်တီးငါးပင်ဖြတ်တီးဟုတ်လားစောင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်တီးလိုက်ပြန်တော့လေစောင်းပန်ဟာပါနေပါတဲ့။မုတ်တိလမှာဖြတ်လေတီးလေအတန်ကဟုတ်လားပြည့်နေပဲ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြန်တာဘုဒ္ဓကရှုံတော့အဲ့ဒါလိုကြတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးကြီးတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထူကြတာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီစောင်းပြန်ပွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြန်ပွဲကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုနေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကတော့မေးသွားပါဆိုလို့နော်အဲ့ဒီဂௌတိလဆရာရဲ့စောင်းလက်တံကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသားကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂௌတိလကိုနတ်ပြည်ပြင်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုပူဇော်တော့ဟောင်းလားအင်မတန်အကောင်းဆုံးနတ်မြင့်ကြံကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂௌတိလကိုတရားမင်းကိုတိုင်းအပင်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားစောင်းတော်တင်္ဃာကြီးကိုဟုတ်လားထမ်းလွဲပြီးတော့ဂௌတိလတိပဲရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုဖြောပြေဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆရာဖြောပြေပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောပြေနိုင်ဘူးတဲ့ဂௌတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂီတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော့ဖြောပြေပေးယူထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတယ်များလိုချင်ပါတည်းဆိုတော့တခြားခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသူနဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသူကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်နဲ့အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂௌတိလစောင်းဆရာကြီးပြီတာဝရင်္ဂနတ်ပြည်မှာဂီတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာတချို့ကဆွန်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လား
ကဲဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးပြီဘယ်ရောက်သွားရောအဲဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မှားတယ်ဟုတ်လားဟောဆရာကိုပြစ်မှားတယ်တပည့်မိုက်ဘသူတည်းလဲမௌတိလဒီလဲကဲသူတော်ကောင်းတော့အသက်ရှည်တာလားအသက်ဆုံးရှုံးရတာလားဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရမှာလားကျေးဇူးဆကြပါကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့သမထကိုလည်းပွားပါဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွက်ပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်တယ်နော်ဒါတာဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပြီးတော့မြင်တိုင်းဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမြဲလို့ပြတ်တာဟောပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စိရင်တဲ့သွင်းရမှာလားစိရင်တဲ့စိရင်တဲ့သွင်းရမှာလားဟောဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲအေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ကြယ်ပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားဩနာမအတဏ္ဍတိုက်တော့ဗာစိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဩနာရဲမှာပေါ်တဲ့ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဗာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏှဥပါဒံကံပရိစ္ဆာသုံးပါအလေကားကိုလဲဦးမလားဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလားအစကကိုလဲဦးမလားဟောပရိစ္ဆာသုံးပါတယ်လေအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လားဟောတခြားနဲ့ကြည်လို့လားသတိပညာနဲ့ကြည်လို့လားတခြားနဲ့နားထောင်လို့လားသတိပညာနဲ့နားထောင်လို့လားအေးနာတဲ့အခါမှာလေနန္တိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြတ်တော့နန္တိစိတ်ကလေးဆိုတာခန္ဓာဖွဲ့ရင်တခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်တကမြဲလားမမြဲဘူးလားဩမမြဲဆိုတော့မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်နေတဲ့တရားဘာတစ္စာဖွဲ့ရမလဲဒုက္ခတစ္စာပဲစာတိစိတ်ကလေးကစာတိုင်းစာတိုင်းလျားလဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဩအဲ့ဒီစာတိစိတ်ကလေးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဩခန္ဓာကိုယ်မှာထိတိတဲ့အချိန်ဘာပဲထိချီတိတိစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ဩဆံဖြာရဲ့ခြေသေးဖြာလက်သားလက်သေးဖြာရဲ့အတ္တမရဲ့ဓာတိကလွဲလို့ကာယပဒါဒကိုယ်အစီရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာထိလိုက်တိုင်းတိတိစိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်နေတာပဲ။ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြက်။အဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမပြက်ဘူးလားပြက်လား။အေးသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကိုသိတာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနိုင်လား။အဒီတေမကောက်သူတော်ကောင်းလို့ဟိုမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတရားတခြားလားဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပျက်စီးနေတာလားအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဩပြက်တာကိုသိခြင်းဒီပဲနဲ့တခြားလားဝိပဿနာလားဒီတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတိုက်ရင်လဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့အာထုံနှိုင်းလဲဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအဲတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ပိဿုပ္ပံတဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုညာနဲ့ပိုင်းပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ချင်းဟောတဏ္ဍာလောက်မလားဥပါဒံကိုကံကိုသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ဦးမလားဒုက္ခတစ္စာပိုင်းခြားသည်သမုဒိယတစ္စာကိုပယ်ဟောမဂ္ဂတစ္စာကိုလည်းဝါပြီးသားဟောဒါဖြင့်ဘယ်ကိုညံပေါက်ပြုနိုင်ဟောနေရာကြလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်ပန်းတာလား
မပင်မဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းတတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာလားအာအဲ့လိုကြည့်ပါများလာရင်သူတော်ရှေ့မလားမုန်းသွားမလားဟောမျက်လုံးမောင်းထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖွားဖွားပြည့်နေပါလားနားထဲမှာလဲชาติสิทธิ์ဆိုတဲ့နာဂနာတဲ့တဖောက်ဖောက်ပြက်နေပါလားနှာခေါင်းလေးလျှာကိုစိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဓာယ6ပေါက်မှာအာယုံနဲ့ဓာယတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ชาติစိတ်နာသည့်စိတ်စာသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာလားသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားသိနိုင်ပါဘူးစောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြည့်နေတာကပါတိစာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါတိစာသိတာကပါတိစာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကပါတိစာဟေးတိစာလေးပါလေပေါ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့အလုံးလည်းရှိပြီးတော့တရားအဆုံးသတ်ဖို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ်။ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗเทวတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေပင်ခွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းပင်ခွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အထိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံဆန်ဒုံမကံအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံဆန်ဒုံမကံအလုံးသောကဘာသူကဘာသာဝိနယများတို့အားဘဝတုတတ္တိသနေဝံစံဒေဇာလဝင့်ဒေဇာပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဒေဝတာကိုးဆောင်၌ကစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံဆန်ဒုံမကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသာဝိနယများစွာတို့အားရခန္တုမိမိတို့ယင်ဝေပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပပျောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်ထာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါတို့ရဲ့ဂုဏ်ဤကိုအာယုံပြုဟာကြည်ညိုကြရတဲ့ကမ္မကံစေရနာတို့၏အာနုဘောတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြသုံးပါတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုံ၏အစွမ်းသတိကြောင့်တော်၎င်းဒုံဆန်ဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊တွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊ထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊လျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာ။စီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါးမိမိတို့၏ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာ၊ဒွေနာပြားချမ်းသာ၊ဒုက္ခအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်

တိကင်းစနေတိမပါရေကုံမြတ်ကတွင်မာတင်းတင်းချိုင်းငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ဘရုံမှာကြာပန်းပမာရှင်လန်းစရာတွေနှိမ့်သက်စရာတွေညံ့နှုတ်စရာတွေ

0: ကဲယောဂီတို့ခဏနာပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညနေပိုင်းတရားပွဲကျောင်းဖို့ဆောင
1: ်ယနေ့သာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ။ဝေဒနာဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြတာပဲနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာရဲ့အဲဒီမှာထင်ရှားတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေခင်ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအာလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဉ္ဇနာနာထောပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပင်ယတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာထောငါဤကိုယ်ခွင်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုယ်စားရသည်ခင်အရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုံညီနာတတံဝါကပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမာကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတောမဆောင်သောအောင်ခကထထံနှူးဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပင်ယတံနိဗ္ဗာန်လက်လမ်းမီလောက်အနည်းရောက်လျက်မျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇာအလွယ်တကူလမ်းမဲ့ယူပဲဘို့လူတွေ့တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရံသမန်လူများမကြံအံ့အောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ်းများထိမ့်သိမ့်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျင်

ဝေဤဒါနာတံငါဤကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနေမေချာလူနာများဤကိုစားရတခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်သောအကုဏောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအမ

လောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချမှုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဘာတရားပါလဲအဲ့တော့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတရားတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြသောကတို့ပရိဒီဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်သောကပရိဒီဝကိုစင်းနေတယ်စိတ်ရှင်းတယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုစင်းတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရှင်းတာကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတာဒီပုထုဇဉ်ရဲ့စကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနာကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေတောင်းကြတခါတည်းကဒေါသတွေတောင်းကြမို့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြအဲ့လိုကိလေသာတွေတောင်းကြနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြတော့ဘူးမစင်ကြင်ရင်နဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုဘာပြောလဲဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါရင်းဟာဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြင်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြင်းရင်ဘာပြောလဲဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာလဲစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဖို့တွေမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်ပညာဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်ကူပြုနေကြတာအဲ့တော့တတိတခုတည်းလည်းမရဘူးပညာတခုတည်းလည်းမရဘူးဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်တတိဝိရဟိတာပညာနာမပညာနာမနတ္ထိတဲ့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာတတိဥစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြင့်ပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌာန်တခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့ဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာလဲဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကျမ်းနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကျမ်းတခါတည်းအိတ္တမစ္ဆိယတွေတောင်းကျမ်းအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာန်2မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဦးစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မထာန်နဲ့နာမ်ကမ္မထာန်ဘာနဲ့ပါယုတ်ယုတ်တရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမ္မထာန်ပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မဈဉ္ဉံရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတိုင်းမရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမ္မထာန်လဲယုတ်ကမ္မထာန်ပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကသပြီးရောညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငိမ့်မှမနေပဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းမျိုးနဲ့ရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမ္မထာန်ပဲနောက်တစ်ခုကနံကမ္မထာန်
နာဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်စစ်တသိပ်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စိတ်တသိပ်ဒွေပညာတစိတ်တသိပ်က52အဲ့ဒါလေတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီအပြိဓမ္မာသင်္ဍတဖူးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်တသိက်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တန်ဖြစ်တန်စိတ်တသိက်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲတင်ညာဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲလောဘဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲဒေါသဆိုတာစိတ်တသိက်ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာကစိတ်လဲဘယ်ဟာကစိတ်တသိက်ပဲလို့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ပေါင်းပြီးတော့နာမ်လို့ပြောလိုက်တယ်လိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်တာဟာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်တိတ်ကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြဒီအဲ့ဒါနံလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်နေရတဲ့အထက်ကိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်တက်မဲ့ယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသီးသာတက်ပြတော်တောင်းတော့ဒါတက်မဲ့ယုတ်တရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုတက်ရှိတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ပါလေသဝိညာဉ်ကတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကမထမ်းတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်ဘယ်လိုနေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ကုစိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဒါပါလေယုတ်ကမထမ်းပဲအနံကမထမ်းကြတော့တခါတည်းဝေနာကိုရှုတာရှိတယ်တခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတခါတည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိုရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံကမထမ်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနံကမထမ်းထဲမှာတဲ့ဝေနာကထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမထမ်းကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ယုတ်ကမထမ်းနဲ့နံကမထမ်းအဲ့ဒီနံကမထမ်းထဲမှာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တဏှုပတ္တနာပဲဝေနာကိုရှုရင်ဝေနာနုပတ္တနာပဲကျန်တဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနာမည်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ပါလေအဲထင်ရှားတယ်တခါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှသိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျသဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏ္ဍပဲဝေနာပစ္စယတဏ္ဍအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာတော့ကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဘာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတခြင်းနားထောင်တာရှိတယ်ဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလှန်ကူတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ပိစတိခဏတာနော်တရားမရနေပြီးတော့ဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုတော့သူ့ကိုအကူကြီးတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလှန်ကူပေါ့ကကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တခြင်းဆိုတယ်မို့လား
။စောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်။အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါတယ်။မင်းတချင်းကအတော်ကောင်းမယ်ကွာတယ်။စောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြွမသွားဘူးတဲ့။ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်။နားမထောင်သိပါမလား။စာရမဏိတိုင်ပါတာစောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြွမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းစောင်းတန်ကိုကြွမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိတော်မှာဟာနောက်တစ်ပုဒ်လောက်နားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေးလမ်းမှုကြတော့မပါဘူးဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲတဏ္ဍပါတယ်အဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလေတွေ့တာတယ်မေမောတယ်တဏ္ဍပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါလေတခါတည်းဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်အစားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏ္ဍဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲစဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒုက္ခိဒုက္ခံပတ္ထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာဒုက္ခပတ္ထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစာစာကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမကျဘူးလားကိုမကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောကျသေးလားမကျတော့ဘာဝေနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာမပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တယ်ကိုကအချိုလေးကြိုက်တယ်အချိုလေးပါလာတယ်စိတ်ထဲသဘောကျတယ်ဝေနာပစ္စယတဏ္ဏဒါရှင်းနေပြောရမလို့ကိုကအချိုကြိုက်တယ်လေအချိုပါတယ်ပါလာတယ်ပါတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဝေနာပစ္စယတဏ္ဏဒုက္ခဝေနာကြောင့်ဘာဖြစ်တာတဏ္ဏဖြစ်တာအဲ့တော့အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုပါတော့သဘောကျတယ်အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝေနာဖြစ်မလဲအဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဟာငါကြိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးကွာခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်လာဒါပြည့်ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တဏ္ဏဖြစ်လဲဒုက္ခိဒုက္ခပတ္တိတိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူးဒီအဆက်လေးပါရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဟောအဆက်လေးကိုပါလေသူကတောင်းတာနော်တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ထိကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလာတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်နေပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးရမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းတတာ။စိတ်ကူးရင်နဲ့တောင်းတတာ။တောင်းတတယ်ဆိုတာဘာလဲ။တဏ္ဏဝေနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖယားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေနာမရှိဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားရလဲတဏှာနဲ့ခံစားရတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားရတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူးဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်မီးဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပါဗျာအဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမတက်ခက်ခဲတယ်
အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရဲလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်။တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးရရှိတယ်နော်။ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒုက္ခဝါဝေရဏဝေရယမာနောဒုက္ခဝါဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမာနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝိရိယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိတိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆိုင်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်မြကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်အော်ငါဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်

ဘာဝေနာဖြစ်နေလေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပေမဲ့ဒါကတခါတည်းတန့်မြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်မှာဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒီဝေဒနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မနုပတိဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒယဓမ္မနဲ့ဝယဓမ္မဒါပေမဲ့ဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံမှာဟောခဲ့ရတာအဲ့တော့ပြောရင်ငါကဝေနာသုံးပါးပေါ့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူးကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှုဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရဖြစ်မှသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဝေနာတွေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြက်ခြင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏာနဲ့ခံစားရပေါ့တဏာနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တတယ်အဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တမရှိတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တဒါပါလေတဏပဲအဲ့ဒီတဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတဲ့ဆွင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့အဲ့ညာထက်မြက်လာပြီတမာရိယလည်းအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရိတို့အားကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားမဟာတတိမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားเนาะပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လသုတ်တံမှာရှင်းသားတို့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်กว่าပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမယ်တဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတ္တအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲချက်သားတော့အဲ့ဒါဆုနှစ်ချောင်းဆူတာကိုယ်မှာယောဂါဖြစ်ပြီကိုရှင်ရဲ့အဲ့လိုကိုရှင်တဲ့ကံမှာဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်စိတ်တည်းကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်ဟာမှာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေချင်းနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်ရဲ့လို့စိတ်လည်းရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရဲ့တာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်ရဲ့တာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နဲ့ချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေနာဖြစ်လေရင်အဲ့ဒီဝေနာကြောင့်စုနဲ့ချောင်းအစုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူး
ကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုအတိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောကျင်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေသူဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီခန္ဓာရှိရဲ့နော်ခန္ဓာမရှိရင်ကဲကိုယ်စင်းမှုဆိုတာရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတည်းကယောဂဖြစ်သေးတာကိုယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုယ်စင်းရဲ့ပဲကိုယ်စင်းရဲ့ဆိုရင်စုတချောင်းစူးပြီအော်ငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီတမားတော်သွားခေါ်ပါအောင်ကဘယ်စီကသွားပြရင်ကောင်းမလဲစင်မီတူလေးဗာလေးလုပ်ပါအောင်ဟောမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးကျောင်းတော့ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားရတာဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားရတာဒါကြောင့်ကွာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ခဲ့တော့ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဟေးတဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုတချောင်းပဲစုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆုနှချမ်းစုတယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားသဘောကျရင်လောဘသဘောမကျရင်ဒေါသအဲ့တော့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားကိုမစင်ရဘူးလားကိုယ်စင်းရဲ့ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဒါမြင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနော်နာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုယ်နာတော့ဗါလေစုတချောင်းစိတ်နာတော့စုတချောင်းဒါမြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုဖြစ်ရလားအဲ့ဒါဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားจิตတို့ปุถุชนปกโกรีอ่ะเวทนาကိုกิเลสตาเนี่ยခံစားတယ်ဒါကြောင့်ဘုငါကတော့กว่าတဲ့ปุถุชนปกโกรีကိုဒုက္ခเนี่ยဆက်ဆက်သူလို့ဒီလိုပြောကျင်တယ်อริยาปกโกรีကိုဒုက္ခเวทนาမဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်တယ်อริยาปกโกรีဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကိုတော့ရှင်ရဲ့တယ်กว่าတဲ့ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မရှင်ရဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီเวทนาကိုသူကအတိเนี่ยခံစားတာဒီဝေနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်လူကျင်မှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူးမကျဉ်းနှံ့မှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ကောင်းမှုအလိုမကျမှုစိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်မှုအဲ့ဒီလိုဒေါသလည်းမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲအတိနဲ့ခံစားလို့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆက်သူလို့ငါဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေနာနောက်မှာကိလေသာမလာစေဖို့အတွက်ဒီဝေနာလေးကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိအောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပေက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိအားရီတမာရီအားရီကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩဘယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသိနေရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့ခံစားတာလဲအတိနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစုနှချောင်းမစုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားပြီငြိမ်ချမ်းသွားပြီတရားအထုတ်ကြဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा အချိန်နေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာကိုယ်ဝါလေးငြိမ်းအေးအောင်ကဲမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်မှာဟာတခါတည်းတရားဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုသိတဲ့နော်သစ္စာတရားတွေကိုတရားဝင်နေရတဲ့ယင်တဲ့နှုတ်သားတွေရောက်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တရားတွေဟောပြောရတာဒါဒုက္ခပဲ
အဲ့ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်ပဲရှင်ရတာဇာလိုပြောရင်တော့ကာယိကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှင်ရဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမရှင်ရဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်အေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ်အေးလဲဒီအတိတ်ကြီးရှိနေလို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုရှင်ရဲ့ငြိမ်းဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအလင်းဟောခဲ့ရတယ်

ရှိကြပေကုန်၏အယံမကောအတ္တိတတိပရဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအညီကြီးစင်ကြဲဖို့လို့ငါဧကယနမကောတဂုရီတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏တဏ္ဍပတိအကျိုးပဲချက်သားတို့တဲ့ဒီတတိပဒံကိုကျင့်ကြကွာတဲ့ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကနေစင်ကြဲမှလဲဆိုကိလေသာအညစ်ကြေးတွေကနေစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းအေးဖို့ပဲဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတဲ့ဘာတွေလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စကြဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်ထိကျင်လျောက်အောင်မသိသေးဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လျတဲ့အခါမှာဘဝတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မသိခင်စကြပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जान မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေယနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေယနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေယနာဒုက္ခဝေယနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ကြောက်ပြီမဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရအသုံးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးချက်တိုင်းရင်ကို့အတွက်ဒါကမ္မထအာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့။ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့။ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့။ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲ။နောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လေ။ရှောင်လို့ရမလား။မရပါဘူး။မရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟိုရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လေရှောင်လိုက်ပေါ့။ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေ။ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနိုင်ရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လှုပ်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရအဲ့တော့ဝေနာဒီအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပါလေဩဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေနော်အဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတည်တံတုံးပဲဖြစ်တာပါလေဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားခြင်းလဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟောပြီးတော့ဗာလဲပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာင်းနဲ့စားကိုကြိုက်တယ်လည်းစားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဟုတ်လားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမဏိကဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားဒါလေးပြောရင်လားကမဏခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှရှိသေးလားရှိတော့ဘူးဒါကဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေမနှက်ဖြန်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေနာဟာတည်ရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြက်သွားရင်နော်ဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာ
ဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒီဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲသမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတိမေလမကားသေးဘူးတထဘသုတ္တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

0: အနိစ္စတောယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လာတောယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝရဏကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေနာဘဏ္ဍပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခအဖြင့်အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောဒုက္ခဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတောဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခပဲရလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအခုချိန်မှပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမနေ့ပြန်လေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကပြတ်သွားမှလားဆင်းရဲတာအဲသူရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်ပြည့်စည်သွားမှာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလည်းဆင်းရဲတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မြားဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြားကြီးရနော်ဟိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမြားဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမြားဆူးတဲ့အခါမှာဆူးနေတော့မှမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကမဆင်းရဲဘူးလားဆူးနေတော့လည်းဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကလည်းအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတည်ရှိတုံးချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့တခါတည်းပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘဇုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေးငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပူသေးချအောင်လို့နော်လက်မှတ်တွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမင်းလူမနေအောင်မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟာလက်မှတ်အဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆိုမှအဖေဟောစကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပူပြီးတော့သေချအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိရမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲတော့စာရင်းမှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြတ်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ပါလေဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သာဆိုစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တရားကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုရဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော် ဒီနှုတ်ကန်နေသွားပြီးတော့ပါလေဆိုစရာမလိုဘူးဖြစ်တာပြက်တာဒါလေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကန်နေဆိုစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေပါလေနှလုံးသွင်းရမှာယောသူကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုခံတန္တံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုခံဥပေက္ခဝေနာတိတန္တံမထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့စားလို့ကောင်းရလားဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာစားလို့ကောင်းနေဆိုတော့ဗာလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူးဘယ်လိုပါလဲလို့ရပါတယ်လို့စကလုံးလေးဟာလားဟိုပြောရမှာတော့ကြားစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဒုက္ခလားဆိုလည်းမဟုတ်အဲ့တော့အဒုက္ခမဒုက္ခတဲ့စာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုကြတော့အနိစ္စတော်ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနိစ္စလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုပဲလေမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အနိစ္စကိုလည်းရှုပါလို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗာလေအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီသုတ်တံကြားတော့တချို့ကအနိစ္စလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုเออุปิกขาจะรงิ่งเนี่ยกว่าไม่ทันชาวถ้าอย่างตู้ก็တော့อนิจจาโลเว้ยชุบอ่ะเออชุบกว่าปะนะกว่า3กุป่ะเนาะไอ้เวทนา3มาเนี่ยมาเนี่ยทุกขเวทนาก็ปูพี่တော့ทันชาเด้ไอ้ทุกขเวทนาก็เลยเว้ยนานาลิชุบไปบาเด้อารมณ์ดีพี่ดาเว้ยสิทธิ์ตละตองจ้องก็ไม่ทีလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါလေသူကျိန်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိန်းနေတဲ့ဂရင်ဘောပေါ့အလူးအလင့်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတခါလေစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မဆိုဘူးစိတ်ကနေစိုက်ရှုဒါမြတ်ဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူးအလင့်ဖြစ်နေအဲ့လိုအလိုလေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလိုအကျွေးယဟန်ကလေးကရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့။ဘာနေအရှင်ဖုရားကတ္တရဌာနဘယ်နေရာကအရုဇ္ဇတိနာနေတယ်လဲဖုရား။ဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေကတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါဆေးရတော့ဝေနာရည်တော်တော်ပြင်းထန်တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့ဖြစ်စုဥမာပဲဆုပ်ပြီးတော့အနိကရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖရာတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇ္ဇတိနာတယ်လဲဖရာအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုဇ္ဇနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတခါလေဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုနေတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဩဒီစတော်ကြီးညှင်းနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူးအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာမဟုတ်ကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝိထုံအာရမဏကတ္တဝါဝေဒနာဝဝေရယတိဝိထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကဘယ် ဝိရိယတိခံစားတယ်ဝေနာဆိုတာကယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနန္တရားဝေနာကဘာတရားနန္တရား
1: ပါဗျာ
0: အခုဝမ်းပိုင်မှာလေထိုးနေတယ်ဒါပါလေယုတ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားရှင်ဖေရဗေနီယာကနားလေဖေရဒါတော့မေယိုမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ကြီးငါခေါင်းနေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါအခုခါးရည်နာလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နာရဲဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာယုတ်တရားကြီးကနာတယ်ဘလို့သိပါလေနာတယ်လို့သိတာကဝေဒနာပဲဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ဝတ်ထုံအာရမဏကတ်တယ်ကွာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့ဒီခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းဆိုတာကယုတ်တရားလားနတ်တရားလားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကနာမှန်းသိလား နာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုအာယုံပြုလဲခေါင်းကြီးကိုအာယုံပြုလဲဝတ်ထုံမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာရမဏကတ်တယ်ဝါအာယုံပြုပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေရယတိဝေဒနာကခံစားတာကွာအရုဒနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်တိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒူးနာတယ်ဟေးတကယ်ဒူးဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာတယ်ဒူးနာတယ်ဗိုက်အောင်တယ်ဘိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာတာကိုနာမမသိဘူးနာမသိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးယုတ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားယ
1: ုတ
0: ်တရားပါယုတ်တရားဆိုရင်နာတတ်ရဲ့လားန
1: ာ
0: တတ်ပါနာတတ်တယ်နေဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝိညာဉ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တဲ့ရင်ဒီဝေဒနာဒီနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တဲ့ဖို့တော့လို့တယ်အဲ့တော့စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဗိုက်တီအောင်ဗိုက်တီအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုးဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလေသွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ဘာကိုရှုလို့ဒုက္ခ
1: ဝိနာကိုရှုလို့
0: ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ကဲအာလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။
1: ရှိပါပါဗျာ။
0: နာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလား
1: ။
0: တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော်အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတ်တယ်နော်ခြေထောက်တည်ကျင်းနေတော့အော်ငါခြေထောက်တည်ကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေထောက်ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမြေယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာအခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျာမာတွေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျာမာတွေကတော့သူကယုတ်မရှိဘူးဒါမြတ်ပါရှိတယ်ဝ ဝေဒနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမီလောင်းတာဒေါသမီလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမီလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘလို့သိရမှာလဲဩဒီဝေနာတွေဟာเนาะဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပယခာဆိုရင်တော့အနေဆဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးရဲ့ပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည်ရင်ခံနိုင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ဒါကြောင့်จิตသားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းနေကွာ။ဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူ။အရင်ပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲ။ဒီဒုက္ခကိုလက်ရမခေါ်ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါပါလေ။ဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေရီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတည့်ရဲ့ရှုတာတခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှုဒုက္ခဝေဒနာကသိပ်ပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုမရတော့တမာတိတွေဘာတွေပြတ်ပေါ့တမာတိတွေပြတ်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေနာတွေတိတ်ပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေနာကိုအာယုံပြုတ်တော့ပြောနေတာကဝေနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထန်လေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထန်လေးกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်အဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီဝေနာကိုမရှု तू ရှုမှတ်နေကြ तू အတန်တယ်ကမ္မထန်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းသည့်တွေအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအလုံးနားလည်ထားရမယ်နော်ဟာဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဝေဒနာကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသိမတွက်နဲ့ကိုချိုက်တာကိုရှုပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်လို့အာကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်မှာအာယုံပြုတော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစာတသက်ထိနှံရကျင်တော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်။အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေး။အဲ့တော့ဟိုကမသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမိတ်နေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะမစားရမတော့ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာဒါဘလောက်ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းဟာเนาะဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ လိုချင်စိတ်ပေါ့ငါထီနှန်းကိုရမှဖြစ်မယ်ထီနှန်းကိုရချင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစုတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါရဲ့အဖေမသေးသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေရလေးတည်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်လားသူရီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်လင့်ကတာဓမ္မတာတိတယောက်ပြည့်မှတယောက်ကကောင်းမှမို့လားအဲ့တော့သူများပြည့်မှကိုကကောင်းမှဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာသိနိုင်ခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ကဖေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တတ်ပြီးတော့သတိရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာရာဇဝင်တွေမှာလည်းပဲဖေတတ်တဲ့ဘယင်တွေမရှိဘူးလားပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြည့်ပြန်နော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံဟိုအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒာဖရားပါလေလက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့မှာတော့ဘာဖရားလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရားကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဟေးကဲဖះနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနန်းတော်ကနေဟိုဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ကွာသူထင်းနဲ့ရကြင်တော့ဟုတ်လားဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါဖေအဲ့ဒီရှေကူးကြီးဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ဟေးဆိုတော့သွားပုတ်ဟိုကတတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတတိယတော့လှန့်ကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွရွှေနန်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာเนาะအနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်တဲ့သူဟေးငါအဖေအချိန်နေဘယ်လိုလဲကွမသိသေးဘူးဒုက္ခပါပဲကွဆိုမထုဆိုတဲ့ခါတည်းအဲ့ဒီသူကိုယ်တန်းဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မှာခါတာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အတက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့ဗျအသာလေးကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတုနော်ကလကြာမင်းဆိုတာသူပဲအဲ့တော့နရတုတည်ခဲ့တဲ့ဖရာတိဓမယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတတ်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတတပဲသိတယ်ပကံခင်မှလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲเนาะအင်းဝါခင်မှလည်းရှိခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့เนาะဟိုအကြရစရာမကောင်းတယောက်နေရာတယောက်တက်ကြဖြတ်ကြဒစင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညီကိုတွေတက်နေကြတာเนาะဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်ဘယ်သူလဲသိဘောမို့လားသိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတက်ပြတာပဲမို့လားတကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ညီကကနောအဲ့ဒီကဏ္ဍဘယ်သူကတက်လဲမင်းတို့မင်းရဲ့သားကဏ္ဍမင်းသားရဲ့တူတွေကတက်လိုက်တာတူတူကသူ့ကိုပြန်တက်တာယာဇဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုကျင်းနေဆရာသိမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုတင်မီမင်းသားလေးကပါလေဘယင်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမပြောတာမို့လားဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဘယင်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနော်ကိုယ်ချင်းချင်းတက်အဖေကိုသားကတက်သားကိုအဖေကတက်အကူကိုညီကတတ်ညီကအကူကိုတတ်တတ်နေကြတာပဲဘယင်ဖြစ်ချင်တာဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်အဇတတသူ့ဖေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေနာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစတဲ့သိနော်မိခင်နေမိခင်နေဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပမိတာကဝေနာကိုမရှုဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဒုက္ခကိုရှုလို့မရဘူးလားရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေနာကသိပြင်းထန်တော့ဒီဝေနာကိုမရှုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားကုန်နော်အရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာတမန်တော်ပေါ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနော်ဒါပါလေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာကိုခွာလိုက်တာ ဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အကြီးတော့အာယုံပြုလို့သိမလွယ်တော့ဟိုလွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတာတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြုဘူးတခြားကိုအာတန်နဲ့ကမထန်းတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဝေဒနာတိုင်းဝေဒနာတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုရင်ဘယ်တည်းရဲ့ဗာမီလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှိရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပေက္ခကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်နေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပြည့်တော့သိပြီတော့စိတ်ထဲမှာเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖျားဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုအနေစာလို့ရှုဒါဝေဒနာရှုွက်တခါဝေနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေနာကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီဝေနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှနေကြဆိုရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်နော်အဲစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမို့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံပဲဝေဒနာရှုလို့မရနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘလိုပဲရှုရှုဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငြိမ့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာ नु ပတနာယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအတုကံမတုကံတန္တံအတ္တခိနံအနေဆတောယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခဟု၍အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုတန်လာတော့မြားစုစေလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာတန်တဉ္စိတ္တတော်အဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိကတိ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်3ရက်2022ခုနှစ်ပလ4ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘေးမလုံးချင်သူတိမိယကုမာရအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘဘေးဘောအမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အနှစ်20ပြင်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့တွေရဲ့အကျိုးကိုနှစ်ပေါင်း8000အရဲမှခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကိုတိမိယကုမာရမင်းသားဟာပြန်လည်တတိယနေလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ရင်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်သောအာနာမကြမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်တိအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ဘုံပန္ဒနာယရှောင်းအလက္ခဏာကောင်းမွန်ရဲ့တန်းနဲ့သောအာနာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုအမလဲနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လဲလို့တနစ်သားရွယ်ကနေစားပြီးတော့အကြီးအကျယ်စံသက်ဆစ်ဆေးခဲ့တာစံသက်မှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုးနဲ့စံသက်ပြီးတော့အသေးဖွဲစံသက်မှုတွေကတော့ယောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားမှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောအနာမကြအောင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတရားဆောင်ခဲ့သူကတော့အေမိယကုမာရလို့ခေါ်တယ်ဖရာလောက်မင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကိုတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးတရားဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်တိအောင်စံသက်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လဲပဲဘယ်လို့မှစံသက်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တဲ့ကာသီးဘီကြီးဟာဘယ်လိုစံသက်လို့မှတဘာဝတိဘောင်းမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာဆွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားမပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပြောဆိုချက်တွေဟောပြောချက်တွေနဲ့လုံးဝမကန့်ကြီးတော့ဘူးလို့ပြမနာတွေကိုချိန်မောင်းပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြမနာဆိုတာဒီလူတွေကလှဲ့တာရှင်မင်းကိုလှဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ပြမနာလူမျိုးတွေဆိုတာမသိတာမမြင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးကဆုတောင်းပြီးတော့ရယူရတဲ့ဒီသားကလေးကိုတကယ်ကိုအယုဒ္ဓမှာကာလကံဒီ
သူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်လိုက်ကြပြန်တာပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆိုရင်ညီကဒါဖြင့်အခုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖြင်းမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်၃မျိုးဖြစ်ဖို့ရဲ့အင်းနဲ့16နှစ်တော်တော့ဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ပဲနဲ့အခု16နှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အနေဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မွေးလာလို့16နှစ်တိအောင်နေခဲ့ပြီဘာအနေမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအခုတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့သဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့သဘောအနေသုံးမျိုးမြင်နေနန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖီနန်စီစဉ်ရဲ့အနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်ယာရုအာနာကြာသွားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာလဲအနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ထီအနေရဲ့သုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အနေဘေဇုယာသာထီပြုဆိုတာဘယင်နေရဲ့အထိတ်မှန်ကိုဒါကြောင့်မို့ဖြူဖြူလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ညင်ထားနဲ့မလဲမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာတွေကအဲ့ဒါလို့ပြောကြပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူ့အန္တရာယ်ကျုံနေမြင်းနေလို့ဆိုတဲ့အခါကြောက်တယ်တရားကနေခင်မလဲပဲဒီတိုင်းပဲလေပေးတင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးကြီးကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ကျမနာတွေလည်းနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတဲ့ကတဏ္ဍွန်းလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်ဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားလက်ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကတမျိုးလုံးတမဟုတ်တွင်းမှာပြတ်နှံ့သွားတယ်တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဘင်းရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးအားတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကပြည်ပြားလိုချင်တာတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကောင်းပါပြီဒီနေ့တစ်ချိန်ကျတောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူ့ကိုဆုပေးပါလို့သူလည်းယူထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစုကိုဒီနေ့ပြပါလို့ဆိုပြီးပြရကြတောင်းတောင်းတော့ကဲကောင်းပြီလေယူပါဆိုတော့တခြားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်တေမီယကုမာရကိုမင်းဖြစ်အနှင်းမှာပြင်းတင်မြောက်ပေးပါအဲ့ဒီစုကတောင်းလိုက်တာခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ပြပြတင့်ရဲ့သားကတကယ်အယုတ်တမာကောင်ဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းကနားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြင်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါ။အဲခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်ရင်6နှစ်ပေးပါ။6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား9နှစ်4နှစ်3နှစ်2နှစ်1နှစ်ပေးပါပြေးကြီးညင်းနေအဲ့လိုတနှစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်9လတော့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူခန္ဓာလမပေးနိုင်လို့ရှိရင်6လပေးပါဆိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတောင်းသွားတာနောက်ဆုံးကျတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကျတော့လိုက်လျော့လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာတော့ပေးမယ်ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကအားရမဲ့စီစဉ်နေပြမြောက်တန်းစာရီသူ့သားကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ပဲမြောက်တန်းစာတွေဝဆာတန်းစာတွေအလှပဆင်းရင်ပြီးတော့ပရင်နေဆောင်တဲ့ TV တာတော့စမတင် TV အုပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြီးတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ခြေညာတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတေဗိယကုမာရမင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးလက်ပြီးတော့ကြောညာမြုပ်ပတ်ပြီးတော့ကြောညာလာပြီးတော့နန်းတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်သည့်ရှိတဲ့အိယာဘုံမှာတိတ်ထားပြီးဒီချိန်တည်းအောင်သူ့ဟာမလှုပ်ရှားဘူးနော်ချီလာချီတဲ့အတိုင်းနေတယ်ချထားချထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူရဲ့ပင်ကုတ်တယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကသနာကမအရွယ်ကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခဏကောလည်းတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနာမကြစကားမပြောနိုင်တဲ့အာအလိုပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာသားကလေးကိုဘရင်နန်းဆောင်မှာထားပြီးတ냐လုံးသားကလေးရဲ့နန်းမှာအိယာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနားချတယ်နော်သူ့သားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တ냐လုံးသူကတောင်းတယ်တောင်းဆိုတယ်သူ့သားလေးကိုငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးရပြက်တဲ့ညတွေများလာပါပြီအေးရပြက်ခရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီငါရဲ့စိတ်တော့ကအကြောင်းတရက်မှမအေးနိုင်မနဲ့16နှစ်လုံးလုံးတော့ကဖီစီးတဲ့နှလုံးသားဟာဝဲမတက်ခံစားနေရပါလေ။ဘယ်တော့ငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ယုံကြည်ပြီးသား။ငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆို

0: သမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတိယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လည်းပဲ၅ရက်မြောက်၆ရက်မြောက်ထိရောက်ပြည်ပြားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွားတယ်အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အတ္တမကြန့်ခိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့မြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်ယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူကခုနှစ်ရက်ပဲခွင့်ပေးတာလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဧမိယကုမာရကိုအမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်စမုတ်ကတည်းထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျွန်းတူးပြီးတော့မြုပ်တတ်ရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါ6ရက်မြောက်ဒီချီအောင်ပြည်ပြာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသားတေမိယကုမာရ6ရက်မြောက်ညမှာပြောတယ်လက်ဖြင့်ငါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိတ်ပေးပြီးပြီလက်ဖြင့်ငါမနဲ့လင်းနာနဲ့လုတ်ဆန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဘင်းကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော်မှာငါသားရဲ့ပင်တရားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတေမိယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တော့ကကြည့်တော့သူလည်းမနှဲခံသားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့မှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြစ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအလားအလာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အေး၊လက်ဖြင့်ငါကိုသုတ်တန်ထုတ်တော့မှဆိုရင်လက်ဖြင့်ငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့။နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီ။ဆိုပြီးတော့တေမိယကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလက်ဖြင့်ငါကျတော့ငါရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တော့မှပဲဆိုပြီးမေရောဘက်ကိုလုံးဝကိုမလှဲ့တော့ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူတ냐ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထားတာအမင်္ဂလာယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးအနောက်ဘက်ထုတ်ရမယ်လို့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထားဒါပဲလို့သူနန္ဒရဲ့ထားလေးကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘယင်းမိန်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခါတိုင်းမောင်းနေကြဘင်္ဂလာရဲ့ထားဘင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပ်ပြီးတော့နန်းတော်တကားမှာအစင်းလေးရောက်ရှိလာတယ်။ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားစံမြန်းနဲ့လမ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးပြည်ပြားကြီးကိုရှစ်ခိုးတယ်ရှင်မိပြားကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘယင်းရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတားကလေးကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ပြည်ပြားကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်သူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လောအမယ်လို့လုံးတော့မှာသားလေးကိုပြိဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့ဝင်းသားလေးကိုပွေ့ချီလိုက်တယ်ပွေ့ချီပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်းရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ဘက်တီးပြီးတော့ကျေလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါ တိဗိယကုမာရယင်ထဲမှာစုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘေးရဲ့တောကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူသတိပေးတဲ့16နှစ်လုံးလုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်ငါအကျံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကျံစီအောင်မှငါမိဘကြီးကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အောင့်ဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရထိန်သာတထိန်သူနန္ဒရထာထိန်ဟာမင်းသားလေးကိုပွတ်ချီပြီးတော့အနောက်တကားဘုကနေရထာကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရထာကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီရထာကမောင်းသွားတဲ့ရထာကလည်းမင်္ဂလာရထာကတ်ထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းပဲခါလိုက်မင်းစည်းမြင်းတွေအနောက်မုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တစ်ခါရောက်သွားရစီလေလမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့ဒီတည်းမှာတော့လက်တည်းရဲ့လက်သားမှုလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့ဒါဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းကဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရင်ကအမိန့်ပေးတော့နောက်မို့လို့မိန့်ပေးပေမဲ့လို့ဒီယထာမင်္ဂလာရထားကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားလာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီးမြို့နဲ့ခလန်းလန်း300နာလောက်မှာအမတန်လှပတဲ့တောဦးကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြို့ပြင်ကတောဦးကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဦးကြီးကြီးကိုရောက်သွားတယ်300နာဝေးတဲ့တောဟုတ်ဆိုတော့300နာကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့သုဇနာဝေးတဲ့တော်အုပ်ကြီးဟာ၂၄မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တော်အုပ်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့တော်အုပ်ကြီးတွေရောက်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူနန္ဒအဲ့ဒါလေးဘယင်းကအမိန့်ချထားတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုမောင်းခိုင်းတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော်အုပ်တွေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါတုတ်တန့်လို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့မြင်းလေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းသားကိုယက်ထားပြီမင်းသားကိုယထာပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတစားလေးနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုတည်တည်ချာချာအထုပ်နဲ့ထုပ်ပြီးတော့ယထာပေါ်တင်ထားပြီမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲအာမဝတ်နဲ့ယထာပေါ်မှာထားခဲ့ပြီ။ပေါ့ဒူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်။ဘယင်းအမိတ်အတိုင်းမြုပ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးအတူးလိုက်တာသူတွင်လေးပဲချတွင်ကြီးလူတယောက်လောက်လူတစ်ရက်လောက်လက်တဲ့တွင်ကိုတူးတာနော်။အဲ့လိုတွင်တူးနေတဲ့အခါမှာလူတရနီနီနဲ့လောက်အောင်တွင်တူမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းကတေမယကုမာရယထာပေါ်မှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆာရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့အလုချရမဲ့ဆိုရင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တည်ခြေရာရောတန်ဆွမ်းပါဦးမလားနော်သာဆွမ်းမအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူ့လက်နဲ့သူ့ဟာသူအကုန်လုံးတကူလုံးကိုပတ်သက်ချီပတ်သက်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေကအခြေအနေမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော့တည်းလဲပတ်သက်ချီတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပတ်သက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့ဟာအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းဦးမယ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်အဆင်းနေမဲ့ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူ့ခြေလေးလက်တွေတမတ်တမအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးယထာဘောကနေဆင်းအဆင်းနေယထာအောက်ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ တလနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူ့နဲ့နဲ့ဒါတင်းကတွင်းတူးတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖျားလောင်းယထာဝါဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတရားလောက်နဲ့အောင်တွင်းကြီးကတူးရတာအဲ့ဒီချိန်လေးပါယထာဝါဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေးရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူ့နဲ့နဲ့ယထာတိုင်းကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါမလားလက်ဝေသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအစ်ဆန်းတို့လို့ပြန်ဘက်ကိုသူအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူနဲ့နဲ့ဒါတင်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တွန်းလာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်သူနဲ့နဲ့ဒါလိမ့်လောက်ကတော့ဂိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့အင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအဲအကယ်၍ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတွန်းလာနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်စားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားလေးမှာတော့တရားမင်းကနေပြီးတော့ဝိသကြုံနဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖရာလောင်းကိုကူညီတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝစားတွေကိုသူဝတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝစားတွေကိုသူဝတ်ချိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တဲ့ငါးပါးနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပါပါဝတ်ဆင်ပြီးတော့စစ်သားပေါ်ဆင်းလာလိုက်ဆင်းလာပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်းတူးနေတဲ့တွင်နှခမ်းဝတီအောင်လျှောက်သွားဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတယ်အမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်တူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်ထဲမှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရဆာလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်အပေါ်တင်းအောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်နာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကေနုတန္တရမနောဝကာသုံခဏတိတာရတိတဲ့ဝိသရေအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်းတူးနေတာလဲပုတ်ထောမိတ္တမအခါဟိကိင္ကတုယဂရိတတိငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်းကမင်းဘာလုပ်လို့လဲတွင်းကုန်းတူးနေတဲ့သူနန္ဒရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်းပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်းနှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့သူနန္ဒရဲ့အဲ့ကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်ဆိုတာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်တွင်းမဲ့ဆက်တူးရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေလိုက်တယ်ရင်ညောဘူကောစပဲခောစပုတ်ထောစတော့အစိတ်တော်တွင်မိရင်ညာသမိစိတ်ထောပုတ်တံမီနိခဏံဝနေငါတို့ဘီရင်ကြီးမှာတဲ့ဆောအနာမကြအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားဝေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်သားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာလို့ခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပေါ်ရတယ်မော့လည်းမကြည့်ဘူးဘသူပါလဲဆိုတာသူဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေတပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမင်းသားကတော့မလုံးမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူးအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့လိုမေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့တေမီယကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နာပတိရောနာဘုကောသမိနာပက်ခောနာသဝိကလောအတ္တမန္တာရတိကိရမန်စေတောနိခဏံဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာငါနားမကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါစကားမပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားကိုသုံးတာမင်းအတ္တမအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွမ်းအားနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွမ်းအားနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်တာမင်းဟာအရမလှုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရူပါဟုံစမေပတ္တပါတိတ္တစသုနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်းလုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းကြည့်သမ်းပါလေ။ငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါ။အာဒမံသရတိကရိယာမောင်စေတောနိခဏဝနိ။ငါကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာဓမအလုတ်လုတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်မှာပေါ်လို့။အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့လိုပြောတော့သူ့နဲ့နေထားတဲ့ငါစဉ်းစားတယ်။ဒီလူကဘသူပါလိမ့်။လာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွားပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်သူများပါလိမ့်ဒီမင်းသားတို့ထင်ကိုမထင်တာ तू อ่ะဘယ်သူများငါတွင်းကဏ္ဍလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတွင်းတူရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပ်ပါပြီးအသက်ရွယ်ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတို့ဘာအနေနဲ့သွားတွေ့ရအော်မင်းသားတို့အနေနဲ့သွားတွေ့ရောသူအဟားတဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှဲဘူးစကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြအခုလူကတွတ်တွတ်လဲလဲချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုတာဘုရားဆင်ရင်တရာလဲလှလှပါပါအဲ့ကြတော့သူမျက်စိလဲသွားပြီဒေဝတာနုတိခန္ဓာကိုအဓုတကောပြုရင်တော့ဟာဘသူလေမင်းကနတ်လားသုမုကနဘနတ်လားတမမုတရားမင်းကြီးလားဟောစားစင်တတာတွေကြည့်ပြီးတော့လူလားနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့ပြီးပြီးကောဝါတော်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတမညာမင်းကဘသူလေမင်းရဲ့ဘသူရဲ့တောင်းလဲငါဘလူသိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချတဲ့ဟာတအံတော်နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေမီယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နမိတိဝနာကန္တကိုငါနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘတ်နဲ့သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနမိတကောပုရိန်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရညောအဟံပုတ္တောယံကာတုယနိဟညတိတွင်လဲကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာသီဘီယင်ကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့သူပြောတယ်မင်းမြုပ်တတ်မယ်ဆိုတော့သားငါပဲပေါ့မင်းကိုဘီယင်ကြီးကအမိန့်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတော့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတ္တရေညော့အဟံပုတ်တော်ငါမင်းကိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့ကာသီဘီယင်ကြီးရဲ့သားရှင်တော်တန်မူပတ်စီဝတိအဆွေတော်မင်းဟာဘီယင်ကြီးရဲ့အမှုတန်းပယင်းကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ပယင်းရဲ့အမှုရန်ဖြစ်တယ်ပယင်းရဲ့လာဇစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အန္တမံသရတိကိရိတာမန်စေတောနိခဏဝနိမင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ပယင်းရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမေကခြေဆုကမ်းရရောက်တယ်မလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခန္တဆာယယနိတိတေယသေယဝနတ္တတသာခံပင်စေယဗိတ္တကုဘောဟိပါပကောငါပြောမယ်တဲ့မင်းဟာဘယင်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့တမွေးတဲ့လူဘင်းရဲ့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်တဲ့ပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိတ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာချိုးလို့ရှိရင်မိမျက်ရည်ကိုပြမရရောက်တယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်ယထာရုခောတထာရသာငါဖေပြင်းကြီးရဲ့တပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟံငါကတပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါဖေကတပင်ငါကတကိုင်းယထာဆာယုဘကောပေါ်သောအေဝံတွမတိသာရတိမင်းဟာအဲ့ဒီတိပင်းရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ် အတ္တမံသရတိကိရမံစေတောနိခဏဝနိမင်းငါ့ကိုတော်တဲ့မှာမြုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့သူနဲ့နဲ့ဇာတိကထီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတန်းသူခေါင်းထဲမှာသွေးသွားလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘောမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလိမ့်တယ်မျက်နှာမြင်ရတော့လည်းသူ့မှာမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဒေဝိယကုမာရကတတော်လုံးကြာတိလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုတရားစကားဟောပြတယ်သူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ7ပုံးနဲ့အမိယကုမာရကသူ့နန္ဒရထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီတမိယကုမာရဇမလာတဲ့မိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ကာထာ7ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာစားတဲ့ပြည်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးလို့စားထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားထဲမှာပါတာကမိတ်ဆွေကိုခုံပြူတဲ့ပူဇော်တဲ့ကာထာ7ပုဒ်အဲ့ဒီ7ပုဒ်ကိုနိုင်မသတ်ချင်အဲ့ဒီအနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး7ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုပြီးအမှားတော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးမပြစ်မှားတဲ့နဲ့အရာမပြစ်မှားရအောင်မပြစ်မှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ7မျိုးလို့7ပုဒ်အဲ့ဒါကိုခင်မွန်ကြီး7ပါးလို့တို့ဆိုကြပြန်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီကခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတဲ့တရုတ်ကိုထုတ်တဲ့ကာတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဒါနီးစပ်လို့ပြောတာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်ကြီး7ပါးတော့ပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာမလာပေမဲ့လို့တချို့အရာတွေကဒီလိုမှတ်သားနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နိဥပမာမဲ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နော်ဆိုတာပါဠိစာပေမှာရှိတာမဟုတ်မရှိတဲ့အရင်လည်းပဲအဲရှုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယွနေကြတာပေါ့ပိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဒါရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စအထရတဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုရက်စောပြားရဲ့တရားခုံကြီးချင်း78မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိဘင်္ဂမူလတိကကျမ်းမှာအဲ78ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာဒီဒါရဏပိဋ္ဌေပါတာတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးသူကလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်ဆိုရင်ကြားဝရလိမ့်မယ်ချို့လဲအညွန့်ကကောင်းတာ哦အညွန့်ကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့နာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာအညွန်ကောင်းတော့အဲ့ဒီပိဋကကိုယွတ်နေကြတာတိတ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိဆိုရတွေကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေအကင်းဖို့ကြီးပဲတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရိုးရိုးနဲ့အနေအကင်းနဲ့ဆိုတာအနေအကင်းနဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမေတ္တာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမေတ္တာတုတ်ရိုးရင်တစ်စီသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မေတ္တာတုတ်ရွတ်ကြတယ်သို့သောမေတ္တာတုတ်ထဲမှာတသိတရေပြည့်တယ်လို့မပါဘူးပါပါတော့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတုတ်မှာပြောထားတာကမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဝပုတေသူမနတံဘာဝေအပရိမာဏဆိုပြီးခင်ဟာသာတူရီသောသာသမိပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်လို့မင်းတို့အရေးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါပဲပါတာ။နော်။ဒါယူလိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူး။ အပရိတရားတော်တွေဆိုတာမေတ္တာသစ္စာကိုဆိုပြီးတော့အစွမ်းတကူထက်စေတဲ့အရာလာဖြစ်တယ်သို့တော့ယုံကြည်မှုတွေလွယ်မမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလွယ်မမေတ္တာသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့ခုဒီမေတ္တာပူဇာကတာ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမိယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကဘာပြောတာတော့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မေတ္တာပူဇာပဟုတပက္ခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမိတ္တနာနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါလေတဲ့ဒါနော်ကိုယ်ကြီးမှာတော့ကိုစားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါအပေါ်ဘုရားရေးကြည့်တာကိုယ်ကြီးမှာတော့ကိုချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ကိုယ်ကြီးကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်ဘယ်တော့မှအခက်ခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်အခက်ခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တန်ခိမစားစရာတောက်စရာအမှန်တန်ပေါများပြီးတော့သူ့ကိုမှီပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလိပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတောလန်ခီးတစ်ခုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုွေပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်ကိုွေပြီးသွားတဲ့လမ်းကမြို့တွေရွာတွေရှိတယ်အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော့တော့ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိဝတိပါလာပါပါတယ်။ပါလို့ရှိရင်တော့တို့အဖြောင့်မဲ့သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့လမ်းကနေသွားတာ။လူသူရှိတဲ့လမ်းကတော့လူတွေကတွေ့လူကြမ်းမှာပေါ့။အဲလူသူမရှိတဲ့လမ်းကသွားပြီမဲ့လို့တောနဲ့ကြီးတဲ့ရောင်းနေမဲ့လို့လူတဲ့လူတွေကအများကြီးတွေ့လာ။ဒါရှင်တိဝတိရဲ့ပုံတော့ကို။အဲ့ဒါပြောတာ။ရှင်တိဝတိရဲ့သူကံကောတော်ရဲရောက်လည်းပဲတရားနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြွေးကြမွေးကြလှူကြတမ်းကြတာအဲဘယ်ကလူပဲမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်တွေပေါ့နော်နတ်တွေကဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရလို့နဝတ္တဇာရီနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုခါမျိုးနော်ဟိုက်ဝေးမှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ကြောင်ကအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်တရားမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်လေအဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်းကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ချွန်တက်ကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးချွန်တက်ကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေဒီလူကကြောက်မှာပဲအမကုမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာသို့မဟုတ်ကိုအခက်ခဲကြုံနေတော့သိတဲ့လူနဲ့သွားတိုးဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်နိအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့လူကကုညီမဲ့လူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1ကထားကနော်ဘဟုနံဥပဇိဝန္တိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့တောင်းအသက်မွေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့နမနိကယံယံသနပရံယတိနိကပေရာဇဌာနိယောသဗ္ဗတပုဇိတောဟောတိယောနိမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတေသသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဝါရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်တွေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ဗာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခရူးကျိုးဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာ။တွားလေရရသူ့ကမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယအကျိုး မျက်နှာပွင့်နေချင်သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်လေသဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိခန္ဓာရှင်သီဝိတို့လို့ပေါ့နော်ဒုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမဉ္ဇန္တိခတ္တိယသဗ္ဗေအမိတေတရတိယောမိတ္တနာနတ္တပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတမရရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယဏိသားကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွားနော်အုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုရာဇာရီကကိုယ့်ဒုက္ခမပြေဘူးအခိုးရမြကလည်းကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးကျော်လွှားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်ဒါတတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ်တော်တခရံဣတိတဘာယံပဋိနန္တိတောညာတိနာဥဒ္ဓမောဟောတိယောမိတ်တနာနတ္ထုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာလမ်းမှာယံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေအိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်တဘာယံပဋိနန္တိတောလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာလာတယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာလေးအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံအေတီစဉ်းစားကြည့်လေအစည်းအဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလာပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်4အကျိုးနံပါတ်5တော့တက္ကတဝတက္ကတောဟောတိခရုဟောတိသကတော်ဝဏ္ဏဂိတိပတောဟောတိယောမိတ္တနာနတုပတိပြည့်စုံကိုမပြင်းမာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကိုတယုတ်တသိလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှုသေးတမှုခံရတယ်သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်သူရဲ့ခုံတရင်ချီးမွမ်းစကားတွေဟာလဲကြော်စောတာကြော်စောတယ်ပြောဆိုခံရလူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကိုကချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြန်ချို့သားချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ခါရတာပဲလေကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင် तू ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချီးမွမ်းတာခံရင်တော့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကတဝါတက္ကတောခရုဟောတိတကရောကိုကလေးစားလို့ရှိရင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဟာအယုတ်သိပြီးရင်ကိုယ်ဟာအယုတ်သိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခွန်ကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုး။နောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏကောပฏิဝဏနာယသောဂိတ်တေသဗ္ဗဗောဓိယောမိတ်တနာနတုပတိ။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာဆရာမိဘဒါလေးကိုပြောတာနော်။ဆရာကိုမပြင်းမာဘူးမိဘကိုမပြင်းမာဘူး။အော်ယဟန်တန်ကလေးကိုမပြင်းမာဘူးဒါကြောင့်မလို့ဌာနဆက်ပြီးတော့ဟိုခေမွန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုပေါ်တာဖြစ်နေတယ်နော်မိတ္တာနာဆိုမိတ္တာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုယ့်ဘုံမှာမိတ္တာတက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တာပဲနိအဲ့တော့ပူဇကောလဘတိပူဇံကိုယ်ကသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဩနာလောက်တာပေါ့ ပေးတယ်ကန်တယ်လူတယ်တန်တယ်ဝန်ကောပฏิဝန်နာကိုကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှ िख ိုးမဲ့လူပေါ်လာတာသူတို့ဆိုလို့ရသောကိတ္တိစပ္ပဘောတိရသဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တည်းကိုယ်ချမ်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိတ္တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒါနံပါတ်6နမခွန်ကအခိယထပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယာအစိတောဟောတိယောမိတ္တနာနာတဝတိဖိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပုံမှာမပြစ်မှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပတယ်လို့ဒီလိုလဲညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်သရင်ကတောက်ပတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပတယ်ဆိုတာအဲမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာခုံသရင်တောက်ပါတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်သလိုသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းရလည်းတင့်တယ်တိရိယာအသိတော်ဘယ်နေရာသောတာသူကစက်သည့်ရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့စက်သည့်ရှိလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာစက်သည့်ရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်သေးဆိုတော့ဘာကိုခေါ်တော့တုံးလို့မေးပြန်တဲ့အခါသီရိတိပုံညပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာကျက်သေးဆိုတော့လူရဲ့ကျက်သေးဆိုတာပတ်ဆံလို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့အစိမ်းပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်သေးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်သေးလို့ခေါ်တယ်သီရိတိပုံညပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာသီရိကျက်သေးဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်သေးရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလဲဆိုတယ်ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဃာဝတ္တပစာယံတိခိတေဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောဒနာဖလမတနာတိယောမိတ်တနာနာထုပတိလေဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့နွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိတကရတော့နွားအကောင်းပေါင်းများတော့ရှိတယ်လေအလာတွေလို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားတာရှိခဲ့ကအဲ့ဒါမွေးပြီလို့ရှိရင်တော့နွားပဲမွေးကြပြီတော့ကျက်တွေဝက်တွေတော့မမွေးနဲ့အဲ့ဒါအာကုသို့လုပ်တယ်နွားမွေးတာတော့ဝိသခါတို့လည်းမွေးတယ်အလားရိန်တို့လည်းမွေးတယ်နော်နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ဒါလည်းနွားနှိုးညစ်တဲ့အခါကျအကောင်မညစ်ရဘူးလေနွားကလေးတောက်ဖို့ချမ်းသာသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစီကံရတဲ့အကောင်လိုက်တာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နွားမွေးတယ်လက်ထွန်တယ်စိုက်ပျိုးတယ်သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီဒါတော့ဟုတ်တယ်အပိတ်လိုက်တယ်နွားမွေးတဲ့လူစီကနေနို့တို့တိန်ငယ်တို့ဘာတို့ကုန်းတို့အခုဂိင်းရင်တို့ဘာလို့ဆိုနွားမွေးတဲ့စီကရတာလေအဲ့ဒီကအပြစ်မရှိဘူးလေအပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေမွေးသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဝက်မွေးသတ်စားစိတ်မွေးသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီနွားမွေးပြီးတော့နှုတ်ယူတာကတော့အပြစ်မရှိဘူးအဲ့တော့ရှိတယ်လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာခါဝေါတ္တပစ္ဆာယံတိတယ်သူနွားကြမှာနွားတွေတိုးလာပေးစုံမပြတ်ဘူးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေအမွေမြေလို့တဲ့လူတွေတော့မွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့ကျက်မွေးပြန်တော့လဲကျက်ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြာယောဂါနော်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးတာတွေကုန်ပျက်စီးကုန်တာတွေလည်းရှိတယ်နိအခုသူဝင်ပြီဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝေါတ္တပ္ပဆာယံတိ သူ့မွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခေတ္တဝုဒ္ဒံဝိရုဟတိစိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တဏံဖလမတနာတိတဲ့စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအသီးကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကျပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအပိုးမကျဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့သီးတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတချို့ကလူကံကြမှာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာတဲ့ပိုးပြူထားတဲ့နွားတွေတိုးလာတယ်တော့လဲမြေစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အတွေကပိုးပြီးတော့ပေါက်တယ်နောက်စိုက်ထားတဲ့အတွေကအသီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်တာရှစ်ခုမြောက်အကျိုးကိုးခုမြောက်ကြတော့တရီတော်ပပ္ပတာတော်ဝါရုခတော်ပဋိတော်နရော၆ကပါးကြီးတို့တောင်မောတို့သစ်ပင်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မတော်တဆ၆ကပါးကြီးရဲ့ချော်ကြတယ်တောင်မောကမတော်တဆချော်ကြမယ်သစ်ပင်မောကမတော်တဆချော်ချမယ်สุโดปฏิฐังละวะติเมษวยโหมาปิมาได้ปกโกสว่าเอลุมตอระสะชีจอเลชอจะไปเมลูเตกันก้องพี่รอตูอ่ะบะรอมาออกที่อ๋องชีจูเลจูที่อ๋องไม่จะอูเตตะคู่เนี่ยว่าชัดติหมู่ยะมาเลยกันก้องเนี่ยหนูပြောล่ะเนาะสรุปแล้วติเปมอจะไปเมลูออกไม่ออกเพิ่นเนี่ยဒီကိမောတင်နေတာတို့ချုံမောတင်နေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေတာမျိုးလေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးဒါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့ဝိရုလမူလတန္တနာနိကျောရမိဝမာလူတော်အမိတ်ဒါနပတဟန္တိယောမိတ်ဒါနနတုပတိလေဟာတချို့တစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့သောအမြင့်တေကသိတမ်းမာတဲ့ညောင်ပင်လို့အပင်မျိုးကြတော့မုံတိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကသိပြီးတော့ခိုင်းနေအမြင့်တေလည်းများတယ်အဲ့ဒီညောင်ပင်ဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလို့ရပါဒါတေမီယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးလုံးဆွမ်းအားနာမကြတေးဥဆောင်ထားရပြီတော့ဘယ်မှာလဲပညာမသင်ရပဲနဲ့ဘလို့တက်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကတန်တရားကိုကတက်လာကြတာလေရှိတယ်အခုကိလည်းပဲထူးထူးခြားခြားလေရှိတယ်လေကလေးပေါ့ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်ဆယ်ရန်တင်ချပေါ့ဆာတွက်နိုင်တယ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည်မှာလည်းယင်တခါတော့ပိဋကမောင်ထွန်းကျင်းဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေသူကကလေးပေါ့ဆာအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်တဲ့ကတီဟိုမှာလည်းပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပေါ့စာလေးကဒါရီယတန်တရာကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူ့နန္ဒရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတော့မှပဲသူကမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆောင်းအားနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက် အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြည်ပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုန်တက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ရထားကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တသားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာယထာပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းနာမှန်သူသိသွားတယ်တေချာချာအနိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ခြင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့တောင်းပန်တယ်သူနဲ့နဲ့ထားတဲ့ငါအေဟိတံပတိနိတ္တမိရာဇာပုဒ္ဒသကံကလာရိဇံကာရေဟိပတန္တိကိဉ္အရိညေကရိတတိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ခံယူပါခိနာအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်ရဲမှာရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှလဲအဲ့လိုသူနဲ့တဲ့ကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနာညတကေဟိတဏီနာဝယံမာယံမီအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဘေထသရတိအဲ့ဒီကြတော့သူကဝိယထရိနဲ့ငါဟာပြင်မလို့ရှင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပြင်းနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဓာရီကငါမလို့ရှင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယယရိဇံလဘေထသရတိပတရားရဲ့ဤနဲ့ပတရားမှုကိုပြုจิตပြီးတော့ရှားလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ခြင်းဘူးလို့ညင်းပယ်လိုက်တယ်ညင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်းကသူ့ပေါ်တနာပြီးတော့မြန်နန်းတော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူကတခါမင်းသားကိုချောမောဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုံနာပတ္တမလာပေတိရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တည်းအများကြီးရအောင်လုပ်ပြီးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တည်းအများကြီးချခံရမှာပါတော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတဏ္ဍာန်လုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေအဲသူနန္ဒအထာရိကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြသူရလတ်တော်တွေသူရမာတာပိတာသမေတိဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေဂတိအရှင်မင်းသားနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မေတော်ခမီးတော်မင်းတရားကြီးအရောမေတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုသူရလတ်တွေအများကြီးပေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ပါဘောရဒါသကုမာရသဝေတိယနာသဗျမနာတေပိအတ္တမနာတေဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေဂတိရှင်မင်းသားအရှင်နန်းတော်ရှင်မင်းသားနန်းတော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်တန်နေမင်းသားတွေတော့ကုံသေးလေလို့ဒီအားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေဆုတင်ပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဟတ္တရောဟာနိကတ္ထရထိကပဋိကာရကစေဘဆရာတော့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တတ်တယ်ယထာစီသူရဲ့ကောင်းနေခြေလင်းသူရဲ့ကောင်းတွေကလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားတွေရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဘဟုတင်ညာသနဗရာဏိနေကမသသမဂတာတိုင်းသူပြည်သားနေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စွာပေါ်များတဲ့နေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆူယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးအဝိုင်းပြီးတော့သုရလတ်တော်ပေးကြမှာပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှန်အဲ့ဒီတော့ဖေရလောင်ကသူ့ကိုပါပြောလိုက်တော့မာတုပိတုသဟံဆတ်တော်ရထန္တနိကမတ္တသအထောတပင်ကုမာရဏံနတ္ထိမရှံတကံကရံငါ့ကိုဟိုးတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့ ငါရဲ့မဲတော့လည်းငါ့ကိုဆုံးလွတ်လိုက်ပြီတဲ့ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါ့ကိုဆုံးလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါမှပြန်စရာအိမ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေအားလုံးဆုံးထားပြီးသားပဲတဲ့ဆုံးထားပြီးတော့ငါပြန်စရာအိမ်ရှိပါဘူးတဲ့အလုံးညာတော့အဟံမတရားတင်ဆက်တော့ပိတရမဟံငါအမေကမင်းကိုတော်တယ်မှာမြုပ်သက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပြီပဲတဲ့ငါအဖေကလည်းငါခမီးတော်ကလည်းငါကိုဆုံးလွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဧကောရိညေပပ္ပစီတော်နာကာမေဝိပတ္တိငါဟာဆွန့်ပြစ်ခံထားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လို့တော်တယ်မှာပဲငါယသိယဟန်ဝတ်တော်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးကိုငါမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဖျားတော့ငါအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူဖြစ်ချင်တာတွေကအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝန္တာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရံကျူလိုက်တယ်ဥရံကျူတဲ့ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အန်လာတဲ့အခါကိုခေါ်တာဝန္တာလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမတူသိနိုင်မဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါအပိအတရမာနနာဖလတာဝသမိတ်စတိဝိပက္ခမြမစရိယောသမိအေဝံဇာနာဟိသရတိငါ16နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကျိုးပန်းအထုတ်လာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတဲ့ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆောအနာမကြရအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအဘိအတ္တမာနနာတမတ္တထောဝိပစ္စတိဝိဘက္ခမြမစရိယောသမိနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်ကွာတောထဲကိုအစင်းသင်းငါရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တောထဲကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနတ်တော်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့ဒါလို့ဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါ့နော်။နောက်ရမှာဆက်ပြီးတော့သူနဏယထာရိနဲ့လမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမီးတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီး나ယမသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်။ဒါတေမီယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသား나ယဘွဲရာသူ့ဘွားနဲ့နှိဆက်တဲ့ဆိုမိတ်နေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်တို့မြည်ပုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးဝန္တကျေနုပီတိတူဖြင့်ကုသိုလ်တရားကိုစီးပူးအထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာရုအာရု
0: ရှင်ပြရာရှင်ပြရာဖျံပြီးတော
1: ်ရသည်ဖျံပြီးတော်ရသည
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: ဘုရားဘုရားကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ဘုရားကြကုန်သည်ဖြစ်၏
0: ဘုစိတ်နှစ်ဖြာ
1: ဘုစိတ်နှစ်ဖြာ
0: သံသာကြသည
1: ်သံသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါသည်

သမန္တာသက္ကဝါလေတုအဒရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇတသုဏန္တုတက္ကမောကတံဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒော

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ဘောဇာတလေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုန်းနိုင်ကစိတ်ချွန်ချွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီညဥ်ရန်ဓမ္မပူဇာလပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

မသနရမရလောကကရုဏိဒုက္ခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေလျာအင်းမြာကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပေထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်တကားတတလောကအလုံး၏ညုံယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံသကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်မိတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်စီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညှို့ချလဆုံမိုး၍

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါရဆုံးမာတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျာကြီးကသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျာကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျာကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသီးများဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုခြင်းနေခြင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူကတ္တခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်နဲ့နာဂန်တဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲချင်းနေချင်းခါရအချိန်မှီအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရံအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်ဒါလိုမလုံးနဲ့ဒါလိုမလီနဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါပင်နဲ့လို့ပိနေသည်ဟာအထဲထဲမှာချုံမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းနှန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ခုဘဝရောနောက်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစန္ဒကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုက်တယ်စန္ဒကူပင်ကြီးဟာသူ့ခြောက်သွားတော့လည်းပဲခြောက်သွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွှေးနှံ့နာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့နာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုတော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတပားအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
ူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နဲ့လဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝံမုံนี่ကူးပြီးတော့အတိဏ္ဏနေတီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတိအပွင့်တွေကိုတီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲပြာလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပစ္စေကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ကျင်ခြင်းဖြည့်စည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတည်းမှာအပါဝင်မှာပဲသူလဲသူဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယသိယဗျာဒိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့တော့စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြား30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်မှုအကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တန်တရာမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အာဟုသမန်သိရတာနဲ့အနည်းကိုမကဲနိုင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုသိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲမရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသရိษံဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်ငှက်ဘုရားရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တတ္ထာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘောရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တဲ့တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေထက်မြက်တယ်အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခုကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ်တိဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြုလုပ်တမအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဦးသားမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့ဆွန်လို့တဲ့ဆွန်စားတဲ့အနစ်နာခံတဲ့ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါဆွန့်ပြီးတော့အများကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတ္တရွှေညာတော်ဦးတည်ထားတယ်ဘောဓိညာဉ်ကိုဥတည်ထားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအများအတွက်သန္တရာမှာဘောဓိညာဉ်အတွက်နံပါတ်1ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဗာလိလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နတ်တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေချားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုံးရလဲပဲတွတ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓတ္တဆိုတဲ့သူနာမည်ရနေရှေ့ရနေဘူရိဆိုတဲ့ဘူရိဓတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြည်ကနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်သမီးစီဝဲလို့ဇာမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာလို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဘူရိဓာတ္တဘူရိဓာဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့ဟောလို့ကြားနေရတယ်။ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်တင်ခနုတ်ပတ္တိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးနေ။တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယညာလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာအစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်။
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တာမယညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မတည်တဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဦးတဲ့သဘောရှိတော့ဦးမှာပေါ့လည်းတော့ပဲသိဦးတဲ့သဘောရှိရင်မဦးတဲ့သဘောရှိရမယ်နာတဲ့သဘောရှိမနာတဲ့သဘောရှိရမယ်သိတဲ့သဘောရှိမသိတဲ့သဘောရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစည်တတ်တယ်တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်သိတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမဲ့ဒါအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမိတဲ့ရှင်အသေးဘွားမှလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပြီးသွားတယ်ဆိုတာဒါနပြီးသွားတော့ဗောကာနာယတိဘုရားဖြစ်ခြင်းအခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်ခြင်းအခါတော့ဘုရားတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ပြီးသွားတတ်တယ်စင်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်လောင်းလျာလို့တော်ဒီတဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့ဒေါခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်

မောဟကင်းလိုတောကိုတပြာစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်ချောက်ချက်

0: ချိန်ငြိယာတဲ့ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: ဆိုတော့တို့ချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါပဲဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသန္ဓေဒီပလို့ခေါ်သန္ဓာဓိပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာသန္ဓာစိတ်ဓာဝရိယဝိမာန်တသန္ဓာကလောဘဒေါသမောဟတွေနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသရောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှာလက်တွေ့တသက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတေတက်ကရောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်နေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လှုပ်သမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရတော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေလအကြောင်းဝရိယကနီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနီးသောအကြောင်းအကန့်ရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားဥတရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလေအလအကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေအလအကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ရှင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုဘယ်လက်တွေ့လည်းပဲစူးစမ်းရမယ်ယူနီမန်နေတယ်ဘယ်တော့ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေ့အရေးကြီးတယ်အဲသဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကဆရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဝိဆာဆရဏတမ္ပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိမြင့်နဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့အဲလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တ္တဝါလို့မိမိလိုလည်းပါတာပဲအဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ဘလို့ကြိုးစားရပါမယ်ဘလို့လှုပ်ရပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ရပါမလဲဒါလို့စိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတဖျားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတဖျားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအာထုတ်မယ်တရားအာထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအာထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအာထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရအောင်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအာထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတို့ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါကတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနည်းအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတော့အာလောဘသဘောအရာကောက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီကိဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ stress ဟောင်းမှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိခမပါရမီပဲအရာကောက်တော့အာလောဘအဲ့တော့မမျိုးတို့အိမ်မှာနေနေလောဘတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနေဒါနိခမပါရမီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရသက်ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးညံ့ညံ့တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီတဘောပြောတာဝတ်မထွက်ဝတ်မထွက်ဆိုတာမဉဏ်ဖုံဉဏ်ဓာဝရည်ရွယ်ရမယ်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုးတွေအဋ္ဌိပတ်တွေမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးခြေလပတ်ပြန်လဲဦးမယ်ခြေလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်တမျက်စောပြန်လဲဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမှန်တန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြလွန်ဆန
1: ်းပ
0: ြဥသွာကြလေသည
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်လေ
1: ခန္ဓာကိုယ်လေ
0: ဤသူပဲ
1: ဤသ
0: ူ
1: ပဲ
0: မလွဲအိုရမိ
1: မလွဲ
0: အိ
1: ုရမ
0: ိသူတော်ကောင်းများ
1: သူတော်ကောင်းများ
0: တိတေယဤတေယဥသွာမရှိပြီ
1: ဥ

သောသရီရံပိစရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတ်တာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထိုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားစမြားလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပိသူတရိုက်၁၀ပါးပေါရိပက္ခိယတရား၃၈ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာကုံသောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနာမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာစဖိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခစာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာစမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျွင်းဝကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လှော့ထားသူကပေါက်တူးတူပဲလေးပေါက်ဟဲ့လို့ပေါက်နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုင်းရင်လိုင်းရင်လိုင်းရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နဲ့ထဲရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတည်သည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနဲ့ရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရက်ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရက်နောက်10ရက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောင်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အစာကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြာတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတဲ့မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးခြင်းကဲတခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ့ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးလည်းလုံးမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထည့်ရတန်ဋိဌံချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ရဆုံးဖြတ်တာကိုအဋိဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်အဋိဌာန်အောင်တယ်ပါဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအဋိဌာန်ဒီပုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူ့အကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပေက္ခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအောင်အတောင်60လောက်နဲ့တယ်ကျောင်းကြီးကပုံနာရုပ်ဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနေတရကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အိုက်မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူ့အားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပါဇက်ကပြောလိုက်တာတစ္ဆာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့ပ
ရောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအဦးဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုလေးနောက်တစ်ခါပုံသားကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့ပေါ်ရောက်အောင်ခုံရတဲ့အမတန်ပင်မနာမတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နာမယ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင်းလျှောက်ပါဒီတော့ကသားရဲ့တရိษံနေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလုံးအာကြီးလို့မောလုံးအာကြီးလို့တုံးလှဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကို့အသက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုမသိတဲ့အပြင်ယေရှုကန်းတယ်အဲ့တော့သူဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘိနာကကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အင်းအားနဲ့နေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပင်နဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကကြားလောင်မြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြေးတက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြီးတော့ကြည်တာပေါ့လေဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေ30 30ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတင်ဟာအတ္တသခင်ယေရှုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်းကိုပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ရတယ်သောတော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိษံနေလဲတာရဲ့တရိษံနေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတပင်ဘဝနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အဲသွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းကြီးခံပြီးတော့အဲပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဌာနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကိုကြီးတာကြောက်ထဲပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချော့တော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုလုံးပါသွားတာပဲဌာနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဓာပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဥပ္ပခါပြုနိုင်တယ်ဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောကချင်းမွန်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလိုရမယ်လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပ္ပခါသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအစူပေါ်ပြင်မာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွင့်မလုံနိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းရတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေရဲမှာရေးတွေပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်နဲ့ဒီလမ်းသွားတော့မှရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုပြတော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကမ်းနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးကအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းတာတို့ဒါအိုစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစေကောင်းစိတ်မြတ်အပြစ်အဝါနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အေုံလဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲ့စော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလည်းငွေကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အဲ့အမာတွေပေါက်တယ်အဲ့အမာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့အုံလည်းပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရစမသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဇိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်တွေဟာချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအာယမတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံညာစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တည်းစားပြီးတော့အဲ့အိမ်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ်တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမအနာမကဟုသူဘလူမလည်းခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာကဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာညာဒီမြောက်ပင်ကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟုသူတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေကျွလုံမိအောင်နှလုံးသွင်းတာသာမဲဖြတ်မဲခိုးမဲဒီများသားများပြစ်မှားမဲအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြာနာပဲရှုမှတ်နိုင်မလဲချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတဲ့အခါလောက်ကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမှာတည်းဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်
ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနဲ့သွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဩယုတ်ဒိဏ္ဏနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးညစွာဖျားတော့ကြုံရတယ်ဘလူးမှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောမနာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လဲဆိုးတဲ့လောကရံတွေအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်လူနေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုခဲ့တာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝန်ကျင်မှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်တရားရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးတရားရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်စရာရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတယ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတဲ့အောင်းမိတ်လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရမထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကြုံနာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါးကြာတော့ဘာလုံးမရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းလို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတဲ့နည်းနဲ့ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနာတန်ရှင်းတွေလုပ်ကြဝေယဝိဆာတွေလုပ်ကြပင်မခံပြီးလုပ်ကိုင်းနေကြတာဒါတခဲကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်ဉာဏ်တွေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္นานနေသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏကြာဘူးနာဝရှိတယ်ဟိုးစက်တွေတည်းကနေလိုင်းမောကနေနာရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုတို့ဉာဏ်မြင့်မရသေးတော့လည်းပဲဟိုအလုပ်တွေမြားနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ဘုဂတော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော့လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်ဒေါကတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတာကိုဘွားဆက်စက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစုလဲစားမယ်အိမ်အတွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသူကာမပဋ္ဌမြောက်သွားကာမပဋ္ဌမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာတွေပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့
ဥယင်ဘယင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘယင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့လို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ယောက်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ယောက်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကြောင်းနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းကမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတယ်မြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံရကျုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုပ္ပဝါမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဘုရားကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဘုရားကိုနှောက်ရက်ကြောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချအရှင်ကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဘုရားကြီးရောက်သွားတယ်တို့ကမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလို့မလားသရောကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရောကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသရောကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တုတ္တတို့ပညာတို့ဟိရိတို့ဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအများကြီးကိုမသိတာထားကရုဏာနဲ့ပညာလောက်အဲ့ဒါကိုယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ကရုဏာတဏှာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်တဏှာတတ်တဲ့အများပေါ်ကူညီတတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်။ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒယသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မဲ့ဖို့နဲ့မသိတော်လည်းပဲတရားအားထုတ်ပါများရင်ဒီသစ္စာတွေကထိုက်လျောက်သိလာတာပဲတော်တော်ကူတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မနဲ့နာကျင်နဲ့မောပန်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဩသမုဒယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လိုက်လို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာတော့တတင်းကဣရိတာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာនិရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်និရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဗာသစ္စာชุมะปวาญญาณีเดตติปัญญากะปาติสสาติสสา4บาญญะเตียะกูโกสิโกงะจูซาปวาญญะอาถุเวญ่่หม่อปิ่นายจะบาซีกุงตรีมิตรตาเนเต็งญะยะ

0: ိန္ဓိ
1: ပြုစုခဲ့ဘူးသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင
0: ့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
0: စားတဲ့တပို
1: း
0: ကြိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင်
1: သူတော်ကောင်း
0: တို့

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာယာ

တရားမင်းကြီးညီနဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုတရားမင်းကြီးနဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှ

0: ဖျား
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော
2: ်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘ ᱹ ုသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆုံးမဒကာဓမ္မတွေကလည်းလာနိုင်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒကာဓမ္မတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကြွတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မရှင်ဣရင်တရားနာလာနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
3: ်ဘုရား
2: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုတော့ဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးဒကာကိုပိတ်ပါတယ
3: ်
2: ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတလုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပေလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူဘဲနဲ့ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒဂရမတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
3: ်
2: မှန်ပါပါဘုရား။ကဲဒါဖြင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည်လားလို့ဒဂရမတွေအရှင်းရောက်မှသို့တော့ကြောင့်သေချာရှင်းပြီပြတော့မှသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဘွာဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩလို့ဆရာဓမ္မကလည်းအရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာဏုပသနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအထောက်တယ်ဒီကဲ့သို့အထောက်ကြတော့ဝေဒနာဓမ္မတို့ဝေဒရားကြောင့်အထုဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အထုဖြစ်ပါလားမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမင်းပြောကြပါဘုရားသရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသရတရားသိမှုတော့တရားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲသိလိုက်ကြပါတော့ ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူး
3: ရှင်းပါဘူး
2: ဟောဘုရားကမြင်လိမ့်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်ရှင
3: ်း
2: ပါဘူးဒါယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းပါဘ
3: ူး
2: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖျက်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးကြမှာသူရဲ့တို့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာအိစာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေ
3: ။
2: မရှိတာကအ
3: ိစာ
2: ပါပဲ။သိတာကအ
3: ိ
2: စာပါပဲ။ဩော်ဒါပြန်အိစာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့
3: ။
2: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလ
3: ဲ။
2: ဟာဒီကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာ
3: ဘူးပေါ်ပါဗျာ
2: တွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ဖြူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီဩမိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာရေကြီးပါလားလို့သိမလို့ဘူးသိပါပါ
3: ဘုရား
2: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့သိ
3: ပါပါဘုရား
2: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့မဟု
3: တ်ပါဘူးဘုရား
2: ငါပြည့်စည်ရော
3: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
2: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါဣစ္ဆင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသယရှိတာပဲငါပြန့်နေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူး။ဆွဲပါပါဘု
3: ရား
2: ။အခုတော့ဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြင်းမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်းမမြဲ
3: ပါဘူးဘုရား
2: ။မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌတွေ့
3: မမြဲပါဘူး
2: ဘုရား။ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
3: မမြဲပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူးလားပြု
3: တ်ပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာသွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရ
3: ား
2: ငါဆိုတာဘာပါလဲပြုတ်ပါဘ
3: ူး
2: ဒိဋ္ဌိအာသွားပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသွားဆိုတဲ့တရားကြီးတွေတရားဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုရလဲအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစစ်တော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေကြီးရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ
3: ့
2: ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသောပါပဲဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာသ
3: ောပါဘုရား
2: ။အာသောဒိဋ္ဌဘဝကိုပဲ
3: ။
2: ငါတင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌဘဝ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဘဝကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးတယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါအောင်မဲဖို့မလို့ဘူ
3: း
2: ။အင်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါပါဘုရ
3: ား။
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေးက ိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလား
3: မ
2: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဩငါစိတ်ရမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလာပြောက်လည်းအနိစ္စတွေပါလားဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: သူကလည်းရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါ
3: ဘူးဗျာ
2: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာဟုတ်လားမရှိ
3: ပါဘူး
2: ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူ
2: းဗျာဩတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိတော်ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမ
3: လိုပါဘူးဗျာ
2: အင်းဘုရုကြောင့်ပါလဲ
3: ပါပါ
2: ပါ။ယုံကြည်ရတာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်လိုက်တာ။ပါပါပါ။ရှင
3: ်း
2: လား?ရှင်းပါပ
3: ါ။
2: ဘယ်လိုနဲ့အားထုတ်လိုက်ပါလဲ?ယုံကြည်ရတာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလဲ?ရှင
3: ်း
2: ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့ရှင်းသွားတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝံတို့အပယ်ရောက်ပါလေ
3: ။
2: ပါပါပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ
3: ။ဒိဋ္ဌိရောက်ပါလေ။
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စလာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေတာတွေအကုန်ပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩဃံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကြောင့်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုတ်သမှကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေကျင့်တော်ဘု
3: ရ
2: ားအဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်ဒီတာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘုရား ရှင်းည
3: ာ
2: ရှင်းပါဘုရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါဘုရားဘုရ
3: ား
2: အခေါ်တော့ပါလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ္စ
3: ပါ
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူးအင်းဒါကဘုရားဟောတာလေယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေတစ်ဆင့်ဟောတာလေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ကြီးယုံယုံကြည်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကတက်ကစဉ်းစားဒါကကြွရစဉ်းစားဦးလားဘုကစဉ်းစားနော
3: ်
2: အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး။
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါ
3: ဘူ
2: း။အခုဓာရီရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါ
2: ဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃသင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန်ပ
3: ါဘူ
2: း။ဘယ်ဩဃပါလဲမရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒိဋ္ဌိဩဃသင်သွားပြီ
3: မှန်ပါဘူး။
2: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူသင်သွားပါမရှိပါဘ
3: ူး။
2: ဒိဋ္ဌိဩဃသင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတို့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအတူတူပဲနော်မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒါနဲ့အပယ်ရောက်စေတာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: သူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုသင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရာတရားပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုသင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နှင်နိုင်တာကဘယ်ပါလဲမှန်ပါဗျာသရာတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဩတာဗျာဘယ်လေးပါဒကပြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူးဗျာ
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမှန်ပါဘူ
3: း
2: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကာလို့ဆိုတော့ဩဃကြီးဒကာသစ်တို့အရကကျေဥလာဘူးတို့တဏ္ဍာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး
2: အဲ့တော့ဟိုးတဲ့သရာတရားတစ်လုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရာတရားပြအဲ့ဒီသရာတစ်လုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ်မရှိ
3: ပါ
2: ဘူးဗျာဒါရောက်ပါလိမ့်တော်မှာဒီပါရီတိုင်းကလည်းတရားကြားရတာဟိုတိကျောကတလုံးကိုဖြင့်တရားတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိပြီ
3: ။
2: ရင်းမိကြ။ရင်းမိ
3: ပါဗျာ
2: ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
3: လွဲပါဘူ
2: းမလားတော့ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေ
3: ပါဘူး
2: သို့ကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝစင်သွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌာသောရှင်တယ်ဒိဋ္ဌောကရှင်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တယ်နာမည်သာကြောင်းတာတကားဖြင့်ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးနဲ့ရှင်းလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဇာရေရှင်ပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပယ်ရောက်လာဘုရုကြောင့်ပယ်ရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပယ်ရောက်လာဆိုတာသိကြပါဦ
3: း
2: အဲ့ဒါဒီဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ
3: ်
2: ထိုးပဲလို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လေတကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာဒါနဲ့ဒါပြန်အာရုံတော်တကားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမှာလားလို့ဒီလိုတွေးလို့နေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရတယ်တို့တရားဓမ္မတွေတော့ကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွယ်တာပဲမြင်တော့ကြကြောင်ပဲပဲတော့မှမရဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရင်းနေကြလား
3: တ
2: ကယ်ကြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလို့လို့ဘာလို့လို့လူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
3: ်
2: တင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးသုံးလေးလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၆လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားကြည့်ရချင်းမှန်တယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ရေးမိလား
3: ရ
2: ေးပါနေတော့ကြောင့်ငါပဲသွားကြည့်ရချင်းမမှန်ဘူးဒီဥစ္စာမှန်ပါပါသဘောကျလ
3: ား
2: နေတော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရကြည့်ရဆိုရင်တော့
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့တော့ဒါကြတဲ့ကလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တွေဖို့တယ်ဆိုတာဒါကြွယ်လွဲတယ်နော
3: ်
2: မလွဲဘူးလား
3: လွဲပါပါ
2: ဘေချာစင်္ကာပါဒကဓမ္မတော်ကပြောတာရေးမိရေးမိပ
3: ါပါ
2: သူများကြောင့်ပဲသွားရလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါပ
2: ါဘယ်ဒါလဲသဏ္ဍာန်လွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: သုံးဖို့လိုသေးလား
3: လိုပါတော့
2: ဘုရားဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲချနိုင်ကြလ
3: ား
2: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြီးတော့အပားထုတ်တာသူပဲပဲထုတ်တော့တယ်ဟုတ်လည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲရှင်းများရှင်း
3: ပါပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ရတယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချက
3: ်
2: လဲ။ဒါရသမီးတွေရှုံလုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့။ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။မဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွေးရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပ
3: ါ။
2: သင်္ခေတော့ကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
3: ်
2: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
3: ပ
2: ါပါပါရှင်းမလား
3: ရှင်းပါဘူး
2: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါတော့
3: က
2: ိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုပါပြည့်ရအ
3: ဲ့ပါပါအ
2: ဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
3: ပါပါပါ
2: အာဒီကစီဒီကစီပြင်းဆုံးတော့
3: ပါပါ
2: ပါပြင်းမို့ဆင်မို့လည်းနှီးတွေပေးထားပါပြီ
3: ပါပါပါ
2: နင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရိကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲတယ်
3: ဘ
2: ယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွာအလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိသဘောပါက
3: ြပ
2: ါဘုရားဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
3: မှ
2: န်ပါဘုရားငါမယဉ်ကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီ
3: မှ
2: န်ပါဘုရားဥပါဝံဒီလိုညှိတတ်ကြပါလား
3: ညှိတတ်ပါဘုရား
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညှိတတ်ကြပါလားမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောဒီလာလေရေရာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီအစိုးရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
3: မှန်ပါပါ
2: တရားရတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန
3: ်ပါပါ
2: အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းတရားဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြည်းဖြည်းမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တည်းမတွေ့ဘူးလား
3: တ
2: ွေ့ရပါလေတဲ့ထိုးကဲ့သို့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
3: း
2: ဗျာအိစ္ဆာလေးငါဝင်ပြပါသေးမရှိပါဘူးဗျာငါဝင်ပြမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွား
3: တ
2: ယ်မရှိပါဘူးဗျာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့
3: ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတ
2: ယ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားเสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူးဗျာ
2: သဘောကျကျပါဘူ
3: း
2: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဩခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလ
3: ား
2: ငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင
3: ်း
2: ဒီလိုကြီးရင်တန်းနေတာမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်အလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒဲပနာပြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူး
3: ပြု
2: တ်ပါဗျာ
3: ပြု
2: တ်ပါဗျာဒါကြောင့်အလုံးလို့ပြအောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာပါဘုရ
3: ား
2: ဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဗျာပါဘု
3: ရား
2: တရားတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပါဘုရ
3: ား
2: တရားတရားမသိလို့ရှင်လည်းဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာဓမ္မတို့တရားတရားဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလ
3: ား
2: ယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းသိပါလားမန္တအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသာမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
3: း
2: အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒါကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘုရားဟောတော်မူတာလွဲတာ
3: လ
2: ောကမှာယုတ်ရှိတယ်ယောအောင်မှာယုတ်ရင်းချင်းစီရှိတယ်ဆိုတာခမားတို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးအပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးအရေးပါလည်းအရေးတွေ့ရေးပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလီထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
3: း
2: ဒါကရေးတွေ့ရေးပါအောင်မှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယုတ်ရှိတယ်ယောအောင်မှာယုတ်ရယုတ်ရဲမှာယုတ်ရင်းချင်းစီရှိတယ်ဆိုတာဓာတ်နဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့လေးကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိတ်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညာသားနဲ့လီလီကြည့်ရတယ်လို့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာလေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
3: ်
2: အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ့ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: တွေ့ပါဗျာ
2: အမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှင်းနေတာကအ
3: မှန်တွေ့
2: အဲသမာဓိရလာတဲ့ကခွန်းကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနင်းနေလေရမနေနိုင်လေကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရလ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်အပယ်သွားရပါဘူး
2: ရှိသေးရလား
3: ရှိပါဘူး
2: ဒါကခွန်းက 32ခုသာသာရှိကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းလိုက်တော့ဒကာသေးဒကာကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအိဋ္ဌတွေ့ရဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့သိမပြေဘူးလား
3: သ
2: ိပါဘူးဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာရဲ့မရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရား ဘယ်မှာကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြေးပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မ
3: လဲ
2: ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ရှင်ပြေ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာပယ်သွားတဲ့တရားပါလိမ့
3: ်
2: ကဲဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလုံသာဒီဘုပဲရှိတော့တယ
3: ်
2: အပယ်ကြောက်ပြန်ရှိသေးရဲ့
3: ခ
2: ိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသရာတရားကြောင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရာယဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားပြုလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပယ်လေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက္ခူတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာတရားမများသေးပါဘူးအောင်မများပါဘူ
3: း
2: မများသေးမှကျလုံးငယ်နဲ့ပယ်ကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြရမယ်မှန်ပါဗျာကျလုံးငယ်နဲ့ဘာပါလိမ့
3: ်
2: ပယ်ကားပိတ်ပါဗျာပယ်ကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားကြည့်ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်။
2: သိရမှာပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: း။
2: ပေါ်မှာပဲ
3: ။
2: ဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သိသွားမှာကို
3: ။
2: အဲသိမရှိမဲ့သိသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲ
3: ။
2: အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါဝန်တို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
3: ြ။
2: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမယ်ထင
3: ်။
2: အိဋ္ဌာကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောသွားတ
3: ယ်မှန်ပါဗျာ
2: ပြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်လိုက်တာအိဋ္ဌာသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါနဲ့ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလားမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တန္တမှာရှိသေးရဲ့မရှိ
3: ပါဘူးဗျာ
2: ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေတံ္ဍရာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးမရှိပ
3: ါဘူးဗျာ
2: ဒါကြောင့်ကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥသောတံ္ဍရာအပေတံ္ဍရာကြီးမှကျွတ်တ္လွတ်မြောက်သွားတာပြီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
3: ်
2: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကိုယ်ကဒီညမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါလေယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပါ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပါ
2: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအိဋ္ဌလို့ပြောမလား
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်တိုင်းအိဋ္ဌလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါလေအိဋ္ဌပဲတွေ့တော့တယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အရင်ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
3: ်
2: အခုဒီအိဋ္ဌကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်တယ်လို့စိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အပြင်ဟာပဲနေတယ်မရှိပါဘူ
3: း
2: မရှိတော့
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်ဘယ်လုံးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့ယဉ်ကျေးကျေးရှာလိုက်တဲ့ဒကာကျော်ရဲ့ဥလာဘူးကို တဲ့ရဲကောင်းတဲ့သရာတရားမှာက
3: ောင်းပါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတရတိဩဃံသရာယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံအပေသံသရာယူသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ
3: ။
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဩနဲနဲနဲကျေကျူးမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲ့ဒါနိုင်ဝက်ပါလာဟောတယ်ဆိုသည်ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြီးတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒါကအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချရမှန်ပါဗျာမချရဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပယ်ချရတဲ့အသေးသေးပါသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျတော့ကတူးဆွပြီးမိရှုပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
3: ပါဘ
2: ူး။အဲဘယ်ရောက်နေတူးဆွပလိုက်ပါလေ။မရှိပ
3: ါ
2: ဘူး။ဘယ်သူနဲ့တူးလိုက်ပါလဲတော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချလိုက်တာ။သဘောကျ
3: ။
2: မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်သရာရည်လက်နဲ့တူးတယ
3: ်။
2: ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ
3: ်။
2: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ
3: ်
2: အပေလေးပါးကြီးကပင်ရှင်ခမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တူတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါသရာရီသောလက်မပါပန်းနဲ့ပညာရီသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမြင်ပြီလ
3: ား
2: သရာပါးနဲ့တူတော့
3: လက်နဲ့
2: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
3: ်
2: ဘာကြသရာရီသောလက်နဲ့ပညာရီသောတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တူလိုက်တော့မရဘူး
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်းရဲ့တူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါးကြီးသောပင်စီခမကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တုတ်တွေရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဒါပြန်အဝေလေးပါးကိုရေရောင်းဖြင့်တူးနိုင်လာကဖြင့်သရာရီဟူသောသရာယတရတိဩဃံသရာရီအားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့တခါဓမ္မတွေလိုရာကြီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဗလ
3: ား။
2: အခုတော့ဓမ္မတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိရင်ပေမဲရောက်ရှိမလားမှန
4: ်ပါ
2: ပါဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာပေမဲရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
4: ်
2: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပါပ
4: ါ
2: ဒါကသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
4: ါ
2: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နေတဲ့ပြည်တော်တော့ဗျာသိတော့မှပဲတော့လုံးဝမရှင်းဘူးဟာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နေဖားဆင်ဘူ
4: း
2: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြောနိုင်တာနဲ့ဒရာတရားနဲ့သရာရီသောလက်နဲ့ပညာရီသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်မတူးနိုင်လို
3: ့
2: အပယ်သွားရမှာဒီသားရီသမီးဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရည်လည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တူးပြီးခါလာအပယ်တကားပြိတ္တအလုပ်အပယ်သံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလို့ပါဆိုတာများဒကာကျေဥစ္စာနားတော်ဘုသိကောင်းပါရဲ့
3: ပါပါ
2: နားတော်ဘုမကောင်းဘူးလား
3: ကောင်းပါပ
2: ါခဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလား သရလယသရတိဩဃာသရယယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင်သဘောပါကြပါ
3: ဘု
2: ရား။ဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေးပြောသေ
4: းမှန်ပါဘုရား
2: ။ဖြစ်ဖြစ်မြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
3: ်။
2: အဲသရာရီအဓိကထားတော့သရာရီသောလက်နဲ့ပညာရီဟူသောတန်ခင်းခိုင်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူတူနိုင်တော့တာပဲ
3: ။
2: ဒါကြောင့်တဲ့ဒါကဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပဲဆွဲအောင်တွေးထားကြရတယ်ကြိုင်ဖို့မရရင်ဒကာသေးပဲပင်ပြတ်ပါမင
3: ်းပါ
2: ဘုရားဒါမထဲလို့လားကြိုင်ဖို့မရရင်မရှိတော့
3: ဘူးဘုရား
2: ဘောပါကြ
3: ဘုရား
2: ဒီမှာသရာတရားတော့ ဒီကံဒုက္ခတဲ့ဒါပညာကတော့ပြင်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေဒီကဓမ္မတွေရှင်ညာဆိုတော့သရာရီဆိုလက်နဲ့ကံမခုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတွေဆိုရေသောမြစ်ကပြတ်ပါပြတ
5: ်ပါဘုရ
2: ားရှင်းပါရှင
5: ်း
2: ပါဘုရားဩဒါပြင်ဓာတ်တော်မှာသွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲဒကာကျွေချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူးမပြတ်ပါဘူ
5: း
2: ဘဘကြသရာရီဆိုလက်နဲ့ကံပြီးခုတ်မယ်ဆိုခုတ်ခြင်းနဲ့ခုတ်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
5: ဒ
2: ါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘဒူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ပ
5: ါပါဘုရ
2: ားဘဒူရေးကြည့်ပါလ
5: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါလေသရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဘွာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ကြဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံဃာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါရဲ့ကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မရိုးရိုးစားနှခေါင်းမစကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူ
5: း
2: တခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပ
5: ါ
2: ဖရာပဲနှခေါင်းပြောပါလေ
5: ဟ
2: ေးနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ
5: ်
2: တခေါင်းကလည်းမှန်တာပြောတယ်မမှန်တာပြောတယ
5: ်
2: မှန်တာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောတာမရှိတာပြော
5: တ
2: ာဒါကြောင့်တခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီသရာကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ရိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့မှန်တာရိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာရဲ့တရီဩဃဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ဗလ
5: ား
2: သရာပြောတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဘူ
5: း
2: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းဖို့လိုပါလေမှန်ပ
5: ါ
2: ဘူးနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေးကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
5: း
2: မှန်ပါဘူးဓမ္မပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
5: း
2: မှန်ပါဘူးအပယ်လေးပါပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူ
5: း
2: ဘာဟောပါလေ
5: ပိတ်ဖို့ရ
2: နတ်ပြည်ရောက်သွားမတော်ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတက်ကအလကားမှန်ပါဗျာ
5: ည
2: ီမပြည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပေပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေမှန
5: ်ပါဗျ
2: ာအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပေလေးပါဒကာပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချတော့သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
5: ်
2: မတိုက်တွန်းနဲ့ဘူ
5: း
2: သဘောပါက
5: ြ
2: ဒါဖြင့်အားလုံးတရားတော်လို့မနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားတော်မလို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ်တလုံးနဲ့ပါတယ်ဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
5: ်
2: တခွန်တဲ့လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
5: ်းသုံး
2: တယ်အမှန်တာကိုလည်
5: းသုံးတ
2: ယ်အဲတခွန်တဲ့နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
5: ်
2: သရာကောင်းလို့ရှိရင
5: ်အောက်တန်သရာ
2: တဲ့ရဘုဒ္ဓံမာလာ
5: ဘ
2: ုရားတို့တို့ပေါ်လာမှတော့ဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်ထွက်ထွက်ထွက်လာတာနော
5: ်
2: ခမည်းတော်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဈေးရပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတဲ့လုံးမှမပါတာကရှိသေ
5: း
2: မရှိဘူးလားရ
5: ှိပါဘ
2: ူးခင်ဗျာကြံပါပါလားအဲမှမမြင်ရတာကြာပြီညှောရလဲကြာပြီငယ်တော့ငါရေကျုပ်အောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအဲ့ရမှန်ခင်ဗျာပဲသတိရမယ်အပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို
5: ့ဟုတ
2: ်ပါဘူးဘာကြာလုံးနဲ့ဘုရားကဒီဒီသုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့တခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
5: ်
2: ခင်ဗျာတို့ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူးပါပါဘုရ
5: ား
2: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလ
5: ား
2: ဘယ်လောက်ဆိုးနေတော့ရှင်းမလား ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ပြီးပြီသူကပြောဆိုကောင်းတယ်လို့များလက်ထုတ်ပြီးပြီပါပ
5: ါ
2: ဘုရားဘုရားနောက်တော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင
5: ်
2: မဆိုးရပါဘူးလ
5: ား
2: အဲ့တော့ဘုရားတို့ခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောလားဘုရ
5: ား
2: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
5: း
2: အကျိုးရှိမရှိတော့
5: အ
2: ကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက
5: ်
2: ဘုရားဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
5: မင်္ဂလာပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါမင်္ဂလ
5: ာပါဗျာ
2: ဒကာမရရလားမရ
5: ပါဘ
2: ူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ရေသရာယသတိဩဃံဆိုတော့သရာတလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ပါဘုရားရှင်းပြပြပါဘုရ
6: ား
2: နောက်ကလေးကဒီအာလဟုကပဲခေါ်လိုက်ပါတယ
6: ်
2: အပမာရေနအနဝံအပမာရေနပတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြောင့်မတိလက်ကြိုက်တာပါဘုရ
6: ား
2: အနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နေပါ၏ဘုရားအော်တတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ခွန့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုတော့ပြင်ဒိဋ္ဌောကဝိသောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီမှန်ပါဗျ
6: ာ
2: တတိလေးကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပ
6: ါ
2: ဗျာဒကာရမတို့တတိကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာမှန်ပါဗျာခွန့်ကတော့ကိုယ်ကြီးကိုမကြည့်ဘူးလား
6: ကြ
2: ည့်ပါဗျာ။ဗတိလေးကုံသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့
6: ်
2: ဘောဂလေးပါမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကျေနပ်ပါဗျာ
6: ။
2: တို့တော့ကျဲတွင်ချက်တွင်ပြီးဒီကာလဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်။ဗတိလေးကလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘောဂလေးပါမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွက်ခရံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့မှခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူးဆိုကြပ
6: ါဗျာ
2: အဲဒီအာသောမှာ၄ပါးကလုံးပုံလာတယ်မှန်ပါဗျာပတိကလုံးလက်ကင်ထားရင
6: ်
2: အာသောတရား၄ပါးကလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွေးသိဘုဒ္ဓမာလာမှန
6: ်ပါဗျ
2: ာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ်းမှန်ပါဗျာဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ငယ်ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုပဋိဌာန်လိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
6: း
2: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီပဋိဌာန်တော့မသိဘူးမသိပါဘ
6: ူး
2: သိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးမ
6: သိပါ
2: ဘူးဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းထွန်းတာမင်းလေးထွန်းတာတော့လာတွေ့ရင်မင်းနေတာခင်ဗျားတို့ရမယ်ဆောင်ကြည့
6: ်
2: မင်းထွန်းတာတော့လာတွေ့ရင်ဆောင်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့တော့မင်းနေတာခင်ဗျားအဲပေါ်တာသိရင်ပြတ်တာ
6: တွေ့ပါဘူး
2: ခင်ဗျာအဲပတိရင်းနဲ့ကဆောင်နေစမ်းပါလေနော
6: ်
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပတိရင်းနဲ့ဆောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးဆောင်ကြည့်စမ်းတကားသိအပြက်ကလေးမပြက်ပဲဘူးတွေ့ပါဘူ
6: း
2: ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့လောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့လောဘတဏ္ဍာတဏ္ဍာနောက်ကသူပြတ်သွားပေါ့ပြတ်တာကျတော့သိတယ်မက္ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
6: း
2: ဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတယ
6: ်
2: ဟောကာမောကလည်းလွတ်သွားတယ
6: ်
2: မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပမရိကအာနမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပ
6: ါ
2: ဘုရားတပည့်က
6: ြ
2: ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ကြရတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေ
6: း
2: ဘုရားဟာဒါပဲဘဝလိုချင်တဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကိုမက်ကဖြတ်ဆိုင်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဘု
6: ရ
2: ားဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေးဘုရားဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုချင်တော့ကာမဘုံကော
6: ဘ
2: ုရားယူဝဘဝယူဝဘုံကော
6: ဘ
2: ုရားအဲဘယ်သံဃာကြီးတွေကောမလို့ကျင်တာတွေအခုမှမတော်ဘူးလ
6: ား
2: ဒါပြန်ပေါ့ဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေတတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ
6: ်
2: တတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လားဒါပြန်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော
6: ်
2: တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းပရိလေးပြတ်ထားမိထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက
6: ်
2: တယ်။သဘောက
6: ျ။
2: ပရိလေးထားလိုက်ရင
6: ်
2: ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်ပြီးဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျသတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပေါ်လည်းရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာပညာတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်မပြရဘူ
7: းပြပါ
2: ဗျာအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသိထားတော့ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှနေတယ်လို့မသိဘူးလား
7: သိပါဗျာ
2: အဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
7: ်
2: နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
7: ်
2: ရှေ့ကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
7: သ
2: ိနေပါဗျာနောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
7: သ
2: ိနေပါဗျာအဲသတိတရားရှေ့ထားလို့ရှင်တယ်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တယ်သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်သောကြောင့်သတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပြည့်ကြည့်တွေ့မှာမှန်ပါပါဘုရားမတွေ့ဘူးဗျာ
7: မှန်ပါ
2: ပါအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါမှန်ပါပါဘယ်နဲ့အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပ
7: ါ
2: အာသောတရား၄ပါးကတော့ကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတာရင်းမိတယ
7: ်မှန်ပါပါ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပဲစိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာပဲစိတ်ပေါ်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးလားအဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအိဋ္ဌာပြီသဘောက
7: ျ
2: သတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားပြီပညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဖြစ်ပြတယ်မသိဘူးလ
7: ား
2: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟုတ်ဘူးလားသဘောကျတယ
7: ်
2: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှင်းရင်လည်းတဲ့ဒကာမတို့ဩဃ၄ပါးတုံးလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
7: ်
2: 30ဘုံကို
7: မလဲပါဘူး
2: ဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲ့မလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
7: ကြံပါဘူး
2: ဗျာတရတိကူးမြောင်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတွေမှလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
7: ား
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခမများတို့ကာမဘုံလည်းလည်းရရှိသေးလား ရှိပါဘူးဗျာဒီပါဤပါဘုံကော
7: လ
2: ည်းရှိပါဘူးဗျာဩ
7: ဒ
2: ီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့တိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
7: ား
2: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းပြီးအနဝအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏
7: ပါဗျာ
2: ဘောပါလား ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဩသတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်တော့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပါဗျာသတိထားပြီးဒီကာလအဲဒီသတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရှုလိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်အပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
7: ်
2: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျွတ်သည်ပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဘူးမရှိပါဘူ
7: း
2: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေထဲမျောနေတာပဲအာယိပဘုံကအာယိပဘုံသွားပြန်တော့တပည့်ပင်လေဆိုကျွတ်မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲ
7: ရှိ
2: ရတယ်။အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလ
7: ား
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းအပမာရိဏအာနဝံဆိုတဲ့တဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအာနဝံ အပြင်းကျဲသောသရဏပင်ရဲ့ကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ်မှန
8: ်ပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်မှန
8: ်ပါဗျ
2: ာသရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
8: မှန်ပါ
2: ဗျာပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလွန်မြောက
8: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီသုံးပါလေမှန်ပ
8: ါ
2: သရာတိနှစ်ခုကို
8: သိသိပါပါ
2: ဗျာ။သရာနဲ့တော့အောက်သံဃာလုံးမြောက်နိုင်ပါလေ
8: ။
2: ပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
8: ြ
2: ။ဖြင့်တဲ့ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှင်သမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါ
8: ။
2: ပတိသာဆောင်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီကရယ်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ဒီဣမာဘကံဤဥသောပင်လယ်မှဘုမာဘကံဘေးဝတ်ရှိသောဣမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခင်ဗျားတို့ဒီသရပတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အ
8: ာမ
2: ေန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ကြပါလား
8: ။ယုံကြည်ပါဗျာ။
2: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ရပါ။အာမေန
8: ်
9: ညာကရုံးကကံခဏတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဆေဘရကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲဥပ္ပန္နန္တတာရိရိကနာဝေဒနာနံဒုက္ခနံနိဗ္ဗာနံခရဏံကဒုက္ခနံအတ္တဒါနံအမနာဘာနံဘာနဟရဏံအဓိဝါဒကံဇတိကောဟောတိကာယကတတိကမ္မထံကိုဘောမြအတ်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားခန္ဓာဂုံတရားတွေကိုဖျားခြင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။သာရိရိကနံခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သောသိဗ္ဗာနံထမြဲကုန်သောခရဏံကျန်းတဲ့ကုန်သောကတုက္ကနံခဆကြကုန်သောအတ္တတနံတာယဝေမရှိကြကုန်သောအမနာပနံမောမြတ်သောစိတ်လုံးကိုမတိုးဝစေတတ်ကြကုန်သောဘာနဟရဏံအတ္တကိုဆောင်နိုင်သည့်စံအားရှိကြကုန်သောဥပ္ပန္နနာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောစိဉ္ဇတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအနိဝါဒကဇာတိကိုသိခံနိုင်သည်သမောတရားထင်ရှားရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပညာချင်းကြောင့်ယက်ရှိနှိမ်ရဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားဤတို့ဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်မြက်တဲ့ကျဉ်းတွင်းတဲ့ခန့်ဆက်တဲ့လာရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်လုံးတရားတွေကိုမတို့ပါစေတတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆောင်းသွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးလား
8: ။
9: လိုအပ်နေတယ်နော်။တခြင်းပေါ့ရာဂယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကတည်းကမေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲ။ဒီကမ္မဖျားရှင်ကစိန္ဒရတာယုတ်ရာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေဒီဒီယုတ်ရာကြီးရှိနေရင်ယုတ်ရာကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ်လာတော့ဒီယုံဉာဏ်ကြီးကဘာဒီလဲလို့မေးတော့မာမှုကျမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောင်းမှုပေါ်မှုယောစီမှုဖွဲ့စီမှုပူမှုအေးမှုထားမှုတွန်းမှုဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဥဆောင်နေတယ်ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့လုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်းတွေကိုပဲဖြစ်တယ်လေရောဂါလို့ပြောနေတယ်ဥပမာတိသောတာကပူမှုသဘောအေးမှုသဘောအမှုတည်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီတည်းကတည်းကလုံခွင့်နိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားလုံခွင့်နဲ့ မာနဓမ္မကတိတ်လူပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ပထဝီဓာတ်တွေလွန်ခဲ့ရင်လည်းရောဂါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘောဓာတ်တွေကတိတ်အကောင်ပြီဆိုလဲရောဂါလို့မပြောဘူးလား
10: ပြောပါ
9: ပြောပြန်တယ်ယူစည်းမှုတွေကတိတ်အကောင်နေတယ်ကုရီခဏခဏတော့ရတယ်ကျင်ငယ်ကြီးခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလား
10: ပြော
9: ပြန်တယ်တွန်းငွေနဲ့ဓာတ်တွေသိအကောင်တို့အကျော်ကြီးပြတ်ဆက်သွားပြီရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဓာတ်ချက်ရောဂါခရပါလေးကိုမင်းဒီယုံတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်တခါတည်းခန္ဓာကျက်ကြီးကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီခါမှလည်းစိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလား
10: ပေါ်တယ
9: ်တခါတည်းမှတ်တမ်းမှုတွေကစွန့်နှံ့ချက်ကြီးကသိအကောင်နေတယ်ဒါလည်းရောဂါတစ်မျိုးပဲတခါတည်းံတဏှာတွေကတိတ်အကောင်နဲ့အပူမိတွေလောင်ခံရတခါတည်းံရာဂမိတွေအလောင်းမြတ်တဲ့ဒံကုခံရတယ်တခါတည်းံဒေါသမိတွေလောင်းမြတ်တဲ့ဒံချက်ကုခံရတယ်တခါတည်းံမောဟမိမာနမိအိမ်သာမိခိယမိအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာအပူမိတွေလောင်းမြတ်တဲ့ဒံချက်ကုခံရတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်တခါတည်းံစိတ်တည်းကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တည်းကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိတိတ်ကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ယူသွတ်လာတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလား

0: ဘာလို့ထေရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလား
1: ရှိတယ
0: ်ပုံစံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓတနာဆက်ကြမင်းကြီးတို့ဆက်ကြတော့နော်အင်းရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ဘောရှင်းတော်လေးတော့အင်းရှင်မင်းတော်ဘောနဲ့ကနှစ်ဘောရှင်းတော်လေးတော့ဇနီးမလေးမင်းရှိတယ်ကိုခံစားနေတာကနှစ်ဘောရှင်းတော်လေးတော့ဇနီးမလေးမင်းရဲ့ရှိရင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျာဉ်အတွင်းမိစ္ဆာသင်္ကန်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်ရှင်ကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်နေတာကနှစ်ပေါင်း8400ကြာပါတယ်။8400ပြည့်လို့ဘောနတ်ထံဇန်ဂဏီအချိန်ခါကာလကြတော့မေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်အဝဖြစ်လာတယ်။မေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရဲ့ဒီကံကတ္တတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထံကြီးကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါတော်တော်အထေကရာအရာဖြင့်တော့ဒေါ်ချေကမ္မလောင်းတော်မဟာလူဒတနာစัจ जा မင်းကြီးဒီမေတ္တာကမ္မထံတစ်ခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူးကတိုင်းစေဘသမဘရှင်ဘဇံဘုညေတရားဒီကိုစနစ်တကျလောကီဇံအဘိညာတရားဒီကိုရရှိအောင်ပွားများနေတဲ့ပြောကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကတိုင်းစေဘသမဘရှင်ဘဆိုတာတွေကဒီကာကရတတိသုတ်တမှာဖျားရှင်ကကာကရတတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်ဒီကံကတတိကမ္မထံကိုသတိတင်ကြခုလိုနှစ်ပေါင်း8400လောက်ကျမ်းပြနန္ဒဂဂနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီတော်ကောင်းအဖို့ဒီကံဤကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမင်းစားမှုတဲ့အချိန်ကမှထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကံကတတိကမ္မထံကိုပွားများထားတဲ့ဆွာကြောင့်ဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ကြည့်ပြီမတရားဘူးလား
2: တရားပ
0: ါဒီကံဤကဏ္ဍမှာသမင်းကြီးရဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုံမတုံ့ကပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝနေတံခိုးရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတံခိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီတံခိုးအကြောင်းကိုခရီးချင်းကကာယတ္တတိကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆွေးနွေးဖို့ဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးရတဲ့အလုံးကျဉ်းနံကိန်းခဲနေတဲ့အနှိမ့်ကိုဆောင်နေတဲ့သွားအားရှိတဲ့ဈေးရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုပွားများအပ်ထုတ်နေတဲ့တရားကောင်းဒီသင်္ခါနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးရှိတရားရဲ့စွတ်အင်ကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္လောက်တဲ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တော်လဲသမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလ
2: ား
0: ရတယ်ဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတတိကိုကာယကံတတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတတိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါတယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိချက်ကဒီအသေးလှယုံနောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်နောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံပါတ်၄ကကရတတိကိုပေါင်းရခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်သတုံလံခန္ဓာနာအာဟုစေတိကလံဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာနိကမ္မလာဘိဟောတိအာကိစ္စလာဘိအခတိရလာဘိအာဟုစေတိကလံလွန်မြတ်သောစိတ်ကိုမိတွင်ရွေးဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောတိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏမြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ကုန်သောသတုဏံဇဏနံဇန်လေးပါထောကိုနိကမလာပြီးအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အဘိဇာလာပြီးမညုံမငြိရလေရှိသည်အတတိရလာပြီးမမေမပံပဲရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံးမြတ်သောစိတ်ကိုမှုတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြီးအကြောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်လေးပါကအလုံးစီတိုင်းရနိုင်တယ်မညိုမငြိရနိုင်တယ်မမေမပန်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီညမှာလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုလုံးကိုပဲဗျာရှင်ရည်ညွှန်းထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရဟဲ့ပါတယ်နော်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့အမင်းရှင်ရှိနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကကမိစ္ဆောပိုင်းအစ္ဆဒဘိဒ္ဓဩလာရိကသူကုမဟိနပဏိဒဒုရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ တစ္ဆေတမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအကြောင်းရင်းနဲ့တကွအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ကဒုရဏိဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တိုင်းရှုထွက်လိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီကနေ့အလွန်ဆုံးနေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းကမိမိတက်ရှိတဲ့သင်္ခါရတရားဒီကဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယာမက်ဖို့ကိုမိမိရဲ့အင်္ဒီကရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်ရည်ကိုရှုပြီးဆိုကြလို့နော်။ပရမဂန္ဓဉာဏ်ရည်ကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ရင်ထိုအရိယာမက်ကလည်းပရမဇာနိကမက်ထိုအရိယာဘုရားလည်းပရမဇာနိကဘုပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယာမက်ပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုပဲဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒုတိယဇန်တရားကြီးကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမက်ဟာဒုတိယဇန်နိကမက်ဒုတိယဇန်နိရှင်တဲ့မက်ထိုအရိယာဘုံကလည်းဒုတိယဇန်နိကအရိယာဘုံဒုတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်တယ်။အကယ်၍တတိယဇန်တရားကြီးကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမက်ဟာလည်းတတိယဇန်နိကအရိယာမက်တတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာမက်ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုံကလည်းတတိယဇန်နိကအရိယာဘုံတတိယဇန်နိတတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတ္တဇဏဏိယဤဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ထိုအရိယာမဲ့ကလည်းသရတ္တဇဏိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်။သရတ္တဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုကလည်းသရတ္တဇဏိရှင်နေတဲ့သရတ္တဇဏိကအရိယာဘုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီသရတ္တဇဏ်ကတော့အထက်ပဲအရုပဇဏိပါဒီသရတ္တဇဏိမှာစုပေါင်းပြီးရတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံမောသရသရဉာဏ်ဤဥပ္ပခာယိသက္ခရာခေါ်တဲ့ဒိုင်ငါနှစ်ပါးထင်ရှားရှိသလိုအထင်မင်းဖြစ်တဲ့အရုပဇဏိကလည်းဥပ္ပခာယိသက္ခရာခေါ်တဲ့ဒိုင်ငါနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်သရုပ်တဇဏ်နဲ့မှပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရည်သက်ထားဒီတော့အရိယာမေတ္တရားမှာပရမဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့တတိယဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့သရုပ်တဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တဘိမာရိယမက်ဖို့လေးမျိုးပြရတယ်။အလားတူပဲလောကီဘိမာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြရတယ်။ဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအချိန်မရမညမကြီးမမမပတ်နဲ့မပင်မပန်းနဲ့အလိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီဇန်လေးဒီဒိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှံ့ခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့လောကုတ္တဇံကိုဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်။လောကုတ္တဇံကိုနောက်ပိုင်းခရီးရှင်ကအတို့ဖြစ်ညနေမှာစုပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတော့လောကီဇံကိုအထူးညှိနှွမ်းထားပါတယ်။တို့တော့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တဇံဒီကိုစနစ်တကျရတယ်လို့ဒီနေရာတွေကကြိုတင်ပြောနေဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲ။နံပါတ်30အကျိုးအနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတို့ဖြစ်ညံခေါ်တဲ့အရတ္တမညံကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုတ်တံကွယ်ဒီတော့ဓမ္မလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထာရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့နဲ့လွတ်လွတ်ကူကူချင်းချင်းသာသာလေးရရနိုင်တယ်။ရတဲ့ကဲဒီဇာတိကလောကီဇာတိဖြစ်ခင်မြတ်ပြီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်။လောကုတ္တဇာတိဖြစ်ခင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဇာတိလေးပါးကိုကာကရတတိကမ္မထာကိုပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့နဲ့လောလောကူကူအချင်းကြီးအလုံးရှိတဲ့အချင်းခံမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပရမဂန်ကဝိသနဲ့ပရမဇာနတရားတွေကိုအနိစ္စသောမဒုက္ခသောမအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထက်လည်းသိတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒုတိယဇံဝိသနဲ့ဒုတိယဇဏန်တရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးခန်းထက်လည်းသိတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်တတိယဇံကဝိသနဲ့တတိယဇဏန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထက်လည်းသိတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်သရုတ်တံကံဝင်စားတဲ့သရတ္တဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်းသိတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာသတိတိကျရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံကံဝင်စားတဲ့ဇဏံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ကျင်းခံများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန္နမာတိကရှင်ခံမှုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဿနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနိဇံသမာဓိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကံကဏ္ဍတိကမ္မထံကိုဝိပဿနာနယ်ထဲသို့ရောက်အောင်တော့ဟုတ်အရိယမဂ်ဖို့စိတ်တည်တဲ့အောင်စနစ်ထိကြပေါင်းများထမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဇံလေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမနဲ့ရနိုင်တယ်။ အရိယာမင်းဆိုင်လို့ဖြင့်ဒီဉာဏ်ကြီးကိုမညွတ်မညင်းမမဲမမမ်းမင်းနဲ့ပတ်တော့ရတယ်လို့မေးစီရတော့ရှိတယ်။ဒီဉာဏ်လေးပါသည်လောကီဉာဏ်လေးပါသည်ဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာတော့သစ္စာလေးပါအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမင်းတရားကပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်။ဇာယနေတဲ့တော်ကောင်းအဖို့ပွက်ပြီးပြောရပါနော်။ဒီတော့အရိယာတော်ကောင်းတို့ဒီဘန္ဒမတိမေဖို့ဆက်ကြည့်တဲ့အရိယာမေဖို့ကိုဆိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသင်္ဆာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလန်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခြင်းမင်းဒုက္ခသင်္ဆာခြင်းနဲ့မဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြင်းမင်းဝင်စားလို့မရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုစုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ဉာဏ်ကြံကြောကိုဘာများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်လို့ဟာကအချိန်မရရနိုင်တယ်ဒီဇန်ဒီဒိဋ္ဌကမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြမ်းတတ်တာ၄ခိုင်နှိမ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လောကီဇန်နဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်ဝင်လဲခံရတယ်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်။တတိယဇန်ချမ်းသာတဲ့သုဒ္ဓဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ရဟိ။တဏှာကြီးဇံဝင်စားနေရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီဇံဝင်စားနေရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။ဒီဇန်တွေကိုခြေခံပြီးတော့မိမိကယုံနာကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရကြီးရတဲ့ကိုသိသိပြီးဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယာမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယာမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယာမေဖို့ကပရမင်္ဂနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်အတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယာသရုတ်ဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီအရိယာဘုသမဘဖလသမဘပရမင်္ဂနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာဘုသမဘတတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာဘုသမဘသရုတ်ဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာဘုသမဘဆိုတဲ့ဖလသမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုဖလသမဘကိုတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပြီလေမယ်နှစ်နာရီဝင်စားနိုင်ရင်လည်းနှစ်နာရီချမ်းသာနေပြီလေဒါကြောင့်ဒီဇန်လို့ဘာလို့မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်လေဖြစ်နေတယ်တခြားချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်သူတို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇန်ချမ်းသာတွေလိုဝိပဿနာချမ်းသာတွေလိုမချမ်းသာဖူချမ်းသာတို့ကဲ့သို့ကြာချင်းစွာခင်ကတည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလေကြောင့်ငံသွားရတဲ့ဒီအရာသာလေးပြောက်ပြတ်မသွားဘူးလားပြောင်းပြန်သွားတယ်။ကြာရှင်စွာခင်ကတိရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလား။မရှိဘူး။အာယုန်ငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာရှင်ခင်ကတိရနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်။တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။သို့တော့သူတို့ကနိစ္စဌာဝရအမြဲတည်းတရားလို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်။သူတို့လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ယရနိစ္စတံဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲ့အကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားထိုတရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတံဒုက္ခကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇံခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇံနံတရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုဘောဒုက္ခတရားအစုဘောအနတ္တတရားအစုဘောနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အလားတူပဲလောကုတ္တဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမညာဘုံဉာဏ်လေးကောသူတို့ဟာထာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့နိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်လို့ရတဲ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောကုတ္တမရှိဖို့စိတ်ကြီးရလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီစကားလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တရိယာလို့ပါရှင်သန္တမတေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိစွာမောင်းစားအရှင်အနန္တကုရမြတ်ကိုသင်္ကန္တတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဘာလို့မှားလက်ကလေးဆိုတာကိုသင်္ကန္တမထေရကမေးကြတယ်။မေးလိုက်တဲ့အထက်မှာရှင်အနန္တရဲ့ဖြေကြက်ကြဲနေတဲ့မှာအရှင်သန္တမထေရကိုဗိမာန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကိုပါလာတယ်။ဘာကုန်ပြင်္ဂလန်ခေါ်တဲ့လူထပ်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ သံဃာတော်အရှင်သန္ဓေမထေရကအလိုရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သန္ဓေမထေရကိုဘာမှမပြောစီရာဤသည်ပင်ပြမတန်ဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြမတန်အမိတော်ပြန်တန်းကိုအရှင်အနန္ဒမထေရကတင်ပြလျောက်ထားပါတယ်တင်္ဂနာတင်ကြီးကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓေမထေရကိုပြမတန်ပြေဝရအတွက်အရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကိုတောင်းပေးလိုက်တော့ထိုအချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓေမထေရကကောသမီးမိဂောတိတယုံကြောင့်လိုက်မှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင့်လည်းနောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကုရောကကြွချီတော်မူရတယ်။အင်းအတ္တရာခမင်းမျိုးနည်းနဲ့တွားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်ဆန္ဒမထေရကနှောက်ကြအာကြ။ဆံညံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုသံဃာပရိသတ်အင်းအနဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါသံဃာတော်ခမင်းမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောသမီးမိဂောတိတယောင်ကြောင့်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိတော်အတိုက်သံဃာကတင့်ကိုမြေပရံပြေဖို့ရန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လည်းလည်းပြောတယ်။အရှင်ဘုရားမြေပရံဆိုတာဘာလဲ။ဒီကမှာအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလည်းမြေပရံအမိတော်ပြန်လက်ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာပေးပါတယ်နော်။ငါရှင်ဆန္ဒငါရှင်ဆန္ဒလေးသံဃာတော်အလိုရှိရာကိုပြောနိုင်တယ်သံဃာတော်ကငါ့ရှင်ဆန္ဒကိုဘာမှမပြောစေဤသူပင်ပြမရန်အမိတော်ပြန်တန်းဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြမရန်အမိတော်ပြန်တန်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရှင်ဆန္ဒမထေရထိုနေရာမှာမိပြီးတော့လဲသွားတယ်တတိယရောတတိယတော့ထကိုရောတပန်းနံသွားကစကားလေးတခွန်းတော့ပြောကြည့်တယ်ဟိုကရောကသူ့စကားမပြောဘူးနောက်ကတော့တပတ်ထံသွားကတ်လိုက်စကားပြောကြည့်တယ်ဟိုကတော့လည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကြီးကလေးလဲနှစ်ထပ်ငန်းလေးပကုံးမတင်ငန်းလေးယုံပြီးတော့ကောသမီဘီကောတိတာယုံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်ခွန်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုံးမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်လာလဲဘာနေပြီဒီအိဒီဗရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတိုင်အတွင်ရောက်ရှိလာတယ်ကြောင်းလေးတစ်ခုမှဟန်တရားတွေကိုထိုးခြင်းကမာနကကြသွားပြီမာနကြသွားတော့ယဟန်တရားတွေကိုသတိတိကျပြင်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်အတိတ်နကပိစုပန်အစ္စဒပိဒ္ဒဩလာရိကတစ်ခုမှဟိနပဏိဒဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနည်းခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ရှုတော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအာကောင်းလာကြည့်လို့ဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမဝင်ပဲအတ္တနေဘက်ကိုသူရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ဝနေတယ်ဘယ်လိုပြည့်ဝနေလဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာရင်းသုံးကံတင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်ကဲကောင်းပြီဒီခန္ဓာငါးပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌတရားလည်းမှန်ပြီဖြစ်ခြင်းတည်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီးမမြင်ရှိတဲ့အခြင်းအခဲအခိုင်းမှနှင့်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကသူသဘောမပေါက်ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှာသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီအနတ္တတရားကထူထောင်တဲ့ကံဒီဟာဘယ်မှာသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်နေဒါနဲ့မဟုတ်တဲ့လေသံဃောက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်မှာတော့သံဃောက်တော့သုံးညပါတယ်သံဃောက်တော့ကိုဖွင့်နေသံဃောက်တော့သံဃောက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကြောင်းစင်လှည့်မထေရကြီးတန်ခင်းကပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်တို့ရဲ့ပြဿနာလေးကိုတင်ပြလျောင်းထားတော့မထေရကြီးတွေကဘာမှရှိတယ်ငါရှင်ဆန္ဒခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုဖို့လို့သင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယနေ့နေဆံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တယ်ထို့အနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောခြင်းချက်ကိုသူကကင်ပြီးတော့မင်းဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကြီးကလည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောဘတဆိတ်စိတ်တွေလည်းနှိမ့်စမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲ အနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒအနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တယ်ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ဤဟာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့မဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ကိုရတဲ့လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ဤဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တာသူကအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှိပါလို့သင်မှန်ပေးတော့ဒါပြင်းနဲ့ဒီပြဿနာကပြည်လည်လို့မရဘူးဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကုရုဏတ်ကိုသတိရပြီးကောသမီးကြီးကောပြိတာအောင်ကြောက်တဲ့ကိုတစ်ခါပြန်လာပါတယ်ပြန်လာတော့ဒုရှင်ကမှဆရာနန္ဒကုရုမြတ်ထာအကျိုးကြောင့်ကျင်ပြထရောက်ထားတယ်ဒီခါကျတော့ဆရာနန္ဒကုရုမြတ်ကစကားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဒီမရန်ဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လုံလည်ရတဲ့ကမန္တိဟုဆိုအမွှေးကိုချက်ဟင်ခဲ့မယ်အမွှေးကြီးထောင်ထောင်ထောင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ဒုရှင်ကမှမန္တိတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုမြန်မြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကိုတင်ပြလျောက်ထားတော့ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကထောရှင်ကံမှာကိစ္ဆာနာကွတ်တာသုတ်တံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကိုဆက်နေနေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်ထောရှင်ကံကျမှာသတ္တဗတ္တိမဲ့ဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်နိထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့အကြောင်းကိုဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့မဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်นี่แหละအနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားမျိုးဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ဘလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖွေစိတ်တွေကဇက်တဲ့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောချင်းကမနတိကဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမဲ့စိတ်ဖွေစိတ်တွေရဲ့အာယုံကအတ္တကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်ထိုအမြင်ကရတဲ့အရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံ၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြင့်ရာဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တင်္ဂရတအရင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာရုံယူနေတဲ့အရိယာဖွေစိတ်ဒီမှာကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရတော့များကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးတော့ခွဲမှတ်ထားနော်။ဒါကြောင့်ဒီညမှာဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုသံဃာကနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။နေထိုင်တဲ့သာသနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သံလေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းလွန်လွန်ကူကူလေးနဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်လဲ။ကာယကတ္တတိကမ္မထက်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုဘောမြအတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကာဂတတတိကမ္မထရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြတာထားပါတယ်နော်။ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲ။ဒီဘိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီ။သောအနေကဝိဟိတဣဒ္ဓဝိဒ္ဓပိစ္ဆနုဘောတိ။ဘောထောယောဂဝန္ဒရာယံတော်တိအနေကဝိဟိတံတဘမကံမြတ်ပြားသောသောဣဒ္ဓဝိဒ္ဓံဣတိဝိဒ္ဓအဘိညာဉ်ကိုသစ္စာနုဘောဓိသောသောခန္ဓာနိုင်ပေ၏။ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဇနိဉ္ဇဉ်ကျင်ခံများစွာတက္ကတက္ကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပေါ်မြတ်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဝိဒ္ဓအဘိညာဉ်ကိုလည်းသောသောခန္ဓာနိုင်တဲ့စွာအင်းဤသုတန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါれ။ဘယ်လိုလဲ။ဧကောဘိဟုတ္တဝါဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓဘိဟုတ္တဝါဧကောဟောတိဧကမီတဝတိဖြစ်လျက်မောဧကမီဟောတဝတဝတိဖြစ်ပါလျက်လေဘုဒ္ဓများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏ဘုဒ္ဓမီဟောတဝများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောတဝတိသည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏တယောက်တည်းကအများကြီးဖြစ်အောင်အများကြီးကိုလည်းတယောက်တည်းဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အာဝိဘောတိရောဘောဝတိရောသောတတိရောဘာဂရတိရောပပဒအတ္တဇမနောကိသတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းခြင်းထက်ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘောဝတိုင်းတစ်ဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတစ်ဖက်သို့တိရောဘာဂရတိရောကုတံတိုင်းတစ်ဖက်သို့တိရောဘာဂရနိုင်ငံတစ်ဖက်သို့ ဒီရောကုန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ဖက်တော့ဒီရောဘဂရံတိုင်းတစ်ဖက်တော့ဒီရောဘဂတံတောင်တစ်ဖက်တော့အတုကမန္တဏိကတွေ့တာမှမရှိပဲအဝိဘဝမင်းကြီးကိုယ်ကိုထင်ရှားခဲ့အောင်ကိစ္စတည်သွားနိုင်၏ဒီရောဘဝဖြစ်နေရကိစ္စတည်သွားနိုင်၏နိုင်ငံတစ်ဖက်ကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တိုင်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တောင်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့နိဂတ်မှုမရှိဘဲသွားနိုင်တယ်ကောင်းကင်မှသွားလို့ကိုသွားနိုင်တယ်တိုင်းနေနိုင်ရနေတောင်းနေကိုဖောက်ပြီးကောင်းမြတ်မှသွားတဲ့အခါညိကမှုမရှိသလိုဟောဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပထဝီယမိအောင်မဟုသနိမောဇာကရတိတရားထောက်ပြီးဥဒကေတရားဓာမီဥဒိငင်းကြီးအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိကြီး၌လည်းပဲအောင်မဟုသနိမောဇာငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်နိုင်၏

ဲ့မှာလည်းပဲမြေကြီးဘုံမှာမြေကြီးကိုလည်းငုတ်နိုင်မြေကြီးနဲ့ငုတ်ရှုနိုင်တယ်မြေကြီးကလည်းဘွားကလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်တကဥတ္တဂေဘိအဘိဓမ္မနေကိစ္စတိတရားဓာပိပထဝီယံတရားဓာပိပထဝီယံမြေကြီးနှိုက်ကြတော့ဥတ္တဂေဘိရေပေါ်နှိုက်လည်းပဲအဘိဓမ္မနေမကွဲမပြိုဘဲကိစ္စတိသွားနိုင်ရေပေါ်ကရေနဲ့ဖောက်ခွင့်ပြီးမဟုတ်ခဲ့တဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားတယ်လို့သွားနိုင်တယ်နောက်တကအာဂါတိပိပလင်္ကေနကမတိတရားဓမ္မပိပကိတကုဏောတရားဓမ္မပိပကိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှစ်ကဲ့သို့အာဂါတိပိကောင်းခြင်း၌လည်းပဲပလင်္ကေနထဝဖုပိထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းခြင်းမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့နှစ်လိုတမလင်္ကေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိမ္မာကြီးကောင်းဘူးမလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိမ္မာကောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးအိမေလူဇဏီမတုညေအောမေကြီးကေအောမဟာလူဘဝေပါဏိနာပရိမသတိပရိမသတိအောမေကြီးကေဥဒ္ဒတကောကြီးမားကြကုန်သောအောမဟာလူဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘောရှိကြကုန်သောအိမေလူဇဏီမတုညေဤလနေတောကုန်သောလက်ဖက်ပါဏိနာလက်ဖြင့်ပရိမသတိသုံးသနှံ့ဤပရိမသတိဆုံနေ၌ဤတလောက်တုန်ကကြီးမားနေတဲ့တကောအနုဘောကြီးနေတဲ့ဒီလက်ရင်နေရင်ကုန်သောလေလက်နဲ့နှမ်းပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့ရတယ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးနိုင်လို့ရတယ်ယောဝပြမလောကဘိကာယနာဝတ္တဝတ္တိယောဝပြမလောကဘိပြမဘိတို့တယောလက်ဖက်ကာယနာကိုခြင်းဝတ္တမိမိအလိုတော်ဝတ္တိလိုက်ပါစေနိုင်၏ပြမဘိတယောမိမိအလိုအတိုင်းလိုက်ပါနိုင်အောင်လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အိညိဝိတယအစဉ်တယတကောကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကျန်စီဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရလို့ဝှထုလင်းတကူတော့နည်းနည်းပြောချင်းတယ်နော်။ဒါလို့တကောကြီးမှနေတဲ့လက်တွေညီညီကိုလက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆုံးနိုင်လို့ရတယ်။အဲဒီတကောအိဋ္ဌိပါဒိကလောကီအဘိညာတကောဖြစ်ပါတယ်။အကင်းလေးလောကုတ္တရာဇန်ကြီးကိုအခြေခံမထားကြဘူးဆိုရင်လောကီဇန်တတ္တတာဖြစ်ခဲ့မယ်လောကီဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအိဋ္ဌိပါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအိဋ္ဌိပါမျိုးဒီအခြေခံကတည်တတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတချို့မှာအကြောင်းမှနှံ့ရင်ရှော့ကျသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်အဲဒီရှော့ကျတဲ့ဝိထုလေးတကောဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်ရည်ညီကိုသုံးကနှိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်တိန္ဒာမတ္တပုခုကလျာဏီယမဟာဇေတိယဝတ္တဝါအာတုဝိမခေတမဟာမေကဩဒရာမနာအရမေကိသမခိတေကမံကတဝါအာဟိသန္တဧကမနုဿအတ္တတံသူယဟန်30တို့အကြောင်းနော်တိန္ဒာမတ္တပုခု30မြတ်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယကလျာဏီ၌မဟာဇေတိယမဟာဇေတောကုန်ဝိတဝါရှိကိုပြင်းကြ၍အတဝိမဂိနာတောခိဖြင့်မဟာမကံလမ်းမှကြည့်သောဩဒရမာနသစီဖြင့်လာကြကုန်သည်ရှိသောအန္တမဂိလက်ခိစัจ၌ဇမခိတိမိရှုမြိုက်လောင်ကျွန်းထအပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတဝါအလုံးလုံးကြီးဖြင့်အာဂိသန္တပြန်လာသောဧကမေနုတ္တလူသားတဦးကိုအတ္တတံသို့မြင်တော်မူကြလေကုန်ပြီယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေခုပြီးတဲ့နောက်တောလင်းခင်းဖြင့်ခီးဆက်ပြီးလွန်ကြတယ်။လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီး။လမ်းမကြီးတစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့လမ်းခုလတဏှာအယောက်လေတော့တစ်ခုမှမိရကအကြည့်ကျလောင်ထားတယ်။မိအကြည့်ကျလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော့အတွက်မှလှုပ်အလုတ်တဏှာလုံးလှုပ်နေတဲ့တကားတူ။ပြန်လာရတဲ့ယဟန်နေတဲ့ရင်ဆိုင်တိုးကြပြီနော်။ရန်လာတဲ့ဒီတကားကိုယဟန်တွေကမြင်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်လဲတတတရိဒံမတိမခိတံဟောတိတတထောတေကာယတရိဒံကိုတိကံမတိမခိတံမိတို့ဖြင့်လူလီပေးကြလည်းရဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တကယ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့တွေကတကယ်လို့ပေးကြနေတယ်မတိမခိတံမေဝဇဧကံကတဝံကိစ္ဆံပုလိတောဝနိဝထံမတိမခိတံမေဝမိတို့ဖြင့်လူလူပေးကြလျက်ရှိတိတာလည်းဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတတေကောကိစ္စအောပေါ်ကြိုက်လျက်ကိစ္စံပိဏိတဝါအပေါ်ကြိုက်လျက်နေဝထံဝဝိဝေထာပေ၏မိတို့ဖြင့်ပေးကြနေတဲ့ပစုတတေကိုအပေါ်ကြိုက်ပြီးတော့ထားတယ်ကြောင်ကြိုက်ထားတယ်နော်
အလောကီယမနောဇမခဏုကောဝိယခယတိအလောကီယမနထုရေကကွကြည့်ထုခဲ့တိရှိသောဇမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂတော်ကဲ့သို့ခယတိခင်လာ၏ဒီကလုံးကလည်းမိလူတွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတခဲကိုလည်းကြောင်းကြိုက်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူတွေကြည့်နေသိတုန်နေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မခတ္တဝါဥပါဒဇာယမန္တန္ဓာရုဏကလပံဩခိပိဋ္ဌဝါပိဋ္ဌိယဝိမဂိနေဟိဂေတိဟိဩမကုံမဂိနအခန္ဓဝါပိကုဏတာမုခေအထာတိသောဒုညဒယကတိဒုဝတာပကိနေအဖို့၌ကမ္မခတ္တဝါလေတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒဇာယမန္တန္ထဝေမူလောင်ထားပြီးကြကုန်သောတရုဏံသင်းတို့ကောကလပံအစီကိုဩခိဒါရဏံကလပံထေရှိသောအခုပိတဝါထံ၍ပိဋ္ဌိယံကြောင့်ကုန်တဲ့ဝိပဂိနိဟိဖြန့်ကျက်ရဲ့ရှိကြကုန်သောကိတိဟိသမင်းတို့ဖြင့်ဂုံမဂိနံလမ်းမဟုတ်သည်ဖြင့်အာကန္တဝါလာ၍ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေနှမောင်းတော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနည်းလုံးမိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထို့ဝဲလောက်မိလောင်ထားတဲ့ခေကြီးကြီးတည်းဟိကိုကြကြနနာရှိပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေးကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရုံဖိုင်ရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်။ပြန်ကျဲနေတော့သူလာတဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလမ်းမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုတော့ဒီတော့ကလေလဲတော့ဆိုတော့လျှောက်မိညာခြေဥတရားကလည်းလာခဲ့။လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့တနည်းအားလျှောက်တော့မတ်တရနေပြီ။သာမဏေရာတုတဝဣညာမင်းညာအောက်လောအကိယမနာအာဟုသောတုံချံပိတတုံချံမဟာပိတဒုံဇံမတုလို့ဒီဟာမနာကန္တဝါကောနာမောတိတောဥပါဒကတိနာမပုစိတ်တုသာမဏေရာရှင်သာမဏေရှင်သာမဏေငယ်တို့ဒီတိတဝါထိုတေကကုညင်းကြကုန်၍အညမင်းညာအချင်းချင်းအောလောကယမနာကြီးယူကြကုန်လျင်တွင်လေးတွေကဒီကကြီးမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောလဲအောက်ကောင်းတိုင်းချင်းဒုံဇံတိဤပိဒါဖခင်ဤဒုံချံတိမဟာပိဒအဖို့တိဒုံချံတိမာတုလဥလေတိဣတိဣသောဟတမနံယင်ရှင်ချက်ကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောဏမောပဲမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနိဣတိဣသောနာမနာမေကိုပုစိတုမြင့်မြန်ကြလေကုန်၏ကိုယ်လေးဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဥလေးမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းဆောင်ကြပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တက္ကကြီးခြံကိုဖြင့်ကလာပြီးသူတို့ကမိကြပြန်တဲ့တက္ကဥပဒကတက္ကသိနာမည်ကဘယ်လိုအမည်ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမိကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ယေရှုကိုတက္ကတူအဖြစ်နဲ့သူတို့ကမြင်နေတယ်နော်။ဒီကလုံးမဲကျုပ်ပြီးတော့မဲကျုပ်မြင်တဲ့တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ထင်းကြီးထင်းကြီးကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟုတ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှသောနာမဘုသူတဝိပရိသာရီဟုတ်တော်ပါဒါရုကလပန်းဆက်တဲ့တဝါဝောထံတဝိဒာညာနုဟာတဲ့တဝါမဟာဒီရေဝိတ္တဝါတိတ္ထတဝါပန္တိတိအဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကိုပုသိတောအမေခံရတိဖြစ်ပေဝိပရိသာရီရှင်မြန်းသာပြည့်ရှိသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၏သူ့နာမည်မိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမည်အမေခံရတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တော့မဖြစ်လေဒါရုကလပံရှင်ကြီးသောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝိထာဟုသောတံဝိဒါဟယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလျင်နိဝတ္တတော်ပြည့်ဥ၍မဟာသီမထေရကြီးတော်ကောင်းတတော်ရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထတာဝယတိတော်မူကြပါကောဣတိဣသောအာဟာမြောင်းထလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ရက်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမေခင်ရတဲ့အချိန်ကျမချမ်းသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြည့်ချက်ဘုဘုကျင့်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတေချာဖို့ဝိပုရိယအချိန်ကကျတော့မှမတည်ကြည့်ရကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့ရည်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုဆက်ရောက်ထားလိုက်တော့မဟာထေရကြီးကလည်းရည်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒီလိုရည်တဲ့အချိန်ကကျတော့လည်းမဖြစ်လေ။ဒဟရတမလီရာအာကန္တဝမဟာထေရနန္ဒဘုခဘိပရိဟတံကရောတိသဟရတမဏိရာငယ်ငယ်နိဒတိတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ဒီအာကန္တဝလာကြကုန်၏မဟာသီရဏမဟာထေရီတို့ဤသမုခပိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟာတံယင်ရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောင်းခြင်းကိုကြောတိပြည့်ရဲ့နေကြပြန်ကုန်၏ကိုယ်လေးတွေကလာပြီးတော့မထေရီရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်ရဲ့တပတ်တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့
ပြောင်းလဲမိကြပြန်သေးတယ်မင်းဖေပဲမင်းဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းဘာကြီးဒီလိုပြောင်းလဲမိကြတက္ကတိကတော့စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒေကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိစ္ဆေဘာမံပတ္တိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒေကောဥပဒေကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိအရှင်ဘုရားတို့တုံမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုပတ္တိတဝတင်းမြင့်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတတ္ထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုကြတယ်နော်ဣတိကိနမမတ္တကပတ္တမတိတလခေတဣတိကိနေဝဣမြတ်လောက်တငါကိုဝိယုံခာမြတ်ဖြင့်ပင်ဖြင့်မတ္တကံယံကိစ္စအထွတ်ထိပ်တော့အာမေငါတို့သည်ပတ္တမယောဂီမြတ်ကိုဣတိဤသောတုံးမဲအရှင်ဖြတ်တို့တလခေတအမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏တငါလိုဝိယုံမြတ်ဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထွတ်ထိပ်တော့ယောဂီကြီးလို့အရှင်ဖြတ်တို့ကအရှင်ဖြတ်တို့ကိုယ်ကိုထင်းနေကြတယ်အဟံမိပုဗ္ဗေတုမတိသောဟောတမန္တောဟောတိအဟံမိဘုရားတပည့်တော်ဒီလည်းပဲပုဗ္ဗေဟောရှိရခေအခါဒုက္ခဒုမတိသောဟောတမန္တောအရှင်ဘုရားကတုတ်ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတန်လျင်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်တပည့်တော်လည်းဟောရှိရခင်တုန်းကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်ဒုမကပန္နသုတိကကတမတ္တံပိနတ္တိဒုမကပန္နအရှင်ဘုရားတို့အဖို့မူကားစေနေကကတမန္တမိစိတ်တည်ခြင်းမှုမြတ်တော်သည်လည်းပဲလက်ရှိမရှိပါဒုမကအရှင်ဖုရားတို့ဤတန်တ၌စေနေကကတမန္တမိစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိမြတ်တော်လည်းပဲလက်ရှိမရှိသေးပါအရှင်ဖုရားတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဖုရားရဲ့တန်တမစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိလေးတော်မှမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ရင်ပြောင်းလောင်နေကြတယ်ဒီလိုလုံလုံမျိုးဆိုတာတော်တော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်သားဆိုပြည့်လို့တင်တယ်လားမပြည့်လို့တင်ဘူးလားမပြည့်လို့တင်ဘူးပြည့်လို့နေဘူးဆိုရင်ပြည့်လို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့စိတ်တည်ခြင်းကိုသမာဓိဟာပြည့်ပြားမနေဘူးလားပြည့်ပြားနေပြီသူ့ဖြစ်ရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမောကဲနဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကမ္မထာအာယုံကထိုးခြင်းခါမှာလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟုတ်ဆုံးကြောင့်မှအတင်းထန်ပြီးပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟမ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရိတ်တာအမျိုးသားဆောင်ပေါ်မှာဆွနုဝဲရင်ကျင်းပါတာကဟမ်ဆွနုဝဲရင်ကျင်းပါပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတည်ထိုးခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကိဝဋ္ဌမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိဥစ္စာတတ္တမဟာတတ္တကျေလောင်ပြည့်နေတဲ့အတန်နေဖြစ်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ကိဝဋ္ဌမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိငါလူတဲ့နေရာမှာတငါးပြည်တွေနဲ့တည်တူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကျွတ်စီကျွတ်စီကျွတ်စီကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ဩကျေဩကျေဩကျေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ကြီးကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချတယ်လားဟမ်မနေ့ကျဘူးဆိုရင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကဟိုဘက်ကတရားတော်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရံဖြစ်သလားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမနေ့လည်းရောဦးရင်ရံမြန်းဖြစ်နေသလားဆိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်ကြတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတော့နော်ဘုရားဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တန်တမစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိလေးမျှတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်အဟံဘိဘုရားတပည့်တော်လေးလည်းပဲပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတို့ကဒုမန္တိသောဟောတမန်တော်အရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီသာလေးအဟောသိဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီအရှင်ဘုရားဒုမန္တံပတ္တအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တန်တ၌ကစိတ်ကြီးကကရမတ္တံမိစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိမျှတော့လေပဲနှစ်ပြည့်မရှိသေးပါအရှင်ဘုရားတန်တန်ကိုနှံ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိမျှတော့လေထောချင်းခါမှရှိသလားမရှိဘူးတချင်းခါတော့ရှိချင်းရှိခဲ့မယ်ခုလိုသူတော်ကိုကိုယ်ရင်ရှုံ့ချပြီးတော့ကြွစည်းကြွစည်းကြွစည်းနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှတော့စိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချင်းလို့သာဘုန်းကြီးပြောတာနော်ခုပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှတော့မရှိဘူးတချင်းလို့ကတော့ရှိကောင်းရှိဟင်ရှိလဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်ဟံဣမသမိသာသနေမိတိကောမာနုဘောအဟောတိ
ဟံဘယတိရောတိကအိမသမေသာတရေဤသာသနာတော်များတွင်၌မဟိန္ဒုသောသူတို့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘဝကြီးမားသောအာလူဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါပြီရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပဲတကုတ်အာလူဘဝကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်အာဂန္တေတဝပထဝီကရောဟိအာဂန္တံကောင်းကင်ကောကေတဝဆွေကံဟိပထဝီဤဤဖြစ်အောင်ကရောဟိပြုလို့နိုင်ပါ၏အရှင်ဖျားဟောဘလောက်ကောင်းလဲညမလို့ရှင်မလားဟမ်ကောင်းကင်ကိုဆွေကံပြီးတော့ဤဤဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းခလဲလို့ဟမ်စိတ်ညစ်ငကုအာနိသိနေမထက်မြက်ဘူးလားထက်မြက်ပါတယ်ဒီတကုအာနိသိနေငကုဒီနေ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမယ်ရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်သူအနိတိမျိုးတွေကိုဖန်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကိုဆွဲကြံပြီးတော့မြေကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့တကူနဲ့ကြီးလားနော်။နောက်တစ်ခုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောင်းပထဝီမြေကြီးဘုခေတဝါဆွဲကြံရဲ့အာဂန္တံကောင်းကင်ဖြစ်အောင်ကြောင်မူပြလို့နိုင်ပါ၏မြေကြီးကိုလည်းဆွဲကြံပြီးဒီလိုကောင်းကင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကြီးမားတဲ့တကူလည်းကြီးနော်ဒူရံကလေးတဝါတဏိကံကရောဟိဒူရံအဝိဘောကလေးတဝါဆောကံယေတဏိကံနီအောင်ကရောဟိပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အဝိကြီးတို့တို့တော့ကနီအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ရှိရင်ခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ကောကရီပြန်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်မနဲ့လေဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ခေါင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒူရဝိဘဂရိတဝါဆိုခံရတဏိကံနိအောင်ကရောဟိပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။တဏိကံဒူရတဏိကံအနိဗ္ဗာန်လောကဂရိတဝါဆိုခံရဒူရဝိအောင်ကရောဟိပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။နိမရာကိုလည်းဆွတ်ကံပြီးဒီလိုကဝိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အင်းကလိုက်လာပြီလေ။တာလေးလိုက်လာတော့ကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်တော့သိတာနဲ့တပြေနေတဲ့နိမရာကိုဝိအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတာပဲဒီလိုလိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလိမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇကနေအပြေးလိုက်တာမြင်သလားမမြင်ဘူးဒီပုံစံနဲ့နိညာကိုဝေးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝေးရကိုလည်းနိညာလုပ်နိုင်ရင်ယောဂီတွေအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်နဲ့အဝိဇ္ဇထွက်သွားလိုက်ခြေတန်းလောက်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိညာကိုဝေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝေးရကိုလည်းတပည့်တော်တို့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလာသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝေသာမိသက္ကဝလာသဟန္တံသက္ကဝလာတိုက်တထောင်ကုန်ကဏိဟတခဏချင်းအတွင်း၌ဝိနိဝေသာမိထုံချင်းပေါ်ထွေးပေါ်ရသွားနိုင်ပါ၏မန်းလေးလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရီလောက်ကိုအသာထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလာဘုံတထောင်ကုန်တခဏချင်းပေါ်ထွေးပေါ်ပြီးတော့ရှင်ချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လင်းငယ်လက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီနေ့ပတ္တထမင်းဖျားဒီတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ်သက်တာကြည့်ရှိတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝါးလေးသူကဖြန့်ပြတယ်ဣဒံိပါဏမကတဟန္တတတိသာဣဒံိပါဏယေကုကဏ္ဍကမင်းဖျားဒီတော်ဟိဟတ်ထာလက်တော်လက်တော်သည်မကတဟန္တတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်၏တပည့်တော်လက်ကြီးသမားတဲ့ကိုးကမှတပည့်တော်ရဲ့လက်ဒီဟာမြောက်အိုတကောင်ရဲ့လက်ဒီနဲ့ဒုနေပြီဒီကိစ္စကိုဖြတ်နေပါလားဟမ်မြောက်တကောင်ရဲ့လက်နဲ့ဒုနေပြီဗျာအဟံဤနေဟောအထေဤဒာနိဒိန်တော်ဝဇာနိမာဒုနေပြာမတိအဟံဗျာဒီတော်ဒီဤမေဟောအထေဤလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဤဒာဤဉာဏ်၌မိဒိန်တော်ဟောထိုင်ရပင်လျက်ဇာနိမာဒုနေလက်နဲ့ဤတော်ကိုဗြဟ္မာတိန်ဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာဒီလိုတော့ဟာဒီလက်ဒီနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဇလာရင်မူရကသုံးခါခဲ့ဘူးပါလေကိုနကပြောတဲ့တကူပဲနော်အိမေသာယဝပါဒနံသံဥမသူရိယပါဒကတိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိအိမေသာယဝပါဒနံအိမေသာယဝပါဒနံဤခြေတို့ကိုပင်ငယ်ဇံဥမသူရိယလက်နှင့်ဤတို့ကိုပါဒကလေးပတ်ခေဖြလင်ကံခြေကိုအုံးချံခွဲကတဝပြုလို့၍နိတိနိတိထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဒီညမှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့လက်ရည်နေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပို့ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုအုံးချံခွဲလေးတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲတော့ညီမတော့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှမပါဘဲသုံးခံပြီးတောင်းလန်းခီးတို့ရွာလန်းခီးတို့အမြဲတွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲကသိလို့တယ်ဖ
ဘနဲ့မမပဲနင်းမှမြတော့ခြေတော့ဒီမှာအတ္တမာရိကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ရှင်မအုံးကြွယ်ကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမာရိကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလဲကွဲ့ဧပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီငွဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလဲခြေတော့ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမာရိကိုပတ်တော့အောင်ခြေဖို့အုံးကြွယ်နဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြတတိယကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလက်ရည်နေတွေကိုတတိယရဲ့ခြေဖို့အိုးချံွယ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလေဒါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဧဝရူပမေအိဒီပမတိနအန္တရဟိတမေဖျားတတိယရဲ့ဧဝရူပအိဒီအင်းရဲ့ဆိုကြီးမားတဲ့တကူအိဒီပတိပမတိနမေမြော်ခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားကိုယ်တော်ကဟုတ်တော့နဲ့မြို့လျော့ခြင်းပမာဒတရားကလောလောဆယ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဲ့ဒီဘက်ကိုကြွတော့သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေနဲ့မြို့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်တဲ့မြမနေတဲ့ဒီတကောအဲ့ဒီဘက်ကိုတော့လဲခွဲကွယ်မတ်နေနေရဲ့ဆောင်းအမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကဟုတ်လို့မြို့လျော့ခြင်းဆိုတာကဘာပြောတာမပြုတ်သင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတ်တယ်မပြုတ်သင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံစည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစည်တယ်ဒီလိုမကြံစည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစည်ခြင်းမပြုတ်သင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြုတ်တော်နေခြင်းမပြုတ်သင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြည့်ပြင့်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိလျော်လို့လားမမိလျော်လို့လားမိလျော်နေပြီဒါကြောင့်ကြက်စီကြက်စီကြက်စီနဲ့ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တချို့ကတော့တပည့်တော်ကတရားဆွေးနေတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကံကြီးတွေပါဒီကံကြီးတွေဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မေ့ရောခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဏတရားရဲ့လွန်မှုဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကိုယ်တော့သိရပါတယ်လောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တို့ရဲ့သဘောကခင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးမခင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုဘာနဲ့ခင်ခန့်တော့အောင်ချီးမထားရမလဲချီးနှောင်ထားရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားရပါတယ်နော်လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုညာဉ်ကြီးကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုအဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထိုတကုအဋ္ဌိပတ်များမည်လျောကျသွားရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုမဒုဝိမံပမိစိတ်ထဒုဝိအရှင်ဖရာတို့ဒီမံပမိစိတ်ထကုသိုလ်ကုသိုလ်စေကုလကောင်းမှုနဲ့ကရုဏာတကြောင့်လူသားဒီအပမတာတရားလက်ခံထား၍နေထိုင်ကြပါကုန်လော။အရှင်ဖရာတို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အမနည်းကြပါနဲ့။ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌လုံးလိုက်ကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမရူပံပြတနာပမုနတိပမာဒိနာကုသိုလ်စေကုညာကောင်းမှုနဲ့မိမိပြုရောပေါ့ပေါ်ဆဆနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမရူပံပြတနာဤဝေဒတော်ပြည့်စုံခြင်းသို့ပပုနန္တိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကုသိုလ်ရည်ရည်နဲ့မိမိရောပေါ့ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိဖို့ရောက်နေတယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်စေကုညာကောင်းမှု၌မိမိဉာဏ်ကပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံပြတ္တနဤကဲ့သို့သောပြည့်စုံခြင်းသောဘာဝနာတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကုသိုလ်တရားဒီမှာမိမိရောက်ရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းကြောင့်ပဲဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကြသွားပြီသုဒ္ဓဆန်းလောက်အထိပေါက်သွားပြီမိမိရောက်ရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းမှုကဒီကံလေးတော့မဖြစ်လေပြန်လျှောက်ကြတော့ပြန်ပြီကြောက်ကြတော့တဲ့အခါသမားလေးတွေကလည်းထောင်လို့မရဘူးခင်ဗျာမနေ့ကအလင်းကအပေါ်သားမနေ့ကနမိတ်ကလေးကအပေါ်သားဒီနေ့တော့မပေါ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်တပည့်တော်ကစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဖြစ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဆိုတော့ကပါပြောရတယ်အထုပ်ကလေးနည်းနည်းပြင်လာပြီလေပြန်ပြင်းရရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားနေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပျောက်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပမာဒတရားပဲသွားရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးရရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးထိုင်ရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးအိတ်တော်လည်းရှိပါသို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဒီမှန်ကြီးနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲပုံဖို့ရတဲ့အတွက်ကျန်စီစေကူးတယ်
တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုပြန်ပြီးရှိကုမှုတွေကအများလို့ကုသိုလ်ရှိကုမြတ်ကောင်းမှု၌မြင့်လျော်မှုပမာဒတရားတွေကလွှမ်းမှုဖြစ်ပြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလားယောက်ျီသွားနေတယ်ဒါကြောင့်အပ္ပမတဝိဟာရန္တသာတိဂရမရဏတအန္တကရောတိအပ္ပမတကုသိုလ်စိတ်ကြီးရောက်မှ၌ဂရုဉ္ဇဏ်တကျွမ်းသောသတိမမေ့မစရာခြင်းအပ္ပမတတရားလက်ကိထလည်းဝိဟာရန္တနေထိုင်ကြကုန်သောသရောကောင်းတို့သည်ဇာတိဂရမရဏတအိုပရိနာမိဉ္ဇဉ္ဉာချင်းဇာတိတရားဝေယျကြီးသရတရားတရားကြီးမရဏတရားဤအန္တအဆုံးအပိဋ္ဌကောဂရန္တိပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖျားကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒအတရားလက်ကင်ထပ်ပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရဲ့ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဩနန္ဒီဒုက္ခမေးရဲ့အဆုံးအပိဋ္ဌကောပြုလို့နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အရှင်ဖျားတတမတုံမေမိငေဝအာရမဏကတောဝအပမဒဟောထအပ္ပမန္တဟောထမန္တိတတမထောကြောင့်ဒုံမေရှင်ပြတို့သည်မိငေဝဘုရားတိတော်ကိုမေရှင်အာရမဏဂရိတဝါအာယုံပြုကြကုန်၏အပ္ပမန္တမမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမန္တတရားလက်ခံထားကြလျက်ဟောထဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တပည့်ဒီလိုတော့ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမန္တတရားနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားဣတိယောတိစ္ဆေတောဝဩဝါဒမကတိဩဝါဒမတ္တတိဣတိဤသို့ဖြင့်တိစ္ဆေတောဝချူချော၍ဩဝါဒအဆုံးမဩဝါဒကိုအတ္တတိမေတော်မူခဲ့လေပြီမိမိဘုရားမိမိစံထက်ပြီးတော့ဒီအပမာဒမြတ်ရဲ့အမှုတွေကိုချူချော်ပြပြီးတော့အဆုံးအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီတကကြီးနဲ့ကွာတဲ့လူဝမတဲ့တကကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီဒီလာချင်းကအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်။ဒီဆီယာလေးကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်။ဒီကရောကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်။ဒီကရောကအိုင်းလူလေလုတ်တယ်။ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလား။မထားရဘူး။သူတော်ဘောဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးရိုးသေးသေးနိုင်ရတယ်။နိုင်ယူမိတဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားကမိမိရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကလဲ။နိုင်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတသက်ကတိဟိတတေဝသံဝေကအဘိဓိကဝဝိပဒမန္တတိသဇနာတ္ထေဝအရတ္တပါဘုနိတုဣထောယဟန္တောတောတိတေထောယဟန္တမနိသောတိတတထောတေကဣကထင်တ္တေဝသခပြောဆိုနေစဉ်အတွေ့၌ပင်လင်သံဝေကံထိလခြင်းသံဝေကသောအဘိဓိကဝယခိကကုန်၍ဝိပဒမန္တဝိပဒနာဘာဝနာခမထံရှိမြတ်ကြကုန်၏ရှိသောတိသဇနာသုံးဆောင်ကုန်သောယဟန္တမနိသောတိတ္ထေဝထိုနေရာ၌ပင်လင်ရတန်ရတဖို့သောပါဘုံနေသူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန္တာမင်း30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြဆက်ရောက်ထားနေစဉ်အတွေ့မှာပဲတာဝန်ကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲမတ်တက်ရလှည့်မလို့တည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတော်မူကြတာ30တော်ယဟန္တာမင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာပဲအရတဖို့တည်သွားကြတယ်အရဟံဘုရားဒီနေ့လောက်အောင်ရှင့်ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တဲ့ခရပြည့်တွေကိုထိုရန်တော်များသည်ထိုသံဃာတွေများသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးထံဒီဒီနိဝိပဒနာချုပ်ခဲ့သလားမချုပ်ခဲ့ဘူးလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲချုပ်ခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့တက်လုံကောင်းဖို့မလုံဘူးလားလုံအပ်တယ်နော်မချုပ်ဘဲနဲ့ကုသမှာကောက်ခံငင်းငါစပြီးဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးချုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးရောအချိန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့ရှင့်ရခင်တုန်းကတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိမာနဉာဏ်ရည်ကိုရရှိထားပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပြောင်းမှုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တန်တမ်းမှစိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိတွေကခိတ္တခဏတော့ပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှုကိုရည်ရွယ်မှုတော့ဒီတကားကလည်းထောက်ထားနေတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီကံရဲ့လျှောက်ထက်ချက်ကဒီဟန်တော်30အတွက်အလွန်ကြီးကြီးမများဘူးလားများတော့တယ်။တောင်ရင်ကနေတိတ်ဖြစ်သွားကြတယ်။မာမေကတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုညမှာပဲရက်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုရှင်းပြတော်မူလိုက်တာ30တော့ယဟန်သံမဏေတို့ဒီထိုညမှာပဲအရတ္တဖို့ကိုတည်သွားတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိပံဆိုတာကတော့ခိန်ခဲ့တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး။ခိန်ခဲ့ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လောကုတ္တရာ
မေဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအဋ္ဌိပတ်တကုတ်တွေကိုခိုင်ကအောင်ချီထောင်ပေးရတယ်လောကုထမညာဘုညာရပြီတဲ့တော်ဘုရားတန်တန်နဲ့လောကီအဘိငိဒီခိုင်ကသွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသံဃာတာတတိကိုပေါ်ပြခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်နော်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲဒီဘာယတောတာတတုယဝိတံတာယအတိကဓမ္မလူတိကယဥပောတတိသုနာတိတိပိသမတုတေသာယေတုရိတတိကေသာဝိတံတာယအနုတမေတံချင်းစင်ကျဲသောအတိကဓမ္မလူတိကယလူသာသော

အာသနာတော်နှစ်1554ခုဘောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်တထဝပထမဝါဆိုလာပြီကျော်ရှိရဲ့စကိုင်းတိုင်းမူရမြုပ်တတမဇောတကသဘောရယုံကြောင်းတဲ့အတွင်ဆောင်းလုံးလူတန်အသည့်တတမကတိကကျောင်းဆောင်ရှင်စက်ချကလူရောမင်္ဂလာအောင်ပွဲနှင့်ဆံလျင်၍စေခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ညဥ်ရဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်ဘုံရမြို့အလေရမာကလန်းနှင့်ဘုံကြီးလန်းနှင့်ဘာဆုအထေရောင်းဝယ်ရေးစေတီဖရာတောင်းကြောင်းယဟန်တေဂာကြီးဦးစံအေကမကြီးဒေါခင်မင်းသာသမီမြင်းမြင်းများဖြစ်ကြသောပါထေထေကုမမောဆုမမြမြတန်မခိုင်ခိုင်ကိုစင်ထွန်းတမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတ်ကထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤဈာန်နာစီပါလိုလာတောင်းတဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိတကရာလီဥစ္စာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုစက်တိထဝယ်ငါးတွယ်အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရောတော်ဘုရားကြီးယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤမြမခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

ယရဏတောအနိစ္စောအပိုင်းနှစ်တရားရေသနာတော်အာရုံသိကြတဲ့အတိုင်းအရေးကြီးတဲ့မှာယရဏတောဆိုတာရှိတယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကတမြောက်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဇမယံခါကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာလဲကြုံတွေ့တတ်တယ်။အဲဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီယရဏတုတ်ကိုရွတ်စုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလွမြောက်နိုင်တယ်လို့ဒီမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကြုံတွေ့တော့လဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဘေးရန်အန္တရာယ်ကနေလွမြောက်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေရနာရှိထားပြီးယရဏတုတ်ကိုရွတ်ပွားပြီးသစ္စာပြုကြမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတော့လူတွေဟာဘဝမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်လန်းနိုင်ကြဖြတ်တန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကဘာဒီဘဝသာတ္တဝါများချမ်းသာကြစေရန်ဤတန်လေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားတော်ကိုနီးယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ကျမ်းမြတ်မှာချမ်းသာတာလာနဲ့ဒီဘဝအကျိုးစီးပွားတွေမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများသတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအမျိုးဘာသာသာသနာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာဆိုပုံသစ္စာဆိုဤဒီမနေ့ကအပိုင်း၁ကိုခေါင်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီ။ဒီကနေ့အပိုင်း2ကိုခေါ်ပါမယ်အပိုင်း3ကတော့နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါဟောပေးမယ်မင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုလည်းဟောပြသဖြစ်တယ်မကြခင်မင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကစာအုပ်ရိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကလည်းပဲစင်ကာပူမှာမနစ်ကဟောထားခဲ့အဲ့ဒါလည်းစာအုပ်အနေနဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့ယရဏတုတ်တို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကသင်ပြီးတော့ယဉ်နိနေတဲ့တုတ်တွေသို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမင်္ဂလာတုတ်မေတ္တာတုတ်ယရဏတုတ်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအလေးနဲ့သိကြရလားလို့ဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရွတ်တော့ရွတ်နေကြတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်တူးဝမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အတိတ်ပဲသိပြီးတော့ရွတ်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ဒီလိုတွေးမိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့မသိသေးတဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာအဲတော့ယရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ရသော်ဘုရားကသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်အန္တရာယ်ကတွတ်တဲ့နီလန်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝေသာလီပြည်မှာဘေးစုကဆူကြီးကျုံနေတဲ့အချိန်လေးမှာဟောဒီယရဏတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လာခொနည်းတိတိဝေသာလီပြည်မှာထပ်တလဲနဲ့ဟောခဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရကလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကတင်ယူပြီးတော့ဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးတိုင်းရဲ့အကြားမှာတညလုံးညလုံးပေါ့ဟောဒီမေတ္တာတို့ကိုရွတ်ပြီးတော့ဝိသာလိပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေရှာကြတဲ့လူတော်ဝါးရိချမ်းသာဒုက္ခရကြစေရန်မေတ္တာစေရနာကရုဏာတရားထားပြီးတော့ရွတ်ပွားခဲ့လို့ဝိသာလိပြည်ကြီးဟာဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာခြင်းကိုရရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အများသတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ရာအတွက်သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုပရိတရားတော်တွေမှာဟောထားခဲ့တယ်။အဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာဒီတစ်ခုဟာအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့။သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာအမှန်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိတို့လိုချင်တာတစ်ခုကိုတောင်းတလို့ရှိရင်
သစ္စာဟာအမတန်မှတကူထက်တဲ့မန္တန်နဲ့အလားတူတူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သစ္စာဆုဖို့ရတဲ့ပထမဆုံးကထာကတော့ယံကိစီဝိတ္တံဆိုတဲ့ပထမဆုံးကထာကဘုရားကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆုဖို့ဆိုနည်းကိုကြားဒါတခုတည်းနဲ့လည်းလုံလောက်တာပဲ။နောက်တစ်ခါခေယံဝိရာကံဆိုတဲ့ဒုတိယကထာရန်ဗုဒ္ဓတိထောပရိဝဏယိသူစိန်စရှိတဲ့တတ္တယကအဲ့ဒီနဂါထာကတော့တရားကုန်တော်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောများဟောကြားခဲ့အခုဒီကနေ့သံဃာရဲ့ခုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုဖို့ဆိုသည်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာဆိုတတ်အောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအိဗယ်နားတယ်လို့ပရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာရဲ့အကြည်သေးကိုလည်းကြာကြာနာနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုဒီကနေ့သံဃာကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာယေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တံသတ္တရိဣတတိယုဂံဒီဟောတိဒေတခိနေယသုကတတအာဝကဣတေတုဒိဏာတိမဟာဗလာတိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသို့အထိဟောတုဒီကာထာလေးတစ်ခုရွတ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အေးမြန်မာဘုရားဘာသာတွေအတွင်းထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့

0: ကောင်းမြောင်များစွာမှရှိတဲ့လက်တွေကဒီယရဏတုတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီယရဏတုတ်ကိုညွတ်လိုက်လို့တစ္ဆာဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစัจ java လာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမကတခြားစัจ java လာတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အနေရကင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအတိတ်တွေကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္ထံတတံပတ္ထာဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းမှုဆိုတာတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့သိတဲ့အတိုင်းတရားတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်တတံပတ္ထာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်သူတော်ကောင်းမှချီးမွမ်းမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတတံပတ္ထာသူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၈ယောက်ရှိတယ်တကယ်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ယောက်ဟာအစုံလိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ဦးရှိတယ်သတ္တရိယုဂံတိသတ္တရိဣတံတိယုဂံတိခွန်တိဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုပြောတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုအစုံလိုက်တွဲတဲ့အခါကျတော့၄စုံပဲရှိတယ်ပေါ့ပဲ၄ပါးပို၄ပါးကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုကြည်ဓာတ်အောင်လဲမှတ်သားထားကြရအောင်သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါတစ်စုံသဂါရဂါမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သဂါရဂါမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစ်စုံအနာဂါမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစ်စုံအရဟတမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖလထပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ဦးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်အောင်ရှင်းနေစေပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိမဂ္ဂထသောတပတ္တိမက်ဆိတ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်သောတပတ္တိမက်ဆိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်နေခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုသောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသောတပတ္တိမက်ဆိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာလို့ရတော့ဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအကျင့်ရအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ဉာဏ်အစင်းစင်တက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက်ဆိတ်လေးကပေါ်လာ။စိုက်တတ္တိရှိတဲ့ဒီမက်ဆိတ်လေးကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြီးပြီးတော့ပေါ်လာ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခိုက်လေးကိုပဲသောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာ။အလေရောအပြင်ရှေ့ပိုင်းကသောတပန်ဖြစ်ခါနေကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုသောတပတ္တိမဂ္ဂဉာဏ်ရဖို့ရာစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအလှည့်ရောအားဖြင့်ခေါ်လို့တော့ရပฏิပန္နကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတယ်။အဲ့တော့သမ္မာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပတ္တိမက်ဆိတ်ပေါ်နေတဲ့အခိုင်လေးမှာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သောတပတ္တိမက်ဆိတ်ပေါ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ်သောတပတ္တိပိုဆိတ်ဆိုတာဆက်တိုက်လာတယ်။အကာလီကောဆိုတဲ့ဂုံတော်အတိုင်းပဲဆရာတရားတော်ဟာမက်ဆိတ်တွေဟာချက်ချင်းပဲအကျိုးကိုထုံးလုပ်တယ်။နောက်မောကဆိုင်တယ်မလို့ဘူး။နောက်နဲ့ဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။နောက်လဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။မက်ဆိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခိုးစိတ်ကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။သောတပတ္တိဖလတ်ထပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီသောတပတ္တိဖလတ်ထပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရက်ထဲမှာပြောနေတဲ့သောတပန်သောတပန်ဆိုတာအဲဒီခိုးစိတ်ချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတွေကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းနိုင်တုံးဆိုတော့သီလအားဖြင့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။တမာတိဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။ပညာဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။အလွန်ဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့တတံပတ္တထာသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်နဲ့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးတက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဂါရဂါမိမက်ဆိတ်ပေါ်လာတယ်သဂါရဂါမိမက်ဆိတ်ကနေပြီးသဂါရဂါမိဖို့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာသောတပန်နဲ့အဆင့်မြင့်သွားနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ တကယ်ကံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုပါစို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမသိတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်သေးတယ်နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်သေးတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ၁၀ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကံပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့၂ချိန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ၁၀ချိန်ဖြစ်တာကတဂရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်ကောင်းချိန်ကောင်းတဂရကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ချိန်လဲနဲသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လဲယော့သွားတယ်ဟောစိုက်တတိချင်းဟာအကုသိုလ်တွေဟာယော့ဖားသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတယ်နော်တခါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအနာဂံဖြစ်သွားအနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့တဏှာဟာကျင်းမဲ့ပဲသွားဒေါသဆိုတဲ့ဘလို့မကြမုန်းနှမှုဆိုတဲ့ဒေါသဟာလည်းပဲအကျင်းမဲ့ဖယ်ရှားသွားတယ်။ဟောအနာဂါမိမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အနာဂါမိဖို့ဆေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတံပတ္ထာသူတော်ကောင်းတွေချီးမွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ထို့နောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာရတ္တဖို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့အဆင့်အရိယာထဲမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကိလေသာအာသောတွေလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့အလွန်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့တတပတ္ထံသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာချီးမွမ်းတတ်တာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခုံအပြည့်အစုံရှိတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်တချို့တလေဂုံပုတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သာပုရုဇဉ်လေးကိုချီးမွမ်းနေကြရတာချီးမွမ်းเสียမကောင်းတဲ့အချက်တွေပုရုဇဉ်လေးထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲအရိယာသူတော်ရှင်တွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလုံးဝချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထာသတ္တာရိဧတာတိယုဂာတိမွန်တိလို့ဒီလိုပြောတာနော်အစောအပြည့်၄စုံပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ရှိရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချီးမွမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့ခုံကြီးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတေဒက္ခိနေယသူကတ္တသသာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒက္ခိနေယကာကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနကိုတကယ်ခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံယူတတ်တယ်ဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လို့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေရှိလို့ဆိုပါစို့အမတန်ကောင်းတဲ့ရေဩဇာကောင်းတဲ့မြေတစ်ခုမှာဘယ်မျိုးစိတ်ပဲစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဟာအပင်ပေါက်ပြီးတော့အပင်ဟာရှင်သန်ထွားချိုင်းလို့အသီးပွင့်နေတဲ့ဝေးစားနိုင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်နိုင်။ဘာဖြစ်လို့ညေဩဇာကောင်းထို့တူပဲကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားလုံးဝပြည့်ပြီးပေါ်ပါရတယ်ပေါ့။ဆိုပါစို့ရှင်မကတ္တဝါကြီးရှင်မကတ္တဝါကြီးကိုလက်ထဲထဲမှာလက်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးသူစားလို့ရှင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေရှင်မကတ္တဝါကိုလှူလိုက်တာလှူပြီးတဲ့နောက်မှာဝန္တာပီတိဖြစ်နေတော့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့လက်ကစင်းလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဝေကိုက်လို့ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးပဲရှိလှူလိုက်တာပေါက်ပေါက်လေးဘာမှတန်ဖို့မရှိတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလှူလိုက်တော့တကယ်ကိုရှင်မကတ္တဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အလူဟာချက်ချင်းအကျိုးပေးတာတည်သွားတဲ့အဆုံးမှာလက်ပြေရောက်သွားပြီးတော့လာသာနတ်သမီးဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါက်ပေါက်လေးကသူ့ဗိမာန်မှာအလှဆင်ထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်။အော်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအလူခံတိုင်းလို့ဒက္ခိနေယလို့ခေါ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အလှရဲ့အကျိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လို့ဘလူခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုပြောတယ် ေတချို့ကြတော့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလှူလို့ရှိရင်မပြည့်လေဉာဏ်ထဲမှာအပင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါက်တော့ပေါက်တယ်လိလိလေးဖြစ်အတော်နဲ့အသီးမသီးဘူးအတော်နဲ့အကွက်မကွက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတို့အရိယသူတော်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒက္ခိနေယတကယ်ကိုအလူခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့အတိုင်းလဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒက္ခိနေယရတ်တော်အလူကိုသို့ဘုံဤတန်တောင်းတာပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးကိုခံတိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေတေတုဒိဏာတိမဟာဗလာတိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူလိုက်တာကနည်းနည်းရလိုက်တာကအများကြီးသူကဆိုတံမိုးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကအောက်ပေါက်လေးတဆုပ်စာလေးတော့လှူလိုက်တာဗာတံမိုးရှိမှာတော့နော်ငွေကြေးတနာနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါက်ပေါက်လေးတဆုပ်စာဘာမှတံမိုးမရှိဘူးသို့တော့သူရလိုက်တာကအများကြီးပဲဘုံမိတ်မကြီးရလိုက်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်သက်နဲ့တထောင်လူသက်နဲ့ဆိုရင်အများကြီးပဲဟောအဲ့ဒါတော့အမဒန်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်ဆိုတော့မနိုင်ရှင်လောက်အောင်တချင်ရေးလောက်တပြားလောက်တန်တဲ့ပေါက်ပေါက်ဒါလေးလှူလိုက်တာရလိုက်တာကလဲတာမဟုတ်ဘူးကျိုးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအေတေတုဒိဏာနိမဟာဗလာတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလှူလဲရပြီဆိုရင်ထိုအလှရဲ့အကျိုးဟာစာပေါင်း1000စာပေါင်း1000စာပေါင်း3000စာပေါင်းကလေးမကောက်များတယ်နောက်ဆုံးမှာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကများတယ်လို့ဒါအရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့ခုံရည်ကိုမျက်စွန်များဟောတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါမို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးပြီးတော့လက်ဥကလေးတစ်ချိန်ခြိလိုက်တာနဲ့ရသွားတာလေအများကြီးပဲပန်းလေးတစ်ခွင်ထူလိုက်တာနဲ့60ကဘာအပယ်မလားဘူးလို့စွန်းလေးတစ်စွန်းလောင်းလိုက်တာနဲ့လက်ပြေရောက်သွားတာတို့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေတေတုဒိဏာနိမဟာဗလာတိကြီးစွာသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေတဲ့ဒါဟာအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံအရိယသံဃာတွေမှာအခုလိုမွန်မြတ်နှစ်သက်ကွယ်ကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာမျိုးတွေသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်အလွန်မမြတ်တဲ့ယရနာပဲအဲ့ဒီလိုအခုလိုပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ပြောလိုက်ရတဲ့စကားဟာအလွန်မှန်ကန်နေပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဒါကြောင့်မို့အေတေနသစ္စေနသောတိဘောတုဒီမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်သတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဟောမေတ္တာပို့တယ်သစ္စာဆုံးပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်ဒီကိုပေးဒါအရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာသကားကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့သစ္စာပြုတာအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တခြားတတ္တဝါတွေလည်းချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝေဒာလီပြည်ကြီးမှာကြာရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးကတ်ဆိုးတွေဒီနည်းနဲ့မျက်စောပြန်ဖျက်ရှားပေးခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့မှာအခက်အခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းသို့မဟုတ်မပြေနယ်မှုတွေကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဟောတယ်လို့မိမိတို့သိထားတဲ့ဘုရားတရားတော်တွေကိုအာယုံပြုလို့သစ္စာဆုံးပြီးတော့ခက်ခဲကလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေပေါ့တကယ်ကြိုးစားလို့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်လေးကိုမေ့ပထားဖို့ပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့ဒီယရဏတော့ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမဒါမကြီးမားတယ်ဒီလိုမှတ်ရနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကနောက်တနည်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရေသုတ်ပယုတ်တံမနတာတံလေနနိက္ခာမိနောဂေါရမသာသနာမိတေပတိပတ္တာအမတံဝိကေရှာလတ္ထဘုဒ္ဓံဒေဝတိဘုံသမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံအေတေနသုစေနသောတိဟောတုဒါကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးဒီမှာအာယုံပြုရမှာကဘာကိုအာယုံပြုရမလဲလို့ဆိုတော့သစ္စာပြားကဒီကံထာမှာဟောတာ ရေသုပ္ပယုတ်တာမနတံဌံလေနနိက္ခမိနောဂေါရမသာသနာဂေါရဝမြတ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာတဲ့ဂေါရမသာသနာမှာဖရာသာသနာမှာဟုတ်မနတာဌံလတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သုပ္ပယုတ်တာကျိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိက္ခမိနောသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ဟောဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်နော်။ရသော်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကြုံနေတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြုံနေတဲ့အခါမှာမနတာဓမ္မလို့ဆိုတယ်။ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်။ဒီဘဝမှာပဲဘယ်ဖို့နေပါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သုပ္ပယုတ်တာဆိုတာစနစ်တကျနိမ့်မှလမ်းမှကြိုးပမ်းအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနိက္ခမိနောကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့လောဘကိုလည်းထုတ်ပြင်နိုင်မယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြင်နိုင်မယ်မောဟကိုလည်းထုတ်ပြင်နိုင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေထုတ်ပြင်နိုင်တာမှမဟုတ်တာပဲလည်းလည်းကူကူထုတ်မပြင်နိုင်ဘူးထုတ်မပြင်ရောမကဘူးမွေးတောင်မှထားလိုက်သေးတယ်တချို့ကနော်အာစိတ်တူတတ်တယ်နော်လာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တူတာပဲခုံယူနေသေးတယ်ထုတ်မပြင်းနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အနေထားမှသိပြီပဲလို့အကောင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်ခတ်တယ်နေတယ်မာနကြီးတာမကောင်းပြီပဲလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစိုးညစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေဘုန်းကြီးတို့တွေကအဝတ်မှာအညစ်အစေးတွေပေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညစ်အစေးတွေကိုဆပ်ပြတဲ့ရေနဲ့ဖွှျော်ပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဖွှရမှန်လျှော့အမှန်ကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ထိုအညစ်အကြေးတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ပြန်တယ်။စိတ်ဆိုးစရာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ဆိုးလိုက်ကြပြန်တယ်။အာယုန်တစ်ခုကိုအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေလည်းဖြစ်လိုက်ကြပြန်တယ်။မမနာရီလည်းတက်လိုက်ကြပြန်လေဆိုတော့ဒါရီနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။ဩအရိယာသူတော်စင်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရသော်ဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘတွေကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေကိုလည်းထုတ်ပြနိုင်တယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဆေးကျော်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကိုရသွားကြတကယ်စင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုရသွားစင်သာတိပုဂ္ဂလာရှင်မောဂလန်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဆုံးမှာကဘာကျော်လူတသမားကြီးဖြစ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာတို့ပဲကြည့်အောင်နော်အဲ့မတန်ဆုံးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးကိုရဆိုင်ပြစ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေအကုန်လုံးဆေးကျော်ပြီးတော့ထုတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့လို့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခိလိတံကိုထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တေပတိပတ္တအမတံဝိကရှံအမတာဆိုတာမတေးရာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတဲ့အခါမှာရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဆိုတာအမတာအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဟောရှင်အင်္ဂုလိမာလာတို့ကြည့်ဆိုးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လိုရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလူချိုးတွေခံစားရတော့ဆိုလတ္တဗုဒ္ဓနိဗ္ဗုတ္တိဘုံစပါဏာဘုရားဆိုတာအဲ့လိုရသွားလို့ရှိရင်ယန္တာရှင်မြတ်တွေဟာကိုရထားတဲ့အရတ္တဖို့ကိုချမ်းသာကိုခံစားကြအရတ္တဖို့ချမ်းသာကိုခံစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခံစားတာလဲတွေးကြည့်ကြရအောင်အခုခွန်ကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုနားကကြားတဲ့အာယုမကောင်းလဲကြားရတာပဲမကောင်းလဲကြားရတာပဲကြားပြီးတဲ့နောက်ကြားတဲ့နောက်လိုက်လို့ရှိရင် စိတ်ချမ်းသာတရားလည်းရှိတာပဲစိတ်မချမ်းသာတရားလည်းရှိတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာတို့လျာကလဲရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောဘတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့သွားနေကြတယ်ဘာမှမထိလို့စိတ်ကတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းဆိုးနဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြတယ်ဩယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတ္တဖို့သဘာဝဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိနန္ဒလျာကိုယ်ဆိုတာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အရတ္တဖို့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့ဥစရာပင်စရာဆိုတဲ့ဥစဉ်ပင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမရှိတဲ့တကယ်ကိုအငြိမ့်တတ်ကိုရရှိပြီးတော့ခံစားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လောကမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာအိမ်မောကျသွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူဘလောက်ချမ်းသာမလဲကြည့်ပေါ့လို့နေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးမိတ်မသွားပေဘူးလားအေးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမဘောဝင်စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရကူးစားညစ်နောက်တာတွေတခုမှမရှိဘဲနဲ့အငြိမ့်တတ်ကိုခံစားရအဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါမှာအကုံဝကြတရားသားမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လတ္တမုဒ္ဒမုဒ္ဒအခကျင်းငွေအကုံကြမရှိဘဲနဲ့လတ္တဒီတရားဓိတရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့နေဘူးတိန်တကယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်အရတာကိုပုံစံမှန်တာခံစားကြရတယ်မှတ်စပြီးတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအမတ္တမအလံဝေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအငြိမ့်ချက်ကိုခံစားပြီးတော့နေနိုင်ရလားလို့ဆိုမနေနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာနော်အော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖလတ်တဘာဘခံစားနေပြီဆိုရင်စိတ်အာယုံဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲရှိတယ်။စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့နေတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝေးသွားတယ်။အာလုံးဟာစိတ်ဟာအမတန်မှငြိမ်းပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုငြိမ်းနေတဲ့ဒီလိုအငြိမ့်တတ်လေးဟာအကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့ရလာတာဖြစ်လို့အမတန်မှငြိမ်းတဲ့အငြိမ့်လေးပါလို့။ဟောဖလတ်တဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေကြတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံကြီးတွေကိုရသော်မြတ်ထုတ်ဖို့ပြောထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဩယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့အရိယသံဃာမှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဒီအချက်ဒီခုံကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ဣတေနသစ္စေနသောအထိမောတုသတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါလေလို့ဒီလိုမေတ္တာသစ္စာဆိုတာနော်အဲ့လိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဘိဇုကတ်ဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တကယ်အရိယသူတော်စင်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုပုံသစ္စာဆိုလေးကိုမျက်စံပြဟောတာကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်ဆိုနောက်တော့မျက်စောပြားကဟောတယ်ယထေနခီလောပထဝိတိတောတိယစတုပိဝါဒေဟိအတံပကံမိယောတထုပမံတပ္ပုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိဣဒံပိတံငေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိခောတိယရဏတုတ်ကိုမရသေးရင်လည်းရအောင်ကြက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကြက်ပြီးတော့ဒီအတိဘယ်လေးတွေကိုနားလည်ဖို့နားလည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ရွတ်ပြီးတော့သစ္စာဆုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကတော့မရောက်နိုင်မှာပါကြည့်ယထေနခိလောပထဝိတိတောစတုပိဝါနေဟိယထေနခိလောပထဝိတိတောတိစတုပိဝါနေဟိအတ္တမကံဥပမာအနေနဲ့ပြောတာရေကြီးထဲမှာတဲ့ပထဝိတိတောဆိုတာရေကြီးထဲမှာအနက်ကြီးစိုက်ထားရှင်းတော့ကဒါလုံးလိုက်ရှိတယ်မြို့တကားတွေမှာတကားတိုင်ကြီးကိုအနက်ကြီးတူးပြီးတော့စိုက်တယ်ဘလို့မှရှင်းတော့ကတော့ဒီမျိုးတကားကိုဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်နေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖွင့်တာနော်ဆင်နဲ့ဘယ်လိုတိုးဝေးတိုးဝေးအနက်ကြီးဆိုင်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ကနှုတ်လို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတာပထဝီတိတော်ရေကြီးထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ထားတဲ့အိန္ဒခီလာလို့ခေါ်တဲ့တကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီအိန္ဒခီလာဆိုတဲ့တကားတိုင်ကြီးဟာ စတုပ္ပိဝါဒိဟိအတ္တမကံမီယောအရက်လေးနဲ့နာကအရှိဘကတိုက်တိုက်တောင်ဘကတိုက်တိုက်အနောက်ဘကတိုက်တိုက်ရောက်ဘကလာလာအရက်လေးမျက်နာကဘယ်လေးတွေတိုက်တိုက်အဲ့ဒီခိုင်ခိုင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးကလုံးဝမရင်းရင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောဥပမာစကားအနေနဲ့ပြောတာအဲ့တော့အိနာခိလာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်မျိုးတကားတိုင်အနေနဲ့စိုက်တာတခုမျိုးအပြင်မှာအလှအနေနဲ့စိုက်ထားတာတခုရှိအဲ့ဒါကြတော့အပေါ်မှာ၈တောင်မြင့်လို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာလည်း၈တောင်သူက၁၆တောင်ရှိမြေကြီးထဲမှာ၈တောင်အနက်အပေါ်မှာလည်းပဲ၈တောင်အမြင့်အဲ့တော့မြေဝင်ကအမတမတ်လက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလှစိုက်ထားတဲ့အိညာခိလဆိုတဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကြီးတွေကလည်းပဲဘယ်လိုအောက်ကောင်းတဲ့ဆင်ကြီးကနှုတ်တော့မရနိုင်ဘူးခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာအော်လေလေးတိုင်ရုံနဲ့တော့ဘယ်မှာရွေးနိုင်လဲပေါ့ဒါဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီတကားတိုင်ကြီးဟာရေထဲမှာခိုင်ခိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးဟာအရက်လေးမျက်နှာကပြင်းပြင်းထန်ထန်မုန်တိုင်းလေးလာတော်လဲပဲထိုတကားတိုင်ကြီးတွေကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်ချင်းမရှိသလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအဲ့လောက်ခိုင်မာတယ်တထုပမံသဗ္ဗရိတံဝရမိယောအရိယသစ္စာတိအဝိစ္စပတ္တိယသောဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အရိယအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့တည်ပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့သိထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခုနကစိတ်ကခိုင်မာသွားပြီးရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိဘူးပုရုဇဉ်နေကြတော့မခိုင်မာဘူးနော်ကိုလူကလာဆွဲလိုက်ရင်ဟုံနှိုးနှိုးနဲ့ပါသွားတယ်ဒီလူကလာဆွဲလိုက်ရင်ပုံနှိုးနှိုးနဲ့ပါသွားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကြည့်ဘုရားဘာသာလို့အမိခံထားပြီမဲ့လို့စားလေးတစ်ထုပ်နဲ့လည်းဒီပြင်ဘာသာကူးတော်တာရှိနော်ပတ်စံလေးတစ်တောင်းတစ်တောင်းပေးလိုက်တာလည်းဘာသာကူးတော်တဲ့ပုံစံရှိမခိုင်မာဘူးဆိုတဲ့အတိအကျပြောတယ်ကျိုးကြည့်ချက်ကအဲ့ဒါလိုမခိုင်ဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာကောဒါတွေရှိတယ်ပေါ့စီးပွားရေးဖြစ်စေဘာဖြစ်စေတခုခုဆိုရင်ဘာသာကူးပြောင်းသွားခိုင်မာလို့မရှိဘူးအေးဘာနဲ့မှအကြီးအကျယ်ပေးကြတောင်မလို့ဘူးเนาะပေးကြတောင်မလို့ဘူးအစရတဲ့ကမဆုခင်ကညွတ်ချင်တယ်ဆိုတာလိုပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘာသာကူးပြောင်းသွားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေကခိုင်မာမှုမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုခုနကလို့တကားတိုင်ကြီးကမြေထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထားပြီဆိုရင်ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့နှာမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးဆွဲနှုတ်တော့မှဒီတိုင်ဟာကြွတာမဟုတ်ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေအဲ့ဒါလို့ခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတော့မခိုင်မာဘူးတဲ့ရိမ့်ရိုင်နေတယ်ဘုရားသာဆရာကလာပြီးတော့ဘုရားသာကောင်းတယ်ဆိုရင်ပါသွားပြန်ဒီဘာသာသမားကကောင်းတယ်ဆိုပါသွားတောင်တန်းဒေသတွေမှာသွားကြည့်လို့ရှင်နော်စားလေးတထုံးနဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာသမင်းလေးတနက်နဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာဒီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့အင်အားကောင်းတာတွေနဲ့သွေးဆောင်ဖြားရပြီမဲ့လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကခိုင်မာသွားပြီကြည့်လေသူရံဘဋ္ဌဆိုတဲ့အဘဋ္ဌသူရအဘဋ္ဌအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်တယ်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားနာရင်သတ္တဗံဖြစ်သွားခန္ဓာသတ္တရိသစ္စာနိဂျောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတယ်သတ္တဗံဖြစ်သွားသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားလို့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဘုရားနဲ့သူ့အိမ်ကနေဆင်းပြီးတော့ပြန်ကြွသွားမကြခင်ပဲရသော်ဘုရားရဲ့သဒ္ဒန်နဲ့မနက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်နော်အဲ့ဒီဇာလန်လေးရှိတယ်ဘုရားကတရားဟောပြီးဆင်းသွားပြီးတော့ဒီခါဘုရားကအိမ်ကိုပြန်ကြွလာပုံစံလောက်တာအေဘောရောက်တော့ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုဟာခုတွင်မဲ့တရားဟောပြီးပြန်ကြွသွားတာဘုရားဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ကြွလဲ အိမ်ပြန်ကြွလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရောင်ဆောင်ထားတဲ့မဏ္ဍကပြောတယ်သူရံပတ္ထာယီငါခေါဏကဟောထားခဲ့တဲ့တရားမှားနေလို့ငါအခုပြင်ဟောခြင်းလို့လာတယ်လို့ပြောငါကအနိစ္စလို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်ကတော့အနိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခလို့ဟောခဲ့တာလည်းတကယ်တော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာတယ်ဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသိရှိလာရဲရင်သွားမှာပဲဟောသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်အတွက်ကြောင့်ခတ်တင်းနေမဲ့မေးလိုက်တယ်ဘုရားဆိုတာလုံးဝစကားကိုဒီလိုပလောင်ပလဲမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ငါစီလာပြောနေတာသင်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့တော့မဏ္ဍကြီးဖြစ်နေတာဟောမဏ္ဍကဘုရားရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူရပတ္ထကိုလာပြီးတော့ဘုရားဟောသွားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ဟိုယုံကြည်လက်ခံတာကို तू ကယုံကြည်လက်ခံမှုမရှိအောင်ဘာသာပြောင်းအောင်လာကြိုးစားတယ်ဟောအဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံဘူးသူရပတ္ထကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဏ္ဍသင်လူတယောက်ကနေလာပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာမဆိုနဲ့မဏ္ဍပေါင်းရာချောင်းလာပြောတော့မှငါစိတ်ဟာတုံလုံးမှမဟုတ်တော့ငါဟာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီ။ဟောပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ပရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုခိုင်မာသွားပြီတဲ့။ဒါကိုဆိုလိုတာနော်။အဲ့လိုတွေခိုင်မာနိုင်တဲ့အနေအထားဟာပုရုဇဉ်တွေမှာရှိနိုင်ဘူးတဲ့။အပြောကောင်းရင်ပါသွားမှာပဲ။ပစ္စည်းမဲ့ရင်လည်းပါသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ယထိန်တခီလောပထဝီတိတော်တိယစတုပိဝါဒေဟိအတံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္ဆာတိအဝိစ္စပတ္တိဣရံပိတံငေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသောတိဟောတုသောတဝံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးဟာခိုင်မာသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်တရားတရားဟာခိုင်မြဲသွားပြီအဲ့ဒီခိုင်မြဲသွားတဲ့နိတ္တဆရာယရတာဟာအမတ္တမတံပိုးရှိလာပါတယ်ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေတတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိအသေးကိုအယုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆုတဲ့စကားတခုဒါကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုလည်းပဲစัจ java လာဂရေတသိမ်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေကလက်ခံထားပြီအဲကြောင့်ဒီကထာကိုရွတ်လိုက်တာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စัจ java လာဂရေတသိမ်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေကအကုန်သိလူတွေအနေနဲ့သာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်း1500ကျော်တာဒါဝိရဏကနတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်25ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့အမတမဘုရားသူတို့နဲ့အမတမအနည်းဆုံးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းပြီနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယံတိဂံဘီရပညေနသုရိတိတာနိကိစ္စပိတေဟွန်တိဘူတံပမတ္တံနတ္တေဘောအထမမာရိယံတိဣဒံမိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္ဆေနသောအတိဟောတယ်။သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်က3မျိုးရှိတယ်။ဧကဘီစီဆိုပရိသေရေမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။နောက်ထပ်တဘွားပဲကြံတယ်။တဘွားပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်။အဲ့ဒီသောတပန်2မျိုး။ကောလံကောလသောတပန်ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတဘွားကနေပြီးတော့6ဘဝထိအောင်။ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ပြုပဲပုဂ္ဂိုလ်။နိဗ္ဗာန်ဝေဆံပဲပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ထပ်ကတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်လို့ဆိုတာဘဝမှာအလွန်ဆုံး9ကြိမ်ထိအောင်ဘဝမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်သူ့ဘဝအလွန်ဆုံး9ဘဝရှိအောင်မယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကထာကိုဟောအဲ့ဒီမှာရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယံတိဂံဘီရပင်ညေတသူရိတိတံဂံဘီရပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာဂံဘီရပညာဆိုတာအလွန်လေးနှစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကဒီတာမန်အပေါ်ယံဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအလေးအနက်နက်နက်နဲနဲထိုးရင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့ဂံဘီရပညာလို့ပြောတယ်နော် ဒေနတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတည်တည်တံဒီကောင်းစွာဟောကြားအပ်တဲ့အရိယသစ္စာဤအရိယသစ္စာတို့ဝိပါဝယန္တိထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားလာအောင်သိရှိအောင်ကြိုးစားထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ထင်ရှားရှားမျက်မှောက်ပြုထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ပုရုဇဉ်တွေကသုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့တော့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်။ဟောသုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်။ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာကိစ္စာပိတေဟွန်တိဘူတံပမတ္တာတန်လျာထဲမှာပျော်ပြီးတော့သားတွေတမိတွေနဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေနဲ့တန်လျာထဲမှာအလွန်အလွန်ပျော်နေစေအောင်တော့တဲ့နတ်တေဘုံအထမမာရိယတိရှစ်ဘဝကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဆိုပရိသေဘယ်တော့မှရှစ်ခုမြောက်ပရိသေမနေဘူးလို့ဆိုခုနှစ်ဘဝတည်းပဲသူတို့စခန်းသိမ့်လိုက်မယ်ဟောနော်ရှိခုမြောက်ဘဝမှာပရိသေမနေတော့ဘူးခொနှစ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်တော့ပြောနေနေခொနှစ်ဘဝနဲ့မကျော်တော့ဘူးလို့ဒါပြောတယ်နော်ရှိခုမြောက်ဘဝမှာอยู่လေအဲ့ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြီးအသေးတစ်ခုပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာကခွေးတို့တွေကသာအကောင့်ထင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝကိုအမြဲတမ်းရှုပ်ချဘဝအကောင်းလို့မတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတာဟောတာနော်မစင်အညစ်ကြီးဟာညာမနန္နာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေးနန္နာပဲအနတ်ဆိုးတာချင်းတူတူပဲဘဝဟာလည်းပဲရှည်လျားတဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတူတဲ့ဘဝလည်းမကောင်းဘူးဘယ်ကောင်းမလဲခေါင်းကြီးတို့ကအကောင်းတင်နေပြီပဲလို့ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲတပြေးပြေးအိုးလာတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်လားဘုသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကနေကြောနှောက်ောက်လို့ရမလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဆိုသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့ဘဝဆိုတော့ဘယ်ဘဝမှအကောင်းတဲ့ဘဝမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဟာတဏ္ဍာအားဖြင့်ဒီစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမှအဆုံးသတ်ကောင်းတာမရှိဘူး။ဘဝတည်းကရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တို့ဘာလို့တန်လဲအမျက်ပဲ။ဘဝဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရိယသူတော်စင်တွေကြတော့တောတပ္ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုသူတို့မရယူတော့ဘူးအလုံးကိုတန်မြာတဲ့ပြောင်းအောင်တော့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝအထိသူတို့မနေတော့ဘူးခொနှစ်ဘဝဟာအလွန်ဆုံးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီထူးခြားချက်ဟာအမတန်မောမြတ်တဲ့ယရနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အေဒိနသစ္စေနသောတိဟောတိဒီစကားကိုဆိုရလို့မှန်တဲ့စကားကိုဆိုရလို့တတဝါရင်ချမ်းသာကြပါစေလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကြီးကိုမြော်မှန်းပြီးတော့သစ္စာစကားအနေနဲ့ဆိုတာဒီကံတာနော်တော့ဒီကံတာလေးကိုရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုဘောပေါက်ကြလို့အပ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားလေးနှစ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားသိလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပဲဘဝတဏ္ဍာရဲမှာမေ့မောပျော်ပြားနေပါစေကမူရှိခုမြောက်ဘဝထီအောင်ဘယ်တော့မှတဏ္ဍာရဲမှာမနေကြပါဘူးတသောတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိအသေးတစ်ခုဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးချင်းတစ်ခုပြောမလို့သာဝတ္တသဒ္ဒနာတမ္ပရာယတရားသူဓမ္မသိဟိတဘဝတိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်္ဆသီလပဒံဝါပိဓာတိကိစီစတုဟပါယေဟိသဝေပမုတောဆစ္ဆံမိဌာနတိအပပပဂါတုံဣရံမိတံငယ်ရတနာပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒီကောင်ကြီးကိုလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်သဟဝတ္တသဒ္ဒနာတံပရာသဒ္ဒနာတံပရာဆိုတာဘာပြောတာလဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံသွားသဒ္ဒနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတိုင်းမြင်လို့မရဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကိုကျင့်နိဗ သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကုံရဆုံးရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှသင်္ခါရတရားတွေကိုမုန်းပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနော်သောတဝတိမဉ္ဇဉ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထသနာတံပရာလို့ဆိုတဲ့ဒီသောတဝတိမဉ္ဇဉ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တယတုဓမ္မာဇိတံမောနိသောတပတိမစိတ်ကလေးသူရလိုက်တာဓတနာတံပရာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးမြင်တယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးမြင်တဲ့သောတပတိမဉ္ဇဉ်လေးရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူလောကမှာတန်တရားကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့တရားဆို၃မျိုးဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမရှိတဲ့အတ္တအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီကိုသွားပြီးတော့ယူဆွဲနေတာနော်မှားရဲတဲ့အတွေးပေါ့တကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးသူခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့အထင်တွေလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့အမြင်ဟာဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့ဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်နောက်ဝိသိကိစ္စတရားတရားသံဃာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေမိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်တရားတွေတို့မဟုတ်မိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တုံးကငါဖြစ်ခဲ့သလားနောင်ငါဖြစ်အောင်မလားစတဲ့တွေးတော့ယုံမှမှုတွေထိုယုံမှနေတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်သီလပဒံဝါပိဓာတိကိစီဆိုတာသီလဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အလေးအထားကိုသီလဒီနေရာမှာဆိုပါစို့ခွေးဆိုရင်ခွေးရဲ့အလေးထားနှွားဆိုရင်နှွားရဲ့အလေးထားခွေးနှွားဆိုတာလူတွေနဲ့အမတန်နီးစပ်တယ်လေလူတွေအားလုံးဟာခွေးနဲ့နှွားနဲ့တော့တိနေကြတာအဲ့တော့နှွားတစ်ကောင်ရဲ့အလေးထားဘယ်လိုရှိတုံးပြောစရာတောင်မလိုဘူးနော်နှွားကလေးဘက်ထောက်သွားတာပေါ့လေးဘက်ထောက်သွားတယ်ရေဘယ်လိုတောက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအစာဘယ်လိုစားတယ်ဆိုတာအလုံးသိသူ့ရဲ့အလေးထားတွေကိုသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နွားရဲ့အလေးထားတိုင်းလိုက်လှုပ်တာကိုဝတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဆောက်တည်လိုက်။ခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူကသီလခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့စိတ်ဆောက်တည်တာကဝိညာဉ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလှုပ်တုံးဆိုလို့ဆိုလိုတာကတော့နွားချင်းချင်းနဲ့ခွေးချင်းချင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလှုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးချင်းနွားချင်းချက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကံဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှားရတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသီလဝဒပရမတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဩသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဟောဒီတန်ရောက်စဉ်၃မျိုးမှာလောကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်ပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။တန်တရာဆိုတာလည်းကင်းသွားတယ်ခွေးကျင်နွားကျင်ဆိုရင်မှားရွေးနဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာမှားရွေးဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုတာလည်းသူတဏ္ဍာမှာမရှိတော့ဘူးဒါတွေမကဘူးတတ္တိကိဉ္စီအပယ်ချစေနိုင်လောက်တဲ့ရာဂလောဘသူ့မှာမရှိဘူးအပယ်ချလောက်တဲ့ဒေါသသူ့မှာမရှိဘူးအပယ်ချစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့မောဟသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်တတ္တိကိဉ္စီခြံနာတွေကိလေသာတွေလည်းအများကြီးရောပါတော့တယ်သောတပန်သောတပတိမဉ္ဇဉ်လေးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုတန်မြာကပါလာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာစွမ်းသက်တည်းအင်မတန်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေရှိတာတော့ဘုဆိုစတုဟိစတုဟာပါယေဟိသဝိပမုတ်တော်အပေတကားပိတ်သွားပြီလို့ဗမာတွေပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်လားသောတပန်ဖြစ်ရင်ပေတကားပိတ်တယ်ဟောစတုဟိအပါယေဟိသဝိပမုံလုံးအပေလေးပုံကလည်းလုံးဝတွတ်သွားပြီဘယ်လို့မှအပေကိုပြန်ကြဖို့ရသူ့မှာအပေကိုကြစေနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုတော့လေဒါကြောင့်မို့အပေတကားလည်းပိတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကစစ္စာပိဌာနာနိအပပကတောသူမှာဘုန်းကြီးတို့ပုရုษရှင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံနိုင်အဲသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာတွေအများရှိလုံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့လေအပပဆိုသုတနာမှာမလုံတော့သ ူကျွလွန်မှုကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်တာတွေ6မျိုး4လီရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်စာပြီးဌာနတိအပပကာလို့ဒီညာဌာန6မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ6မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတ်လေးသုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာအဲ့6မျိုး6မျိုး4လီပြတာရှိတယ်ပေါ့24မျိုးပေါ့အဲ့ဒါနမတ္တကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားအပေါ်မှာမယုံမသိမလေးစားဆိုတော့မလုပ်ဘူးဒါနမတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံမသိမလေးစားဆိုမှရှိတော့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ရှိတယ်လေဘုရားကမယုံသိဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တတုအာဃာရဝဆိုတာတတုထေရရှိတဲ့ဘုရားကိုခုချိန်မှာမရှိတော့တာစေတီဘုရားပဲဖြစ်စေမိမိတို့အိမ်မှာကိုယ်ပဲတဲ့ရုပ်ပွားတော်ရှိမှလည်းဖြစ်စေ။အော်ကိုယ်ကံနေမယ်ကြိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါအာဃာရဝလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဘုရားကိုကြိုးပေးနေမယ်ဘုရားကိုဘုရားရှိမှပြောချင်ရည်ပြောနေမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဆင်းလို့တော့ကိုယ်ွယ်ထားတယ်။ဘုရားကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောချင်ရည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာရဝအတ္တမံပုဂ္ဂိုလ်ညာဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်တွေမှာဒါမျိုးဖြစ်သေးတယ်ဘုရားကျောင်းကနေသွားပြီးတော့ဘုရားရုပ်ွားတော်ရှိမှအိတ်ချင်လဲအိတ်နေမယ်နော်ကြောပိတ်ထိုင်ချင်လဲထိုင်မယ်မုန်တန်းတရားတွေလျှောက်ပြောချင်လဲပြောနေမယ်အကုန်လုံးနေသေးတယ်ဒါတတ္ထုအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဇေဒီတော်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဇေဒီနားမှာနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဇေဒီတော်ကိုဥပ္ပချပဲနဲ့ထီးဆောင်သွားတယ်ဒါလည်းအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဖျားမြင်အတန်းနဲ့ဖဏကြီးစီးသွားနေတယ်အဃာရဝလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒါမျိုးတွေကပုရုဇဉ်တွေမှာဖြစ်နေတုံးပဲ။သောတာပန်ကျတော့ဒါမျိုးကိုမလုံတော့ဘူးတဲ့။မလုံတော့ဒါအဃာရဝ။ဓမ္မအဃာရဝဆိုတော့တရားပွဲလာပြီးတော့တရားနာရင်ကနေငိုက်နေပဲအိတ်နေပဲဆိုရင်ဒါဓမ္မအဃာရဝလို့ခေါ်တယ်။တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့လက်ကုပ်ပြီးစကားပြောနေရင်ဒါအဃာရဝလို့ခေါ်နေသွား။အာယုဆိုင်ပြီးတော့တရားကိုမနာပဲနဲ့နေမယ်ကြောပေးနေမယ်နားလွဲနေမယ်စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မအခါတော်လို့ခေါ်တယ်။ဩတရမံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူး။တန်ခါအခါတော်ဆိုတာတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံမသိလောက်တာမယုံမသိပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုသိခာယအခါတော်ကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်သိခာပုံမှာဟိုကျူးလွန်ခြင်းကျူးလွန်လိုက်တယ်ဖောက်ပြက်ခြင်းဖောက်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားကိုမလေးစားဘူး။အဲ့ဒီအာဃာရဝပုရုဇေတွေမှာရှိတော်လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုကအနာဂမနိယဝတ္ထုသူ့အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေမကျွလွန်တိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်သူဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးတဲ့ပုရုဇေတွေကြတော့ကျွလွန်ကောင်းကျွလွန်လိုက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှပရိသေတွေမနေဘူးဒါအဲ့ဒီ6ခုကဒါစစ်စာပြီးဌာနတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပထမ6ခုဒီလိုမှတ်ရတခါဒုတိယ6ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်နောက်သုတ်တန်တစ်ခုမှဖော်ပြသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျဘယ်သင်္ခါရမှနေစလို့မမှတ်တော့ဘူးအနိစ္စကြီးပဲအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားနေစလို့ဘယ်တော့မှမမရရင်မမြင်တော့ဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဘူးဒုက္ခလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့နေစလို့လည်းမြင်နေတယ်ဒုက္ခလို့လည်းမြင်နေသေးတယ်ဟောဒုက္ခလို့ထင်မှထင်မှာမထင်လို့တောင်မှပြောနေတာပေါ့နော်ဒုက္ခလို့ဟောထင်နေကြတာပေါ့နောက်ဓမ္မတဘာဝတရားမှန်သမျှကိုအနတ္တလို့မြင်တယ်အတ္တလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်တာသို့နောက်တစ်ခုကတော့အနန္တရိယကံ၅မျိုးကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးအမေတ္တဓာအဖေတ္တဓာစသဖြင့်ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကောတုဟလမင်္ဂလေနသုတ်တေပစ္ဆံပါကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာဟောအမြင်မင်္ဂလာအကြမ်းမင်္ဂလာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ယုံတာခုခေတ်မှာပိုးများသေးတယ်နော်ကြပန်းကိုဖျားမတရားဘူးကြားနေပါစို့လို့ပန်းတိဖျားမတရားဘူးပြန်မှမစို့လို့အတန်ဇွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျေတရားတွေအတန်ဇွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေတာဟာဒီကောတုဟလမင်္ဂလာကြီးပဲပေါ့နော်က ောတုဟလမင်္ဂလာကြီးဒါကြောင့်မို့အကြံစီအောင်လို့အိမ်မှာကြံပင်စိုက်ထားလို့ဟုတ်လားဒါရီယာကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းလို့ခြင်းစားတာလို့ဟုတ်ဒါရီယာကောတုဟလမင်္ဂလာဒါရီကတော့တော်မှဖြစ်သွားရင်မလုံတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုံတော့ဒါဒီပေါ်မှာအယုံကြည်လည်းမရှိတော့ပုရုဇဉ်နေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံတယ်ကျေရရာတွေခြေလို့ခြေနော်အမျိုးစုံလုံးကြဟောတော့တော့မှဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကမလုံတော့ဘူးလို့လို့ဆိုနောက်တစ်ခုဘုရားသာသနာတော်ကအပြင်ပမှာဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဒီညတ်တော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခြားသာသနာမှာမရှိဘူးဘုရားသာသနာတွေမှာရှိတယ်လို့ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိသွားတယ်ဟောအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့6ခုဒုတိယ6ခုကိုခေါ်တယ်။ဒါကတတိယ6ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတတ်မှုကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူး။အဖတ်တတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူး။ယဟနာတတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးချေဥအောင်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဘုဒ္ဓစိတ်နဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးချေဥအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။တန်ခါကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှမသိခွဲဘူး။ဒီပြင်းမှုတွေကိုမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒါလို့မကျွလွန်အဲ့ဒါလို့အနန္တရိယကံ၅ပါးမကျွလွန်ရုံနဲ့မကဘူးဒီပြမမိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတစ်ခုမှမလုပ်တော့ဒါကတတ္တိယနော်ခွဲထားတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသရုပ်ထမြောက်ကြတော့သူကအယူဆတရားနဲ့ဆိုင်သွားတယ်။လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းပြေတာမပြေတာဆန္ဒဆင်းရဲလူ့ဘဝမှာရရှိလာတဲ့ဟာကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကိုယ်လုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတဲ့မှားရင်းတဲ့အယူဆသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သူများလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီအယူဆတွေတခုမှမရှိဘူးဒါမိစ္ဆာအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတခုပေါ့နောက်တစ်ခါကိုလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းပဲသူမှမရှိဆိုလိုတာကတော့မှန်ကန်တဲ့အယူဆတခုရှိသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရနော်အဲ့တော့ကိုလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းစိတ်အကြောင်းမှန်တွေကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတုအကြောင်းရောင်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံနိုင်မရှိဘူးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတဲ့သစ္စာပိဌာနာတိအပပခါတော6ခုမြောက်6ခုသောဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှသူကကျွလွန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဟိတံပိတံငေရတနံပဏိတံဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးကျယ်စွာကောင်းတာတဲ့အနှစ်သာရရှိတယ်ရတနာတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုနှုတ်ကနေဆိုလိုက်ရသဖြင့်ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုတတ္တဝါဒီချမ်းသာကြောင်းပါစေဒီသစ္စာစကားကိုလည်းပဲစัจ java လာဂရေတသိန်းရှိတဲ့နတ်တွေကအလုံးဟာခံယူထားကြမိတာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတနာဝါအဘဘတ္တောတ္တပရိစ္ဆရာယအဘဘတ္တဒိဋ္ဌပရတ္တမုတ်တာဣဒံမိတံငေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုသောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တခတယံကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မုတ်တာလေးတွေမှတ်တမဲ့လုံးမိတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတယ်နှုတ်ကလည်းပြောမိတာလေးတွေရှိမယ်။ကိုယ်တိလက်ရောက်လုပ်မိတာလေးတွေလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒါလိုရှိလို့ရှိပေမဲ့စိတ်ထဲကလည်းပဲကြံစည်မိတာလေးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်သူ့မှာဖုံးလွှမ်းထားမယ်၊ဖုံးကွယ်ထားမယ်၊ရှုပ်ဝဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လုံးဝမရှိဘူး။ပုရုဇဉ်လေးကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်၊လုပ်ပြီးရင်ဖုံးထား။လူမသိစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ထားတယ်နော်။မဟုတ်တာလုပ်ပြီးလူမသိစေနဲ့လူသိမှဆိုးတယ်လူသိမှဆိုးရုံနဲ့မကဘူးမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တာလို့ထင်အောင်လုပ်သေးတယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့ဒါလို့ဩတရဝံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်မိထားလို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှဖုံးမထားဘူးတဲ့ဖွင့်ပြောတယ်ဆရာမိဘထံဖွင့်ပြောပြီးတော့ဝန်ချတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အဘဘတောတတပရိစ္ဆနာယသူလှုပ်ထားတဲ့ပြစ်မှုဘယ်တော့မှဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့မဖုံးကွယ်တာတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓအဘဘတ္တဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစိမ့်မှန်သဘာဝတရားကိုမြင်ထားတယ်တို့မို့ပစ္စာလေးပါးကိုမြင်ထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလောက်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလဲလောက်တယ်ဖုံးလဲဖုံးတယ်ပေါ့နှစ်ထပ်ကွမ်းပေါ့နော်အဲတောတယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မတော်တဆလုံးမိတောင်မှပဲဘယ်တော့မှမဖုံးဘူးတဲ့မဟုတ်တာလို့ရင်ခွင့်ဟဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်သာဟာလည်းပဲတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဏ္ဍာမှာတွေ့နိုင်တဲ့အမြဲတမ်းနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ယရဏတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံ။ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတု။ဒါကြောင့်မလို့တတဝါကြီးချမ်းသာကြပါစေ။တန်ခါခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကယရဏတုတ်ကိုဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့စက်မှတ်ထားလို့ရထားတဲ့ယရဏတုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဆောင်းနေဆိုတာအာလုံးသိပြီးတော့အရိယသူတော်စင်တွေရဲ့တကယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ယရဏတွေသို့ယရဏတွေရဲ့ဂုံကြီးတွေဒီဂုံကြီးတွေကိုသိရှိကြည်ညိုပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သစ္စာစကားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေသို့မဟုတ်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်မှာဖြစ်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်စัจ java လာတရေတသိန်းကနတ်တွေကခိုင်ယူထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့တွေဟာယခုကဲ့သို့သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့ပါဝန်ကျင်မှာဖြစ်စေကဘာသူကဘာသားတွေပေါ်မှာဖြစ်စေကြောက်ရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်တို့ပြေရှားမယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အရိယသူတော်မောင်ကြီးရဲ့ရရှိထားတဲ့ဂုံကြီးသေးမျိုးတို့တွေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်မှန်းပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးပုတ်အထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်တယ်လာပြီးတော့ရှေးရ2022ခု6လပိုင်း19ရက်စနေနေ့ဥပိုလ်တည်းနေ့နေ့တိုင်းခါကာလရေဦးလေမျိုးနယ်ပြင်စားရွှေချောင်းပြင်စားရွှေစီကျောင်းတိုင်းတွင်မှာရှေးရင်ကျင်းပရတဲ့ဥပုံနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာယူကြတဲ့အခါမှာတရားစေတနာဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားရေးဦးကျော်မင်းဒီဝါရေးတော်ညွန့်ညွန့်တမီးဒေါက်တာမြတ်တီတာကျော်မိသားစုတို့ကဘုန်းတော်ပြန်စားရွှေချောင်းပြန်စားရွှေစီတောင်းလိုက်တွဲမှာတိတ်တရားနဲ့ယောဂီဆောင်များဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတာအရာကြီးတဲ့ချာနော်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဥသိမ့်ထွန်းဥသိမ့်ထွန်းနိုင်ဒေါခင်မြတ်သူဤပါနှစ်ပါးကိုမှုထားပြီးတော့သာဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ဖြူနိုင်ရဟုံမြုပ်ဓမ္မပူဇာလူရန်နေ။ပြီးတော့ဘုန်းတော်လက်ဝဲဣဇာရွှေကြီးကျောင်းတိုင်းမှာဘုန်းတော်ရဲ့ဒီနေ့ရမြတ်လူဝင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီမှာကုလိုကောင်းမှုများပြုရတဲ့တန်ခါများကိုဆွံကပ်ကြတဲ့ဒီသားစုလေးတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တက်လည်းပဲဘုန်းတော်အနုမောဒနာအနေနဲ့ဟောတယ်ပေါ့ကိုတန်းစောကိုမဆန္ဒမြင့်သားမောင်ပုံမြင့်မို့ကျော်တဲ့ဟောမြုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းတော်ဒီကြောင်းလိုက်မှာအာယုံရောများစက္ကန့်လူတိုင်းများလည်းတရားယုစင်ဝင်ဒီသားစုမနက်လေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းပဲကိုပြုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ရည်ရမယ်လို့ဒီလိုလေးစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီကနေ့ တော့ဘလို့တရားစကားမျိုးကိုပြောချင်တော့ဆိုတော့ကိုဘဝမှာအကောင်းဆုံးဘလို့နေထိုင်ပါမလဲဆို

0: စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖောနေကြတယ်။တကယ်တကယ်ကဘုန်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာမှသေချာရှိရတဲ့သဘောမရှိကြည်။အကြောင်းဆိုရင်လူဘဝဘာမှမရှိရ။ကြုံနိုင်ပြီးပြီးဆုံးအောင်တွေ့နေရင်မသေချာ။ဘုန်းတို့ဘဝအခြေအနေကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအဆုံးဆုံးတော့ဘဝမှာဘလောက်ကြာကြာနေရမယ်လူနေရမယ်ဆိုတာဘာမှတိတိကြကြတိကွယ်မရှိအဲ့လိုမတေးကြမရရတဲ့ဒီရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရှင်သန်နေတုံးလေးမှာမတေးခင်လေးမှာကိုဘလူနေမလဲကိုဘလူနေသွားရမှာလဲမတေးခင်မှာဘလူနေရမလဲအကောင်းဆုံးဘလူနေထိုင်ပါမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုကုန်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွန်ပေးနိုင်တယ်ဆရာတရားအကြောင်းပြောဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာဘယ်လိုနေဖို့ဘယ်လိုထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသွန်သင်ပြတ်သားဆုံးမပေးနိုင်ရင်ဆရာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့ဆရာကိုဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းကကြည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတော့နေထိုင်အနိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမပေးနိုင်တယ်မသွန်သင်ပေးနိုင်တယ်ထိတ်ကြောင်ပေးနိုင်တယ်ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဘာဝင်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုတယ်။တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာကြီးရဲ့ပြီးတော့ပြောတာ။ဘုမုန်းတို့ဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဟာတည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။တည်သူတယောက်ဖြစ်နေတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘယ်အချိန်မှတောင်းတည်ရမယ်ဆိုတာကိုတိကွင့်မရတဲ့တည်သူ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေမှကိုဘုမုန်းတို့ဟာအချိန်ခံများစွာစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အတိညာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိညာဟာဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမသေးခင်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးအဖြစ်သာရရှိဆုံးဘလို့နေထိုင်သွားတဲ့နည်းဆိုတာသူကနားညွန်ပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းကပြောချင်တာနော်။လူတွေဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းဆိုတော့သူများကကိုယ့်ကိုလာဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကမကြိုက်ဘူး။ကိုလည်းမကြိုက်ဘူး။ကိုစိတ်တရားအလုံးကိုပဲဒီလိုဟာကိုတည်းအများကြီးတော်တယ်လို့ယုံကြည်လို့စိတ်တရားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုဘေးဝန်းကျင်ကလေးဆက်ရာအတိပဲရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ကိုကိုပြောဆိုမယ်တိုက်သွင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်တရားမှာမကြိုက်နိုင်ဘူး။ဆရာလုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူများဆရာလုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဆရာလုံးနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုယ်ဆရာလုံးနိုင်ဖို့နော်ဆရာဒီပင်နဲ့ကိုယ်တပည့်ဒီပင်နဲ့ကိုယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘုရားတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်မိပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့မကြိုက်ဘူးလို့မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုယ်ဆရာလုံးလာပြီမင်းဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့မင်းဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုကျင့်သုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုယ်ဆရာလုံးလာပြီဆိုကိုယ်ကချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကိုလက်ခံပါပဲဟုတ်လားတော့ကိုယ်အကောင်းဆုံးသွန်သင်ပြသဆွမ်းမနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ဘုမုန်းတို့မှာရှိတဲ့ဒါဘုမုန်းကတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါဘုမုန်းရဲ့ဒါခံစားချက်ပြီးနော်အဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုမုန်းကတော့ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုနာကနေပြီးတော့ကို့ကိုဆွမ်းမနေတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဟာတည်ရမဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်အချိန်မှဒါကိုဘုမုန်းတို့ကမမေ့တဲ့ယေရှုဘုရားကဘလို့တောင်းတိုက်တွန်းတော့အဘိနံပစ္စဝခိတ္တံဆင်ញင်ရမယ်ဘလို့တိဆင်ញင်ရမှာလို့အဘိနံအမြင်မပြတ်နော်မေငါသည်မရဏတေခြင်းသဘောတရားကိုအနတ္တိတောတိမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးမရဏဓမ္မုံမိငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပေတဲ့တဲ့သဘောပဲတေချာပေါက်တစ်ချိန်မှာပေရလိမ့်မယ်ပြည့်ရလိမ့်မယ်ပစ္စည်းရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ချိန်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ကိုတရားလိုက်မယ်လို့တည်ကြတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာကလေးအထူးပြုဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်တည်မယ်ဆိုတာတော့အိပ်ွက်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရွေးဆိုတဲ့စကားလေးကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတော်တခါလေးတရားလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့စိတ်တရား ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ပေးခြင်းကြမှာပေါ့။ပေးခြင်းကဟုတ်ပြီ။ပေးခြင်းကပေးခြင်းကြမှာတော့ပေးခြင်းကအသက်ကြီးမှာပေါ့။ 90 80 မှာပေါ့ဆိုတော့ဂျားတဲ့မှာကိုယ်ပါပါတာ။အဲ့ဒါကိုယ်ကတကယ်တမ်းကမှန်တယ်လားဆိုတော့မမှန်ဘူး။အခု20 30ပေးသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းသူတို့ကသူတို့တော့ 90 80 တန်းစီနေရာနိုင်မှာလို့ထင်နေတဲ့ဂျားတွေကပဲပေးသွားတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကဘယ်ချိန်သေးမယ်ဆိုတာဥမာတိကျတဲ့သတ်မှတ်ခွင့်မရှိဘူးတိဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါယူယူလေးသူကကြိမ်မှန်များစွာစဉ်းစားဖို့ပဲလိုတယ်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရစဉ်းစားပြပြမဟုတ်ငါကတည်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုတရားလိုက်နေဘယ်ချိန်သေးမယ်မှန်းတော့တိခွင့်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲထက်ထက်စဉ်းစားငါရဲ့တည်ခြင်းကမြဲတယ်ရှင်သန်ခြင်းကမမြဲဘူးငါကအနာဂတ်ကြီးကိုရှောက်တွေးနေတာတွေးရင်လို့တွေးတာတကယ်တမ်းကဘလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူကမသိဘူးအသက်ရှင်ခြင်းလဲရှင်မယ်တူခြင်းလဲတူမယ်ဘုံဘုံကတူလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရှင်ခြင်းမလဲရှင်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကမသေးကြဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုံဘုံကမသေးကြဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသေးကြလို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွဲနေတာဘုန်းတော်ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့မသေးကြဘူးလို့ဉာဏ်ကတော့သိတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ကသိပြီမလို့နေ့စဉ်စိတ်ပုံမှန်စိတ်ကရှင်သန်ခြင်းကိုဘယ်လိုထင်လဲသေးကြတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်သေခြင်းကြမှာသေခြင်းဆုံးတော့90 80ပေါ့ဂျားတယ်ကတော့သေကိုသေလိမ့်မယ်လို့ထင်ဖို့မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဂျားတဲ့တဲ့ချိန်ပြေးသေသွားနိုင်တယ်လို့နားလည်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သေခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသေသူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲချင်းသေးမယ်ဆိုတာတော့သိခွင့်မရဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုတည်ခြင်းကိုကြည်မှန်များတော့စဉ်းစားရင်အသိဉာဏ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကတစ်လုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တဘာဝကြတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အများကြီးသူကတိုက်တွန်းပေးတယ်အနည်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ကောင်းတာမြန်မြန်လုပ်ဟုတ်လားဒါသူတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကဟုတ်လားတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုဘာလို့ခိုင်းမလဲကောင်းတာကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်အဝိရှောင်ခိုင်းမယ်လို့မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းနေလေအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်ဉာဏ်ကြီးတော်မူရတယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရရင်ကောင်းတယ်ဝိသုဒ္ဓံတော်ဘုရားကြီးကြည့်တော်မူပေတဲ့အဲဘုံတို့ပရမတ္ထသရူပပေရမီဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်ရှိအဲ့ဒီတည်းမှာဝိသုရိမတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးတာအဲ့တော့ပေရင်ကိုစဉ်းစားသင်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူး17မျိုးဆိုပြီးတော့ဆရာဘုရားကြီးကဘာသာသဘုတ်စီတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘုံကအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်ပေရင်ကိုစဉ်းစားသင်ရင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပေးမလဲကိုယ်ဘလို့ဆုံးမမလဲကိုယ်ဘလို့တွန်းတင်မလဲအနုနေအကျန်းနေလဲကိုယ့်ကိုချုံမော့တွန်းဖို့ချင်းချောက်ပြီးဘလို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာနေထိုင်သွားနိုင်အောင်ဘလို့ဆုံးမနိုင်မလဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါလေးသဘောကဟုတ်လားအဲ့ဘဒ္ဓမကဒါလေးကဘာရေးထားလဲဆိုတော့အပမတ္တတရာဟောတလက်ပတိအနပိရတိဇီဝေတိကံတိဇဟတိပပံသောကရဟိဘဝေအပမတ္တတရာဟောတသိခြင်းကိုအမှတ်ရစေတသိဉ္ဇဉ်းနဲ့နေနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပမတ္ထသရဟောတအမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမမေ့မလျော့တဲ့အပမတ္ထသတိတရားနဲ့ဤစုံလိမ့်မယ်တဲ့ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒါပဲနော်တည်ခြင်းကိုစေတသိဉ္ဇဉ်းမှာများရင်အတိညာကကိုယ်ခိုင်းနေတယ်နင်ကောင်းတာမမေ့နဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်မတည်ငယ်လေးလှုပ်ရတာနော်တရားမဲ့ဘဝအတွက်အနှစ်သာရကောင်းတာလှုပ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲပြီးသွားမှာဟုတ်လားကိုယ်ကဘာလေးအရေးကြီးတယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဒေလီဆိုရင်ပြီးတာပဲလေပြီးတော့အဲ့တော့မတည်ခင်လေးမှာအနှစ်သာရရှိတာလေသူကခိုင်းလိမ့်မယ်ပါခိုင်းမယ်လို့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရမယ်နော်အပ္ပမတ္ထသဒ္ဓဟောတာသဒ္ဓအခခသိမ့်အပ္ပမတ္ထမမေ့မလျော့တဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ဒုတိယပါဘူးအပ္ပမတ္ထသဒ္ဓဟောတာလဘတိအနဘိရတိအနဘိရတိဒီရုပ်တည်နေလေဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝဒီတန်တွေဟာနော်ဒီခန္ဓာဒီအနေထားကိုနော်ပျော်မွေ့ရဲဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာပျော်မွေ့ရအောင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါဟာညှိမွေ့ရအောင်တဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်နာရဲ့ပုံမှာအမှန်သိပြီးတော့ညှိမွေ့တဲ့ဉာဏ်မပျော်မွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုတေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့ ဘဝရဲ့ပုံမှာမပြောမွေဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိပြီးမှမပြောမွေဘူးဆိုတာဖြစ်တာနော်တရားမဲ့ဘဝကြီးရတယ်တေးတယ်ရတယ်တေးတယ်ဘာကောင်းလဲလို့အမြင်မှန်ရတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းဘယ်တည်းအနှပ်ပြီးတဲ့တည်းမပြုံမှုရဲ့သဘောကိုသူသိကြမောင်းရှားလိုက်နေတဲ့အပမတ္တရာဟောတာလည်းဘယ်တည်းအနှပ်ပြီးတဲ့တည်းဇီဝေနိကန္တေဇဟတိဇီဝေအတက်၌နိကန္တေနှစ်သက်ချင်းကိုဇဟတိပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတက်ကလေးကိုအလွန်မမောနေတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ဇီဝေနိကန္တေဇဟတိအဲ့ဒီဥစ္စာကအရေးကြီးတယ်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာကြွတာမှုအားကြီးလို့ရှိဒီအချိန်မှာတိတ်မသေးတာကိုပေကနေမှာအကြီးကျယ်ဆင်းရတယ်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရင်တွေ့တာတော့မသေးခြင်းဘူးကိုကမသေးခြင်းဘူးအသက်ကသေးမယ်တကယ်ကဖြစ်နေတယ်လေမယ်လို့လည်းကိုကရိမ့်မိနေတယ်ဒါဒီကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲလို့ဒီအသက်ရဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကရှိတယ်ဒီအချိန်လေးလေးကိုဘုံဘုံကမပြတ်သားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီသေရင်လည်းသေတော့လို့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမျက်ရည်လေးရွေးနေတခွရောက်တော့လာပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးကိုမရောက်ဇီဝေနိကန္တေဇေတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်နေတယ်တဲ့။ဟိုကပယ်နိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားရင်မပယ်နိုင်သေးရင်မှလည်းနေပါသွားစီမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အပမတ္တရာဟောတာလက်ပတိအနပြီးတဲ့ဇီဝေနိကန္တေဇေတိပါပံသောဂရဟိဘဝေ။တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပံမကောင်းမှုကိုဂရဟိဘဝေကဲ့ရဲ့တဲ့အနေအထားကိုသူရောက်သွားလိမ့်မယ်။မကောင်းမှုကိုကဲ့ရဲ့ရှုချနိုင်တဲ့အရည်အသွေးသူရလိမ့်မယ်။မကောင်းတာဘာမှမကောင်းဘူးမကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာဆက်စုပ်တဲ့သဘောမကောင်းမှုရဲ့သဘောမှာအမှန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုနော်ကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့စိတ်ရှိလာနိုင်တယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကမကောင်းမှုကိုကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့စိတ်တခါတလေမရှိဘူးနော်မကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုင်းလို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မမယဉ်ယဉ်ဆင်းရဲသုံးသက်တဲ့အခါကာလမျိုးတောင်ရှိနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းမှုဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အသက်ရှင်တန်နေသေးမှာဒီမကောင်းမှုတွေကတော့တတ်နိုင်မြတ်ကင်းအောင်လုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့မကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအကောင်းမမြင်တဲ့သဘောဘာမှမကောင်းမှုမှာကောင်းတဲ့အချက်မရှိဘူးမလုပ်တဲ့ဘူးမကောင်းမှုကိုကဲရကဲရနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူရနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပြီးတော့၄မျိုးအပမတ္တတာဟောတာအမြင်နဲ့မမြင်မလျော့ကုလိုကောင်းမှုတွေမှာမှတ်ရပြီးတော့သူစူးစမ်းနေတယ်လက်ပတိအနပ်ပြီးတဲ့တည်းဘဝရဲ့ပုံမှာမပြောမှုရဲ့ဉာဏ်ကိုသူရနိုင်တယ်ဇီဝိနိကန္တေဇေတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုံမှုကိုဆွံ့ခွာနိုင်လိမ့်မယ်။ပါပန်သောဂရဟိဘူရေမကောင်းမှုကိုကဲ့ရဲ့ရှုချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယူရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့ဆက်ပြောတော့ဒုတိယမှာတာ။အတ္တနိတိဘဟုလောဇပရိခါရေသောမစ္စေသောအနိစ္စသင်ညာပရိစေရသာတေတာသတ္တုပတိတ္တိ။အတ္တနိတိဘဟုလောဇ။ဘဝမှာအများကြီးသိမ့်ထားတယ်မရှိဘူးတဲ့။ဒိဋ္ဌိကိုစဉ်းစားတယ်လို့။ဟုတ်လား။တေရင်ကိုစဉ်းစားလို့တရားမှာသဘောပေါက်ထားတဲ့လူကသူတင်ရင်ဘာမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူး။တူဟာသူ့ဟာသူ့နော်။သာဝဏေရေးလေးကျမရေးလေးအရှင်ပြေရင်ဣတိ။အများကြီးဟာဟိုကလည်းဟိုဘုသူ့ကိုဘယ်ဘဝဘုဘာဘုညာဘုဟာတွက်လို့ချက်လို့မဆုံးနိုင်တော့အောင်အစုဆောင်ထားတာမျိုးသူ့မှာရှိမှာဆို။အတ္တနိတိဘဟုလောစ။အများကြီးသိရှိထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတေချာစဉ်းစားရင်နည်းနည်းတော့သိရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့လည်းပါနေတယ်နော်။အော်ဒါမတည်သေးဘူးလေမတည်သေးခင်မှာဘုန်းတော်စာဖို့တောက်ဖို့ကျမရေးဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ဆိုမရှိသေးတာကိုဟုတ်လားအဲပြောထားတဲ့စကားလေးတွေအလုံးစွန့်ထွက်တယ်ဟုတ်လားအတ္တန္တိဘဟုလောဇံအများကြီးသုံးပြီးသိရှိထားတာဆိုသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ပရိက္ခာရေသမစ္စေသောကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေရဲ့ပုံမှာနှမျောတယ်ဝင်းတိုးတယ်ဆိုတာသိမရှိဘူးတဲ့ပေးနိုင်တယ်ဝင်းနိုင်တယ်ညံ့နိုင်တယ်ညှဝေပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်စားကြအောင်တောက်ကြအောင်ကိုယ့်ဟာလေးဝေနိုင်တယ်ညှနိုင်တယ်ဒီသဘောလေးတွေရှိတာဒါအကောင်းဆုံးဆရာကိုဆုံးမနေတဲ့သဘောပဲအင်းသိပြီးတော့သိမှလားနဲ့နော်အများကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဲ့ရဲ့တရားကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုပါအကောင်းကောင်းသုံးမသွားဘူးဆိုရင်ရှာရင်မရှာပြီးတော့သုံးမသွားဘူးလို့သူများကဲ့ရဲ့လေဟုတ်တယ်မို့လားအတ္တနေဒီကိုလောစားအများကြီးသိထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာတွေတော့မရှိတော့အလုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပုံမှာဝင်တိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပရိက္ခာတွေတော့မရှိတော့အနေစာပညာပရိစေယကတေတာသတ္တုပါတိတ္တိရှုဏ္ဏတို့ရဲ့မတိမြဲမှုအိဋ္ဆာတဘောကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအလွတ်လွတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီချက်ကရန်စင်းသားတယ်ပေါ့နော်တည်ခြင်းကိုခြေပါများဆိုတာစဉ်းစားတယ်ကိုကတရားမဲ့လူတရားမဲ့ဘောကပဲချင်းတည်မြဲမှတော့မသိဘူးလို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်နေလာညာလာတည်တော့နိုင်နေတည်တော့နိုင်နေလို့တည်ခြင်းကိုနိနိကကစဉ်းစားနေတယ်အော်ရုဏ္ဏပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာတဘောပေါက်ပြီးဘယ်ထိသူကဉာဏ်ကရှုသွားနိုင်မှာဆိုတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကြောက်ပြက်လိုက်နေတဲ့သဘောကိုတော့သူမြင်သွားနိုင်တယ်။နောက်အခုပြီးသွားတယ်အချိန်ပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့် နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်အခုပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးပြီးလိုက်တယ်အခုဘုံအတန်လေးတွေလည်းပြီးလိုက်တယ်ကြောက်လိုက်တယ်အစင်းပြေးပြေးပြေးပြေးခြိုက်ခြိုက်ခြိုက်ခြိုက်ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးဟာတောက်လျှောက်ပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အိဋ္ဌာနော်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတောင်သိရင်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရနိုင်တယ်တော့ပေါ့နော်အိဋ္ဌသင်ညာပြိစေယကပေတာသတုပါဋိကတိအေတာသတုပါဋိကတိဆိုတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးကိုလည်းသူရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးဒုက္ခနဲ့အတ္တနော်ယုံနာမလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတယ်အိဋ္ဌရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့အိဋ္ဌကိုမြင်ဦးလည်းမကဘူးတဲ့ဘဝအောင်းမွန်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးယုံနာနေရာကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားလက္ခဏာကိုလည်းသူမြင်သွားမယ်ဒီရင်းကိုစဉ်းစားရင်အနတ္တဆိုတဲ့အဆိုးမရတဲ့မပိုင်တဲ့ငါးခုသဘောမဟုတ်တဲ့တက်တက်ပြည့်ချင်းကြရင်ပြတ်သွားတာဘယ်သူမှဒါကြီးကိုဘုံတို့ထိလို့ရတယ်ဘယ်တဘူးရှင်မှဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာယုံနာသူ့သူကြောက်ချင်တိုင်းရင်တောက်တော့တာအဲ့ဒီအနတ္တသဘောကိုဘာလို့မဖြစ်သွားလဲမြင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ပထမကာထာက၄မျိုးပြောတယ်နော်အပမာဒတရာဟောတာလက္ခဏာပိတ္တိဇီဝိနိကတိဇတိပပန္နောကရေကိုကောင်းမှမမမီဘူးနော်ဘဝရဲ့ကောင်းမှမမိုးတဲ့သဘောနဲ့နော်ตายရနေတဲ့သဘောမရှိဘူးဟုတ်လားအတည့်ရဲ့ပုံမှာကြီးကွယ်တံမှုကိုပင်နိုင်လိမ့်မယ်မကောင်းမှုကိုကင်းရတဲ့သဘောရှိတာ၄မျိုးဒုတိယကာတာကပြောလို့အတ္တနိတိဘဟုလောစအများကြီးသိထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာရေးသွားမရှိတော့အတုံးဆောင်နေမှာနှမျိုးဝင်တို့တယ်ဆိုတာမရှိအနေဆာတေညာပိစေကသေတာသတ္တုပါဋိတိအနေဆာဒုက္ခအနတ္တယုံနံတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်မြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူက၅မျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ပထမကာတာ၄မျိုးနောက်ကာတာအဲ့မျိုးရှိပါဘူးမျိုးရှိနော်နောက်တတိယကာထာမှာပြောလို့အာဘယောအတ္တံဘုံလောဝတန်တော်ကာလကရောတိတောအမတံစီနာတိကတောသောတုပတိပရာယံဟုတ်လားအာဘယောအတ္တံဘုံလောဝတန်တော်ကာလကရောတိတောအာဘယောမကြောက်ဘဲသာတယ်အတ္တံဘုံလောမတွေးဝေဘဲသာတယ်တန်တော်တိတိငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းသာသာကာလကရောတိတည်ခြင်းကိုပြုနိုင်တယ်ပြင်းလို့တောင်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဆရာကနေခြင်းအခါမှာကိုယ်လမ်းကြောင်းပေးတယ်အမင်းဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းနေဟုတ်လားဒီတိုင်းနေနေလို့သူကနေခိုင်းတော့ကိုယ်ကနေပြစ်သွားလို့နော်ဒီတိုင်းနေနေဆိုတော့သူကဘယ်နှမျိုးတောင်းပြောလဲကိုမျိုးတောင်းပြောရတယ်နော်ကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့အမြဲလို့မမကောင်းတာကိုအဲ့ရဲ့နဲ့ရှုပ်ချတယ်ရှောင်ခြင်းပေါ့နော်အသက်ရဲ့ပုံမှာတိတ်မတွေ့တာနဲ့ဟုတ်လားဘဝရဲ့ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာလို့အမြင်မှားကြီးနဲ့မြင်မနေနဲ့ဟုတ်လားပြင်ပါလို့အများကြီးသိမ့်ထားနဲ့ဟုတ်လားသိပြီးတော့ဝန်တူမနေနဲ့သိရင်ကုန်ထားခဲ့ရမှာဒီသဘောလေးကိုသူကဘာလို့မှကိုယ်ကိုဆုံးမအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးပါမြင်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင်တွေကအနုမတ်ကိုမြင့်မားတယ်နော်အဲ့လိုလေးအဖြစ်မြင့်မြင့်နေလာတဲ့လူတယောက်ကတေဂာတိမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတေခြင်းကိုစဉ်းစားပါမြင်လို့သူ့မှာကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအရင်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘလို့နည်းနဲ့တေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ပါမှာလို့အာဘယောအတ္တမုံလောဝတတောကလတောတိတောအဘယောမကြောက်ခဲတယ်အတ္တမုံလောကမတွေးဝေဘဲတယ်ကြောက်တာမရှိဘူးတွေးဝေတာမရှိဘူးသူကကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဘာမှမသိဘူးလူဝါဒနဲ့ပြောပါတာဟုတ်လားအသက်ရှင်နေရှင်ပဲရှင်နေတာတတိကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တာမရှိဘူးတွေးဝေတာမရှိဘူးတန်တော့တယ်လှုပ်ရှားနေတာမရှိဘူးလှုပ်ခတ်နေတာမရှိဘူးအလုံးတည်ငြိမ်နေအေးစီစီပဲပေါ့အရာစကားလေးနဲ့ပြောတာဟုတ်လားတည်ငြိမ်ဘူးကတော့အေးစီစီသူရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါ7ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးနော်7ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကြတယ်ဗျာပြောလို့ဆိုတော့အမတန်စီနာတိကတောသောတုပတိပရာယံတော့နော်အမတန်စီနာတိကတောနော်အမတန်စီနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်မတေရန်နိဗ္ဗာန်အမတန်စီနာတိကတောဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာမရသေးဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီတေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပုံကသောတုပတိပရာယံတော့တေချာဘောကောင်းရမြတ်ရံသိပြီးတဲ့နောက်မှာသူရောက်နိုင်တယ်တမလွန်ရေးဟောအမခန့်ချပြီးသွားတာနော်ဟုတ်လားယူကျေးဇူးမင်းမျိုးပြောတာနော်7မျိုးပြောတာနော်အလုံးမသားကြရကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီယူကျေးဇူး7မျိုးရအောင်ကြိုးစားလုပ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်ပေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာကကိုယ်ကိုလုပ်ပေးပါမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းတော်မသေးခင်မှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိရှိဒိဗေရှိရှိသဘာဝကျကျသို့လေးထိုင်သွားနိုင်တယ်နော်ပေရင်လည်းပဲသူကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းချမ်းချမ်းသာသာပေးသွားတယ်အနည်းလေးလှတယ်အသေးလေးလှတယ်နော်ပြီးရင်လည်းသေးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်ဘုန်းတို့တွေကဒါမှမစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်ငါဘလို့နေသွားမှာလို့တေတော့ငါဘလို့တေမှာလို့ဒီလူကြီးကလည်းအပြန့်နော်တမလွန်ဘဝကိုငါဘလို့သွားမှာလို့ ဒါစဉ်းစားရမှာခုတော့ဒီဘဝတွေရဟန္တာဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအများစုကမရှိပါဘူးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ဖို့ပေါင်းပြောင်းဖို့ဆိုတာလူတရားမတရားမလွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝအဆုံးတတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေကမလောက်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေအောင်ဒါမှမဟုတ်ခုဒီလက်ရှိဘဝမှာဘဝပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်အရန်ဆင်ကြီးတဲ့တစ်ထည့်တယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ခေတ်ပညာတွေအများကြီးတတ်တဲ့ပညာတတ်တယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အစသာအချင်းကြီးတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအချက်ကိုဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့ဥဟာတေလူမှာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမစင်သားဘူးမစင်ကြဲဘူးဥဟာလေးကိုတာယာပြီးတော့နေမယ်ရှင်ဥဟာအချင်းကြီးအချင်းကြီးဆိုတဲ့အနေအထားကိုထိုးချန်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတွေဟာအချင်းကြီးဖြစ်နိုင်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတေဗီဆိုတာနဲ့ဒါအကုန်လုံးစပြန်စမယ်နော်အဲ့တော့တေဗီဆိုတာရဲ့လည်းပဲချင်းပေးမယ်မှတကယ်တည်တာမဟုတ်ဘူးခုဘုန်းပြောနေတာတွေဟာတခုမှစိတ်ကူးရင်မပါအဲ့အခြေအနေဘယ်တော့ပဲခုလုံးလုံးတည်းလေးကောင်းနေနေကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနေကူနေနိုင်ရအဲ့တကူအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးမဲ့ဆရာတရားကိုလည်းရှိအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစူးစမ်းထားရတယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဒီမှာပြောရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုဆုံးသက်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဘဝကြီးကိုဆက်ရအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေနားလည်ပြီးတော့အချင်းကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့စူးစမ်းရတာခုလုံးလုံးတည်းအချင်းကြီးနေတာနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီလေးနဲ့တစ်ပတ်မှာအမကြိုးစားပဲနေလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတိုင်းကြောက်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒနောက်တော့ပါပြီးတော့နောက်တာဝတိမျိုးတွေကိုဆုံးမကြွားတဲ့အခါမှာဝတ်မာကလေးကိုမြင်ပြီးတော့ပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတာကြားဝင်တယ်မဟုတ်လား။မရှင်အနန္ဒကပြုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားအင်းဒီဝတ်မာလေးကအောက်ဥတံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်မင်းသမီးလေးဖြစ်ခဲ့တာ။သူ့ရဲ့အခြေအနေမှလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်အဲ့တော့မာစီဆိုကြီးဆောင်ဖို့စီတာလည်းရှိတယ်။လူကျက်မာကြီးမင်းသမီးတပြားဗျာမာတစ်ထည်ဝက်ကလေးဖြစ်ရတယ်။ဝက်ဘဝမရောက်ခင်ငါးဘဝဖြစ်မယ်နော်။လူဖြစ်တယ်တဲ့လူမိန်းမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဘဝသေးတဲ့ခါကျတော့နော်ကျက်မာကြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်။ဟိုကျက်မာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျက်ကလေးရတယ်။ထေရီမတွေနေတဲ့ကျောင်းသားမှာကျက်စားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်းယုံလို့အသိသိလို့စွန့်လို့အောင်တော်ကသူ့ကိုထုတ်တော့ခေါင်းဖြတ်ဖြတ်စားအဲ့ဒီကနေလေးမှာအဲ့ဒီဒီမလေးကိုရွတ်ဆူတဲ့တရားကံကြားပြီးတေတဲ့တွေ့ကြောင်းနောက်မှကျတော့သူဖြစ်တယ်တော့လူကျက်မကြီးမင်းသမီးတရားလူမရိုးလူမဟုတ်မင်းမျိုးမင်းတွေအိုင်မဲ့မှာမင်းသမီးပါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကပထမဇန်ရတယ်ဘာလို့ပထမဇန်ရလဲဆိုတော့အင်းသာတဲ့ရင်နဲ့အောက်ခြေမှာပိုးလောက်တွေတပွားပွားဖြစ်နေတာမြင်ရပုလူဝကတင်ရစာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ရွန်ရှာရှစ်ဆုပ်ခွေအမှန်တရားကိုသူမြင်လိုက်တာ။အဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတာ။ဒါဘုံကအကျဉ်းမြင်လေးပြောပြတာနော်။ဒီပိုးလောက်တွေရဲ့အဆင်းရဲ့ပုံမှာငြိမ်လဲငြိမ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအတုဝမတင်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရင်လည်းစိတ်မှာနိဗ္ဗာန်တရားကင်းပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးကသူ့စိတ်ကိုရမ်းချမ်းတာစီအိန္ဒာတယင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားအိန္ဒာတယင်းနဲ့ညာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမပြည့်စုံဘူးဒီပထမဇန်လေးကသူကစိတ်ပူလောင်လာတယ်ဆိုတာဒါလေးနဲ့နေဒါလေးကပဲသူ့ရဲ့နေရာလေးပေါ့စိတ်ရဲ့နေရာလေးပေါ့လူမှာနေရာရှိတယ်စိတ်မှာလည်းနေရာရှိတယ်နော်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာမှာချထားနိုင်ဖို့ဘုန်းတော်စိတ်ရဲ့နေရာလေးတွေဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပထမဇန်လက်ရှိနဲ့ပေတဲ့တွေ့ကြောင်ပေတော့မြန်မာဖြစ်တယ်။နော်လူကျက်မာကြီးမင်းသမီးတရားမြန်မာတတိဝက်ကလေးဖြစ်ရအမြန်မာပြည်ရောက်တာ။အမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဇန်ရှင်ကကုံတော့ကုလကံရှင်ကုံတော့သုတေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကအပေပုံတိသွားမှာဒါပတိမြန်မာပြည်ဟာဇန်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံဘဝဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်သူကအရှင်ယဝကြီးလို့မြန်မာတည်လို့ရှိရင်အပေပုံကိုတောက်လျှောက်တမ်းမရောက်ဘူး။သူကဈာကံနတ်ကြီးသုံးဟုတ်လို့ပြီးတခုခုမှဖြစ်ပြီးတော့မှသာလေအပေပုံကိုရောက်နိုင်တာဟုတ်လားအတော့တတိသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ကျမပြည်ရသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတိသမီးဘဝမှာမမနာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိသမီးရသေးတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လုံးလုံးစင်တော့အဆင်ပြေတာပဲတတိသမီးဘဝဟုတ်လားသူ့ရဲ့တောင်အဆင်ပြေခဲ့သေးတယ်ဒီမပြည်တော့ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ကျမပြည်တော့သူ့ရဲ့တောင်အဆင်ပြေခဲ့သေးတယ်ဒါဒီငါအောက်ဖက်ကိုတော့အနေရလို့ဒီမတည်သူကတော့ตุกตุเบยตั๋วตุ๋วนี่มันตีด่าหมูดาอเมียนเนปิ๊ดอเมียนเจเรหลูมาตีไหนหึล่ะตะเกเซนตุเปียนมาเปียนเนตะเทศผิดเดตุเบยเบยตั๋วออกจ๋าหึล่ะไอ้ฉิงอฉิงโหทิ้งหยังทิ้งบ่ทิ้งหยัง ဆက်သွားမအောင်ဘူးအဲ့လိုအရှိန်မထိန်နိုင်ဘူးအောက်ကြတယ်အရှိန်အရှိန်နော်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းမနေတော့ဖြစ်တယ်နော်ဇန်ရပြီးတော့မြန်မာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကဒီမှာအခုဘာဖြစ်လဲနော်လူမစင်ကိုရှားပြီးတော့စားရတယ်ဝက်ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲရရန်ကျန်းနော်အဲ့တော့ဘောင်းရဲ့အခြေအနေဒီဟာဘာမှမသေးကြမရေရတဲ့သဘောဘာလို့လို့သွားတော့နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုမတည်သေးသမျှအောင်မြင်မြတ်တဲ့လူချောင်းတဲ့ချောင်းအောက်ပြန်ကြတယ်အရင်ရကြမလားဖျားကြမလားဒါမှမဟုတ်နော်ဖျားလိုက်ကလေးပဲကြတယ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့ကြချင်တာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကအမှန်တရားကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်တရားကြည့်လို့သွားရမှာဘာလို့ဘဝတန်တရားကြည့်လို့သွားရမှာလို့ဆိုဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမျိုးစုံနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘဝရဲ့ပုံမှာမက်နေရှိအကောင်းထင်လို့မက်တယ်နော်အကောင်းထင်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲအဝိဇ္ဇာယုံနာကတကယ်တမ်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲလို့ပြောတာအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဘယ်အချိန်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ဖို့ပြောလိုက်เสียအချိန်မရှိတကယ်မြင်လို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းသောယုံနံကိုကောင်းတယ်လို့ယုံနံရဲ့အပေါ်အရေးအယံကိုပြည့်ညက်တွေတက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးထင်းနေတာပါမှားယွင်းမှုအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီဟာရဲ့အပေါ်မှာကိုမှားထားတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာကိုကဘာလို့ဆွဲလန်းသွားတယ်မက်မောသွားတယ်ရတနာပေါ့နော်အခိမတီရေဟောတဲ့တရားလေးတော့ဘုံကတော့ပြောလို့မရတယ်နော်ပင့်ကူလေးရနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမြင်လဲမှရသူကဘယ်မှမထွက်နိုင်အဲ့နာမှာပဲစစ်သားတယ်စစ်ပတ်အဲ့ဒီအားလေးကိုမဖြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုံမလို့ရတယ်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကနေထွက်လာတယ်တဏှာအမြင်လက်တွေထဲမှာပဲကုလူရှစ်ဆန်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ကင်းအင်ကလေးထဲမှာအင်းအောင်တင်းပြေဆိုဘုံမလို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကထွက်တဲ့မတိမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တွေ့တာမမုန်းမှုနော်ဒီကင်းမေးတွေရတဲ့မှာပဲနေနေတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုအမြင်မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာမကင်းသေးတဲ့မြတ်နော်ဘဝတွေကဆက်ပြီးတော့ရမယ်ကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့သူ့နေထိုင်ခြင်းအခါမှာပြုလုပ်ထားတဲ့နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုစေတနာပြတ်ထန်းတဲ့ဒီကံတရားပုံမှာပဲမူတည်တယ်နော်၃၀တဘုံထဲမှာသူကဒီကံကပဲစီမံတာပေါ့နော်ဒီဒီကတဲ့အနေထားပေါ့ဘာတွေလုပ်ထားလဲကိုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝနေတာအကောင်းဆုံးကိုဘယ်သူကဝေဖန်လဲဆိုတော့ကာဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားဘဝဆက်ရမရဆိုတာကြတော့ဘယ်သူကဝေဖန်လဲတဏှာဝေဖန်တယ်ဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်လို့တဏှာကဆွဲလန်းထားတယ်ပြောတာဘဝတစ်ခုကတော့သူကရမှာဒါကြောင့်တဏှာကိုမြင်ရဆိုတာ ਨੇ ဘဝဆက်ရတယ်ပြောတော့ကောင်းတာဆိုတာဆိုတာအကုန်လုံးပြတ်သွားကြတာပေါ့သောပေါ့ရလားအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝေမန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့မှာကာထာ၄ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောကာထာ၆ပုဒ်လားမဟုတ်ကောင်းကောင်းမမြင်ပါဘူးအဲ့ပထမဆုံးကာထာလေးကပြောရစို့ယထာပိမူလီအနုပတ္တဝေတံလေးစေနောပိရောကုဏ္ဏေဝါလို့ဒီဧဝံပိတနာအနုတေယအနုရတိနိဗ္ဗတတိဒုက္ခပိတာကုဏ္ဏပုဏ္ဏကောင်းတယ်ဒီကာထာလေးကယထာပိမူလီအနုပတ္တဝေတံလေးစေနောပိရောကုဏ္ဏေဝါလို့ဒီတော့တစ်ပင်တယ်ကိုရေသောမြေအကုန်လုံးအမြင့်တွေကိုဖြတ်တော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအကိုင်းအခက်လက်တွေဘယ်လိုပင်ခုဖြတ်ထားစေကံဒီတစ်ပင်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ခြိကားလာလိမ့်မယ်တဲ့အမြင့်မှဖြတ်မထားဟုတ်လားတချို့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်လိုက်ခါမှပိုးပြီးတော့တောင်ရှိကားလာတတိတယ်နော်မကြီးခုတ်ရင်ကိုကြီးခုတ်ရင်ယူတယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့မှတ်သားဘူးလားဟုတ်လားတော့မသိဘူးအဲကြီးပင်လေးတွေခုတ်ရင်တော့တကယ်ကိုပဲပြိုတက်လာတယ်ပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတာနော်တပင်တွေရဲ့တဘာဝလေးတွေဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမြင့်ကိုဖြစ်မလာဘူးမြစ်ကခိုင်မြဲနေတယ်အကောင်းကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုအကိုင်းခက်ကိုဘယ်တော့ပဲခုတ်ထားတာဒီတပင်ကတမန်ပြန်ပြီးတော့ရှိကားလာလိမ့်မယ်တဲ့ယထာတိမူလီအနုပတ္တဝေတံတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင့်ကကောင်းနေတယ်ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုရင်နောက်စိန်တော်ပြေတော့ကုဏ္ဏဓေဝလိုလည်းတည်တယ်ဘောအဲ့ဒီဘလောက်ပဲခုပြတယ်ခုပြတယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပင်ဟာရှိကားလာနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ A1B အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ A1B တဏှာဒုတိယနုတိနော်ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဘဝပုံမှာမက်တဲ့ဒီတဏှာကိုမဖြတ်တော့ပါသေးဘူးအမြင့်ပြန်အပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗတတိဒုက္ခမိတာကုဏ္ဏကုဏ္ဏကုဏ္ဏကုဏ္ဏအဖန်ဖန်တက်တဲ့ဣဒံဒုက္ခဒီရှင်ရဲ့ဟာနိဗ္ဗတတိဖြစ်လာနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားခါလေဘုံတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်ဘဝရဲ့ရည်တောင်းမြင့်လို့ရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့ရည်တောင်းမြင့်လို့ရှိတယ်တဏှာလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းတိုင်းခက်လောက်ဆိုတော့ဘုံတော်ခုတ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်လားတဏှာတွေပြူတယ်သီလဆောက်တည်တယ်တမာရီတွေပေါများတယ်ဟုတ်လားကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်တာအပေါ်အကိုင်းခက်လောက်ဆိုတော့ခုတ်ထားတယ်ဟုတ်လားခဏတော့ရှင်းတယ်လို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲပြီးရင်ပါလို့ပြန်ပြီးတော့ရှိကားလာအဲ့ဒီကထာလေးပဲမှာဟောတာသဘောဒါလေးကဘာလို့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုဟာတေချာပေါ့ဘဝခကြီးကိုဆက်ပြီးတော့တွားရမှာ နိမ့်မာလာမြင့်မာလာဆိုတာတော့ပုစေနာနဲ့တန်နဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုပေါ့နော်။သိရလားတော့နိမ့်ပြီးဖြစ်စီမြင့်ပြီးဖြစ်စီဘဝတစ်ခုကိုဆက်ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဘဝဆက်ရဦးမဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆက်ခံဤလေးမှာတေဂာဤလေးမှာပေါ့နော်။တေဂာဤလေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုတေဂာဤမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်ဖို့ဆိုရင်မသိခင်တုန်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်မသေးခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဆိုရင်ကိုကမသေးခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှဥရှိပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကိုကရှိထားဖို့လိုတယ်အကောင်းဆုံးဆရာနဲ့နေပြီးတော့မသေးခင်လေးမှာနေုံလေးမှာအိမ်ရှိရှိတမွေးရှိရှိနေထားမှသိတဲ့အခါကောင်းကောင်းမွန်သိမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမှကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်အဲ့တော့ဘဝတန်လျာကိုတောကြရမဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်ဒီခွင့်ဆက်ကလေးတွေကိုကိုကတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလို့ခါလို့ထားမယ်လို့နားလည်ထားတယ်ပြောနေတာအနေကောင်းမှအသေးကောင်းမယ်အသေးကောင်းမှနောက်ထပ်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရမယ်ဘဝကြီးကိုသွားရဦးမဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဒါမတွေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကဘဝအနေကောင်းနေဆိုတာထဲမှာဝိပဿနာတရားကိုထူစားပြီးတော့လုပ်မယ်ရှင်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရတဲ့အနေထားတွေမကဘဲနဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ကိုတောင်းချက်ပါနိုင်တယ်ဒါလေးလည်းပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်သိလားအကောင်းတဲ့ဘဝပဲရဖို့ရည်ရည်ရထားနေမပြည့်စုံဘူးကိုယ်တည်းကပြောလိုက်တယ်လို့ကရုတ်ကင်းရှာပါနော်။သူလဲနေမှာပဲသူကဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာပါဖို့လို့လဲဆိုရင်လွမြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါဖို့လို့။အဲ့ဒီလွမြောက်ဖို့ဆိုတာလေးကိုမျိုးစေ့ဒီလေဒီဆိုရရတော့သူကဒီလွမြောက်ရင်မျိုးစေ့လေးရအောင်ရှုပေါ့နော်။ဒီတာရဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမဲ့ညာပူညာရအောင်ဒီလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့တကယ်အာသာနေပေါ့။အဲ့ဒါတော့အတိုင်းချက်ပေါ့။ကိုကိုကအဲ့ဒီအစားတဲ့ပါမလား။မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပါတော့ရအောင်ရှုတယ်မျိုးစီတွေရအဲ့ဒီမျိုးစီရပါလို့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးပြင်းပြင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းရိစားမိဒါကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုသူထွမြောက်လို့တဲ့သဘောလေးရအချိန်တက်တိလေးအနေနဲ့မျိုးစီသဘောလေးကိန်းတော့အဲ့ဒီမျိုးစီတွေရတဲ့အချိန်မှာရေနဲ့မြေနဲ့လေးနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အပြည့်ပေါက်လာပြီနောက်ဆုံးမညံပုံညာအသေးပွင့်ကိုရနိုင်တယ်လွမြောက်မှုဘုံလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဒါလေးတွေကလေးလေးနက်နက်ကလေးစဉ်းစားဖို့အဲ့တော့ဒီသေးချင်းကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အကျိုးရလတ်၁၁မျိုးထဲမှာအဲ့ဒီမျိုးလေးသဘောမှမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလားအိဋ္ဌပညာသိစေရတာတေတာသတ္တုပါတိတိတိယုံနိုင်ရဲ့ပုံကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအလွတ်လွတ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတမင်ကျူးစားစရာမလိုဘဲတောင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးပုံပုံနဲ့မျိုးပြောတာနော်ဆက်တဲ့မျိုးပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးကပါပြောတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်အမတန်ရှင်နာတိကတော်တောတုပတိပရမေနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်လို့ရန်တာမဖြစ်လို့ဘဝမဆုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူဘယ်ရောက်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိမှာပါပြောတာ။အဘယောအတ္တမုံလောဘတန်လောကလံတရောတိတောမကြောက်ပဲမတွေးပဲနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်သိတဲ့တရားကိုရှင်းဆိုင်တယ်။အသေးကောင်းလို့ဘဝအောင်တစ်ခုကိုထပ်ရပါလား။ဒါနဲ့ချုပ်တာအလုံးအိမ့်ပဲရှိရနော်။အဲ့တော့အသေးကောင်းနေရဆိုတာဘာလို့အသေးကောင်းလဲ။သူရှိမှာအနေကောင်းနေဆိုတော့သူပြောခဲ့တယ်။လေးစားမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်အနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါတွေနဲ့တူနေတယ်ဟုတ်လားအများကြီးမသိရှိပဲနဲ့မနှမျိုးပဲနဲ့တူနေခဲ့တယ်နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့တူနေခဲ့တယ်အသိရဲ့ပုံမှာတတ်ကြည့်မှုမရှိပဲနဲ့နေခဲ့တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာညှင်းဝဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့တူနေခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမိတဲ့အပမာဒံနဲ့တူနေခဲ့တယ်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့မျိုးလို့ဆက်တဲ့မျိုးအလုံးကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့တော့ဒီကထာလေးကိုဘုံဘုံကယူတန်းယူတန်း။အော်တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အတိညာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးရှင်းတာပဲ။တော့ကဘုံကအကောင်းဆုံးတပည့်ဖြစ်ဖို့ပဲလား။နော်ဆရာကတော့ပြောလို့ပြောနေတယ်။ဟုတ်လား။တပည့်ကနော်ပိဋိပိကဇတိကြီးကံတပည့်ဆိုရင်လည်းအမှန်ပြေအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကလေးကဘုံကတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်းရသေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အော်ငါဘယ်လိုနေတဲ့လည်းဘယ်လိုနေတယ်လို့နော်စိတ်ကောင်းလေးကိုထွန်းလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးမပါလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုရှိဒါမဲ့အဋ္ဌံပါရမီကြီးကမခိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ယောရဲယောရဲနဲ့ပြီးတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲဖြစ်တာ။ဆရာတော့အောက်မှရင်ကောပါဖြစ်တာ။တပည့်ကောင်းမဖြစ်တာနော်။အများတပည့်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘာလို့ရှက်ဆရာမရှိပါဘူး။ဘုသူတပည့်ခံခိုင်းတာ။ကိုယ်တပည့်ကိုခံခိုင်းတာ။ကိုယ်တပည့်ကပဲဆရာလို့ဆိုတော့တည်ရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုအောင်းလို့ဆရာကပြောနေတာ။ဟုတ်လား။အဒီ7မျိုးကိုစဉ်းစားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားလို့ဒါဒီနေ့အကုန်မွေးနေတယ်မှာ။ဒါလေးပြောရရင်ကောင်းမင်းရဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာနော်တော်တော်တော်များပါအခြေခံဟုတ်လားဆက်တမျိုးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ပြီနော်ငါဟာတေလူတယောက်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးတေသွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးလူလာလေးထပ်ဖြစ်ပြောလိုက်မယ် တည်ရင်ကိုစဉ်းစားတဲ့နေမှာခုတယောက်တည်းစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုမှမပြည့်စုံဘူးတဲ့။ဘာကျန်နေလို့ဆိုတော့ဒေရလူတွေအကုန်လုံးလက်ရှိသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေကနေမှာစဉ်းစား။ဒီစဉ်းစားနေတဲ့အကုန်ရက်ဆိုင်ကြမှာအကုန်ပြက်ကြ။တောင်းရင်ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကညှိနေတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သူများရဲ့ရှင်သန်မှုတွေသူများခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့စိတ်ထဲမှာအထုထစ်တွေအနှောင်အဖွဲ့တွေအရှုပ်အထွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီခါလေးဘုံကစဉ်းစားတယ်။ကိုယ်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးလူတွေပေါ့နော်။ကိုယ်တန်ရုံးတဲ့အရှိရဆုံးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကောင်းထဲမှာရှုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြနေတယ်။အင်းဒင်းလေးလည်းပေလူလေးပဲလို့စဉ်းစားတယ်။ပြီးတော့မှပဲသူလည်းဟုတ်လား။ချို့အမီကြီးရဲ့လူတွေကိုယ်ဆောင်စဉ်းစားတဲ့နေ။ဟုတ်လား။ကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုပဲကိုယ်ဖိတ်တယ်လို့လား။သားသမီးကိုတေလူလို့တွတ်ကမတွတ်ဘူး။အဲတွတ်အမှတော့တို့လမ်းမောင်းလမ်းနေတယ်နော်။အဲအရင်ချင်းမင်းမရှိ။သားသမီးတေလူလို့တွတ်။သားသမီးလည်းတေမှာပါပဲတနေ့ကျတော့ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုကအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်အထူးကကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်မှုကကြီးနေတယ်တကယ်လား။ကိုကိုယ်နဲ့သားသမီးရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဒီသားသမီးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကဘောမှာအကြီးဆုံးလို့တော့ဘုံဘုံကထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကအခိုင်အမာကြီးလုပ်လာတော့ကိုယ့်တဲ့တောင်ကိုယ့်ဘုံဘုံတဲ့တောင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရည်ကြီးနေသေးတယ်ချုပ်မိပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအရေးကြီးမှုကတကယ်တမ်းကမှားတယ်သူကလည်းသူသွားမှာတကယ်တမ်းလူဆွမ်းတဲ့ကိုဘာလို့ပေးခြင်းလို့မှာတကယ်တမ်းကခီးရောက်ရောက်ပြည်ပြင်ကြောင်းလို့မရလာပြီးတော့ဇန်ညွန့်နေရရည်ပြီးသားတယ်တကယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လို့ဆိုရှုံးချသွားတင်းလို့လည်းတေးလို့လည်းတေးမှာတေးပြီးပြီးမှာလည်းတူတယ်ဘယ်ဘောင်ကမှဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတေးပြီးပြီးရတာကြတယ်အကုန်လုံးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်ရှင်းမှုကိုဘုရားတခုတည်းအပေါ်တင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကချထားလို့မကြည့်စုံနော်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကိုအဓိကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုချပေးနိုင်လို့တူတယ်ဟုတ်လားကွဲကြအောင်ညာကွဲတာမှတေးခွဲကိုကွဲရအောင်ညာတေးတော့မှာပဲအရင်ဘုန်းကလည်းဒီလိုပဲချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေတေးခဲ့ကြကိုပဲအကုန်လုံးအမြင်တွေကအရန်ကြည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆရာဘုရားအည်သွေးရှိလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လေးဟုတော့ဆရာပို့ပြီးတော့အည်သွေးရှိလားနော်ကိုယ်ပို့ပြီးတော့အလေးပဲရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်တဘာဝကြောင့်ဘလို့နေတိုင်းဆက်လက်နေတိုင်းကောင်းလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လမ်းညွန်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါအသေးလူဖြစ်တယ်အချိန်ကြီးတည်နိုင်တယ်ဒါနဲ့မပြည့်တော့ဘူးကိုယ်ဘေးရလူတွေအကုန်လုံးရှိရှိတည်းကတတ်တော်ပါလေအားလုံးတည်လူဖြစ်တယ်အချိန်ကြီးတည်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ညာပြည့်စုံသွားအဘိနတုတယ်မှာလဲဆိုဗျာအဲ့တိုင်းသင်ထားတာကိုတယောက်တည်းတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မကြည့်ဆုံးဘူးတလောကလူရဲ့ပျက်စီးခြင်းတည်ဆုံးခြင်းကိုစဉ်းစားမှကြည့်ဆုံးအဲ့ဒီကြမှာလဲညံကပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်တော့ညံမင်းညံဘုံညံတော့ရနိုင်တယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီတည်းမှာဟုတ်လားဒီထဲမှာတော့7မျိုးထဲမှာတော့မင်းညံဘုံညံရနိုင်တယ်လို့မပါဘူးနော်အမတန်စေနာတိကတော့တုဂတိပဒာညံတော့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတော့အဆုံးတတ်တာဒီတရားလေးကိုဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတင်ရှိရတော့နှစ်မိနစ်လောက်ပြောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်ထဲမှာဧကဓမ္မဘိဗေဘာဝိတော်ဟုဒီကတော်ဧကနနေပြီတာယဝိဒါဘာယဏိရောဓာယဥပဒမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်တာယသဝတ္တန္တိလို့ဟောတာလည်းပါဠိတော်ကြီးရှိတခုသောတရားကိုပွားများရင်ဧကနနေပြီတာယဝှစင်းရင်ကိုတေတာပေါင်းညင်းငွေတဲ့ညာရဝိဒါဘာယဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းတယ်ဏိရောဓာယဘဝဒုက္ခတွေချမြင်ပါမယ်ဥပဒမာယနှလုံးစင်ဝံညင်းရေးမယ်အဘိညာယလိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုတိတဲ့ထူးသောညာကိုရမယ်နံဘောရာယသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတယ်မဲ့ညံကိုရတယ်နိဗ္ဗာန်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ပူညံကိုရမယ်ခုနှစ်မျိုးဟောတယ်အဲ့ဒီတခုသောတရားဆိုတာတည်ခြင်းတရားလေးလို့အဲ့ဒီမှာလည်းဟောတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်တိုင်းရိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ဒီတက္ကရာထဲမှာလာတဲ့ပါဠိတော်တည်တည်မှန်တာကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြဆိုခဲရပြန်စုပေးတာ7မျိုးတော့ဒါလေးကမတည်ခင်လေးမှာလူလေးနေမဲ့ထိုင်နေဆိုတာဒီကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြတယ်ဒီရင်ဒီဟုတော့တခုတော့တရားကိုစဉ်းစားရင်ရရှိမဲ့ကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပါတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာအဓိကပြောသွားတာခုနှစ်မျိုးလို့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်ဧကန္တနေပြီတာကဝိရှင်ရဲ့ကိုညီးငွေးတဲ့ညီမရမယ်ဧကန္တနေပြီတာကဝိဒါတာကဆွဲမမှုကင်းတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာနိရောဓာယဆွဲမမှုကင်းတဲ့ပြည်တော်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဥပဒမာယနှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာလောင်နေတဲ့ကိလေသာမီးငြိမ်းလို့အေးနေဥပဒမာယဆိုတာပြောတာအဘိညာယဥပဒနာညာကိုရမယ်တံခေါ်ရာယမဲ့ညံကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်အဲ့ဒီ9မျိုးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပါဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မောမှုကင်းပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်မှာလေပုံမှာဘာကိုစဉ်းစားရင်သိရင်ကိုစဉ်းစားရင်နော်ဒါလည်းဘုံမှာအဲ့ဒီ9ပါးကိုဦးစားပေးမပြောဘဲနဲ့ဒီ7မျိုးကိုဦးစားပေးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ရသိအပ္ပမတ္ထာတရာဟောတာလပတိအနာဝိတ္တိဇီဝေနိကန္တိစေတိပပံသောပရိဘူဝေကောင်းတဲ့ ောင်းမှုကိုမမေ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။မပြောမွေဘူးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ညီငွေတဲ့ညီကိုရလိုက်တယ်။နော်။အသက်ရဲ့ပုံမှာထွက်တာမဲ့မဟုတ်ဘူး။ငြိမ့်စီလိုက်တယ်။မကောင်းမှုကိုပြည့်ရနေရစွာရှိလာလိုက်တယ်။အတ္တနိတိဘူးလောစာပြိခါရီတော့မရှိတော့အိဋ္ဌာဉာဏ်ပြည့်စေတာဒေတာသတ္တုပါတိတတိ။အများကြီးသိတာကမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့သုံးဆောင်လေးတွေပုံမှာနှမျိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာအလို့လို့မြင်လာလိမ့်မယ်။ကိုမျိုးရှိနော်။အဘိယောအတ္တမုံလောဘတန်တော့ကာလံကရောတိတော်မကြောက်ခဲနိုင်မတွေးဝေပဲနိုင်တိတိငြိငြိတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်။အမတန်ရှင်နာတိကတော်သောတုပတိပရာယံတော်။နော်။ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ဘုရားဆက်ရအောင်မယ်ရှင်။မညာပုညာမရသေးလို့ဘုရားဆက်ရအောင်မယ်ရှင်။ဘယ်ဘဝရောက်တော့။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်တဲ့၁၇မျိုး။ဟုတ်လား။ဒီကိမှာဘလို့နေရမလဲဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနေသေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးသင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားသိတဲ့အခါလည်းဘလို့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့သူသိသွားနိုင်မယ်ပြီးရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရနိုင်မယ်အဲ့ဒီ၁၇မျိုးကလည်းအဲ့ဒီချုပ်လိုက်အဲ့ဒီ၃မျိုးဖတ်ပါမယ်နော်အကောင်းဆုံးနေတတ်ပါမယ်အကောင်းဆုံးသိနိုင်လိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးဘဝတွေကိုရနိုင်တဲ့အတိအကျပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အကောင်းဆုံးဆရာရဲ့နောက်ဆုံးမချက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာဘာလို့ပြောရလဲလို့နေတည်ရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အပမာဒတရားလက်ခံထားပြီနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုံးနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ကြိုးပါအထုံးကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတတ္တိယတရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နေပါ့မို့နေမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြန်စေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိယရှင်ဘုရား
1: ရ
0: ာတိတော်တို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခု
1: ပ
0: ြုလုပ်အပ်သော
1: ဒ
0: ါနသီလ
1: သ
0: မာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည
1: ်
0: မညံပုညံယနေ့ပါကို
1: ယ
0: နေ့ပါကိုမြတ်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသောထောက်အပ်သောသစ္စာရှိသည
1: ်
0: ဧကောင်မှုတို့ဤ ဘုရားကံကို
1: အ
0: သက်ထင်ရှ
1: ား
0: သိရှိကုန်သော
1: ဘ
0: ုရားမိဘ
1: ရ
0: ှင်မျိုးသားချင်းတို့အား အစထား၍သုံးသက်တော
1: ်
0: ရှင်လီကုန်သောသတ္တဝါအနန္တတို့အား အညီအမြတ
1: ်
0: သေဝေငှပါ၏အမြရကြ၏အမြရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြအားစီသော

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုတဇောင်းမလပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူဇန်တော်ချိန်ညနေ9နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြတရားတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဂေတော်တရား5ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပြုလုပ်ပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစွာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရုပ်ပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်ဗုဒ္ဓဘောဒယတေတေတိဒန္တောယောဓမ္မတာယသသမထာယတန္တောဓမ္မံတိနောဝတရဏာယသနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓယာစာချုပ်ထိုက်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလည်သိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒန္တောကိုရောတိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာယံသာကျွတ်ထိုက်သာသူများဘုလူတော်ကိုသူမယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးငါ၎င်းဒန္တောကိုရောတိုင်ကိုရင်တန်တမကိလေသာအပူပိစီအကုန်အေးငြိမ်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သမထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘုဘောလူတော်ကိုရုံမယွင်ကိလေသာအပူအေးငြိမ်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိန်တော်ဟောကလေးကံတန်တရာရေပြင်းချမ်းမှာကုသံလွန်မြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဒရဏာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘုဘောလူတော်ကိုရုမယွင်တန်တရာတပကဝနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရောတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံရှောင်းငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်အလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်

ပါတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရခဲ့တော်တရား၅ပါးတရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလိုပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရခဲ့တော်တရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတော်ဝင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေ့တိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေ့တိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘယ်အရေးကြီးလို့နေ့တိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကအဘမဒေနဘိခဝေသမ္မာဒိဋ္ဌဘုံတော်ဘာတော်တုံလဘောလောကတမိန်မနုဿတဘာဝောတုံလဘောတုံလဘာတတ္တသမ္ပတိပါပိစီတဘာဝောတုံလဘောတတ္တမသဝနာတိတုံလပံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိမြတ်စွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနန္ဒအရှင်တဲ့ကုရေဗတ္တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဂန္ဓဗုဒ္ဓတိုက်တော်အနိမာတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာပရင်သုံးတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးရှိဝါတာကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့မမေးမလျော့တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ပါတယ်ရခဲတယ်ဟုတ်လားကောင်းဘုရားပွင့်ဖို့ပါလေဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲတယ်မှတ်ထားနော်နံပါတ်2မနုဿတဘဝတော်လဘောလူစီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲတယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်သဒ္ဒသံပတ္တိဘာဝတံလဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့သဒ္ဒတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်ဘုရားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သဒ္ဒတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်သစွာဘုရားမင်းတော်เนาะနောက်နံပါတ်၄ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပဲမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးသစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအာမထောက်ဘူးဆိုရင်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံးလပလုံးမောသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗာလေယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားပဲနော်ပါ။ငါပါတဲ့မှတ်တာနော်။နံပါတ်၄ပါလေ။ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်၄။
လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်မြတ်နေဖို့ခက်တယ်เนาะနံပါတ်5ကဘာလဲတစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါသစ္စာပြားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဤမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းတတိပြေတယ်နော်စေတတုတဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားသစ္စာပြရနော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပင်နဲ့ထိုလူတယောက်ဒီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အားထုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ၅ပါး၅ပါး၅ပါးအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမှတ်မိလားကဲဒီတော့ဒုံလဘနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုဒီခက်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တတ်တဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေသလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာဝကလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခတိအာဟိတ်ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ရှူးချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြို့လူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะလူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝရေးဇီဝရေးစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချင်းရဲ့စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိသင်္တေပေါ့တိဟိတ်ပဋိသင်္တေညာပဋိသင်္တေနေလာတဲ့လူသားတရားပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိတ်ဖြစ်ပင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတံဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာဆောင်ပြီးတော့သီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လို
အဲ့ဒါလိုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလဘလူသားလို့ဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရဲ့လားမင်းကစဉ်းစားကြည့်ငါဒုံလဘလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်မှာဖြစ်ရလားတကုတ်ကိုပြန်စင်းရစဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကျိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားဖြစ်လားခဲတယ်ခဲတယ်နော်တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖခင်မပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်နေခွင့်မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေ

0: တွေ့နေပြည်စုံတဲ့လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပဋိသီတာနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလဲပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှွန်တို့ထဲမှာပဲမြင့်မြော်ပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်မဲ့လို့လည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးတောင်းပဲဒုံလဘလူသားတရားဖြစ်ဖို့ဟမ်လွယ်သလားထက်သလားထက်တယ်ထက်တယ်ထက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရောသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်နော်သာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကျုံလဲလူလဲဖြစ်တယ်ဘုရောသရာတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအတုဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအတ္တပါလေဒုံလဘလူသာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အဲရခဲ့တဲ့နော်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ပါလေဖျားပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဖျားတည်းစုပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားအမျိုးအစား၃စုရှိပါတယ်ဘုရားအမျိုးအစားဘယ်နှစုရှိ၃စုဟုတ်လားပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားသရတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလို့ဘုရားဘယ်နှစုဘုရားအမျိုးအစား၃စု၃မျိုးเนาะနံပါတ်၁ပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတဆုဖြည့်ဖို့လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘလောက်ဖြည့်ရလဲလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတဆုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရားတရားကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်ရှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘယ်လောက်လဲရှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှသာဘုရားတဆူရဲ့လို့ပွင့်တော်မူလာရတာဝိရိယကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေကြတော့36သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားဖြစ်တာဘယ်လောက်လဲ36သိန်းကြီးနဲ့ကဘာတိန်ပါရမီဖြည့်တော်မူမှဘုရားတဆူဖြစ်တာအပွင့်တာဘုရားတဆူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟင်ပါရမီ7ပါးဖြည့်ရတယ်ပါရမီ7ပါးအကျေပွားပြန်တော့လည်းပဲပါရမီ30ဘောတခါထပ်ဖြည့်ရတယ်ဟုတ်လားစွန့်ချင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးเนาะဟင်ဘုရားတဆူဖွင့်ဖို့ဘုရားတဆုဝင်ပေါ်မလွဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လားတောင်းဝင်တို့ဘုံဘုံတို့တထွေကဟေးဘုဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြုံနေနော်အေးကြုံတယ်ကြုံကျိုးနဲ့အောင်လေကျိုးစားနော်ဘုရားတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ငင်ငါဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဘုရားတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဘုရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပေမဲ့တို့လည်းပဲဘယ်ဘုရားစီမှာတရားနာတရားအထုပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့ပြလေရှိမရှိဘူးနော်ဘယ်ဘုရားစီမှာမှတရားအထုခဲ့တာရှိခဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာเนาะဒီတော့ဘုရားတွေရေတွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဘုရားတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ဆုံခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဆုံခဲ့သည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီဘုရားတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးเนาะကိုယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ ရေတွက်လို့မရမရနိုင်လောက်အောင်ဖျားတဲ့အဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဖျားတဲ့စီကိုတရားနာဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအားထုတ်ဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတ္တိတန်ត្រာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန်ត្រာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလည်းပဲဟောတိပတ္တိပွားများအားထုတ်ခဲ့ပုံမရ။ဒါဆိုတော့ဘုရားဖရာနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဖရာနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလား။ဖရာနဲ့နောက်ထပ်လွဲခြင်းသလားဆုံးခြင်းသလား။အခုရောအခုမဆုံးရဘူးလား။ဆုံးရတယ်နော်။ဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်တန်နေဖို့မတော်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်များစွာဘုရားကခြေသားတို့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံနေတယ်။ခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့။ပေါ့ပေါ့တန်တန်မေ့မေ့ရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာခြေသားတို့မနေကြနဲ့။တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွားများတာတရားအထုတ်ကြ။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကုသိုလ်တရားကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းဩဝါဒပြတော်မူတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးမတော်မူတယ်။ဟောတန်းဝင်းဟမ်မမေ့ရဘူးတဲ့ဗါတယ်မမေ့ရဘူးနော်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမမေ့ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကအပမတော်အပတံပတံပမတော်မေသူနောပတံအပမတ္တနာမိယံတိယေပမတ္တယတမတ္တဘုရားကလေအပမတောအမတံပတံကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမတောမေစုနောပတံတဲ့ပမတောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေစုနောပတံအဖန်ဖန်သိရာကြောင်းတရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သိကြောင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားเนาะအပမတ္တနာမိယံတိအပမတ္တမမေမလျော့ဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမိယံတိသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုတ်လားယေပမတ္ထယတမတ္တအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်၏ထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မချာအလားတူပါပဲ။ဝါတည်တဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ဟောတန်းဝဲကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွားနေတယ်တဲ့။ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်တွားနေတယ်နော်။ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုငါဖျားမင်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုမင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကဘုရားမင်းနေတဲ့ဟောက်တာပေါ့တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလားအေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလားတည်သွားတဲ့လူသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ်တတ်ပါသလားဘာဖြစ်လို့တည်သွားလို့ဟုတ်လားအဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမစောင့်တတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်ဟုတ်လားတောင်းဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူရမလဲဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတိုးနေတာနော်ညစွာဘုရားကဘုံညာဘိခဝေမာပါယိတ်တာဘိခဝေစက်တာတို့ဘုံညာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ဘုံညာဘာယတော့ဒုက္ခံဘာယတိနာမဘုံညာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒုက္ခကိုချမ်းသာမီအရေးကိုဘာယတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်လုပ်ဖို့မကြောက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကို จ้าหนีเดบปกผิดตัวบาเดกูดูลูกผมจ้องเด้เด้เนาะยันสวาพะไม่เนาะถ้าจ้องมะรู้พะยาป่วนโบขัดเด้พะยาตะสู่ป่วนโบขัดเด้ขัดเด้เนาะพะยาป่วนน่ะตาตระเนี่ยโหเนี่ยตู้หนีเด้เนาะตู้ผู้ลွယ်ล่ะไม่ลွယ်กูย่อพะยาป่วนเด้ไอ้เฉิงมาหลูผิดโบเลยขัดเด้พะยาป่วนโบไอ้เฉิงมาလူပြုတ်ခတ်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တယ်ဒုံလပလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစတင်ဝင်ဖို့အခြေခံလက်ပြည့်စုံနေတယ်နော်လူတိလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလပလူသားရခဲ့တဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်ပါဘူးเนาะစွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်เนาะဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတရားတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဝင်တာနဲ့ကြုံတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲသဒ္ဓါတရားမရှိဘူးဆိုရင်ရာခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့သဒ္ဓါတရားရှိရမယ်ဒီမှာသဒ္ဓါဆိုတာဗာလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်နော်မင်္ဂန္တာကိုယုံကြည်မှုမင်္ဂန္တာကိုလက်ခံမှုသရတရားသရတရားရှိရမယ်သရတရားမရှိရင်ကြားခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သရတရားမင်္ဂန်တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးသည်ဗုဒ္ဓယတနာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအရဟံကိလေသာခူအဘုခတံကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ွားကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာကင်းလတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မူမူပြောတော်မူကြံရည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒနာသာသောအပ္ပအကုသိုလ်တရားတွေကိုခြေဖြက်တုတ်သင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်မောမနမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနသာသောပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ခြင်းကြီးဟောလားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနဲ့လေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားတဆူဖြစ်လာတာ။ယောက်ျားဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြီးတော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာဖတ်ချူပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြားပြီးတော့ဟုတ်လား။ဒီဘုရားဂုံတော်တွေကိုဘယုတ်တဇာကြီးလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာကြည်ညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်လေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ်ချစ်တယ်ပေါ့တမ္မာတမ္မောတော်ဆရာမကုတယံဘုညာတော်မြတ်ပြန်တရားလုံးစုံကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍တည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်တော်အတိယောအကျဉ်ယောနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသူကတော်ရှိဖရာတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောမောမနမတေနိဗ္ဗာန်တို့ကြွသွားတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူကြံမယင်ကြည်သောနတ်ကြံမယင်ကြည်သောမြမကြံမယင်ကြည်သောတိရိစ္ဆာန်ကြံတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါ တရားဘာဝနာတက်တက်ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝမနုဿာနံလူနဗျံမှာတတဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတွယ်တက်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘောကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်နဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုတော်တိုင်းလေသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်စီတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပဇတမိဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကအာလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွရွချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ချွေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကျဉ်းကျိုးဖို့ကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်တွေဒုက္ခဒေသဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယဒေသဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားနိရောဓဒေသဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်တော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂဒေသသမုဒယတ္တစာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတ္တစာမှကင်းလို့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ဖြစ်တဲ့နိရောဓတ္တစာကိုရဖို့အကျဉ်းလန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတ္တစာလမ်းမှန်ကိုပြတာခြားပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတ္တစာလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတိစ္ဆာလေးပါတရားညစွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့တိတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ဝိတကတုံဘုံနေခေ၅ရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း7000မြားမြောင်းလှစွာသောတရားတော်များတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး45ဝါကာလကြအောင်တတဝါဒီစံတာဘုအေးတွေ့ကတွေ့ကချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ့အများကြီးပဲအဲဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်သရတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနဲ့နဲ့ဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှကျေနွကိုကောင်းပါဒါတရားယရနာပေါ့။တန်ခါယရနာဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့ဟိုနေရာဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဖက်ကဧကသာဝကဥဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လေဝဲဖက်ကဧကတဝကဥဆောင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တန်ခါတော်40တကယ်ကိုအတိတိချစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကတဝကမဟာတဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ခါတွေအင်မတန်ကြီးဖို့ကောင်းတော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူကြတဲ့အရိယာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီသုတ်ပရိပန္နဘဂဝတော်တဝကတန်ခေါ်ဖြောင်းမတဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေသောပတိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောဥသောပတိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောကောင်းစွာကျင့်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြောင်းမတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေစသည်အပြင်တန်ဃဂုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်းပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည်ကြည်ကျင်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတန်ဃဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ကျင်ညိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီသံဃာဘုံထီရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်။အဲ့ဒီထီရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စရာဘလောက်ကောင်းလဲ။အရိယာသံဃာတော်တွေရဲ့ဂုံရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြီးညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သံဃာယတနာကြီးမြတ်ရောက်တယ်ဗျ။ ဟုတ်လားဒီတော့ယတနာဘယ်နှပါ3ပါနော်ဗါလေစိတ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိတ်မှန်တဲ့သံဃယတနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယတနာမြတ်3ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဗါလေသတ္တာတရားဗါတရားလေသတ္တာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လေခွာနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်တရားတရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးဆိုးတဲ့ကံက3မျိုးပါးစားနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကံကဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးမကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးအလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လားဒုစရိုက်ကံက10ပါဒုစရိုက်ကံက10ပါနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူများရဲ့မိသားစုသားပြိုသမီးပြိုသားမယားတွေကိုမတရားမကျူကျော်မစော်ကားဘူးရှောင်ကျင်တယ်ကောင်းတဲ့ကံ3ပါးမကောင်းတဲ့ကံ3ပါးပါလေသူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပတ်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံနော်သူများရဲ့မပေးတဲ့ရွှေနဲ့သူနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်တော့နောက်တခါပါလဲသူများရဲ့သားပြိုသမီးမျိုးတွေကိုနှမချင်းမစားနာမိသားစုချင်းမစားနာပဲနဲ့ရှင်မစောကကျူးလွန်နေကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3ပါးကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံက3ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ4ပါးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါးဟုတ်လားနှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ၄ပါးဆိုတာပါလေမမှန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်ဂုံချောစကားမပြောဘူးသူတစ်ပါးနမခံတာအောင်ပိတ်တဲ့ပိတ်တဲ့လေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနိုင်တဲ့စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအယီမရအဖတ်မရဒီလိုစကားမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားစကပိန်စကပြင်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုသားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုသားပြောတယ်ချန်ပီယံနော်ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတားနော်ပြီးတော့ဗာလဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်တလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲအယီမရအဖတ်မရစကားတွေကိုရှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးဗာလဲသူတစ်ပါးပြည့်စည်ကိုမတရားနီးနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတော်ဘာကိုတတ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပလံချတာမျိုးမလုပ်ဘူးဒီတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဗာလေကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လဲ၃ပါး။ဘာလဲ။သူတို့မှာပြည့်စည်ကိုမတရားနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲ။ကြံစည်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်။မ နောက်တခါပါတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစီနေတယ်။နံပါတ်3ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမှုမယုံကြည်ဘူး။အဲ့ဒါပါလေစိတ်မှဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ3ပါးစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါး3ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးဒါအချင်းကျုံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တထာတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရခဲ့တဲ့လူသားစီရင်ဝင်ပါမလားအေးဟုတ်လားကံကိုလည်းမယုံဘူးကံကိုမယုံမှကံကပေးမဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့မကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထာဒုံလဘလူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့တဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးဟာလူဆွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ပါလေအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလားတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမေးလို့ရှိလို့ပြောနော်ကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီသုံးပါနော်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ຢာခဲ့တယ်နံပါတ်2လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ຢာခဲ့တယ်နံပါတ်3ကံကံတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ຢာခဲ့တယ်နော်ဘုရားပွင့်တယ်လူဘဝရတယ်တန်ခိုင်းအကျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုံလဘလူသားစီရင်တယ်မှာဝင်ဖို့အတွက်၃မျိုးပြည့်စုံပါပြီနော်ဒါအရေးကြီးနော်နံပါတ်၄ကပါလဲဒုံလဘယဟန်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်နော်ရခဲတယ်ရလွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်ဖို့လွယ်လားဖြစ်လားဘုန်းကြီးစစ်ဘုန်းကြီးမှန်နော်ဘုန်းကြီးနဲ့တူအောင်ဘုန်းကြီးတရားကိုကြင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်ဖို့တန်ဃာတပါးဖြစ်ဖို့ယဟန်တပါးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့နော်နော်ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူးပါလေယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်ဟုတ်လားယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်နော်လူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်တယ်ယဟန်နှမျိုးပေါ့အာဃာရမုန်နီအနာဃာရမုန်နီအာဃာရမုန်နီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်တရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင်းမလျော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအာဃာရမုန်နီအာဃာရမုန်နီဆိုတာကလူနဲ့လူဝိကြောင်ဖြစ်ပင်မဲ့သူ့ကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းတယ်ပေါ့အနာဂါရမုနိဆိုတာအိညာမထောင်ဟုတ်လားအိညာမထောင်လူဝကြောင့်ကိုစွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအိညာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်စိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်လေးရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝန်းရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအနာဂါရမုန်နီဟုတ်လားဒါမုန်နီနှမျိုးပေါ့ယဟန်နှမျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုံလဘလူသားထဲလူသားရှင်တဲ့မှာသူ့လည်းထက်တယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်9ကပါလေဟမ်မံကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မံကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဟောတာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါးလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ဟုတ်၅ပါးနောက်ဆုံး ေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာတစ္ဆာတရားနာဖို့လိုတယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်အာထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအာထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေါလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်၁ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့ပါလေအေးပါလေအေးယဟန်ယဟန်အနွယ်နော်အားလားလူအာဃာရမုန်နဲ့အနာဃာရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပင်မဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဘာလဲတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားဟုတ်တယ်ခက်လိုက်တာအဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်။အွန်လိုင်းဝင်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လား။ခက်တယ်ခက်တယ်နော်။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒါဒီနောက်ဆုံးဗါလေတိစ္ဆာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်။တိစ္ဆာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာအွန်လိုင်းဝင်။တိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ။၄ပါးဗါလေဒုက္ခတိစ္ဆာဗါလေ။ဗါလေဒုက္ခတိစ္ဆာပြီးတော့ဗါလေသမုဒယတစ္စာပြီးတော့နိရောဓတစ္စာဟောနော်နော်နိရောဓတစ္စာပြီးတော့ဗာလေမေဃတစ္စာတစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးနော်ဒါတစ္စာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒုံလဘရှိတာနော်ဟုတ်လားဒီတော့တစ္စာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဗာလေဒုက္ခတစ္စာသမုဒယတစ္စာနိရောဓတစ္စာမေဃဒေသတဲ့သတုံနံဘိခဝေအရိယဒေသနာယတာဘူတံအာဒသနာတန်တိတံဒီဃမတနာတန်တရိဓမ္မမေစေဝဓမ္မကိစ္စမြတ်စွာဘုရားရှင်းသားတို့တဲ့ဒီဒေသလေးပါမြတ်တရားကိုသင်ရှင်းသားတို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရောမတိရဲ့မမြင်ခဲ့အပိတံအမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သန္ဓရာမှာဟုတ်လားဘဝတည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။ဂရိစံဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။ငရဲမှာကြာခဲ့တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။ဗိဒ္ဓါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်။အသူရကေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတည်းနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံတဲ့တန်တရာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ရတာ။တောင်းဝင်ဂရိစံဖြစ်ရင်ချမ်းသာမလားအချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောလည်းခတရံဦးမဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးလို့ဟောညီအော်နေတဲ့ခွေးတွေအတန်မကြဘူးလားချားတယ်မလားမညာမတရဲဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးဒါအဲ့လိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကအေးယူတာရှိရောအေးလမ်းပေးခွေးတွေခံရတာပဲရရင်လည်းခံရတယ်တိုက်လည်းခံရတာပဲတရိษံဘောကအေးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရတယ်ချင်းတရိษံဖြစ်သွားမယ်ဆိုလွဲပါမလားအေးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးတရိษံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မတခုတူကောင်းမလွယ်ပါဘူးနော်အေးပိတ်တာဖြစ်ရင်လွယ်ပါမလားဟောတချို့ပိတ်တာတွေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတယ်မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလေးတကားမတော်ဘူးတဲ့နော်အဲဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယိုပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပိတ်တာနော်ငရေကြရင်ဘုံမဆုပ်ဘူးလားမိလောင်ခံနေရတယ်ဟုတ်လားတပ်ဖြတ်ငင်းစဲခံရရတယ်ငရဲ့သားဘဝအင်းသားဆိုတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့နော်အပယ်လေးပါဆိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါတော့အပယ်လေးပါသံဃာမှလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခဲ့ရတာဘဝတိုင်းနာခဲ့ရတာပါလေးပါကိုမသိလို့အစ္စာလေးပါကိုမသိလို့တစ္ဆာလေးပါကိုသိရင်သံဃာတိုးတယ်တစ္ဆာလေးပါကိုမသိရင်သံဃာချီးတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုအပိတိုင်သိအောင်ကျင့်ရင်တန်ត្រာကလွတ်တယ်တဲ့နော်ဒါဒီတန်ត្រာကလွတ်ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာနော်ဘုရားပွင့်မယ်မဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလူတယ်နော်လူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေဆိုလည်းအစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့နော်နောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နားလေတရားလေမနာရှင်ဘူးတရားလေမကြည့်နေဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာရစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်ရစိတ်မပါဘူးကုသလုပ်ရစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားခဲတရားတရားလည်းရှိပေမဲ့သံဃာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားသံဃာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစိတာຫນွယ်ဝင်ဟ ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုရဲမလုံတော့အဲပါပိစိရနေဝင်တော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးတော့ဒီတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်1ပါလေဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘောခန္ဓာရလာရင်အိုတယ်နာတယ်တည်တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲမကောင်းဘူးရုပ်တဲ့နာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေလားဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေတဲ့ဘဝကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ဉာဏ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာမှန်တယ်များဘာတိစ္ဆာကပေးသမုဒိယတိစ္ဆာကပေးတာသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတမဲ့မှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမင်းတွေ့တာတဲ့ဘဝကဒုက္ခတစ္ဆာလို့မတိဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်စရာမြတ်နိုးစရာကျင်နာစရာဒီလိုမြင်တာဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုရလိုတဲ့အတွေ့အလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့အလုတ်လုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတရားဘာတစ္ဆာရဘာတစ္ဆာကြောင့်ဘာတစ္ဆာရအဲဒီတော့ဝနာတင်နဲ့မတူဘူးလားเอ้ยมันโดยอภูพวกงาด้วยอภูพวกนี่ไม่ชื่อจักรกูเอาล่ะเตกุญจักรบาผิดโดยดิบวชนี่ยาโดไม่มีบุเลยโอเดเตียชื่อเดนาเดเตียชื่อเดเตเตียชื่อเดเอาล่ะทุกข์ซินเยอมุญเนี่ยบวชยัดตีเนี่ยได้เด้ถ้าจังทุกข์ติสสาไอ้ทุกข์ติสสาก็บดุก็ไปตมุริยาติสสาก็ไปล่ะไอ้တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးตมุริยาติสสาก็ไปတယ်ဒီตมุริยาติสสาจังทุกข์ติสสาဖြစ်တယ်เอาล่ะဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဟုတ်လားသိတယ်သိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့ဒီမှာမေဂတစ္ဆာတမ္မာတိတိမှန်သောအမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥစည်းပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာမေဂတစ္ဆာအဲ့ဒီမဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်။သမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာတစ္ဆာရပါ့။နိရောဓတစ္ဆာရပါလေ။ဟုတ်လား။ဒါတစ္ဆာဘယ်နှပါ။၄ပါ။အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လား။ဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလေတဲ့သဘောနဲ့ပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဘလန်ချာပြီးတော့နေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီတဲ့အထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲနံပါတ်5ဒုံလဘထဲမှာဗာလဲသတ္တမသဝနံအတိဒုံလဘလက်ဆောင်ပြရအောင်နော်သတ္တမသဝနံအတိတုံလောကသတ္တမသဝနံသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိတုံလောကအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိအဲ့ဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးစံချုပ်ကြမယ်နော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးအင်းဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲ့တယ်အေးဒီတော့ဖျားလက်ပွင့်တဲ့ခါနဲ့လဲတူတယ်လူလဲဖြစ်တယ်တရားတရားလဲရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လဲယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝရနေပေမဲ့လို့လဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလဲပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပေါ်အောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လဲ ရာခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါ၅ပါနော်အေးကိုတို့ကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ခုနော်ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရာခဲ့တဲ့လူသားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားဟောတာတဏှာကြီးလက်ပြိခာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကထာလေးတစ်ခုရုပ်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါသုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်္ဂမိပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုရတ၌ယောကြဆံရတတဝအလုံးတို့ဒီသုတ်တယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တချီတာအိစ္ဆတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းဆက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဌာဟံတုနာနာမိုးတော်အလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒုက္ခတင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအကုဒုဒုစရမျိုးတဲ့ကောဒုတန်ဒုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲတဲဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းတဘပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တဲ့ကောပူရံတုတသင်းတသင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တသင်းတသင်းရင့်တထရင့်အောင်မလင်ပုံသိဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းတုပိတာဒုပိတာတတဝအနန္တတို့အားအိမံပုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကအလုံးစုံကြပါစေ။
1: အဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1562နှစ်ကောဇာတကိ1380ခုနှစ်ဒရောလာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်းမှာနဝမအချိန်မြောက်မဟာစီဝပဒနာလုံပေးကိုရဲတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သုဒ္ဓမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဒနာတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်အကူတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဝိပဒနာလုပ်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တယ်ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဥပဒနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာဘုရားကြီးတိတိဘောဝထုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6နည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟောကြားထားပါလေအဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာရေးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားမယ်ရှိဥစွာတရားအလုံးအပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေအဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်

တယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပင်တော်တသဗ္ဗကဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစัจ java လကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ယေရှုတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအံဘုရားတပည့်တော်နေမံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေဓမ္မမအင်းစလီပရုံလက်ချငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဟူခိုင်ညောကျိုးလွန်မြတ်နိုးလျက်ယောသေးစွာရှ िख ိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလောက်ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်းဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားအလုပ်ခက်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်းတာလည်းဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တမဏိယလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒါခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲဒီစိတ်ကအမှန်မှဆုံးမရသူတို့ကောင်းတို့ခတ်တယ်အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းဒီတရားတွေသိဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးသိတော်သိတာပဲအခုများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီထည့်ရပြည့်သက်တဲ့အကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲတရားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတော်ကတော့နားထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲဒီလိုမျိုးသိတဲ့အတိုင်းလဲရှင်းဖို့ခက်တယ်ရှင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတော်ကကိုခက်တယ်သာသနာနယ်လည်းပဲကြုံခဲပြန်တယ်ကြုံပြန်တော့လည်းပဲတည်ခဲပြန်တယ်တည်ပြန်တော့လည်းပဲရှင်းခဲပြန်တယ်ရှင်းပြန်တော့လည်းပဲရခဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါလေ။အဲဆုံးမရခတ်တဲ့အစိမ့်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ၆နေ့ရှိပါလေ။အဲဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ့တို့သူတို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ဥဆုံးစိတ်ကဲ့သဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုသိတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကဲ့သဘောတရားလေးတွေပထမဆုံးသိထားအာယုံသိတော့သဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီဒီခေါက်လို့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်တော့သဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံကိုတည်တတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရန်တော်တပါမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမိထားတာရှိပါလေ။ဘုန်းတော်ကြီးတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတလေ။ဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကလောကကြီးကလိုက်နေရပါတလေ။လောကကြီးဆိုတာတော့ဒီယုတ်လောကအနန္တလောကကိုပြောတာပါပဲ။အဲ့ဒီဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်လေတို့ဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေ
အဲစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်လာရှိသွားတတ်သည်တဲ့။တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေယဉ်ဝန်သုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲ။ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးရဆိုရင်မိမိတို့ယဉ်ဝန်သုံးသိတာပဲ။သိပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲ။အလားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိဘူးလေဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်တို့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိပိုးအတွက်ကိုဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းတွေကဟလာမင်းမင်းတို့ချုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဝန်တို့စပြီးတော့မှတ်ပေးပါဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲဟဲ့လားငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တို့မမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့တတ်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့တို့ကောင်တို့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးအကျင့်တစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဂျန်နဲ့ချိန်မှာထားလိုက်ဦးပေါ့လေဟလာထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုခြင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတည်းတွေကိုပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှူရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝင်နေကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်းတို့ဒါရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့သူတို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးအနောက်တတိသမารိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းမင်းတို့ဒီစိတ်ကောမင်းမင်းတို့အတိညံနေမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲသူတို့ကောင်းတို့သိသွားလာဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမารိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတို့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာအကောင်ထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှိစိတ်နှစ်ဆက်တက်တက်ဖြစ်သည်ရှိနဲ့ရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတို့တော့ဗေဒီမှာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လားအဲ့ဒါတွေအများကြီးသူတို့ကောင်းတို့ရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ပေါ့လေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူတို့ကောင်းတို့သိထားဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲသူတို့ကောင်းတို့လားတမာရီတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတို့သိရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိတ်ကြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့နော်ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေအဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ6နေတရကောင်းတော့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ6နေထဲမှာနံပါတ်1စိတ်တဏိကန္တာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမလဲဟေးဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အာထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တို့ကြားထဲမှာရှင်းလောက်ပဲရှိပါလေ။အရင်ကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အာထုတ်တယ်။အာထုတ်ပြီးရေးဆိုတဲ့အကွာကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဇနီးယားအလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဒါလိုချင်ညံ့တာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲဒီတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတွေအားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညံ့ညံ့နေရကျင်တယ်စိတ်တွေရန်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါလေအလားဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့တရားကောင်းတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာ
ဒါတော့တော့ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူးဒါကဓမ္မတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ကောင်းတို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပြီအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုင်လျောင်သိပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါတို့ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတို့ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဟိုတနည်းလည်းကြတော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့ကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာရင်တင်းမှာကိုပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဝိဉဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့သူတို့ကောင်တော့ခေါ်ပါလေဒါပေမဲ့မိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲဒါကဝိသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကျောင်းအောင်အကျောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲ။အကျောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးတို့ကောင်းတော့ကောင်းမှာမလား။အင်းအကျောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်တို့တော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီကြောင်းလို့ရင်ဒီကျိုးတွေရမယ်။အဲဒီကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒါအနတ္တကိုသူတို့ကတော့သဘောပေါက်တာပါပဲ။မိမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကြောင်းကောင်းမှကျိုးကောင်းမှပဲ။ကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးမကောင်းဘူး။အဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးဆိုရင်တို့တရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့ကရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလား။ဟမ်မရဘူး။တို့တရားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူရောတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရန်သူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတို့တွေဆူတောင်းနိုင်တည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနတော်နေဘုံနာရီတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ထားတယ်ဘုံနာကြီးဟာလာအသင့်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေ့မယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်း

တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခொနဲ့ကအာဟုတုတွေလုတ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုတ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချတဲ့တော်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးရဆိုတာခொနဲ့ကကုသိုလ်အာဟုတုတွေအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတို့တော့ပြောတာနော်တော်ဘုရားဝင်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေသူတို့တော့တိုင်းလျကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတို့တော့ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ခொနဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးဟာလားနိဗ္ဗာန်ကသူတို့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားအာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးနော်ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းမတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့အများကြီးပါပဲသာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘသူမှတော့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်စင်အောင်မပြောနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မာရီတွေလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားဟာမရသေးဘူးပေါ်ရပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားပေါ်ရပေါ်ရတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ဏိယာမကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းတွေကအခုမှပဲစပြီးတော့အလားမှတ်တယ်တတိတေရင်ဝန်းဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ဒီမှာတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလို့လို့ပို့ပို့ဆဆနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတို့တော့နဲတာပဲလက်လို့စပဲပဲနေလာခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေကအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါညာတော့ကိုမူရတွေဖြစ်တိုင်းလောရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါန်တော်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဘယ်တော့ကောင်းတော့မလွယ်သေးဘူးဒါမင်းတို့မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလွတ်တာတွေများတဲ့အကြောင်းမလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာရီတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာရီတွေရမယ်အဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကောပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အေးပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီးရေဆိုတော့မှတတိယကောင်းမှုနဲ့တမာတိတွေရပါအဲဆူတောင်းတော့မရဘူးအကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမှာအဲတတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတမာတိတွေရမယ်တမာတိတွေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခொနကနောက်ကဉာဏ်ပညာတွေကောင်းတော့လိုက်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခொနကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်းမှာတချို့တွေသန္ဓေတွေဆောနေတာတွေရှိတယ်ဒုဥပဒနာကြီးဆိုတာခဏခဏပြောပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ချက်အောင်မှတ်ပေးရမယ်ခဏခဏတော့သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေအရင်ဆောနေလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တွေဒီလိုကောင်းတော့ကြပါတော့မလားဟမ်မကြတော့ဘူးအလားဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါကြတယ်ဒီမှာစိတ်တန်နိဂန္ဓာနေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တွေလွတ်နေတတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မမိတော့အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်မမိတဲ့ခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကိုယ်ကိုယ်စာတော့တာနေရဏတွေတော့အကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးဟလာဒီမှာနှိမ့်နှင်းရခတ်တဲ့စိတ်ကောတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကောသုံးပါဖို့တဲ့ဤချောင်းဤစိတ်တန်နိဂန္နာနီနှိမ့်ချတဲ့ကနှိမ့်ချပေးရမယ်။အခုမိမိတို့သမာဓိတွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာဓိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်။သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်းနေတတ်တယ်
ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ဝဏ္ဏကသမာဓိတွေမရှိဘူးသမာဓိမရှိတဲ့ခါကျတော့ဝဏ္ဏကစိတ်တွေကပြန့်လွန့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုသမာဓိနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တော့သမာဓိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်သမာဓိရဖို့တဲ့ဗာတဲ့ဖို့လိုပါလေဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟလာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်တော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတော့သွားနေကြတာပဲဟလာဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတယ်မှလည်းပဲဝဏ္ဏကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တမာတိတွေရလာလိမ့်မယ်တမာတိတွေရလာလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏကစိတ်တွေလည်းပဲမပြန့်လွင့်တော့ဟလာအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကဟလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကလိုချင်တိုင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစံစားတွေအရင်စောနေလို့မရဘူးတို့တွေကမကမတာဝတို့ယောဂီရဲ့တာဝပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခေါင်းကဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်ဟလာဘုဒ္ဓဝိပဿနာတရားတွေဟာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီရုပ်တည်နံနေမှာရုပ်မှာပဲပေါ်ပေါ်နာမ်မှာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းအားပေါ်ဓာတို့တွေဟာရှုမှတ်ပေးရမယ့်ဒါဝါယောဂီရဲ့ဒါဝါပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေဟာတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ရင်ဝမ်းနဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်နေပြန့်လွင့်နေမလုပ်ပေးရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပေးရမယ်ပြန်လည်ရင်သူပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟာလာနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုသူတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကခုနကပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးရေဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်1နှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပေးရမယ်ဒီဟာကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်လို့မရရင်အဲပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့ဟာလားစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေကမှလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမင်းမင်းတို့ကဝရိယတွေအရန်လွန်နေတာတွေများပါတယ်တခါတည်းရတည်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနိုင်ရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲ။အခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေးဆိုတော့တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေးဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်သူတို့တော့မှတ်လို့မရဘူးလား။အဲတချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဟာလာဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလာမိမိတို့ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထစ်လောက်ထားလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားအာညင်းနေစိုက်တယ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြောက်မျိုးတို့ရောတော့ဟောထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့သမာဓိတွေရမလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူးသုံးချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်သုံးချက်မှတ်ပေးမယ်ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့ရှုမှတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မကောင်းတချို့ကြောင့်လည်းပဲထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိ3ချက်ထိ4ချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမဲ့ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇဉ်တို့ကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုမှတော့ကိုယ့်အနံကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တို့တော့ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမိမိတို့အန်ကိုက်ကြကျင်မှလည်းပဲကြပါအ
အဲကြောင့်မျိုးမျိုးတူကောင်တို့ဖြန့်ပြောနေရတယ်။ဒါဝင်မလို့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲ။စိတ်အလုပ်ဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့တူကောင်တို့ရေးမကြည့်ဘူးလား။အဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်။အဲဒါဘာကြောင့်လဲကြောင့်ခဏခဏတို့ဒီမှာသတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့သတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှဆိုးလို့သတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။တူကောင်သဘောပါရဲ့လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တွေမမှတ်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲစိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ယောဂဖြစ်မှဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးသတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကောင်းတော့ဒီမှာတချို့တွေပြောကြတယ်မြို့တော်တရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတော့မှတို့ကောင်းတော့မပြောက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိညာဏကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအလားတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂတွေတို့ကောင်အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲအနကယူတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုတို့ကောင်တော့မရှုမှတ်တော့အဲကြောင့်မလို့ဝိညာဏကဒီစိတ်ကိုအလားမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစေကုစိတ်တည်းရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇဉ်တို့ကောင်နောက်ကနေပြီးတော့သတိပေးနေတာအဲ့ဒီမရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတို့ကောင်ဒီစိတ်တရားပေါင်းစုံသွားတော့လားဘာလို့လဲဒီစိတ်ကတည်းကသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကတဘာဝကိုဟာကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်နှိမ့်နိုင်ကဲဆိုတာလင်းမြန်လှရွက် तू တွေးကျင်တဲ့နေရာ तू တွေးကျင်ရာတွေးတာသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားတာဒါတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာကောင်းထိုင်လိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အလားနေနိုင်ကဲဆိုလင်းမြန်လွားရည်သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်ရေဆိုတာကတွေးကျင်တဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမိမိတို့ဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်ဟာဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါတို့ကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလားဟမ်ဖောက်နှက်ဘိန်းမှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အိုးမကောင်းတဲ့အာယုံတွေရှိရောမသွားပါနဲ့ဒါလို့ရှိလို့ရရဲ့လားဟမ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူးဘသူကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာနော်သူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားသွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူးအဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြန်လှင်မြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ်နှင်းဖို့အမြန်ခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလှင်လန်းလှင်မြန်တဲ့နှိမ်နှင်းဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗာမဲ့ဗာဖို့မှမရသေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်။ဟလာဆုံးမမဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲ။ဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလား။အမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကောင်းကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်။ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။သဘောတရားတွေပဲ။ဒါတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့တိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ကလားနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောဘဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပြီးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်ဓမ္မာရီနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝိရိယတွေလွန်းနေရဲ့နောက်ပြီးတော့မရဘူးပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရဲ့လားအဲလိုချင်တိုင်းမရဘူးကျောင်းနဲ့ကောင်းမှကျိုးကောင်းမှလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားဒိတ်ကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းပဲညာနဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်ဣန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုဣန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရပါကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအဲလိုမှမှတ်လို့မရရင်ခဏကပြန်လို့နဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေ့ကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေ့ကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ခေါင်းကသမာဓိတွေလွန်နေလို့ရှင်ဝိရိယနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဝိရိယတွေထပ်တိုးပေးရမယ်သမာဓိတွေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းထွက်သွားတတ်တယ်ဘလို့ပြင်းထွက်တတ်တာဒီထဲမှာများသောအဖြစ်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေအဲ့တော့ခေါင်းကရင့်ကျက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတရံခလာဒီလုတ်တွေလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညာနေမတွေ့တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်။အဲလိုပြင်းလာပြီးရဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်။ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲ။
ကနကမှတ်ချက်တွေကိုဒူးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်ဟာလားဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေနောက်မှဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဟာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကကြမယ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့အရေးမကြီးဘူးလားဟမ်အရေးကြီးတယ်ဟာလားကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘလို့မှတ်မှကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားဟာလားဝရိယတွေထတ်တိုးဖို့ကိုပြောတာကိုနဲ့ကဒီစိတ်ဟလာစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါတွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကပါပတမေရမတိမနောလေသူတို့တော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့တို့ဒီမှာဗာမက်ဗာဖိုးမှမရသေးတာလေသူတို့တော့ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွေလျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာဘုံညာเนี่ยซะๆตัวเราก็ไม่อยากได้อูล่ะสึกโกပြောနေတာเนาะไอ้မကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွက်လျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးล่ะမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲသွားမှာပဲလေတစ်ညလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမှာပဲကျက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပြောတဲ့ငါဂုံးပေါ်ကိုတင်လို့ရှင်ရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေပါမလားဟမ်ကိုဘုံမှာတင်လို့ရေထဲမှာပြောတာဟုတ်ငါ့လေကိုဘုံမှာတင်တယ်လို့ရှိရင်တို့တော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်မှာတို့သူတို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာပဲကျက်စပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေဟာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်ကောခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလားခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ခဏခါဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တည်းမှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးလွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခဏခါမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးစိတ်ရဲ့တဘာဝကိုဟာကိုဒီလိုသူသွားကျင်ရန်သွားမှာလေခဏခါပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ရဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတို့တော်စိတ်တော်မှာဟောတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါအမြဲတမ်းမလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်လည်းပဲခက်တယ်။ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်ခက်တယ်။သူတွေးကျင်ရတွေးမယ်။သူခုနကကြကျင်ရကြမယ်။ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်။မကောင်းရင်လည်းလားမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူး။ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်။မနေရင်လည်းမနေဘူး။သူဟာဣရိသူဟာဘယင်ပဲ။ဒါစိတ်ကဲသဘောတရားတွေပဲ။အဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်။တို့စိတ်ကိုစုံမဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလား။သူ့ကိုစုံမဖို့အတွက်သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသိထားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါတော့ဟုတ်ပြီလား။စိတ်ကအမတန်မှလင်းမြန်တယ်။နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်။ဘသူရဲ့အကြောင်းနေပါလေ။ဟမ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းနေအမတန်တော်တော့မမြန်ဘူးလား။ဟိုးဒုံးပြနေတဲ့မြန်တယ်လေ။ဒါတော့ဟုတ်ပြီလား။ဘသူကိုပြောနေတာပါလေ။ဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအမတန်များနဲ့နှိမ့်နှင်းဖို့ခဲရင်တယ်ဟလာဒီမှာဆောင်းလျှောက်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသိထားရမယ်အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်သဘာဝကအမတန်မှအားကြီးတယ်သူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ဟာကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေမထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအရင်ချုပ်တီးသွားလို့ရှိရင်ဘုရင်ကတော့စိတ်ယောဂဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ပဲစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မှာရဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကူးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲသူထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြရမယ်ဟလာဒီနေရာမှာခဏကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲလိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူးလို့ကူးမှန်းတော့ဒီလိုချို့တွေသိရလားဟာမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကြံတပြီတော့စိတ်တွေမကူးပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူးတာလားစိတ်ကူးတာကိုမသိတာလား
စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဆိုတော့တော့ဟုတ်ပြီလား။ဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လား။မမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးဖြစ်ဆိုတာဆိုတော့မတင်ရှားဘူးလား။တင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲ။တပိတော့စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါလေ။ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ဂျုံတွေ့လာတာ။စိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူး။ဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာ။ဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့တို့ရောတော့ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါ။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်ကူးတယ်။စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူး။နောက်တော့မှငါစိတ်တည်ကူးနေပါလား။ကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်ကိုမှတ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်တည်ကူးနေတာစိတ်တည်ထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူး။ဖောင်းနေပင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြဿနာတွေလာမဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလား။ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်။ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်။နောက်မှတိလဲရတယ်။တိလဲပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနံပိန်နဲ့ထိုင်နေတိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူး။ဟာလားမိမိတို့ကောင်းကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရဆိုရင်တိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အစိကူရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါအောင်နဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်ပန်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါပစ္စုပ္ပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကတစ္ဆက်သေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားအင်းတစ္ဆက်သေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကပစ္စုပ္ပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကနောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်သူတို့ကောင်းရှိပါဦးလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားပစ္စုပ္ပန်တော့မမီဘူးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ခဏကကုလို့ကုမှန်တိပြန်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြတော့လည်းပဲခဏကအာမနာစိတ်ကူးတာကိုမှန်းနေဖောင်းနေပိနေပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကိုမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အာတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အာဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကနကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမဖက်နဲ့အတင်းအဓမ္မကြီးဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေတိတယ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်။အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလား။ဟမ်မရဘူး။ကနကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖော်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါစိတ်တွဲရင်စိတ်တွဲတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖိနေကမတိုင်းဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေတိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့။အဲ့တော့စိတ်ကိုလှုပ်လဲမထားနဲ့ချုပ်တီးလဲမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြရမှာပါလေအမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခေါင်းကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုပ်တွေလုပ်တာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီလမ်းကပဲသွားလို့ပွားကြတာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတော်ကမညာပွင့်ညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခေါင်းကကတကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတို့တွေလှုပ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတော်ကဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒေါ်တော်လူတိုင်းလုံနိုင်ရဲ့လား။လူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။တကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်။အာဇံဒီတွေသူရဲကောင်းတယ်။တကယ်လုံတင်လုံတိုက်တဲ့လုံလဲလုံကိုရဲရဲဝုံဝံသူတို့ကောင်းတော့လုံတာလေဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်။ရှင်လန်းတဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်။ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာ။ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်နေရင်သူတို့ကတော့ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဘုရားအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းတယ်လုံနေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုံနေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားအလားကိုလုံတဲ့လုံရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်ကိုလုံနေပါရဲ့တဲ့နဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကတော့ကောင်းပါမလားအဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတော့ဒုလုပ်တဲ့လူကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမ
မတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမနေဘူးလားဟမ်မတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုန်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုန်သွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသတို့တော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေဒိုတနည်းဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းပါသေးတယ်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားတယ်ဟိုနာတဲ့တည်းလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတာတော့ပူဆွေးရတာတော့ငိုကြွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာကဲသူတို့ကတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသတော်တော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်နော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါဒါလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လုပ်လို့ပြောပါလဲတန်ဖိုးသတော်တော့ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားမဖြတ်နိုင်ဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲသတော်တော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေသတော်တော့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုသတော်အရင်လောကကလုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တို့လုတ်တဲ့လုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်လို့အရှိအနေဘုရားအဆရှိတယ်သူတို့ကောင်းတဲ့လုတ်နေတဲ့အလုတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်ကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုတ်ဒီလုတ်ပဲကဲပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တို့တွေကဘုရားအဆရှိတယ်သူတို့ကောင်းတဲ့လုတ်နေတဲ့အလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်တွေလုတ်နေရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနဲ့သူတို့ကောင်းတော့လုတ်ပါတဲ့။နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့လေးလေးကိုရှုတဲ့တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်သူပါတော့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွန်းတဲ့ကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟာလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုံးလို့ဘာဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူပါတော့မှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့လုံးစရာသူတို့ကောင်းတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတဲ့တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မလိုကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းလိုက်တင်လေးပဲသူတို့ကောင်းတော့မှတ်သွားမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလိုလေးလေးကိုရှုတဲ့တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။မညာပညာတွေတရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းသူတော်ကနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွင့်လျော်ရမယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒိုမနိကကိုနဲ့ကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲ။အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေဆောက်တည်လာလည်းပဲအာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားရမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်ဘယ်လိုကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီနေ့အတိုင်းဘယ်လိုကောင်းတော့လာမိမိတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲလိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညာဖို့ညာနေသူတို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲလိုမညာဖို့ညာညသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲသူတို့ကောင်းတော့မာဒီဆရာတော်ပြရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့သင်ကြားရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ရုပ်နာနဲ့မျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယအနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ရုပ်နာနဲ့မျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြဗံကုန်တော်သာဓုသာသာဓုအမြအမြအမြ

1384ခုနှစ်ဒူရလာဝိချောအာရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဇာတာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်ဤလန်ရှာခြင်းကြောင့်တရားဒေသနာတော်ယသောဖေအားရဲ့အဆုံးမတရားတွေကဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဟာဒါအဓိကထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာရှားထားတဲ့ဘဝကိုဤညွှန်းပြီးတော့ပြောတာရှားထားတဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒုက္ခကိုလူတွေကအများစုကဒုက္ခလို့သဘောတော်မပေါက်တာပေါ့နော်တပည့်စကြာဟောတော့ငါတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတော့ဒုက္ခ၈မျိုးဒုက္ခမျိုးမျိုးရှင်းပြတဲ့တယ်ပဲသာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပရဏပိဒုက္ခအပိဟိသဗ္ဗောကဒုက္ခပြေဝေဗျောကဒုက္ခယမိစ္ဆနာလဘတိတပိဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့တန်ခိတေနပစ္စုပါရနက္ခန္တပိဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီမှာရှေးပိုင်းကဒုက္ခတွေရတော့လူတွေဟာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခမှန်တတိပြုမိကြတယ်ပေါ့ဒုက္ခမှန်တတိပဲပြုပြီးတာအပါအောင်ဆိုရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရထားတာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့တယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်အပ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့လောကိခန္ဓာခန္ဓာဆိုတော့အဲ့တော့ရှုခန္ဓာပတ္တိယတော့လောကိပဲဝေဒနာကြတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်လောကိစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကိစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာကိုသာယူရတယ်နောက်တင်ညာဆိုတဲ့အခါပါလေပဲလောကိစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာလောကိစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာခန္ဓာကိုပဲယူရတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားပါလေပဲလောကိစိတ်မှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှရှင်တဲ့ဒီနေ့မှာလောကိမှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုလာယူရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားမှာလောကိစိတ်87လောကုတ္တရာစိတ်8ခုလို့ရှိတဲ့ထဲမှာလောကိစိတ်87ကိုသာလဲယူတာဆိုလိုတာကပုရုဇေအနေနဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာတွေလောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လောကုတ္တရာပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာအဲ့ဒီနိုင်ခန္ဓာ၄ပါးကလောကိနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်တယ်တော့လောကုတ္တရာပိုင်းကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးကိုယ်တတ္တဝါဖြစ်တော့လက်လမ်းမမီဘူးမမီတော့အဲ့ဒါတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန့်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုသိမှမသိတာကိုသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အရာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့လိုချင်တပ်ပဲမှုဒိဋ္ဌိနဲ့မာယာနဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲလာမှုဆိုတာဖြစ်နေအောင်အဲဒါကြောင့်မို့တန်ခိတ်တေနပစ္စုပါရနက္ခန္ဓာဥပါဒနက္ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာပင်စာဥပါဒနက္ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနက္ခန္ဓာသည်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာဆိုတာကလိုချင်တာတမတ္တာနှိတ္တတာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါလို့အထင်မှားတာတတ္တဝါလို့အထင်မှားတာအဟမ္မမပေါ့နော်ငါလို့ဆွဲလန်းတာက
ငါလို့ထင်မှတ်တာကတဏှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာရောဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲမှတ်တာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာအယုတ်ပြီးရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အယုံဖြစ်လို့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာဟာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်ယာနာတွေတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်တမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ကတော့ကုန်နေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လေမာယင်ဆိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဆွဲလန်းနေ။ဩဒိဋ္ဌိအနေနဲ့လည်းဆွဲလန်းနေတဏ္ဍအနေနဲ့လည်းဆွဲလန်းနေ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းရာအယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒณะခန္ဓာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးပုထုဇဉ်တွေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မှားရာဆွဲလာရာလည်းဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့မရှိဘူးသို့သောတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလာကြရဖြစ်တယ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဝဂတိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေတာနောက်ဘိက္ခုနီမလေးတူဆရဏဇကုဟောတဲ့အခါမှာလည်းဘိက္ခုနီမလေးတူကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတယ်အများသောအားဖြင့်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမခင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတယ်သောရိယတထေသာကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတယ်။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကသောရိယတထေသာရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့အရှင်းရုပ်ရူပါနော်ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယန္တာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလာရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့။ဥပါဒရဲ့အာယုဖြစ်တယ်။သို့တော့ဥပါဒရဲ့တရားတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့က။တမန်ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဆွဲလာတယ်။ကိုယုတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ဆွဲလာတယ်။ကိုယုတ်ကိုယ်လည်းပြုတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆွဲတယ်၊သူများကိုလည်းဆွဲတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုဟာကိုလည်းမဆွဲဘူးသူများပေါ်လည်းမဆွဲတော့ဘူးတော်သူများကကိုပေါ်မှာဆွဲတယ်ဆွဲလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုတ်တံလေးတခုဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဟာအခုပြောတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုဘယ်ဒုက္ခလဲအဓိကဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခလဲလို့ဆိုတန်ခိတေနပစ္စုပါရနခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာဩပုရိသတိကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယက်တည်နေကြတာလေတော့ဟာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတာအဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောလို့ရတာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာရမယ်။ဘာလို့နိလန်ရှာလဲဆိုဒီခန္ဓာရှိနေရင်ဆဲဒုက္ခပြုတ်ဆုံးနဲ့ကြောမှာပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရှိနေသမျှတမယဖြစ်တမယထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ချုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှခန္ဓာရှိလို့ကြုံရတာအေးမြတ်စွာဘုရားကြုံတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး
လမ်းကြတဲ့မှာရှောင်းတိတ်လို့မရအောင်ဆင်းနဲ့တိုက်တက်ခံရတယ်။လေသမားတွေဆီလွတ်ပြီးပြစ်ထခံရတယ်။ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ခြာရခံရတယ်။နော်အမျိုးစုံပဲ။ဈာန်နာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခခံရတယ်။မာရတ္တဇနီယတုတ်ပါဆိုရင်ကကုသတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရဝိတုရဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးကလိုက်ရင်မနက်ကကလေးတွေပူပြီးတော့ခဲတဲ့ပေါလို့ခေါင်းကွဲသွားတာတောင်ခံရဒါယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အရောလောကတွေမှာဒုက္ခဆိုတာမျိုးစုံခံအဲ့ဒါဘာလို့ခံခန္ဓာရှိနေခန္ဓာရှိနေတဲ့တည်းကဒုက္ခတော့ခန္ဓာရှိတဲ့တည်းပဲဒုက္ခကိုရှောင်တိတ်လို့မရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာမရှိမှဒုက္ခဆိုအញ្ញမှာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရှိနေရင်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းဒုက္ခပဲ။သဘောတူတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူး။နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရုပဖြစ်မာတယ်။နံခန္ဓာရှိနေသေးတယ်ရှိသေးတော့ကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခမလွတ်ဘူးတခါအသိဉာဏ်ပြပါကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုသာရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ်အဲ့ဒါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတော့မလွတ်ဘူးလုံးဝမရှိမှဒုက္ခဆိုတော့လွတ်မှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာလုံးဝမရှိမှဖြစ်ဒုက္ခဆိုတော့လွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနိလန့်ပေးတာလေးကိုနာထောင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်ကပရိဝိမန္တနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်တုတ်တဆိုတာ discourse ပေါ့အစပြားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာပါပဲနိလန်ပေးတဲ့ဒိဋ္ဌနာလမ်းညွှန်ပြတဲ့ instruction ပေါ့နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်နိလန်ရှာတယ်ဆိုဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုပြောတယ်တော့အဲ့ဒီတုတ်တလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြမယ်နော်ထုံးစံနဲ့ရှင်းအနန္ဒကအေဝမေတုတ္တံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်ယေဆောဗျာတောတိမြုပ်စီတော့ကြောင့်နာရဝိတ္တိရဲ့အယံမှာတရေသုတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားဘုရားတစ်ခုမှယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံပဲလားမြတ်စွာဘုရားကစတဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရရှိတရားဟောတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပေးတဲ့ကူပေးကုန်လေးထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ယဟန်နေဥစပြီးတော့တရားဟောတော့ခိတ္တဝတ္တနုခောပိခဝေပိက္ခုပရိဝိမန္တမာနောပရိဝိမန္တေယသဗ္ဗတောတမ္မဒုက္ခခိအတ္တလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရံအတွက်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ဤလန်ရှာသည်တည်းအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုနီးနဲ့ဤလန်ရှာရမလဲဤလန်တော့ရှာမှာမရှာလို့ရှိရင်ဒီဤလန်နဲ့မတွေ့နိုင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာသဘောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာမင်္ဂန်သောနည်းဖြင့်ဒုက္ခမှန်သမျှလုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနိလန်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲဝိပရိဝိမန္တနာဆိုတာစူဇန်လေးလာတာနော်ဆင်းရဲသုံးသက်တာစူဇန်လေးလာတာကြောင်းရှာတာသူတိတနာလောက်တာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပရိဝိမန္တဝိမန္တဆိုတာမိမန္တပဲမိမန္တာဆိုတာစုဇန္နာလေးလာတာအကြောင်းရှာတာအသိပညာနဲ့စုဇန်ရှာဝေးတာလောကီကိစ္စတွေမှာလည်းနိလန်းကိုရှာနေကြတာပဲလေရုပ်ဝတ္ထုတွေဘက်မှာနိလန်းရှာကြတော့အမျိုးဆုံးတွေ့တာပဲတိပ္ပံလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းဒါနိလန်းရှာထားတာလို့ခေါ်တယ်သူနိလန်းရှာတာပဲအဲ့ဒါလေဤလန်ရှာတဲ့ပညာရ
အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာနိလန်ရှာတယ်လို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာလေနိလန်ရှာရမယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ရှာကြမလဲဘယ်လိုရှာမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားယန္တိကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒကလျှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ဓမ္မအတိတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြဖြာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ယသဘိအသာလင်အာကိုအာယအခြေခံရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယသဘိအမေးတဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုယသဘိအကိုယ်တိုင်မဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပါယသဘိအဟောတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်မှတ်သားကြပါမယ်လို့ရှင်းနေရအလို့ပြန်လျှောက်တာမေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ဘယ်လိုရှာကြမလဲလို့ဆိုရှာဝန်ရှာနေကိုအရှင်ဘုရားပဲရှင်းပြပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှာဝန်ရှာနေကိုဟောတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခရှာဝန်လေးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရှာဝန်ကိုရှာပြတာဘယ်လိုရှာတော့လို့ဆိုလောကမှာဒုက္ခဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ထဲမှာကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေပြောမနေနဲ့အများကြီးပဲနော်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေမပြောနဲ့တော့အများကြီးပဲအော်ကောင်းကြိုက်တာတွေဖြားတာတွေနားတာတွေဒါတွေသတ်ထားလိုက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမချိနှက်စရာတွေအဆင်မပြေတာတွေအဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားက"အိုခြင်းဆင်းရဲနဲ့သိခြင်းဆင်းရဲ၊အိုခြင်းဒုက္ခနဲ့သိခြင်းဒုက္ခ၊ဆရာမရဏ"အဲ့ဒီအိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းတနေ့ကျတော့ကြုံတွေ့ရတယ်။တချို့ကကြုံတွေ့နေပြီ။တချို့ကကြုံတွေ့ရလက်တန့်တချို့ကကြုံတွေ့ပြီးနေပြီဟောလူငယ်လူငယ်တွေကကြုံတွေ့ရလက်တန့်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတွေကမရဏဒုက္ခကြုံတွေ့ရလက်တန့်လူပြိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရလက်တန့်ဘုန်းကြီးတွေကအခုဆရာဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီမရဏဒုက္ခကကြုံတွေ့ရလက်တန့်ဟိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုလောကမှာဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်ပါနော်နိလန်စဉ်းစားရမှာဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုဣတံဒုက္ခဒုက္ခကိဏိတံဒီဒုက္ခဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာပြန်နေပြီးတော့မြစ်ဖြားခံလာတယ်လေဒီဆင်းရဲဒုက္ခပြန်နေစားပြီးမြစ်ဖြားခံလာတယ်လေဘာရှိနေလို့ဒီအိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲဆိုဒုက္ခဖြစ်နေရတာလေဘာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာဒုက္ခအရဏဒုက္ခမဖြစ်ဖဲရှိမလဲဒါစဉ်းစားခိုင်းစဉ်းစားခိုင်းတာနော်စရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘယ်အမြစ်ဖြာခံလာသလဲ။ဘာရှိနေလို့စရမရဏဒုက္ခရှိနေရတာလဲ။ဘာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စရမရဏဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလေ။စဉ်းစားလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီအိုခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတေးရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာသာတိနိဒနာငွေဖွာခြင်းကိုအကြောင်းခံလာတာပဲဖြစ်တယ်။မွေးလို့ဩတာလေ။ဖြစ်လာလို့ဩတာပဲလေ။လူရင်ဩတာလားဆိုမဟုတ်လေ။အပွင့်လေးအသီးလေးကြည့်ပေါ့။ပန်းလေးတပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကဖူးလေးဖူးလာတယ်အဲ့ရဖူးဖူးဖူးလာပြီးတော့နောက်အပွင့်လေးဖြစ်လာအ
အဲ့ဒီပွင့်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီးတော့အပွင့်လေးကနွမ်းပြီးကျွေကြသွားဒါသူ့သဘာဝနဲ့တူတူပဲပါမထူရင့်လာတာဆရာကျွေကြသွားတာမရဏအသီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအသီးကင်းလေးဖြစ်လာတယ်အသီးလေးစတင်လာတယ်စတည်ပဲနောက်တခါတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတယ်မဲ့တယ်အံကြွေကြသွားတယ်အဲ့ဒါအကိလေသာပန်းလေးကမပွင့်ဘူးဆိုရင်နွမ်းစရာမရှိဘူးအသီးလေးတစ်ခုကမသီးဘူးဆိုရင်မှဲ့ပြီးတော့ကြွေကြစရာမရှိဘူးလူဘဝမှာမမွေးဖွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအိုလူမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူသေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုစဉ်းစားခိုင်းတာဒါစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဒါအမှန်ကန်ပဲမွေးဖွားလာလို့မလွဲတဲ့စဉ်းစားလေးအဲ့ဒါကိုနီလန်းရှာကြည့်တာနော်နီလန်းရှာအဲ့ဒါလို့သိမယ်သိပြီးတော့ဒီအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူ့သဘောပေါက်တယ်။ဘာကြောင့်အိုခြင်းသိခြင်းဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။အိုခြင်းသိခြင်းချုပ်ဆုံးရမယ်ချုပ်ဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။ချုပ်ဆုံးမှုနိလန့်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။သစ္စာ၄ပါးပဲဒါအထူးဘူးလေ။ဆရာဆရာမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာဆရာမရဏကိုသိတယ်ဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြင်းခြင်းကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြင်းကြောင်းအကျင့်ကိုသိတာမဂ္ဂသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ပฏิပန်တော်ဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်ပဲလည်းညောင်းလို့ဆိုသရမရဏនិရောဓတာရုပ္ပခမိနိပฏิဝရဟာမင်းကြီးရှိပါလားညောင်းပဲနေဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာလားဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်ဘယ်လိုထောရမှာတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်အမဝါစာတမကဝန္တတမအာစီဝါအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားတမရိစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအမဝါယမသမတတိသမသမာတိစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအမှန်ကိုစဉ်းစားလို့အမှန်သိလာတဲ့သမဒိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပအဲ့တော့မဂ္ဂင်၃ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာတထပฏิပန္နောသဟောတိအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်အောင်ရှောက်အောင်ဘာသရမရဏချုပ်ကြောင်းသရမရဏချုပ်ရာသရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားတဲ့အနုဓမ္မစာရီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်အဲ့ဒီလိုကျင့်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာဒီလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ချောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိလန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန့်တိုင်းသွားလို့ပြောတာအမှန်တရားနဲ့တော့ပါလေဧကယနောယံဘိက္ခုတချောင်းဤသောလမ်းဆိုတာဒီလမ်းပဲလေမကသစ္စာလမ်းတိုင်းသွားလို့ပြောတာအတန်ချင်းအနုဓမ္မစာရိနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့လျော့ကံနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လျော့ကံနဲ့ကျင့်နေဆိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာတွေဖြစ်မဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလိုတာကိရိတာမဖြစ်အောင်တားမယ်အမှန်တရားသိရှိနားလည်အောင်ကျင့်သုံးမယ်တမ္မဒိဋ္ဌိဖြင့်သဘာဝတရားအမှန်ကိုသိမယ်တမ္မသင်္ကပ္ပဖြင့်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားစဉ်းစားမယ်
သမဝါယာမဖြင့်မှန်သိဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်။သမတတိကအမှန်သိဖို့အာယုံကိုရယူပေးမယ်။သမသမာဓိကအမှန်သိဖို့အာယုံပေါ်မှာဆုဆိုင်ချမယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပါလို့ပြောတာ။အလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ချက်သုံးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတခုနောက်တနည်းစဉ်းစားဖို့ဟိုတခါပြောပြနေပြန်ဆိုပြန်ဒီနည်းနဲ့သွားလဲရောက်တယ်ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝင်ပေါင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးနဲ့တူတယ်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးတဲ့ဝင်မှုစိတ်ကံတွေအများကြီးရှိတယ်။လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်းသွားဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုခေတ်ဆိုပိုများတယ်။လေးလမ်းဘက်ကသွားမလား၊ကုန်းလမ်းဘက်ကသွားမလား၊ရှေးလမ်းဘက်ကသွားမလား။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ဆိုလဲသဗ္ဗတောပပ္ပံဆိုတာဘယ်ကသွားသွား။သွားလို့ရတဲ့နေရာလေးကြီးပဲကောင်း။အဲ့တော့ဒါဒီလိုစဉ်းစားတာတနည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတော့အထပရံပရိဝိမန္တမနောပရိဝိမန္တတိလေအဲ့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားနောက်တစ်မျိုးနိလန်းချဘုရားရှောင်းလို့ဆိုစာတိကြောင့်ဆိုတာ

လေလို့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသူအဖြေရလာမယ်ဒါပြိဿသောဘာနဲ့သွားတာသာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသာတိဘဝနိဒါနာကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုအခြေခံလိုက်တာပဲကံတရားတွေကိုမြေဖြားခံပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာကံရှိနေလို့ဖြစ်ရတယ်ဘဝနိဒါနာဘဝသမှုရေယဘဝဇာတိကဘဝပပဝါကမ္မဘဝကိုခြေခံပြီးတော့ဇာတိဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ပဝေတတိဇာတိဟောတိကမ္မဘဝရှိနေကတရားတွေရှိနေဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိမှာပဲဘဝေအတတိဇာတိနာဟောတိကမ္မဘဝမရှိတော့ဘူးကံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာမတူ क्वे ပြမှုရှိတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကသဘာဝတရားကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတာအကြောင်းရှာတာအကြောင်းရှာတာသဘာဝတရားပဲတခြားပါဒါတွေကဟိုရှိတုန်းကလေးရှိခဲ့ပါဒါဣတရနိဗ္ဗာန်ဝါဒဆိုရယ်ရှိတုန်းကရှိတယ်ပါဒါတရားပါတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုဆိုတာကိုအကြောင်းရှာတယ်နော်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရှာနေမပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံမထားဘူးဟောနောက်တနည်းကအတိတ်ကလှုပ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမရှာဘူးနောက်တစ်ခုကအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းမရှာဘူးအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်လောကမှာပါဒဝါဒအရာကွဲပြားမှုအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ။ဘာကြောင့်မွေးလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းလို့အကြောင်းတစ်ခု။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အတိတ်ကလှုပ်ခဲ့လို့အကြောင်းတစ်ခု။နောက်တစ်ယောက်ကအကြောင်းရှာတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာ။ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမရှိဘူး။ခေါင်းချောက်ခံပြီးမစင်သာဘူးသူက။အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလို့ဝိတမဟိတုလို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအမြင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲ။ဇာတိရဲ့အကြောင်းဒီကမ္မဘဝသားပဲဖြစ်တယ်။ကံရှိလို့။မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြ။ဟော။အဲ့ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိတယ်။သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကပါလဲဆိုတော့သိသွားသတိဖြစ်ကြောင်းတရားဘောလေနော်သတိဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သတိချုပ်ကြောင်းတရားဆိုတာဘဝချုပ်ရင်သတိချုပ်တယ်အဲ့တော့ချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်သတိချုပ်ကြောင်းကိုရောက်နိုင်တယ်ရောက်စေနိုင်တယ်ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်တယ်ဒီတိုင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါရှောက်တဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာခဏတို့ပဲ။နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာလည်းပဲတဲ့။လုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မှုအတွက်နိလန်ရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လုံးဝချုပ်ငြိမ့်နိုင်တဲ့နိလန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့လိုသစ္စာပြရဒီမှာဟောတာနော်။ဒါတဏိပြီးတော့ဗျာ။နောက်တခြားနိနဲ့စူးစမ်းအောင်မလား။သူပြောတဲ့ဘဝဆိုတာကရောသူကသူဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာကိုခြေခံတာတော့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘဝဆိုတာဟာဥပါဒံကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့တဲ့တော့ဥပါဒံကိုခြေခံပြီးဖြစ်တာဥပါဒံကိုမြစ်ဖြားခံတယ်ဥပါဒနာဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့သူကဒါကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဩရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဘဝဆိုတာကိုလည်းဘဝကိုလည်းသိတယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်
ဘဝချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တဲ့ချင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါသာရနော်အဲ့လိုပဲတခါဆက်စဉ်းစားတယ်ဥပဒဏ်ကရောဘာကိုမြစ်ဖြတ်ခံလာတယ်လဲသူမှလည်းအကြောင်းရှိရမယ်ဘာကိုမြစ်ဖြတ်ခံလာလဲဆိုတော့ဒါပြိဿတို့ဥပဒဏ်ပဲတဏှာကိုမြစ်ဖြတ်ခံလာတဏှာရှိလို့ဥပဒဏ်ရှိတာတဏှာမရှိရင်ဥပဒဏ်မရှိဘူးတရားသူတဏှာကိုလည်းသိတယ်တဏှာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်မှုကျင့်စဉ်ကိုလည်းသိတယ်သိလို့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းလျှောက်လန်းတယ်ဒီနည်းနဲ့လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုနော်ဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ့်မှုရအတွက်ကျင့်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့တူရင်ဒီတဏှာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆက်စင်လာတယ်ဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်တာစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဖတ်တာဆိုတာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကဘာကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်အာရဏ6ပါးပေါင်းစုံပြီးလို့ဖြစ်တယ်အာရဏ6ပါးရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အာရဏ6ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုနန္ဒီယုတ်တိရှိလို့ဖြစ်တာနန္ဒီယုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်လေးရှိလို့ဖြစ်တာပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်လေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာပါကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာဟောကံဘက်ကိုပြန်ရအောင်ပြုပြင်အထုံးမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်အထုံးမှုကံတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိနေတာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်ဒါဒုက္ခကိုသိတာဆိုအဝိဇ္ဇာကိုသိတယ်သိခြင်းလေးမျိုးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းချင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီချင်းစဉ်အတိုင်းလည်းပဲရှောင်လန်းပြီးတော့ချင်းစဉ်ကြောက်ကိုအထုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအထုတ်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်းရှာအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တော့ဒုက္ခတွေကိုရှာပြတာနော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြလိုက်တာ။အဲ့ဒီမဲ့အံပန်းရှင်ဆိုတာမပေါ့အတိတ်ဘဝလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပေါ့နော်အကြောင်းမရှိရနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းမပေါ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြပေးတာဒီဒါရှိလို့ဒါရှိရတယ်ဆိုတာဤဘတမိတ္တိဤရန်ဟောတိဒါရှိလို့ဒါရှိတာဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးရှိတာဤမတ္တဥပ္ပါဒဤရန်ဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်လို့ဟောဖြစ်တယ်မှန်တယ်လေပြန်ရပဲကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မိထွန်းထားတယ်လျှက်စင်မီရှိတယ်လျှက်စင်မီရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာနော်လျှက်စင်မီရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာလျှက်စင်မီမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးလျှက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ကြပေါ့နော်မီရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာမီမရှိရင်အလင်းရောင်ရှိနေရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတယ်နေမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိအကြောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းသူအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှုတော့၄ခုနဲ့အချက်၄ချက်နဲ့စဉ်းစားတာအကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီချုပ်စေနိုင်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်တိပြီအဲ့ဒီချင်းစဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်လန်းရမယ်တာဟာဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မှုအတွက်နိလန်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့အခုလို့စဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါပါပြောတော့အဝိဇ္ဇာကတောယံဘိက္ခုပုရိသပုဂ္ဂလောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့လုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာအမှန်မသိခြင်း
အမှန်တရားကိုမသိချင်းရှင်းရှင်းပြောလိုက်လို့ရှင်။ဘာလို့သိလဲဘာမလို့သိဘူးမသိဘူး။သူရမသိဘူး။အခုတော်သင်လေးသိနေတာဖះဟောတာလို့သိတာ။ဖះဟောတာတဲ့တရားတွေနာဘူးလို့သိတာ။အတုမဆိုသိကိုမသိတာတာ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မသိတာလို့သိတာနဲ့မလို့သိတာအကြောင်းတရားကိုမသိတာ။အဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအဲအမှန်မသိတော့မကောင်းတာကိုကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးမကောင်းတဲ့ဟုတ်လို့သိအတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုရလာတယ်လို့သူပြောတာအချိုးကအဲ့ဒါမကောင်းတာဖြစ်လာတခါဒီတုံလုံးမှုကင်းတဲ့ဒီနေ့မှသူကပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအနိစ္စပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့အခွဲရှိတယ်နော်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတုန်းဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်6ခုရဲ့ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်5ခုရဲ့အဲဒီ73ခုကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲဒီမှာရှိတဲ့စေတနာကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအာကုသိုလ်စေတသိက်12ခုမှာရှင်းနေတဲ့စေတနာ12ခုကိုပြောတာအရင်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာတော့တယ်ပေါ့နော်တေချာခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာဆိုတာ73ခုအပုံညာဆိုတာ12ခုအနိစ္စဆိုတာကျတော့ရှုပ်တရားမပါတော်သည်နန္တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်4ခုစေရနာ4ခုအဲ့ဒီစေရနာ4ခုကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်တုံလုံးမှုမရှိဘူးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေအနိစ္စပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလုံးလို့ရှင်အရူပဘုံရောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကလူတွေသိတဲ့ဟာတည်းမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးလောကမှာရှိတာအကုန်ခြုံဟော်လိုက်တာ။ဘုံဘဝ31ဘုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟောတာဒါ။နော်။ကုသကံအာဟုသကံကုသကံကို2မျိုးခွဲလိုက်တယ်။ကာမဝဆရာကုသကံနဲ့ရူပဝဆရာကုသကံက2မျိုး။အရူပဝဆရာကုသကံကို2မျိုး။နောက်အကုသိုလ်က2မျိုးဆို3မျိုးခွဲဟောတာ။အဲ့လိုအမှန်မသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တော့သမထကျင့်တာရောအမှန်မသိဘူးလား။ဘလို့အမှန်မသိတာလဲ။အရူပဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာသူကအရူပဘုံဟာရှုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြားတယ်နားတယ်ရှိနေတယ်ဒီယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတာကောင်းတယ်လို့တွေးထင်ရင်ဟာအရူပဘုံကကောင်းတယ်လို့တွေးထင်တာဒါမှားရတဲ့အတွေ့ပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အရူပဘုံရောက်ဖို့အတွက်သမထကျင့်တယ်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရကွာမှားနေတယ်အဲ့လိုဆိုဒုက္ခရှိနေတယ်နဲ့တော်တော့အကောင်းဆုံးပုံကိုထင်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတန်တရားဆေဝန်ကမလွတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီလိုသူကအမှန်မသိတာဒုက္ခဟုဒုက္ခလို့ထင်တာမလွတ်မြောက်တာဟုလွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တာတော့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားရင်တို့ကမောမနာမသိလို့ဒါအမှန်မသိလို့ပြောနေတယ်ဘဝဟာဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲဘဝဆိုတာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲအဖြစ်ရှိတာမှန်တယ်ရအဖြစ်ရှိမယ်ဒါနိယမတော်တရားကြီးပဲမွေးရင်သိမှာပဲနော်လုံးဝမမွေးမှသိမှာဘယ်မှကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှာပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်အောင်မှာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိမယ်အစာရှိရင်ဆုံးရှိမယ်အသက်ရှိရင်ကြာရှိမယ်အလားရှိရင်ပြန်ရှိမယ်။ဒါတွေကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။အ
အဲ့ဒါကိုအတက်ရှိပြီးအကြမရှိဘူးလို့ထင်နေတာမွေးပြီးသာဝရလို့ထင်နေတာကအဝိဇ္ဇာမှမသိကြလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးပြီးလုံးရကုသကံนี่လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတရားအသိနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်ပြီးအမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာရလာဟိန္ဒူဝါဒတွေမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပြောတာတော့ဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဲ့ဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းမှမသိတာအဝိဇ္ဇာနော်သူတို့ပြောတယ်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဗြဟ္မာကြီးကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသိရင်ဝိဇ္ဇာဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာလို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုသိရင်ဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ဒါကိုသိတာတန်မြာထဲမှာဖြစ်တာပဝတိသစ္စာပဝတိပဝတိဟေတုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကနိဝတိနိဝတိဟေတုတန်မြာကနေပြီးထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဝတိနိဝတိဟေတုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမသိတာအဲ့ဒါမသိတာပါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီနော်အဝိဇ္ဇာပျောက်ခြင်းဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းသူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဟာလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်တော့အနိစ္စာဘိဆိုတဲ့သင်္ခါရလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘာလို့လို့ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမသိတဲ့ပုံမှအခြေခံပြီးလုပ်လို့ဖြစ်တာနော်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဈာနာအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဈာနာဖြစ်တာကိုပြောတာဈာနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မျိုးစိတ်မကြတော့ဘူးနော်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တပင့်တပင့်ဟာလေပွင့်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလေပွင့်နေပွင့်လာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအပွင့်ကမတိတဲ့ပြင်မတိဘူးတခါပွင့်နေတဲ့အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေသောမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပွင့်ပြီးသားအပွင့်နေကအတိမလိုက်တော့အတိမဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအပွင့်တွေကအတိမသိတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အတိမသိတော့အဲ့လိုအတိမသိတာကိုပြောတာကုသကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအကုသကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးပုံညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအပုညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအနိစ္စဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရနော်ကံတရားတွေကမဖြစ်လာတော့ဘူးအပွင့်မြတာရက်သွားအသီးထီအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိဋ္တိတာအမြင့်ကပြတ်သွားတဏှာမပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆွဲလမ်းမှုတွေမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းအမထုတ်တော့အကုသိုလ်လည်းအမထုတ်တော့လောကမှာဖေးရကိုမှမဆွဲလမ်းတော့ဆွဲလမ်းနေဆိုတာဘာလို့တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာယွင်းစွာမြင်နေတဏှာနဲ့ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိကတရားလို့မြင်တာငါလို့မြင်တာသူတော်လို့မြင်တာဒိဋ္ဌိငါဟာသူဟာလို့မြင်တာကတဏှာအဓိကအဲ့ဒီဟာပဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြုလို့သူရှိတယ်လို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သူ့ရဲ့ပြုလို့မှုလို့ပြောပြလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့အမြင်နော်အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဥပါဒံအဲ့ဒီဥပါဒံဥပါဒံကင်းသွားတယ်တဲ့ဥပါဒံကင်းလို့ရှိရင်တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးမာယာနဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ကြတော့ဘူးပူလောင်တာကြောက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဒါတခုမှမရှိတော့ဘာလို့လိုချင်တာမှတခုမှမရှိဘူးလိုချင်မှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပင်မမှုဆောင်ဖြစ်တော့အပရိတ္တံပစ္စတိညေဝပရိနိဗ္ဗာယတိကြောင်းကြမှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ
လုံးဝငြိမ်ကြံသွားတယ်ခိနာသာတိသူနောင်မွားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေကုံသွားပြီဆိုသိတယ်ဝုတိတံမြတ်မစရိယံသူမြတ်မစရိယကိုအောင်မြင်စွာကျင့်သုံးပြီဆိုသိတယ်ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီဆိုသိသွားတယ်နာပရံဣဋ္ဌတယနောင်အတွက်နောင်တီတဏှာကလုဖို့အလုတ်ကိုသူလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးပြီးသွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအတိကိုရသွားတယ်ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာအဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တောဒုက္ခစေဝေဒနာဝိရိယတိသာအနိစ္စာတိပါဇာနာတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုရှိသလားရှိတယ်နော်သူဟာအစဉ်ပြေတဲ့တတတဲ့ခံလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ကပါလို့ဆိုဩတာတခဏပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါ်လို့တခဏလေးဖြစ်တာပဲဩဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတိပါဒနာတိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမဲ့ဟာပဲဒီလိုပဲမြင်လိုက်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲအနေသောတိတံဆွဲလန်းနေစရာမလိုဘူးလို့သိတယ်အနာဘိနန္တိပသနာတိဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့လိုစဉ်ညင်သုံးသက်တာတော့တဏှာမရှိတော့ဘူးလေတဏှာမဖြစ်တော့တခါဒုက္ခစေဝေဒနာဝေရတိစဉ်တော့ကရောက်တယ်ယ ahanan ဆိုစဉ်တော့ကရောက်ပါရောက်တယ်ရှားနာလေဟိုထိခိုက်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမပဲနေခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဝေဒနာခလုတ်တယ်နာမပဲ क्वे တယ်ပြဲတယ်ဆိုလည်းနာမပဲအယူချိုးရင်လည်းနာမပဲချော်လင်းရင်လည်းနာမပဲအလုံးအပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲအေးရင်လည်းအေးတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲဟောအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှာနာဘုရားပါတိတာအနိစ္စတိပါဒနာတိ။ဩဒီဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့လေထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲလို့သိလိုက်တယ်။အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသိလိုက်တယ်။အနဘိနဏိတာခြင်းနဲ့ဆရာလို့လေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိလိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲအတုခမတုခစေဝေဒနာဝိရတိ။အတုခမတုခဆိုတာဒုက္ခလို့လေခန္ဓာရာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့လဲခံရခက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြာဒါမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုလို့ပြောတာဒါတွေကအများကြီးပဲဖြစ်တာပဲလေလူတွေကဒုက္ခဖြစ်ရင်သိကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းသိကြတယ်အရုကဘာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကကြာမသိဘူးမသိလိုက်ဘူးတော့သိမှမထင်ရှားတာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတော့မသိဘူးမသိတော့မောဟဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအရုခဝဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအနိစ္စာတိပါဒနာတိမမြဲဘူးဆိုတော့သင်ညသုံးသပ်လိုက်နိုင်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအနဘိနဏိတာကျင့်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်သိတယ်အဲ့တော့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခခံစားလည်းပဲတဏှာနဲ့မတွေ့တော့ဘူးခံစားမှုတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဒေါသနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာခံစားလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဝိတန်ယုတ်တော်သူမှအကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲလာတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာခံစားခံစားရုံတက်တက်ပဲသူခံစားနေတယ်ဝိတယုတ်တော်ဝတ်တော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလေးတွေရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိရှိတယ်။မျက်စိရှိတော့ကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းမျက်စိရှိတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်တယ်။ဘာกว่าလဲ။တော့ပုထုဇဉ်တွေကကောင်းတာမြင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမြင်တာသက်သက်ပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်တာအဲ့ဒါကွာခြားတယ်ဆိုတော့
စိတ်ကဘလောက်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားလဲလောဘမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာခံစားလို့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာခံစားလို့လဲမတည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအလုံးအခံစားတယ်လုံးဝလွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသရဆက်ဟောတယ်သောကာယပရိယန္တိကဝေဒနာဝေရယမနောကာယပရိယန္တိကဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ပင်စဒွါရပင်စဒွါရဆိုတာတက္ကငါးပေါက်ဒုရိယတဏ္ဍမကုကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကငါးပေါက်ရှိတယ်မျက်စိတက္ကနာတက္ကနှာခေါင်းတက္ကလျာတက္ကကာယတက္ကပေါ့တက္ကဆိုတာဝိညာဉ်ထွက်တာတော့မျက်စိကအဆင့်အာယုံကိလေသာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်နားကလည်းအတန်ကြပြီလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်လျာကအယတာခံပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကအဆင့်အာယုံမြင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမြင်တဲ့အာယုံကကောင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အော်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တာပဲနားကကြားလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒုက္ခခြေနဲ့တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြီးဆိုရင်ဒုက္ခဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပြန်လျာကစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကြိုက်တဲ့အစားစားဆိုရင်တဏှာဒေါသဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အစားစားဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့အထိတွေ့ဥပမာမဲအေးတဲ့ဆောင်းရသည်မှာအနှွေးတဲ့လေးဝေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟန်ကြပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒုက္ခအရာပူတဲ့အချိန်မှာအဲရကုန်လေးနဲ့နေလိုက်ရရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြန်အဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်စဒွါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာအထိကိုခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမနောဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမတိပံဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဆိုမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒါမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာမွေးကြဲဖြစ်လာတာသူကအရင်ဖြစ်တာနော်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုမှဇီဝိတပရိယန္တိကဆိုရင်မနှောဒွါရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ဟာကပရိသေရိစိတ်မှာကိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီဝေဒနာနောက်ဆုံးမှသုတိစိတ်မှာသူကအချုပ်ရအဖြစ်ရသွားတယ်အဲမှာဝေဒနာရှိနော်ပရိသေရိတုန်းကပါလာတဲ့ဝေဒနာသည်သုတိစိတ်နဲ့ကျတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကာယပရိယတိကဝေဒနာဆိုတာနောက်မှဖြစ်လာတာမျက်စိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာဖြစ်တယ်နားရှိလာတဲ့အခါမှာအသံနဲ့ကြားပြီးဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအနံ့နဲ့ဖြစ်တယ်လျှာရှိလာတဲ့အခါမှာအရာသဘောမှာဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ကာယရှိတဲ့ပုံမှာကာယဝင်ဖြစ်တယ်သူကနောက်မှဖြစ်တယ်နောက်မှဖြစ်ပေမဲ့လို့အရင်ချုပ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ဆက်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီဒီစိတ်အတွေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုလို့အဲ့လိုနှစ်ခုမှတ်ထားမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်ကိုယ်ကာယမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအသက်20 30မျက်စိအကောင်းလောဘဖြစ်လဲဩထက်ထက်တမန်ကြီးဒေါ်လာဖြစ်လဲထက်ထက်တမန်အဲ့ချိန်မှာအသက်30 40 50လောက်ကြာတဖြည်းရော့တာ60ကြာတော်တော်ရော့သွားအဲ့80 80ကြာတော့သူကမဟုတ်တော့မျက်စိကလည်းပြုနေအောင်ကြည့်တော့သိပဲမဟုတ်တော့နားလည်းပဲမကြားချင်တော့ဘယ်တော့ကပါဆိုတာငယ်ချောင်းငယ်နာတွေပြောတဲ့ခါကျမမှတ်မိဘူးအဲစိတ်ခံစားချက်တည်းရော့သွား
အဖိုးကြီးမဲ့ကြီးဖြစ်သွားရင်စိတ်ကစားချက်ကရော့သွားတာအဲ့ဒါကာယပိယတိကဝေဒနာကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အရင်ချုပ်သွားတာသူကအရင်ရော့ပါသွားတက်ကြီးလာလို့ရှိရင်မှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်လာထက်သန်မှုတွေအားနေသွားတယ်အဲ့တော့ရှိဝိတပရိယတိကဆိုတော့သူကတော့ရှိနေသေးပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးသုတိစိတ်မှာနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်သူကတော့သေးပြီဆိုရင်သေကနိခံရတဲ့ဒုက္ခမှာဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်သေတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်သူကကျော်ပါမသွားဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်နောက်ဆုံးခံသွားတာအဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာနောက်ဆုံးတည်ရှိပြီးတော့ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိတော့ကာယတ္တဘေဒာဥဒ္ဒံသီဝိတ္တပရိယတနာဣတိဝသဘောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမအဲ့ဒီသီဝိတ္တပရိယတိကဆိုရယ်ဝေဒနာကိုခံစားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေအလုံးဟာငြိမ့်သွားတယ်နော်ငြိမ့်သွားပြီးတော့တရီရလို့ဆိုရဲဘောဓိထက်ဘောဓိကြီးပဲကြံတော့တယ်ကြံတာ၄ကုံငိမ့်သွားတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေကုံငိမ့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်အသိစိတ်တွေလည်းငိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဥတည်ပြောတာဝေဒနာတွေလုံးဝငိမ့်သွားပြီဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အိုးဖုတ်တဲ့လူဟာအိုးဖုတ်တဲ့ဖိုးတဲ့ကနေအိုးတွေကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ချထားလိုက်တဲ့အခါပရမတော့မကင်နိုင်တော့ပူတဲ့အဲ့ဒီအိုးတွေကဖိုးတွေကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့အခါမကင်နိုင်တော့ပူတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပေါ်မှာကြီးကြီးဝချပြီးစီးထားတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားတယ်။နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားတယ်။နောက်အိုးပဲကျန်တော့တယ်အပူမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘောရီကြီးပဲကြံတော့တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေအလုံးချုပ်သွားပြီအပူတွေအလုံးချုပ်သွားပြီတို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဥပမာပေးထားတာနော်တရီရာနိဝသိတ္တတိတိပါသနာတိဘဝကိုအဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံချုပ်နေနဲ့မိကုံနေထုတ်လိုက်တယ်ယဟန်နေကိုပို့ရှင်းအောင်လို့တန်ကိမိစ္ဆရဝိခုယေငါပြောမဲ့စကားကိုဘယ်လိုယူဆသလဲ။တိုက်သက်လို့ဖြေပေါ့တန်ခိမိညထဘယ်လိုမှတ်ထင်ရသလဲ။အာသောကင်းကွာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအာနိစ္စာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူလုတ်သေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားဆို။မထင်ပါဘူးဖေ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတွေအလုံးချုပ်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏဆိုတာရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲဝိညာဏမရှိတော့ဘူးဝိညာဏချုပ်သွားတဲ့ဆိုရင်နာမရူပရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာနာမရူပချုပ်သွားပြီနာမရူပမရှိတော့ဘူးနာမရူပချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်သလယရဏအာရဏ6ပါးရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်လားမထင်ပါဘူးဗျာအာရဏ6ပါးချုပ်သွားတယ်နော်အဲဖတ်တာချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖတ်တာချုပ်တာကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဝေဒနာရှိသေးတယ်လို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာဟာအကျွင်းမဲ့ချုပ်သွားပြီးတော့ဝေဒနာအကျွင်းမဲ့မရှိတော့ဘူးဝေဒနာလုံးဝချုပ်သွားတဲ့ဆိုရင်တဏှာရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်တဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာလုံးဝချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဥပါဒါရောဖြစ်အောင်မလို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးဥပါဒါကလည်းလုံးဝချုပ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးဥပါဒါနဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးဗျာ။သဘောသောဘာနာဘဝိအတ္တိ။ဘဝဆိုတာအချင်းခတ်သိမ့်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘဝနိရောဓဘဝချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပိနုခောဇာတိပညာဧထာ
ဝေဖွာခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်လို့ဗျာမှတ်သလားမရှိပါမမှတ်ပါဘူးဗျာအေးဇာတိလုံးဝချုပ်သွားဇာတိလုံးဝမရှိတော့ဘူးဇာတိချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်စရမရဏဆိုတဲ့အိုရာသေးတာရှိသေးတယ်လို့ထင်မလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးဗျာမိဝန်နေထုတ်ပြီးဖြေခမ်းလိုက်တာအရှင်ကအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားရင်အကျိုးတရားလုံးဝချုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ဘာတုတာတုပိခွေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာတုတာတုပိခွေယဟနုသူဖြေးလိုက်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဧဝမိတ္တပိခွေငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါတခုချုပ်သွားရင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုသေးကြတယ်နေတံအညထာတခြားနည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပဲတဲ့နော်တလွဲမဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေတတ္တေထမေတံဘိက္ခုရေဒီမုစတာတဲ့ငါတကားဟုတ်မင်းတို့ယုံကြရတဲ့နော်နှလုံးချပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်တာယုံငါတကားဟုတ်ယုံကြငါပြောတဲ့အတိုင်းသိချပေါ့ဆိုတာကိုမင်းတို့လက်ခံကြအတိမုစရာဆုံးဖြတ်ထားတာနေခင်ခါဟောထားနေပြီကိစ္စဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တန်တရားတွေဘာမှမဝင်နဲ့အေးသိဝန်တော်ဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန့်ရှာတယ်ဆိုတာဒီနိလန့်နဲ့ပဲသွားမှဒါလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ရှာပြလို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနိရဏဝေကတန်ရုံမှလာတဲ့ပရိဝိမန္တတုတ်မှာပရိဝိမန္တနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဏိကုံချုပ်မှာငါပြောတာကိုရှုံညာလက်ခံညာတန်လျာမထားကြနဲ့လို့ပြောတာဒီတုတ်ဖြစ်တွေ့ဘူးသေးတယ်နော်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပဲဒီတုတ်ဓမ္မထင်ရှားလို့ပြောငါပြောတာလက်ခံညာအပြောတဲ့တိုင်းပဲလုံးဝမလွယ်ဘူးမင်းတို့အပြောတာယုံညလက်ခံညတာဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသက်ပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရမယ်လွန်စေမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသီလသည်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ရဟုတ်ရဲ့ဆုံးမဖြစ်တဲ့ပြိဝမန္တနာတုတ်တံမှာဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အချက်တရားဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့အစင်မှဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်နိလန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားရမှာဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအလုံးစုံကြမယ်ရှင်ဖေယားဖေယားတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျေဒါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစွစွလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စွစွသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဘာဆွေမျိုးညာတိတို့အား
ကုသိုလ်အမြာဝေင့ဘာကုန်၏သဒ္ဒနာရောသောဏလောကသောဏတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေင့ဘာကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုံသောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြာကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတတိပဌံတရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစင်းနဲ့တစင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရမဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ
1: ။အဟံဗန္တိ
0: တိတရေနိနာတဟ

အထင်ကသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

အထေင္ကသမ္မန္တကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

လောဘောဇနာဝိရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိနိသခိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏ

0: Ādhavakayam
1: Vaham
0: hotu
1: Iramethilam
0: Nibbanatta
1: Pisayo
0: hotu
1: Imani
0: ditaranina dhātinga
1: dhammanagatam
0: bodhata tilam
1: Dhamman
0: tarugangatava
1: abhamadena
0: tambadita သနာရောနေ
1: 2580
0: ကိုဇာတကေ1388
1: ခုနှစ
0: ်မယုံလာဇန်10ရက
1: ်ခရစ
0: ်နှစ်က2905
1: လ2026
0: ခုနှစ်ဘု
1: ဒ္ဓဦးနှစ
0: ်နန်းနဲ့8နာရ
1: ီနဲ
0: ့35
1: မိနစ်အချိန
0: ်စင်ဝူနိုင်ငံ
1: စင်ညင်ကျွန်းမှာ
0: 73ချိန
1: ်မြောက်ဥပဒနာ
0: လုပ်ပေးတရားစ
1: ခန်းပွဲ9ရ
0: က်ဤ
1: 9ရက်မြောက်
0: တဲ့နေ့နန်းနဲ့ခင်းမှာ
1: ဟောကြားအပ်သော
0: အာထုတ်ရာ
1: မှာတည်ကောင်းစေရ
0: အပိုင်းလေး
1: တရားတော
0: ်တရားတော
1: ်မဟောကြားခင
0: ်ပထမအဦးဆုံ
1: းပြောချ
0: င်တာလေးက
1: ဒီအပိုင
0: ်း
1: တရားလာ
0: လျှောက်ကြရတယ်ပေါ့
1: မြူသားယော
0: ဂီဘက်မှာ
1: သူနာရကျင်
0: တာကို
1: ထောက်လျှောက
0: ်မှတ်တယ
1: ်မှတ်လည်းမှတ
0: ်နိုင်လာတယ
1: ်မနေ့က
0: ညနေ
1: နှစ်သုံးဟော
0: ပြီး၄နာရီရ
1: နေည
0: ၈နာရီထိ
1: တောက်လျှောက်ထိုင်န
0: ေ
1: ထိုင်တဲ့အခါ
0: မှာနားရတဲ့သဘ
1: ောပေါ်လာတယ်
0: မှတ်ချတယ်ပျောက်သွား
1: တယ်အဲဒီအချိန်မှ
0: ာကြားတာတင်စားတော့
1: ကြားတာကိုမှတ
0: ်တယ
1: ်အဲ့လိုမှတ်ပြီး
0: တဲ့အချိန်မှာ
1: နာရာက
0: အပေါ်ကို
1: တက်မလာသေးတဲ့အတွက
0: ်စောင့်နေရ
1: တယ
0: ်ဒါလို
1: သူလျှောက်ပ
0: ါယောဂီကအ
1: ဲ့တော့ပြောချင်
0: တာဗာလဲဆို
1: တော့
0: နာကျင်တော
1: ်မှတ်တဲ့ကမှာ
0: မှတ်နိုင်လာပြ
1: ီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲ
0: မှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့
1: တွဲပြီးတော
0: ့မှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
1: ပင်နိုင်ကမ္မထ
0: မ်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လ
1: ဲတွဲမှတ
0: ်ဝေဒနာနဲ့ပ
1: တ်သက်ပြီးတော့
0: စနာဂါဇ
1: မှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်
0: လို့လည်းရတယ
1: ်တွဲပြီးတော
0: ့မှတ်လို့လည်းရ
1: ဦးဇင်းတို့ကတော့
0: တွဲမှတ်တာ
1: ဟုတ်ဘူးအာတန်
0: တယ်ပေါ့
1: ဘာဖြစ်လို့လဲ
0: ဆိုတော့နာဂါဇ
1: မှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင
0: ်မခန္ဓာရာတွေ
1: ပြင်ကျင်တာတွေပျောက်
0: ချင်တာတွေတိတ်မ
1: ထင်ရှားသေးတဲ့အ
0: တွက
1: ်စိတ်ထဲမှာ
0: လွဲနေတဲ့အတွက
1: ်လွဲနေရင
0: ်စူးစိုက်မှုက
1: နည်းတယ
0: ်စူးစိုက်မှုက
1: နည်းရင်အတွေးတွေ
0: လာတယ
1: ်အကယ်၍
0: နာဂါဇမို့
1: လို့ဘာမ
0: ှမဖြစ်တော့သေးပ
1: ါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန
0: ်ရင်လည
1: ်းအာကောင်းလာ
0: တဲ့အခါမှာမ
1: မတ်နိုင်မှုဖြစ်
0: တဲ့အတွက်
1: အကြောင်းမို့လို့
0: နာဂါဇမှာ
1: ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ
0: ၊နာတဲ့၊ထိုင်နေ
1: ၊ထိနေ၊နာတဲ့
0: အဲ့လိုလေးတွဲမှတ
1: ်အဲ့လိုတွ
0: ဲမှတ်တဲ့အခါမှာ
1: ပြင်နိုင်ကမထ
0: မ်းရောနာရာကျင်
1: တာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရ
0: မယ
1: ်အဲ့လိုကနေ
0: ပြီးတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ
1: ၊နာတယ်လို့မှတ်တာ
0: မှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေ
1: လို့မှတ်တဲ့အ
0: ချိန်မှာဘယ်စိတ်ဟာ
1: နာတဲ့စီကို
0: ရောက်နေပြီ
1: နာရာက
0: ရင်ကတည်းကဆိုင်ရင်ပို့
1: ပြီးတော့
0: အားကောင်းလာပြီ
1: ဆိုရင်တော့
0: နာရာပဲမှတ်
1: တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေ
0: ကိုဖြုတ်လိုက်တော့
1: ထိုင်တဲ့ထိတဲ့ကိုဖြုတ်လိုက်တော့
0: နာရဲ
1: နာရဲနာရဲ
0: ဒုက္ခဝေဒနာကို
1: ဆုထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ
0: ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ
1: ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1က
0: အတိတ်နဲ့ကိုသိရ
1: ။မနေ့က
0: မနေ့ကယောဂီတယောက်က
1: အတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့
0: မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖ
1: ြစ်အားတဲ့
0: ။မခက်ပါဘူ
1: း။နာတဲ့နေရာ
0: ကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲ
1: ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့
0: နာတဲ့နေရာဟာ
1: ဟိုယိုရင်းချင်းကြီးက
0: နာရာလား
1: အသားရေက
0: နာရာလား
1: အေးပြားပေါ်
0: နာရာလားဒီ
1: လိုပြောရတာ
0: လုပ်ငန်းစဉ်မှာ
1: တော့ဘယ်နေရာ
0: နာနေတာလဲ
1: နာတဲ့နေရာလေးကို
0: စူးစိုက်ပြီးတော့
1: မှတ်ပေးပေါ့
0: နောက်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ
1: ်ထုံနာရာလား
0: ကျင်းနာရာလား
1: အောင့်နာရာလား
0: စူးနာရာလား
1: ခက်တက်တက်နဲ့နာရာလား
0: ပြန့်တန့်တန့်နဲ့
1: နာရာလား
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
1: ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှ
0: ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်
1: အောင့်လိုက်စူးလိုက
0: ်နာလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်
1: အောင့်လိုက်စူးလိုက
0: ်နာလိုက်
1: အမှတ်မြဲလာရင
0: ်ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေ
1: ဖြတ်ကနေပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်မယ
0: ်။တမာရီမ
1: ရှိခင်မှာအဲ့ဒီဟာပဲစ
0: တည်ရတယ
1: ်။ဟိုပလင်ဘွားနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နားလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲ
0: ။ဒါအခုပြောအခုရတယ်။သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလေသွားမှာပဲ
1: ။သူတော်လက်တွေ့မှာ
0: ကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံ
1: စရတယ်
0: ။အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ
1: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့
0: တမာရီတွေကအာမကောင်းတဲ့အတွက
1: ်တမာရီမရှိခင်
0: မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်။
1: တမာရီရှိတဲ့အခါမှာ
0: မှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ
1: ်။အဲ့ဒီတမာရီကနေ
0: ပညာကူးသွားတာကို
1: မှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ
0: ်။ပေါ်တာမှတ်
1: တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီ
0: ။ဟာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာ
1: ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းအခု
0: မှတ်နိုင်လာတယ်
1: ။လူရင်းပြောရရင်တော့
0: မှတ်နိုင်လာတယ်
1: ။မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာ
0: ပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်
1: ။ဒါပေမဲ့ ပေါ်တာပျောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတပြိုတော့နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမှတ်စရာမလိုပါဘူးတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ကအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတဓာနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တဓာလွန်တဲ့အခါမှာတဓာဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးဇင်းမေးတဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမညံဖုန်ညံရဖို့အစာကျုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတောက်လျှောက်အမှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်ဒီနေ့အပြင်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်လောက်ထိမှတ်နိုင်လဲအဲ့ဒီတိုင်မှတ်နေတာသူတနာရီကျော်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတာမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကိုအဲ့လိုမှိုင်းနေတယ်တပည့်တော်ဘယ်လိုသိပါလဲဆိုတာမရှောက်ဘူးအဲ့တော့တိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မိကုံးကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှလားအတွေးလာမှာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘသူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြည့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါခန္ဓာကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ယုံမဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်တိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခဏနာဟောနေမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလဲတရားတော်တွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားတာလဲဆိုဥပမာဦးစင်းကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာဘာလဲမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားတော်တွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုင်တိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလဲတိရမယ်။ရောင်းမို့ကြားရင်လည်းကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည့်ကိုစူးစိုက်မှတ်။အတန်တော့ကိုမလိုက်နဲ့။မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲ။အမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလား။မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ကနည်းနည်းပဲနေမှာ။ဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တော့မလား။ကိုယ့်ဘာကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲမှတ်တယ်လို့ကမှတ်တာ။အဲ့ဒါကြားတာကိုမှတ်မှတ်တဲ့လူကများတယ်။အဲ့လောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲတဲကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများအားမှတ်နိုင်ဖို့ပါလေ။မလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားရင်ကြားရင်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တော့မလားတမရနိုင်ငံတော်တမရအပြင်ကိုခီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကတော့လာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဦးဇင်းနောက်ဆုံးကလာလို့ခြေဆုံးကဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေသွားတယ်ဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်အသိကောင်းတယ်လက်ရှိတက်ရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမားအောင်လေအမှန်ကိုဖော်ပြတယ်ဟဟလားအမှန်တော့အောင်လေအမှားကိုပါလေဖယ်ပြတယ်ဒီနေ့အပြင်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိကမော်တော်ပီကင်နဲ့တူတယ်သူကအကုန်ရှင်းတော့တယ်တတိပြီးတော့ပါလေဆိုတော့တတ်တော်ဆောင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါပါပါလေတမာတိပြီးရင်တခြားလာမှာလားပညာလာမှာပညာတမရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲတတိတရားဦးဇင်းတို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါဆိုရင်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ထိုင်းတိုင်းထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝိရိယဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲဒ
0: တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖြစ်ရတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါရောင်းမလို့ရှေးသတိနောက်အမှတ်နဲ့သွားနေဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာအေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးစင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအားကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနတရားသဘောတွေမတင်ရှာဘူးအနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမားရီကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားတာနဲ့ညာဘက်ကကြားတာနဲ့မတူဘူးဘာမတူလဲဆိုတော့ထင်ရှားတာမတူဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြောက်နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားနောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်တဲ့ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အသေးချာလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမှနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေစာကြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တို့နိုင်ငံသည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အဘိဓမ္မာမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာကဘာလဲနာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီနာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထားကြားတဲ့အတန်ရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးထားမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြည့်ပေးအဲ့ဒီစေတသိက်ကဝိရလေးတိုးလာရင်အဲ့ဒီမှတ်စိတ်လေးတွေရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကလည်းသိလာလိမ့်မယ်ရောင်းလို့မနေရလဲမနေကလည်းဦးစင်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တန်ခါတပါးကလည်းအဲ့လိုပဲသူကနထိုင်ထီကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်ရင်းနဲ့တခြားလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းသိပြီးပါလေမထင်ရှားတော့မထင်ရှားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်အနှဲသွားတယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကထင်ရှားတာကိုမှတ်တဲ့အလေးကျင့်ကများနေတဲ့အတွက်မထင်ရှားတဲ့အခါမှာမှတ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးရမယ်တောတွေတောင်တွေကိုကြည့်တယ်

ဇာမထင်ရှားတော့မှတ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လုံကနေပြောတမာရီကကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံဟာရော့ရော့သွားတာပဲကြာတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရော့သေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်တမာရီကပါလေမကောင်းသေးဘူးတကယ်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရော့ရော့ရော့ရော့သွားတာတိုးတော့လေတမာရီအားရံမကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားများဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားများဖြစ်ရင်အားမလို့အားများတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ရမယ်တိုးတော့လက်တွေမှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲ့စိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟုတ်လားအားမလို့အားများဖြစ်ရင်လည်းအားများဘူးအားများဘူးပေါ့ဗျာမှတ်တာအဆင်မပြေလည်းမပြေဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ပါလေထိုင်နေထိတယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတည်နေတဲ့သဘောလေးတော့ဗာလဲရှိတယ်အရန်ကြီးတာဗာလဲမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗာလို့ရမှာလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နောက်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဘာဖောက်လဲဒီအဆောက်အဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကဗာလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့တပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတချမ်းပူတချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘလို့မလုံးစားမလို့တိတဲ့အတိုင်းပါလို့ရမှာလေဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုဦးဇင်းပြောပြီလေကိုဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘို့ရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တိမှာပေါ့ဗျာနေမှာဘို့ရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ပြိတ္တတရားတအားသဘောကြတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွဲပြတ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူသိုးတွေကထိုးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြိတ္တကလက်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထိုးတော့ပွဲကပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုကဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာဟုတ်ဗျရုပ်ရှင်ပဲလေသူပြတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲကြည့်လိုက်လို့ချင်းဇက်လန်းဆုံးရင်အဲဇက်ရည်လဲသွားမှာအခုကကိုကဝင်ပါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းဘွေးပြသွားတော့နောက်တကကန်ထိုက်ကလာလဲပြရောသူကပါသွားပြီအဲသူကအဲ့မှာပြရင်လည်းရှေဘရှုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမြောက်ကရင်ဆက်ကိုရက်လိုက်တာပြီးရင်မိုက်လေးကောက်ကန်ပြောပြေးချက်ကြည့်ခင်ဗျာရှေဘခိတခဏရှုံးပါမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ပြန်နိုင်မှာပါမပူပါနဲ့အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဂျားတွေကဂဲကန်ပြီးတော့တောက်ခေါက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဦးဇင်းဘဘောပါရလားဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာအခုလဲဝင်းပါပါပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲရှုလေဟုတ်တယ်မို့လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအားကိုထုတ်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲသုံးရမှာထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားဖြစ်တဲ့ဝါရောကဘာလို့မှာလဲဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာရီကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောင်းပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါနေမှာဝိဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဝိဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်။အဲဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းမှာပဲ။အဲထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတော့သတိမထားမိပါဘူး။ဦးဇင်းကအဲပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေနေတေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေကြီးဝါကြီးအာဒီအဲ့ဒီပွေပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာ။သူကဦးဇင်းကိုလှမ်းအော်လိုက်တာ။ဟိုဦးဇင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆို။អော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောက်ဒီမှာလာဆောက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလဲလန့်အော်ပြီးတော့မှကိုယ်အဲ့ကြမှာဦးဇင်းကဦးဇင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ哦ဖြစ်တော့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးဇင်းကိုပြောမှန်းသိတာပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲကြားလဲဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တရားနဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာကိုယ်လိုတိုင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဥဒိမသဘောပါရဲ့လား
ကိုရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာပြတာလေမတန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာပြတာလေမော့သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်လေးသိအောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင်းတင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဗာပြတာလေဟိုးဦးစင်းဘာတရားထိုင်ခန်းတော့ဘာဖြစ်လို့မော့ဘော်တက်ကြီးနေတာလဲဆိုတော့အတခါလေလန့်သွားတော့တမာရီရပါလေတော်တော်ပြန်တီဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီရင်နာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဒါလေးကိုနားလည်စေချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တီဆောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရီရှင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတာအကောင်းပဲနေနေလေးကြာလာမှအဲ့မှာတချွေးနဲ့ရှေ့ကိုတောင်ပါရတာလေပြိပိပြိပိသွားတာအဲ့ဒါတေးသေးချာချာလေးကြည့် तू ကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့် तू စူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပီတော့တပီတော့ဝိုးတဲ့ငိုက်တယ်ထင်မှာဆိုးလို့ဒီတော့ပြန်မတ်တယ်တဲ့မတ်တယ်မရဘူးဖြစ်ရတဲ့ခဏနေဘာဖြစ်တာလေပြန်ပြီးတော့ပြိပိပြိပိသွားတာတပီတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တရားမထိုင်ရင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတာဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်မှာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့မှလဲအေးလေးရင်လေးတယ်လို့ပဲရှုအောင်မယ်ကြမ်းမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ထိထိတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲရှုရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဖုံကြီးသည်ငါ့ကိုငိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအတွေးဟာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံသူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥဒိမ္ပသဘောပါရလားတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ယုံမယ်သူ့ဘာသူတရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက်သူ့ဘာသူအတွေးကြုံရှိပါလေအတွေးကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာလို့တိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ဥဒိမ္ပသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေမှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ပြင်ញင်နေပြင်ញင်နေပြင်နေပြင်နေပြင်နေအာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနှစ်ယောက်ဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲသူ့ကိုကြည့်ပေမဲ့မှတ်နိုင်နေပုံရတယ်အဲ့တော့မှတ်နိုင်နေဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲတော့ဆောက်အဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတွေကလည်းပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်ထီးကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့အတွက်ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်းကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မဟုတ်စိတ်ထဲမမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုမှထိုင်တဲ့အထိတွေကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေချင်လို့ချုပ်ထားရင်လည်းခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတရားရင်လည်းမပြီးတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်လွတ်နှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတခုရှိတယ်ပုံတရံမမတင်စေနဲ့ဗါတယ်လေပုံတရံဦးဇင်းတို့အမျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒီလိုထိုင်နေရင်နဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေခြေကဒူးအောင်ကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်းနေတယ်အဲ့လိုပုံတရံလေးနိုင်ဝက်လောက်တီးနေတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16 5နှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ် तू ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်း나ယူဝဲလောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အာ तू တမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလှုပ်တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံစံပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီလဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုရင်စိုးရင်လည်းစိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမှတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေသားရှိတော့မရတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူး तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒီနေ့၅ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံလျှောက်ပုံလျှောက်နေလို့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာ
ကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့မပြုတ်ပါတယ်အဲရှောက်တက်ပါတယ်အခုမနေ့ကတာဝန်ဒီကစကံဘွဲတာဝန်ရှိတဲ့တခါကြီးကဦးစင်းကိုဖုံးပြားတဲ့ဒီယောဂီဈဉ္ဉံလျှောက်တာလေးကြည့်ပါဆိုတော့ယောဂီဈဉ္ဉံလျှောက်တာတက်မတော်နေမှာစစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဟိုသူကဒါအစိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့ဦးစင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဦးစင်းကဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံလျှောက်နေတိတိကျကျမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခြေတော့ကပါလေဒါလို့သူကအပေါ်မလိုက်ချလိုက်မလိုက်ချလိုက်မလိုက်ချလိုက်ဆိုတော့စစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံလျှောက်နေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ခေါင်းကိုတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ရှိ6ပြည်လောက်ကိုကြည့်မျက်လောက်ဘယ်မှာကြည့်မလဲခေါင်းကိုတလူကြီးမငုံပါနဲ့အဲ့ဒါအခုယောဂီဟောင်းနေတဲ့မှာတောင်ရှိတယ်သူစူးစိုက်မှတ်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှတ်မှာရုပ်ကပါပါဖြစ်တာလေပါသွားတော့ခေါင်းကအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နိုင်ဝဲတနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းကြီးကြိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပြီအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်နေသောလမ်းကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်ရမယ်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တမာရီတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မလျှောက်နဲ့အဲ့ဒါကဟိုကြည့်ရတာလည်းဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူးနောက်တမာတိကိုလည်းကျဲစေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တကြောင်နေသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြနောက်မှာပြထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဈဉ္ဉံလမ်းထိပ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတာထိုင်ထိနေအတူတူပဲရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲဘယ်နေရာတောင့်တာ ਨੇ ကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင့်တင်းပြီးလို့ရက်နိုင်တာအဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတ်တမရက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ဘာလဲကြမ်းမြင်တဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်အော်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေအဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ဈဉ္ဉံလန်းအဆုံးကြလို့ချင်းရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၃-၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဘာမှတ်မလဲလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝရိယရှေ့ရသွားပြီတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပြီးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်လို့မရအောင်အဲတခါလေလီမြန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာတီမြန်အကောင်းလာပြီလှည့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒါလိုလောက်ရတာရေရောမလို့လှည့်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှပါဖြစ်တာလေလှည့်တယ်လှည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးလေးလေးလေးလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးကိုအေးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများအားပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာဆယ်ပြားစီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာဆယ်ပြားစီးကိုတန်ဖိုးမထားနေနိုင်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတဲ့။ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုတစိုက်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာတို့ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေရှင်မမောက်လန်တန်ခါရဏတင်တော့မယ်ဖျားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့တချို့အဲအရှင်အာနန္ဒာဟဲ့လားဖျားပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကပါလေအေးဟာဖျားမရှိတော့တဲ့နေရုံနေကြတော့မဟေ့ဟာပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်လန်အဲရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကပရမတင်ခါရဏတင်မယ်ယဟန်နာကြီးပဲ499ပါရွေးထားပြီဘယ်နှပါးကြံလဲအဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေ။တိလား။ရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့စုထဲမှာ तू မရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသား။အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမှမရွေးလို့ရလည်းမရဘူး။ရွေးလို့ရလည်းပါလေ။မဖြစ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသောမရိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အာထုတ်တော်ဆိုတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန်နာဖြစ်မှာပါလေ
ဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ तू အားထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာလိုမလိုချားမှာပါလောက်မှာလေတရားရှာအရန်လိုကျင်လွန်အာကြီးလာရင်မရတော့ဘူးဒါဥစဉ်တို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဥစဉ်တို့လည်းတရားတကယ်လိုကျင်တော့အသက်ပဲပြီးရပြီးခေါင်းပဲဖြတ်ပြီးရပြီးခြေတော့ပဲဖြတ်ပြီးရပြီးတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများတယ်။ဘာလဲလဲ။တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတည်ကျင်တာမတည်ရရင်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ဥသိမသဘောပါရဲ့လား။အပေါ်ကြံကိုဘာဖြစ်တာလဲ။အမ်ပေါ်အပေါ်ကြံကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာ။ဆန္ဒစောတဲ့ဆိုတာတည်ကျင်တာကများပြီးလှုပ်တာကဘာလဲ။နဲနေတာ။ဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲ။အထုတ်မယ်ဒီလိုလှုပ်ပါ။အဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲ။ရက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အာထုတ်တယ်ဇင်းညာရောက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အာထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အာထုတ်တယ်လုံးဝလဲလောင်းခြင်းမရှိဘူးမနဲ့အာယုံတက်ခံနေပြီသောတာပန်ဒီသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်တညာလုံးလည်းအာထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလုံးညောင်စမ်းနဲ့ရောက်ခံပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ဟင်?ဘယ်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာလား။မဟုတ်တော့ဘူး။ရက်တယ်၊ထိတယ်၊ရက်တယ်၊ထိတယ်ပြီးတော့မှလှည့်ကျင်တယ်၊လှည့်ကျင်တယ်၊လှည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှည့်တယ်၊လှည့်တယ်၊လှည့်တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်၊ထိတယ်၊ရက်တယ်၊ထိတယ်ပြီးတော့မှထိုင်ကျင်တယ်၊ထိုင်ကျင်တယ်၊ထိုင်တယ်၊ထိုင်တယ်၊ထိုင်တယ်၊ထိတယ်၊တိတယ်၊ထိတယ်၊တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲ။လှည့်ကျင်တယ်၊လှည့်တယ်၊လှည့်တယ်၊လှည့်တယ်။ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေရောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄မျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာရှင်အာနန္ဒာတပါးပဲရှိရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်။ရှင်အာနန္ဒာဒီပုတ္တဇင်လာသောတာပန်။ဒါဖြင့်အခုသူရှုမှတ်တော့အရှင်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရမိမဲ့ကြမယ်။ဒရမိဖိုလာမယ်။ပစ္စဝကနာဉဏ်ဆင်ရင်ရမယ်။ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်။ပြီးရင်အနာဂံမိမဲ့လာမယ်။အနာဂံမိဖိုလာမယ်။ပစ္စဝကနာညာလာမယ်ပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အရတမတ်လာမယ်အရတဖို့လာမယ်ပစ္စဝကနာညာမှာတော့ပယ်သက်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်မပယ်သက်သေးတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါသောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရာဂံအနာဂံယဟန္တာ၃မှတ်၃ဖို့တမတ်တမတ်ကိုညာစဉ်16ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးအေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနားအောင်မပြင်းမနဲ့ဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့ညာတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရရအကြောင်းမရှိတော့တောင်ဒါလေးတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အာထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူကြားမှာတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ဥစဉ်ပြောရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတစ်ထိုင်အတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာမဟာဇနကမင်းသားဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်မှာအေးအဲ့ဖြေုံနဲ့မဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါဖြစ်တာလေလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒါကြောင့်မလို့အင်းငယ်ငါးပါးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတောင်အမှတ်မလို့ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန္တာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှေ့ခေတ်တုန်းကမိစာဟလာစင်မီပါလေခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့သုံးတယ်အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်သည်သူအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးမိစာကိုဘာလုပ်တာလဲညှိနေတာကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူသည်အဲ့ဒီမိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးတော့စင်မီကိုညှိနေတာသည်ပော့ပော့တန်တန်သာညှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုသူသည်အမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့စင်မီကွက်ဒုတ်ကိုကန်တဲ့အချိန်မှာလှမ်းနေလှမ်းနေကန်နေကန်နေမရဲမရဲယူရဲယူရဲယူရဲမိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးညှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစာလည်းညှိနေသူလည်းယဟန်းနာပါလေသူလည်းသောတာပန်နေပြီးတော့ဒရာဂံအနာဂံယဟန်းနာပြတ်သွားအဲ့တော့အရှင်ပြားဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းညာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်းနဲ့ကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုတ်ပြင်တာ
အမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလဲမလုတ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလဲအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီအချိန်နေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလဲရနိုင်တယ်အဲ့ဒီရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ပဲနဲ့သတိလက်လွတ်နဲ့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါ။ရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်သွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲ။ရှေးရတတိနောက်ကအမတ်ရှေးရတတိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွား။နောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်တတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအကြောင်းမရှိအေးဒါလေးကိုကြိုပြောချင်တာ။အဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်။ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချေမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ်းမသွားဘူးလားယိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကကျန်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဗာဖြစ်တာလေမမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်နဲ့လျှောက်ဖို့ဥစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီလွယ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ချတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီဆိုရင်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလမ်းမှာ17ချက်လောက်ဒီအမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာရီမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည့်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမလို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ချကျင်တယ်ချတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာခြေလမ်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလမ်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြော်ုံတော့ပဲပါလေလန်းအကျဲကြီးမှလန်းတယ်အကျဲကြီးလန်းလိုက်တော့ချတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ကိုချတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလန်းလို့ပါလေမရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လန်းတဲ့ချိန်မှာဘယ်ခြေလန်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘယ်ခြေလန်းတဲ့ချိန်မှာညာခြေလန်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလန်းတဲ့အခါမှာအကျဲကြီးမလန်းနဲ့ချတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့မြှောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြှောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲ့အဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘုံ၅ပါးဆိုလေဒါပဲဟုတ်ပြီလားသဒ္ဓဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအဲအတူတူပဲအဲ့တော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့သတိကပိုရလို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဓနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲနှလုံးသွင်းအောင်အဲဒါအရာရှိရဖြေလိုက်တော့နှုတ်မရင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချိုးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်စွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲသတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာအေးတရားမလို့အာသတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်သတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာကြုံတကင်းစကန်းဝဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအဲဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်ဒကမာကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲတပည့်တော်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါတယ်ဗျအေးဘယ်လိုပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်နဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတရားပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပေးရမယ်အေးတရားမလို့တတိယထားအဲ့တော့တဒါမနေ့ကတဒါကိုဘာပြောခဲ့လဲအားထုတ်တဲ့ယောဂီကတဒါဆိုတာနှစ်ချက်ဘာပြောခဲ့နံပါတ်1ချူနိမတ်ချူနိမတ်ဒီလိုကြီးရအောင်ချူနိမတ်နီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့ဒီနှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာ
အခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတဏ္ဍာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအားထုတ်နေပြီပဲအားထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားကြားလဲဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ရှင်တရားတက်ပါတော့မလားမတက်ဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တကူဓမြလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခီးကမတွင်တော့ဧတရားမလို့နံပါတ်1ရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးလို့တော်ကောင်းတော့အခုဒါမနေ့ကပြောတာလေးကိုဦးဇင်းအခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်တော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဗာလဲချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အခုဒီရှုနိမန်ကြီးတို့ဘယ်ချိန်ထဟောလို့ရတော့တော့မှတခါတည်းကိုးပါကိုလောက်တာအရှင်ကမချောခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအောင်မလို့တိတိကျကျလေးဘာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမဉဏ်ဖုန်ညာမရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းနဲ့သူတို့ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီးနှက်ပြီးရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်ရင်နှက်ပြီးမှတရားများနိုင်မလားဦးဇင်းတို့ရှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတိယရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောင်းနှောင်းမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့နှက်ပြီကိုရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြည်ပြန်လာခြင်းသေးလားအေးနည်းနည်းပါးပါးလေးစဉ်းစားအောင်ဟုတ်ပါဗါလဲတိရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆရာအနည်းစကန်းဆရာတော်ကြီးသာကြဘူးလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခံဒီမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဦးတိရကူဆရာတော်တို့အဲ့ဒီဖောက်ဆရာတော်ကိုပြောတာတဲ့အေးငါတပည့်တို့ငါတော့ရဟန်းကိစ္စပြီးအောင်ပါလေအထုတ်မသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါလူလည်းပြန်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ငါအသည့်တွေကိုငါနှမျောလို့တဲ့ငါအခုမိဘပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်နဲ့ငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖြစ်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေဆရာမှာအတိတ်တံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြည်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားစရာက32ပုံပါကဲဦးဇင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇံရလားအေးစင်ကာပူကပတ်စုဆောင်ရှိရင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်မြန်မာပြည်ကဇံမရရင်သွားလို့မရဘူးဦးဇင်းမသဘောပါရလားမြန်မာပြည်ကဘုံဘယ်လောက်လဲ20ဒါဖြင့်အဲ့20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလေမဆိုင်ဘူးတူတူဟောစင်ပါလား32ပုံထည့်ဟောရတာဦးဇင်းကသဘောပါရလားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်အပယ်လေးပုံသွားကျန်လားမဖြစ်တဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါဖြင့်17ပုံထဲကိုဘယ်လောက်နှုတ်ဘယ်နှပုံကျန်လဲဘုံအားဖြင့်9ပုံဌာနအားဖြင့်2ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းတော့ဟုတ်ပြီလားနှက်ပြည်က6ပုံလူပြည်ကဘာလဲ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီနှက်ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ဘာလဲကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နဲ့ညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလေရနတ်သားနတ်သမီးကမိုးဘော်ကကြတာလားလူပြည်ကသွားမှာလားဒါပြန်သူတို့ကောင်းတို့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအမထုတ်လို့ရှင်နတ်ပြည်မှာအိစားကာမပဲပါလေသွားလုံးနေမှာအဲ့တော့အခုလှူလဲလှူတယ်တရားလဲအထုတ်ထားတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှင်နဲ့ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်နတ်သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြအောင်မဲ့မညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားတကယ်အရိယာနဲ့သားဖြစ်သွားရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြည်ကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတဲ့အနေကံပဲအေကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာနဲ့သားအနေနဲ့အရိမိတ်ရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာကိုလည်းတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့အကောင်းနဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဦးသိမ့်ဘောသဘောပါရလားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်ဦးဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးဟိုဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းနေတာလောဘဒေါသတွေကနှဲလာလားများလားအေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနှစ်50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအနှစ်450ဒီတဲ့ပိုဆိုးတော့မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရလားတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုသိစေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုအေးဖျားလက်တဲ့တုန်းကဒီသနာပဲဆိုရင်ပဲတတိဆိုတာနဲ့သောတာပန်တရာကံအနာကံယန္တာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာနဲ့တရားကောင်းတဲ့တော်မီးလို့များတော့
ကဲဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရလားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှပဲလို့သွားမတွက်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းပြည်သားမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄-၆လလောက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ညီမပြီးလိုက်ခဲ့တော့လေအဲဒီမှာနေမနေနဲ့တော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်လဲရှားရအောင်ပါပဲတဏ္ဍပါးတွေတဏ္ဍတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကအချိန်ခါရွေးနေကြမလို့တရားလုပ်ဖို့ကတဏ္ဍတွင်းမှာလုပ်လို့ပါလေရမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားအေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အလေးချင်းများများပါဖြစ်တာလေလုတ်တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းမြန်မြန်နဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒကာကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲဟေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာသင်္ကန်းလေးလှူမလို့အမလေးကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အိမ်ကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှူရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါကစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလူတခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလူပေးပုတ်ကိုအလူကံပုတ်ကိုလှူဝဲပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စင်တာလှူပြစ်မှာပါပြောတာလေအလူတခုဖြစ်တာလေအလူအင်းက၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စင်တာပဲရှိတာလှူဝဲပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလေမလှူပြစ်သေးဘူးအလူကံပုတ်ကိုစီလည်း तू မသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလူတခုကဖြစ်မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလေကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နဲ့မှကြပညာလွန်တယ်ဆိုတာကတရားပုဒ္ဒရတွေများနေတဲ့အတွေ့ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဝတ်ရင်ရူပခန္ဓာပဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာဏုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စဉ်းကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲများတယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်တော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်မှတ်နိုင်စဉ်းကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းကျင်ရမှာလားပစ္စုပန်တက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုစဉ်းကျင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာအမှတ်လဲဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကယုတ်တရားတိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှသိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ရင်ရမှာလားရှုမမှတ်မှာဒါဖြင့်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့စင်ရင်တာပါလေများနေတာအေးစင်ရင်တဲ့အလေးချင်းကိုဦးဇင်းကတော့တိတ်သဘောမကြောက်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါရလားအဲ့ဒါကတမင်စင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတက်တက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့မလုပ်နေရလေစင်ကျင်နေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မဖြာပါရဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတိယုံတိယုံတိယုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတိယုံတိယုံတိယုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဦးသိန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟာဒီဒါကတမန်မဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတိယုံတိယုံမှတ်နေရအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲရှုကံတွေကပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဥဒိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဦးစင်းဘာသဘောပါရဲ့လားနောက်ကြုံလုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်မညံဖုန်ညံရပြီးသွားရင်ပစ္စက်ဝက္ခဏညံဆိုတာကမပယ်တဲ့အသေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပယ်တဲ့ပိသားကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပြောတော့ညံအနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲဆင်ញင်တယ်ဆိုတာတခြားလားအတွေးလားဒါကြောင့်မလို့မင်းညာဘုံညာမြခင်မှာတိုံတိုံတိုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပစ္စဝက္ခဏညံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒရညံတိပါလေကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟော
ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မက်တယ်ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါတည်းဓမ္မကုန်းတစ်ခုလုံးကပါလဲပြည်လာသလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်တယ်မြင်တယ်ခံစားရရင်လဲတိတယ်ဒီလိုမှတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်နေမှာတွေးတာဟာတမာတီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမြဲတကယ်တကယ်ဓမ္မဖြာပါရမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလဲကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်တာတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာအေးတရားမလို့အခုမှတ်တာကနေပြီးစင်ကျင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲတရားတိုးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးเอองาดิโลสินญินดิโลไม่ผิดวุเอบาลุเปลี่ยนมาเลยมั่นยามเด้อดาสุตระเนปัญญาเนญีมะตวาอูล่ะหอบีดาเพียงตมะดิเนวริยะเนต้วยเมตมะดิเนตมะดิหล่นแก้วริยะเนปิ้นต้วยณีเดติเอราเตยามะทายญินดาหมอบูตะเกเรนตมะดิยะเดลูวะซ้นตอมะตัตตาลูถะซาอะหอบีล่ะถ่ายปี้ยินถ่ายญินถ่ายปี้ยินถ่ายญินเอลูโกผิดณีดาปิ้นเนซอราบาเลซอรอปอยาปอยามะชุเบเนตะคูเรมัดตาโอเปียวดาตบอบาเยล่ะပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့တခုတည်းပဲပါလဲမှတ်တာဖောင်းတယ်ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတယ်ဦးစင်းကြောင်းပါတယ်ရှိတယ်ဒကမာကြီး95နှစ်အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီသူဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူဆုံးတော့ပါလဲဒီ3ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှချတာတော့မှအခြေလေးလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ကြွေးလို့ရပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းပဲတရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒကမာကြီးဆိုရင်သူအသက်95နှစ်ကိုအဲတခါလေးဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုဦးစင်ကတော့အေးဒီမကြီးဘာလို့မှတ်လဲ you found the pain နဲ့မှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ် found the pain နဲ့ဟဲ့ဒီမကြီး found the pain နဲ့နှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလဲတပြော found the pain နဲ့ပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲအာဘသူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုညံနေရလဲမကောင်းတော့ဘူး found the pain မှတ်မသိဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အာ found the pain နဲ့ found the pain နဲ့ found the pain နဲ့ဟာတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတမာတိတွေအားကောင်းလာဘာဖြစ်လာလဲဒါပေမဲ့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲနေတော့နေတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဘာဖြစ်တာလဲပြောနိုင်တယ်တိတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အာတက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မတ်နေတာပဲကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားမြန်ပုံကောင်မှာဂိမ်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြီးညိုဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမမတ်တော့မမတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအဲအဲ့တမာရီရတဲ့လူကလည်းအဲသူမိန်တာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူမှဒီတမာရီနဲ့သူ့အမှတ်ကိုပါလဲမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုရုပ်ကိုနံကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြားတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုပါကိုပါဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှက်ခမ်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့သွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုတိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘယ်လောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်းတိတိချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလဲစူးစားတာအခုမနေ့ကို3နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတိဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘော်ဒီဟက်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘော်ဒီဟက်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ယွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂီကတရားထိုင်နေပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံချင်းပါလဲမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ပါလဲအာထုတ်တာသူတို့မှဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးကအခုဘယ်နဲ့ရှိသွားပြီလဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တော့လားအခု9ရက်ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့အေး4ရက်တောင်မှပြန်တဲ့နေ့ပါလဲမထက်တိုင်ကြားထဲမှာ3ရက်ပဲကျန်တော့တယ်သူတော်ကောင်းတော့အချိန်လေးကတော်တော်ကုန်တာကုန်လွယ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့ဥစဉ်တောင်းပန်ပါတယ်အများကိုစားဥစဉ်တောင်းပန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစကားပြောလိုက်တာကဒီရှုမှတ်တဲ့သူတို့ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကပဲဥစဉ်ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျန်တာထိုင်နေလူကရှိတော့အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဥစဉ်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြပြပြောတော့ရိုးရိုးတေးတေးလိုက်နာပါတယ်အခုလဲဥစဉ်တောင်းပန်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့တာလဲအေး3ရက်လေးကိုရှေးတတိနောက်အမှတ်နဲ့ရိုးရိုးတေးတေးမှတ်ရင်မကောင်းဘူးလား
လုပ်ပါလို့เนาะအခုဒါဒီလိုပြောလို့လည်းစိတ်မစိုးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဦးဇင်းတို့ကပြောပြရတာပါဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေမလိုက်နာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတရားတို့ဦးဇင်းထက်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တောင်မှမနှင်းမှတ်နေရတာလေအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူးဘသူ့အကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူးဘသူ့အမှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးတကယ်ဒီလမ်းကဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂီကိုကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူးမလာမလျှောက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကလျှောက်ချင်ရင်အဲ့မှာဈဉ္ဉံမချိန်ပါအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့ကတ်တော့ပြီဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲပါပြစ်တာလေမှတ်နေတာတမာရီရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကိုုံအောင်လို့ထိုင်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့မှရွှေ့နဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းတဲ့ကိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်အပေါ်အလိုမရှိကွက်တီကွက်တီကွက်တီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှာမှတ်လို့ကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဥစဉ်မောသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာအေးဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီအမြဲတမ်းဥစဉ်ပြောတယ်တမာတိရလာရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချက်တို့မှတ်ချက်တို့ဆိုမကြဘူးလားအေးဒီလောက်ပြောနေတာပဲငါရရှိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတမာတိရလာရင်မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့သတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တမာတိရလာရင်ဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟေးဝရိယယော့ကိုယော့တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟလာတိမ်မွေ့တိမ်မွေ့သွားပြီဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတမာတိလွန်တော့မှာအဲတခါတည်းမှတ်ထားနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပြရမှာမှတ်ချက်ပြလို့ပြန်သွားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအားကောင်းကောင်းနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဘုံကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားတမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဗါလဲညီသွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာရီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ဗါလဲသိမကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်တယ်ဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နုံမလို့ချင်းငါဘာကမှတ်တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဦးစင်တို့ကငါဘာကမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဖုန်းကြီးကငါအဲ့တော့ပေါ်ရမှတ်ဆိုမှတ်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့မသိဘူးမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တိုက်တွေကြကုန်ရောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းမှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားညံဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်သိတာကိုယူတာဦးစင်တို့ကသဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့တိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ညံကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားတိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တွေတိုးမှတ်မှာလားတဏှာယူမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယူဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလေမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေထားနဲ့သူပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတကူတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ရင်တတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ရင်အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းတိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာတိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအဆင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအဆင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းလက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလေမရဘူးအဲ့တရားအဆင်ကျော်သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလေတိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုမလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါပြတ်တာလဲမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိမောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နာရီခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာနာရီဝက်ပဲအချိန်ရလာကဲဝရိယလွန်ခဲ့တ
တမာဒီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့တည်းသူတော်ကောင်းတို့အခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနေပြင်ကတရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ညမှာတခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နာရီနိုးလိုက်ဟဟာ12နာရီနိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တခါထိုင်ရမှာကဟဟာ4နာရီခွဲမှာ3နာရီခွဲတယ်ရောက်နေရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်အဲပြီးတော့နဲ့တခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဖယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့လျှောက်လို့တိတ်ကောင်းမှာဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရောဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတည်တယ်မထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်ထိုင်နေတည်တယ်လည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းနေပိန်နေတည်တယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေတည်တယ်တမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထလျှောက်တာပဲကောင်းနေဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တမာဒီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကစုစည်းလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံမမှတ်ဘူးထိုင်နေရဲ့တန်းနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားအေးစစ်နာယူဝက်တနာယူကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်10မိနစ်လောက်နေကိုဘာဖြစ်မှမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝရိယလွန်နေတာဘာလွန်နေတာလဲနာတာလည်းမဟုတ်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရဲ့တန်းတဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆက်မထိုင်ကျင်တော့တာအေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲတမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်းကြီးခံပြီးပါလဲမှတ်ပြရမယ်တဲ့ကိုနိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ဆိုဆို

0: တိလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံသပညောကမ္မဇပဋိတံဟိတုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉ္ဇဉ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉ္ဇဉ်ယင့်တံပြိမြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူပန်စေတက်ခြောက်ခြားစေတက်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိတ်ခာသီလဟူသမျှတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုပ်နေညာလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာသာအိဇာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစဉ်နှင့်တစဉ်မြင်တဲ့မြင်အောင်မလင့်ပုံသေးစူးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဤမန္ဇရံဒုက္ခလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ပွေရှမေဤတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတတိ
1: ဆိုအောင်

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

သံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနံစုစုံမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မကနာပေါင်း၈၄၀၀ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်ငါးထောင်ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကူတော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်

0: ဘာဗျာအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှစ်ကြောင်းတည်းတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့တောင်းနိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒဂရမရေအားတံဃာတတ်ရှင်းနေလေလေဒုက္ခရှိလေလေပဲဆိုတာမှတ်ထားရမယ်တံဃာရှိလေလေ
3: ဒုက္ခရှိလေလေ
2: တံဃာရှိလေလေဒုက္ခရှိလေလေဆိုတာသိနေတော့တံ္ဍရာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒဂရမရေယခုစိတ်တွေဟာတစိပ်ပြီးတစိပ်ဖြစ်တစိပ်ပြီးတစိပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းလို့တော့အဲ့ကဲတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တခါတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုရလဲမိမိပေါ်လိုက်မိမိနံပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီးလိုက်မိမိပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီးလိုက်သမှုရိသ္ဆာနေရနေပြောဒီတိုင်းပြောရမှာပဲဒါပြန်ငရဓမ္မတို့တန္တရာဆိုတာပါပါလေမိမိအသေးများတာတန္တရာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြ
3: မိမိအသေးများတာ
2: မိမိအသေးများတာတန္တရာလို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါပြန်တန္တရာရှိတန္တရာရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘုံနဲ့မကြောက်ကြဘူးနော်အခုသေသေးချာချာသေးတော့မှတစိမ့်ဖြစ်ပြီးတစိမ့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတယောက်သေးတာပဲနောက်တစိမ့်ဖြစ်ပြီးနောက်တစိမ့်ပြတ်သေးတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မိမိတယောက်သေးတာပဲဆိုတော့ညံ့လို့လိုသေးတာ
3: လိုပါဘူး
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာကမွေးလိုက်သေးလိုက်မိမိမွေးမိမိသေးတာမိမိဖြစ်ပြမှုမိမိခဏခဏသေးတာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာကိုသံဃာရှိတယ်လို့ခေါ်တာပဲ။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာဒဂရမတို့အကောင်းများပါကြရတာမှန်ပါဘူ
3: းဗျာ။
2: ခဏခဏသေးရတာပါခေါ်ကြ။မှန
3: ်ပါဘူးဗျာ
4: ။အများရှိတော့ဗျာ။
2: ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရမရှိခြင်းပါနဲ့တော့နော
4: ်မှန်ပါပ
2: ါဘုရားဒဂရမတွေရှိခြင်းနဲ့စိတ်၆ကြပါတော့မှန်ပါပ
3: ါ
2: မရှိခြင်းပါနဲ့တော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားသံမြင်ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာရှိတာဆိုတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီလိုထင်နေက
3: ြ
2: မှန်ပါပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒဂရမတို့ခန္ဓာအာရဏတွေမပြတ်လျာသံဃာလို့ဆိုဖို့ဥက္ကမောင်ရအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ဒီရှိနေတာကိုဆိုတာမှန
3: ်ပါပါ
2: ဘာကြလဲကြားပါဘူ
3: း
2: တန်ត្រာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေရာဓမ္မတို
3: ့
2: အခုဖြစ်အခုပြဲဆိုတာတွေခဏခဏမွေးခဏခဏသေးခဏခဏမွေးခဏခဏသေးအနေမပါဘူးဆိုကြပါလိမ့
3: ်
2: အနေမပါဘဲနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ?သံ
3: ဃာပါဗျာ
2: ။သံဃာဆက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား
3: ။မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်သံဃာကိုတူတူပြောကြဆိုဆိုတော့အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ?အ
3: သေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
2: ။အသေးဆက်နေတာသံဃာလို့ခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြကြမှာ။အကယ်ခွန်ကြီးပြောတာကအသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာကိုဓမ္မတွေကခွန်ကြီးပြောတာကကြားရပြီ။ကိုယ်တိုင်းလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ရေတခုသောစိတ်ကဖြည့်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်က
4: ပေါ်ပ
2: ြီးပြက်အဲ့ဒါတယောက်တယောက်သိနေတာမဟုတ်လား
4: သိရ
2: တာဒါဖြင့်အသေးချင်းဆက်တာဘာခေါ်ကြသံ
3: ဃ
2: ာပါဘုရားဒါဖြင့်သံဃာရှိခြင်းကြသလားလို့မေးရှိ
3: ခြင်းပါဘုရား
2: သံဃာဆိုတာဘောကုမသံဃာကဒီဘောဆက်နေတာအသေးဆက်နေတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမ
3: လဲ။သံဃာပါဘု
2: ရား။ဒါအပြောကိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုတရားဓမ္မတွေကမယုံသေးလို့ရှင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်။သံဃ
3: ာပါဘုရား
2: ။ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံသေးရင
3: ်
2: ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့စာရှင်တွေစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စာရှင်တွေစိတ်ပြီးကြလာရင်တရားဓမ္မတို့စိတ်သောရှင်တွေစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အရေသောရှင်တွေစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာတွေသိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဘု
3: ရား
2: ။ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိနေတာမဟုတ်ကံဒီအလုံးစုံဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲ
3: ။သံဃာပါဘုရား။
2: သဘောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကပြောစရာများပါလို့ရှင်းပြရတာလားမသိလို့ရှင်းတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မ
4: သိလို့
2: မသိလို့ရှင်းကြတာတဲ့ပြုံးတယ်ဒကာဓမ္မတွေကစစ်စစ်လေးရလို့သားနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ရလို့ပြုံးတယ်ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဥက္ကမပြုံးပြီးသေးပြန်တာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြုံးပြီးပါသေးတယ
4: ်သိပါ
2: ပါပြုံးတဲ့လူတယောက်သေးပြန်ပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ပြုံးနေပြုံးတာတွေကပြုံးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်ရတာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲ့တော့ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်လာတယ်မဲ့တယ်ဆိုတာတော့မအဆုံးမမရတော့မဲ့တယ်တော့ကသေးလိုက်လာတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးဆက်တာဘာခေါ်ကြမှန်ပါပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကဇာတိကပြောနေတယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်မြင်ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးမှန်ပ
3: ါပါ
2: ကိုယ်တိုင်းမြင်မြင
3: ်
2: ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးလိုက်လို့ရှင်ပြင်ဒါဩတဘောရဲမှာပဲအသေးဘုံဘလောက်တုံးလို့မဲလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြရုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ကိုဂရေ9000ဘုရားရုပ်လဲနေတာနံဘက်ကဆိုဂရေ3000နဲ့မျက်စိတမိတ်ကိုသေးနေတာအသေးဘုံအသေးဘုံမျက်စိတမိတ်ရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တဲ့ဂရေ9000ဂရေလေးထိုက်ပါဦ
4: းမင
2: ်းရုပ်ဘက်ကမျက်စိတမိတ်မှာဂရေ9000ဒါကြီးကိုဥက္ကမောင်တယောက်ထဲလဲနေတာသေးလိုက်သေးလိုက်သေးလိုက်သေးလိုက်လဲသေးလိုက်အစားထိုးလိုက်သေးလိုက်အစားထိုးလိုက်လဲနေတာရုပ်ဖက်ကဘယ်လောက်တော့
4: 9000
2: ပါဗျာနံဘက်ကဂရေ3000နဲ့ဒကာဓမ္မတို့နံဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသေးသေးသေးသေးနေတာဘယ်လောက်တဲ့တော့
4: ဂရေ3000
2: ပါဗျာအဲ့ဒါမျက်စိတမိတ်အချိန်မှာဂရေ3000နဲ့သဘောကျအဲ့ဒီလောက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအသေးဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာသံဃာလို့ခေါ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးကောင်များတာသံသရာအသေးထက်တာ
3: သံသရာ
2: အသေးဆက်တာ
3: သံသရာ
2: အသေးများတာ
3: သံ
2: သရာဟာဒါဖြင့်သံသရာမရှင်းသေးဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြန်လဲကိုယ်ခန္ဓာပြည့်နေတာမဟုတ်ပါတော့
4: မှန်ပါပ
2: ါဘောပါကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသံသရာဆိုတဲ့ယခုဘဝမှာပဲအလောင်းပေါင်းဘလောက်များများသိရကြလို့ဒါပြန်ဘဝများစွာသံဃာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝများစွာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကဲလွန်းတယ်အသေးကြိုက်လွန်းတယ်ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်
4: ဆိုလိုက်ပါဗျာ
2: အသေးကြိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်တာပဲဆိုလိုက်ခူးလား
3: ဆိုလိုက်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာကြီးမုန်းကြပါတော့ယွံကြပါတော့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့အောက်မင်းမယ်ကိုယ့်အကူညာနဲ့ကြည့်ပြီးမုန်းကြစမ်းပါဟုတ်ပါဗျာရှင်းက
3: ြ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာရိတ်မပြတ်သေးပွဲဆက်နေတာသံဃာဥက္ကမောင်ပါတယ်
4: ခန္ဓာရိတ်မပြတ်သေးပွဲဆက်နေတာသံဃာ
2: ခန္ဓာရိတ်မပြတ်သေးပွဲဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲတော်တော့ပါပြီတန်တော့ပါပြီဒီဒုက္ခကြီးရပြန်ကြီးဆုံးတော့ဒုက္ခပါပဲထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာလဲထားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယုံနာဟာအဲထားတဲ့စီမပါဘူးသေရခဲ့တယ်ရနေတဲ့ယုံနာနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မပါဘူ
3: း
2: သေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအသေးဆက်တာသေးကြပါလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမ
3: သာပါဘူ
2: းဒါဖြင့်သိင်းကြဆိုတော့
3: သ
2: ိင်းကြဆိုတော့ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါနဲ့သိင်းချိန်နဲ့ရောက်ပါပြီဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ပြန်ထားပါမှန
4: ်ပါဘူးဗျာ
2: ဓမ္မဓမ္မတွေသိင်းချိန်မရောက်သေးဘူးလားမျက်လုံးနဲ့မရှိနဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဝင်ထဲမှာရှူလက်ရှိတဲ့စကလေးများဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်တိတ်ရတခါသေးတာပဲတိတ်ရတခါသေးတာပဲဒါင်းတာဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုဇတ်သိမ်းကြလို့ဇတ်သိမ်းကြလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်နှလုံးနဲ့နဲ့ပဲမနေရလို့ပဲသိမ့်နိုင်တာပြောပြမယ်နော
3: ်
2: နှလုံးနဲ့တော့သိမ့်နိုင်တယ်လို့ပေရကောပရိသပါဠိတော်ကလာတယ်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတတမာရိဖြစ်ရနှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရကွာသာဝကမရဘူးရတော့နှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရကွာသာဝကတွေမရဘူးရဘယ်နှစ်ကြောင်းလဲဒီတိုင်းမှာရေးကသာဝကတွေဖြစ်ဖို့ရနှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယ

0: ဒါဒိဗ္ဗမရှင်းနေပါဘူးနော
1: ်
0: ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်တော့နားလည်ပြီဒီအခုရရင်အခုယူမယ်လို့တောကပါရမီညာနဲ့အခုရရင်တပည့်တော်အခုယူမယ်ဖះရှင်နှစ်ကြောင်းတည်းသာဒကာရမတွေကြိုးစားရင်ရတယ်ဘယ်နှကြောင်းနဲ့
2: နှစ်ကြောင်းပါဘူ
0: းဒါကြောင့်ဒုဝေဒုဒုဝေပြည့်စရာသာဝကတသမာဓိရှိရာလို့ဆိုရပါဠိလာထားတယ်နော်။ဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဒီလိုစာရကျမ်းဂန်တွေသိပြီးကာလနေပြန်တော့တော့ဩသာဝကဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝါတ္တဗန္တရာကနာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့ရာသူကြီးတွေမပန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဥပဟောထားတယ်မှန်ပါပါဗျ
2: ာ
0: နှစ်ကြောင်းနဲ့နော်မှန
2: ်
0: ပါပါဗျာဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲနှစ
2: ်ကြောင်းပါဗျာ
0: အော်နှစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာမရှိခြင်းလဲဒီနှစ်ခုကြိုးစားလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာချက်လန်းပေါ်လာမှန်ပ
2: ါ
0: ပါဗျာသံဃာမရှိခြင်းနှစ်ခုသာလုပ်လို့တော့တဲ့နှစ်ခုလုပ်လို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဇဏဇာသေးဇာလေးကိုယ်ရာဆွေးကြရည်ဖြင့်အကုန်စားသိမ့်ပါတယ်လို့ဆိုတာပေတကောပရိသပါဠိတော်မှာရှင်အနန္ဒကဟောထားလို့ခရီးကထောက်ခံပြေးထားတာတဏ္ဍာနာရင်စာပဲလို့သိချာမှတ်ပါဘုရား ဗျာ။အဲဒီဘက်ကဒကာရီကိုမြတ်ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့ဘယ်နှကြောင်းနေတော့
2: မကြောင်းပါဘူး
0: ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ရှင်ဘယ်နှကြောင်းအားထုတ်ရအောင
2: ်။မကြောင်းပါဘူး
0: ။အဲစူးကြည့်ပါမဟုတ်ပေါ့ဗျာ
2: ။
0: နိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနှစ်ကြောင်းနဲ့အားထုတ်ပါကွာ
2: ။
0: မှန်ပါဗျာ။များများနေသေးလား
2: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နှစ်ကြောင်းနဲ့အားထုတ်ပါကွာရပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝေဒုဒုဝေပြည့်စရာသမာဓိတောကတသမာဓိရှိရာ။ဒါရင်နှစ်ကြောင်းကိုပြပါတော့မှဥက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: တင်းနာမကြောင်းကပရဒေါသဂောတောသစ္စာအနုတန်တိ။ညပါဠိတော်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ
2: ်
0: ဒါတကြောင်သစ္စာတရားကိုနာရမယ်ဒါတင်နာမှာကြောင
2: ်
0: သစ္စာတရားနာရမှာက
2: သစ္စာပါဘုရား
0: ပေပေချာချာစဉ်းစားဥက္ကမောင်သူပြင်တရားမပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘယ်တရားလဲ
2: သစ္စာတရားပါဘုရ
0: ားသစ္စာတရားနာမှုသည်တင်နာပါအကြောင်းပြီးသွားတယ်မှန်ပါပါသစ္စာတင်းစယောနိသောမနတိကာရောမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဟောနှစ်ချက်ဗျာဒါကနှစ်နာမတ်နော
2: ်
0: မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါကနှစ်နာမတ်နော
2: ်
0: သစ္စာနဲ့ပတ္တရတရားနာမှုကမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကဟောသစ္စာတရားနာမှုကမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကอีนบ้านเนี่ยปิสงด้วยရှင်ဖြင့်เบยเฉยไม่สู่นิพพานย่ะละกว่ามันครับไปจะไปดึกอะไรมาอาเกษยาละใต้ก้าวมาพี่ไม่ได้หรอกถ้าจะรู้ชามรู้หรอกถ้าบาเนี่ยลงว่าบามรู้สู่ปีกาละอัตุบะเลยไล่ปุ๊เนี่ยละกุรุย่ะเลยสู่นั้นเนี่ยนิพพานย่ะเลยสู่นั้นอัตุบะไล่ปุ๊อ่ะเรามันอ้อมเหนเลยอุคคมังเ
2: อครับคร
0: ับอลุจันเนี่ยไผ่ตาไล่ปีกาละเอ้ตูรู้อเหมยเวกูละกุรุย่ะละป้อเอ้าละนิพพานย่ะละไล่เนี่ยมันอ้อมเหนเลยกูก็ไม่หุบป่ะล่ะ
2: ไม่หุบป่ะครับ
0: บาระตรงเนี่ยตินนามะกะ
2: ติสสารยานาละ
0: นันนามะกะ
2: นิพพานานะเลยมันไ
0: ม่หุบป่ะนองเนี่ยปั่นตัวบ่ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာသာကပါရမီညာနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲ။ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်
2: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ဘယ်လိုတောင်းပန်ထားရော
2: ။ဒီနှစ်ခုမှာ
0: ဘယ်တော်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ဒီနှစ်ခုနဲ့သောတာပန်တရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဝေဒကောပရိသပါဠိတော်သေသေးချာချာဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတူတူနဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျွတ်လမ်းမသိလို့ကြွေသွားနေတာတွေဟာကဥက္ကမောအတော်မောနေပြီ
2: မောတော့ပါဗျာ
0: မဆိုးရဘူးလား
2: ဆိုးပါဗျ
0: ာတို့တို့ရောက်နိုင်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုကြွေပြီးကြွေသွားနေရတာကြာကြဘူးလား
2: ကြာပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာမှုကိုဇတ်သိမ့်ပြီးကာလဖြတ်ဒကာရောက်မှုကိုဝိယုဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ခုသာဝိယုဆိုင်ရမှာ
2: နှစ်ခုရပါဗျာ
0: တင်းနာမကဘာပါလိမ့်
2: သစ္စာတရားနာပါဗျာ
0: အေးနှစ်နာမက
1: ခန္ဓာမှာလုံးဝမှန်မှု
0: အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုရှိပြီးရောကွာဆိုတော့အမတန်ဖို့တန်နေပြီဥပါယေကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျရပ
3: ါဘူး
0: အဲ့ဒါပေတောပရိသပါဠိတော်ဖြစ်အနန္တဟောတယ်လို့ပေချာမှတ်စမှာရှင်ရဏဟောတာဖယားကထောက်ခံရပေးတယ်လို့လည်းလင်းနေအောင်တခါလေးယူထားလိုက်တော့
1: မှန်ပ
0: ါပါแกဥစ္စာမလွယ်လားပြန
1: ်လွယ်ပါလေဖြစ
0: ်ကောင်းငါဓမ္မတို့အကျယ်ပဲပြောတော့မှာနော
1: ်
0: ဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဩတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကြိုးစားရုံပါပဲလားဆိုတာလေးတော့ဓမ္မတွေဘက်ကကိုရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်မိပါလ
4: ား
0: တဏ္ဍမကဘာလို့อ่ะတဏ္ဍမက
1: ခန္ဓာလုံးဝ
0: မှားရမယ်။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှားရမယ
4: ်။
0: မိမိခန္ဓာမှာနော
4: ်။
0: မိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှားရမယ
4: ်
0: ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တောကပါရမီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပဲကွာ။သိကြပါလား။သိကြပါလ
3: ား
0: ။သိဗုဒ္ဓံတော်ဘောလာတရားဓမ္မတို့။အမနာဗုဒ္ဓံဒါရင်းများဖြောက်ပြလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့ပြောက်တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။ဟု
3: တ
0: ်ပါဘူး။ငွေရင်ပြန်ပေါ်မရှိဘူး။ဟု
3: တ်ပါဘူး
0: ။နေရာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာခရီးမှာပဲဥပွဲနာပွဲသေပွဲအပယ်ငရေတွေကငါးဟာကြီးတာမှတ်ပြီတော့
3: ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဟု
3: တ်ပါဘူ
0: း။ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ဒီဖတ်မှုလေးပြောက်သွားပြီဒီနှစ်ခုအတိုင်းခင်ဗျားတို့လုံးမှုလေးချွေးညက်ရှိမယ်ရှင်ဖြင့်အိမ်ငယ်ရွှေတို့ငွေတွေရောတရားပါရောအလုံးစုံကုန်ပြီတော့ငါဘာနှမျောစရာမရှိဘူး။ဟုတ
3: ်ပါဘူး။
0: တရားကအလုံးစုံချမ်းသာကြည်ရမယ့်ဥစ္စာပြောက်သွားတယ်။မှန
3: ်
0: ပါဗျာ။တပည့်ကြားလား
3: ။
0: ချမ်းသာအစစ်ရမှာကိုဥက္ကမပြောက်သွားတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားရင်လေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကဲဒီကဲဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုပြောက်ရဲပါမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
0: ဒီပြောက်ရဲပြည့်စုံမှခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကဲ
1: ။ဥစ္စာတရားနာ။ဒီနေ့ဆက်လာမှာလုံးဝပါရ
0: မယ်။အေးဒါတော့မပြောက်စင်းနဲ့နော်။ဒါသာပြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဲဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတွေကလည်းငတ်ပြည့်ရှိဖြစ်ရတော့မယ်။ပူဇာနာရသေးကြရရောဘုပ္ပိစီကုံဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရှင်မျိုးစုံကိုဟာကုံဖြစ်မှာရှင်မျိုးစုံ
1: ကိုဟာဖြစ်မှာ
0: ကိုဟာကုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားလို့တုံးဆိုတော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဒုက္ခသိမ်းတဲ့တရားပြောက်သွားလို့ဒုက္ခထဲမှာပဲပင်လယ်ဝေးနေရခဲ့ရတယ
4: ်
0: ဆိုရမဆိုရဒါပြန်နေရာလေးဖြင့်ဥဇာရင်တို့ဖြောက်ပြီးတော်ပါမှာ
3: တ
0: ော်ပါဘူးဗျာဓမ္မအရေးကြီးတာကိုတော့မဖြောက်နဲ့နော်ပါလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူး။သမီးလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူး။ဘောင်ဘွားမြတ်ကပြောက်ဘူးလားပြီ
4: ။
0: ခွဲဘူးလားပြီ။တိမ်ဘူးလားပြီ။ဆရာဦးခမောင်သားရေရိုးနေတဲ့လမ်းတွေပါ
3: ။
0: မရိုးသေးဘူးလား
3: ။ရိုးပါပါ။
0: ဒီဟာကတော့ခုမှတွေ့ပြီ။ခုမှတွေ့ပြီကလည်းကျုပ်ပြမမှမှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်ရမှာတွေကဒုက္ခကြီးပဲ
4: ။
0: အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ခမားရဲ့ရှင်တို့ငိုတို့စိတ်လုံးများတို့ပြောက်တာအရေးမကြီးပါဘူး
3: ။
0: ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးအကြီးကျယ်နေပေါ်လို့သုံးပြချက်ခြားစမ်းပါ။မှန
3: ်
0: ပါဗျာ။ဘာပါလိမ့်ဒီနှစ်ခုက
1: သစ္စာတရားပါဘူး။သစ္စာတရားပါဘာလို့ပဲမှန်ဖို့
0: ။ဒီနှစ်ခုမှန်လိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
0: တောကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးကွာဒါနှစ်ခုလုံးလိုက်ုံပဲ
3: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်းနပ်ပလား။ရှင
3: ်းနပ်ပ
0: ါဗျာ။အားလုံးကဓမ္မတွေကလေးနဲ့ပြောနေတာအဖို့တန်လွန်းလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါမှန်ပါဗျာအဖို့တန်လွန်းကဘောမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနှစ်ခုသာတွေ့ပြီဒီနှစ်ခုရှိဘူးပြီဒီကလာဒီနှစ်ခုတန်လို့လို့ပါတော့မယ်ဆိုဆရာတော်ဥက္ကမောင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြမှရှိတော့ပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ရှိရှိသေးရဲ့လား
1: ရှိပါဘူး
0: သူလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘုပ္ပကဟောရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေအနာရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘာဘူးမှမရှိတော့ဘူ
3: း
0: မှန်ပါရှိရမြင်ညာသေးရဲ့လ
3: ား
0: မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီရွှေရုံငွေရုံကပျောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကရခဲ့တဲ့ဘဝကမရှိတော့ဘူးအမဓမ္မချွတ်တော့မှာတန်ဃရာထဲမှာပေရာကုသေရာကုခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူ
3: း
0: ဗျာအဲငရေတွေကတကုငရေကြီးဖြစ်နေတယ
3: ်
0: ဘယ်အဖြစ်ငါမြောက်ခုခုလို့ရှိရလ
4: ား
0: မရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ရှင်ရဲ့တွေအနန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘာပြောက်သွားလို့တုံးလို့ဆိုတော့အခုတာကပါရမီဉာဏ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးပြောက်သွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ပါဘ
3: ူးဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကဘာပါလဲ
1: တ
0: ရားတရားနာမိမိခန္ဓာနှလုံးသားမှာပေါ့အဲမနာဘန်းနဲ့နှလုံးသားမှန်ဖို့ရဥက္ကမဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူးမဖ
1: ြစ်ပါဘူး
0: တပည့်ကြောက်ကြင်တာဒီပေရောကလေးတာရှင်အနန္ဒာကပဲဥပမာပြလိုက်တာသိကောင်းဘယ်လိုများကောင်းလို့ဆိုသစ္စာတရားကို ဥမာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောင်းလာတယ်လေဒုက္ခသစ္စာအောက်ကဘူရလည်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းလာတယ်လေဒုက္ခသစ္စာဘဝချုပ်နေယုံနေတွေဖုံးရဖြစ်ရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကဟောနေနော်ဟောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဩဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဆိုတော့သီလုံးလေးတော့ရောက်သွားညာတော့ဗရိညာသီလုံးလေးရောက်သွားညာတော့ဗရိညာသီလုံးလေးရောက်နေတော့ဒီသိနေတဲ့ချိန်မှာပဲဒဂရတ္တကိုမြတ်ရွှေတို့ကိလေသာရှိသေးလားဒီ
5: မရှိပါဘူ
0: းဟောဒါဖြင့်ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဒီချိန်နဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားနေရတယ်တော့ဩတို့သိရတယ်ဒါရရဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအခုပေါ်လာတဲ့ဆေးကဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရွှင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုံယုံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးမိနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာကော
5: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဘုကုံဒုက္ခသစ္စာတွေဟိုးဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနားနေရတာဟုတ်ကဲ့နားနေတာဟုတ်ကမောင်တဏ္ဍာမရီနားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာရှားဝင်သေးရလား
5: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာ။အော်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဥပမာခြင်းလာတယ်သူတစ်တုံးတစ်ခုမေးကြတော့မှဆိုအထဲမှာအစေးတွေရေတွေချောက်နေတဲ့တစ်တုံးကိုမိတင်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်လွယ်မှာပဲ
5: လွယ်ပါပါဗျာ။
0: အစေးရေရေဝင်နေတော့
5: မလွယ်ပါဘူး
0: ။ဒီမှာလေတဲ့သစ္စာတရားနာနေတဲ့ခိုက်တံမှာတရားဓမ္မတွေတန်ကိလေသာအစေးတွေ၆နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအစ္ဆဒ္ဒကိုဒါကြဲအော်ဟောတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေပါကလားလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းနဲ့ဒီပွဲတဲ့သောတာပန်ကြီးသွားတာမှန်ပါဗျ
6: ာ
0: ။ဘာလို့ကိလေသာ၆နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာ
6: မှန်ပါဗျာ။
0: တော်ကြရပါလ
6: ား
0: ကိလေသာ6နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတခါလေဒုက္ခခန္ဓာကြီးဟာတခါလေဒကာဓမ္မတို့သတ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆက်သေးသေးချာချာမှတ်ပ
6: ါ
0: ဒါကဖျားပေးတဲ့ဥပမာဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့နားနေတဲ့ခိုက်တံဗာရင်များ6ခန်းနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်စို့ကိလေသာဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တတုံးကြီးဟာအရှိမရှိတဲ့ရည်မရှိအစေးမရှိဆိုတော့6 6ခန်းနေတဲ့တတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒါရီဟာအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဥက္ကမနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ရှာပါရတယ်။မညာနဲ့ပေါ့ဗျာ
5: ။မှန်ပါပါ
0: ။တခါရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတဲ့ခိလေသာအစေးချုပ်တဲ့အချိန်မှာမိရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောင်မခံနိုင်လေရလား
6: ။မှ
0: န်ပါပါ။ဒါပြန်မညာနဲ့တခါရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိွှတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မညာအစ်စ်ဖြစ်လာတာပဲကွာ
6: ။
0: ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာအောင်ဆိုတာကကိလေသာအစေးချောင်းလုတ်တာ
6: ။
0: အစ္ဆဒ္ဒကိုနှလုံးသွင်းမအောင်လုတ်လိုက်ဆိုတာကမိွှတ်ပြလိုက်တာ။ဥက္ကမဘလို့ဘုဒ္ဓံ။
5: တမန
0: ်ပါဗျာ။အမတန်ဘုဒ္ဓံသွားတဲ့ဓမ္မတို့ညာနေနဲ့ကြက်ကြက်စဉ်းစားကြကြမ်းပါ။သစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုသေးသေးချာချာနားနေရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာตายရတဲ့ကိလေသာအစေးတွေဟာဥက္ကမောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရှိကြသေးရဲ့လား
6: မရှိပါဘူးဗျာ
0: သိကြရနော်မရှိပ
6: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိလေသာအစေး6ခန်းနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလား
6: မဆိုရ
0: ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဥရတို့ဥက္ကမောင်တို့ကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခအစ်စ်ပဲဘာမှမရောဘူးလို့လုတ်ပြန်ချမှတ်လား ဘာလဲဒီကံတားကြီးကမပြောက်ဝေဘူးလား ပြောက်သွားတာဆာတဲ့ကိလေသာအစေးချောက်တုံးကိုညံမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တာနဲ့ပျောက်ထွက်သွားတာလေခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဗျာခန္ဓာပျောက်တော့
6: နိဗ္ဗာန်
0: ကိုဩတရားဓမ္မတို့တဲ့ဖုတ္တမှာလား အမတန်ဖုတ္တနဲ့ဒါနှလုံးထဲနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားပေရဂောဝိရဒပါဠိတော်ဥက္ကမောင်းန
5: ာ
0: မအမှန်မှန်မှုနဲ့ပ
6: ါပါဗျာ
0: ဒီဥပမာပြလိုက်ပုံလေးလည်းဘလောက်ရှင်းတော့
6: ညံ့ပါပါ
0: ဘုရားဓမ္မတွေဥပမာပြလိုက်တာလေသတိထားစမ်းပ
6: ါ
0: သစ္စာတရားနာနေတော့ခမည်းတော်တန်တာဘာဒီများ6ခန်းကုန
6: ်
0: ပြီအဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဒီချိန်လာကုန်လာရဲ့လား
6: မှန်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ဟောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးဟောတော့ဟောနေတာပဲနောက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လေဟောမှာပဲအဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာကိလေသာအစေး6ပြီသစ္စာတရားနာနေတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းညာနဲ့ကြောက်ကြန္နာရှိရလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တွေမြန်ပြီးဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားတာ
5: မှန်ပါပါ
0: က ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝဖြစ်ပြရှိတာဘူးဗျာ
7: ။
0: အဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတာဘယ်နှကြောင့်ဆုံးသွားပါလိမ့်မလို့လို့ဥကိလေသာအစိမ့်ချက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမမင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်လို့ခန္ဓာဆုံးသွားတာကွာ
7: ။
0: ခန္ဓာဆုံးတာဘာခေါ်ကြ?နိဗ္ဗာန
8: ်ပါဗျာ
0: ။ခန္ဓာဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလား?သိကြပါဘူ
7: း။
0: ခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးလဲ?ဟုတ်ပါဘ
7: ူး။အိ
0: ုးဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကောကဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပေါ့။မှန်ပါဗျ
7: ာ
0: ။ဒုက္ခငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြ?နိဗ္ဗာ
7: န်ပါဗျာ။
0: အော်ဒါရောက်ဒီနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်တရားဓမ္မတွေအော်ဖြစ်လို့ဖြစ်သိပ်ပါပဲတကောသိလဲဖို့တမာတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါပဲတယ်လို့သိပြီးခြားခြားဆုံးဖြတ်ချက်ခြားစမ်းပါမှန
7: ်
0: ပါဗျာ gain ဓမ္မတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်ပါလား
7: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတွေအိမ်မရှိတဲ့ရွှေရင်ဦးတွေစိတ်နေမြတွေဟာကိုယ်ကမဆန်းတဲ့ဒီကဆန်းပြောက်ပါမှာမိလောင်လည်းပြောအောင်ပါကိုသေးသွားလည်းကိုရဲ့ဆင်းမပါလို့ပြောအောင်ပါပဲဒါတွေပြောက်တာကိုနှမျောစရာမရှိပါဘူးဒီခုပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့တရားလုံနီးကိုင်းနီးဒါပြောက်သွားမှသိဆိုရင်ရတယ
7: ်
0: ဒီခုပြောက်သွားမှဆိုရင်ရဒီခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်ကိုဟာကြီးဖြစ်ရမယ
7: ်
0: အသေးခန္ဓာဟူသည်ကိုပြည့်ရှိကြီးဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးဟူသည
7: ်ကိုဟာကြီးဖြစ်ရမယ်
0: โอ้แน่นาล้นล่ะเด้ครับดาบาเปี่ยวตั้วโหลโหสรอกคนน่ะตาวกบารมีญาณย่ําเณนี้นี้เปี่ยวตั้วโหลครับแกนี้นี้นี้เปลี่ยนပြောบ่าวเม้มาซื้อหยังครับ
7: คร
0: ับมิมิขันธ์น่ะกูอิสระขันธ์มา2งั้นมาหมู่อีนครุเปี่ยวเลยอีนครุล่ะเค้าเนี่ยรู้หม่ํามั้ยซื้อหยังเบ้เฉยไม่ซู้ตถาเตียาเลยแหละခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဥမာရကောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကောတာဖွင့်နာနေတယ်။နာပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမအောင်လို့အော်ဟုတ်သားပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်စမ်းပါဦးခမောင်ရ
7: ။
0: နာလဲနာနာတော့ကကိလေသာရှိကဘယ်နဲ့နေတော
7: ့ဆောက်ပါဗျာ
0: ။ဟာခန္ဓာရင်ကိလေသာရှိချောင်းနေတော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံမင်းနဲ့ဒကာဓမ္မရဖြစ်ဖြစ်ပဲဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးညံမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာပြောက်သွားတာ
7: ။
0: မပြောက်ဘူးလား
7: ။
0: အဲ့ဒါအစေးချောင်းနေတော့မီးရှို့လိုက်တာကိုဗျ။မှန်ပါဗျာ
7: ။
0: အဲ့ဒါဒီခန္ဓာပြောက်တာပါခေါ်ကြမလို့။မှန်ပါဗ
7: ျာ
0: ။အဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာပါခေါ်ကြမ
7: လို့။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲနေရာကြိုက်တာဒါကဓမ္မတို့သိဗ္ဗံကိုတခါလဲမိမိအားထုတ်ရင်မှတန်တယ်ခန္ဓာကြီးရှိရင်ပြောက်သွားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့တခါလဲသွားပြီးကြလားရှိကကန့်လန့်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပြီးကြလားနောက်ကချောတဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာ။မှန်ပါဗျ
7: ာ
0: ။ရှေးကကမ်းလာနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွား
7: ?
0: အဲနောက်ကအမှန်တမ်းမှရှေးတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစီကြီးပေါ်မလာဘူး။ပ
7: ေါ်လ
0: ာ။အရင်တော့ရှေးကဒုက္ခသစ္စာကမ်းလာလို့နေတာ
7: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ရိမ့်မိဗလား ။အဲ့ဒီကမ်းလာကြီးကိုခေါင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ဘာပေါ်လာ?
7: နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ
0: ။အိုးဒါဖြင့်နိရောဓပေါ်လာ
7: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နိရောဓဆိုတာခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာ။
7: ခန
0: ္ဓာနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ခန္ဓာဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးချောင်းနေတဲ့ဒုံကြီးမမင်းနဲ့ရှုပ်ပလိုက်တာကွာဘယ်လိုဟုတ်ကြအ
7: စေးချောင်းကမမင်းနဲ့ရှု
0: ပ်အစေးကတုန်းကချောင်းနေတုန်းမေးတော့သစ္စာတရားနာခြင်းမှာသူကအစေးချောင
7: ်း
0: သစ္စာတရားနာတယ်မှာကိလေသာအစေး1900ကိလေသာအစေးတွေအစည်းတွေဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိဘူ
7: း
0: နာတုန်းကလည်းကတဘာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါလဲခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုပိုင်မိုင်နေနေတခါလဲနှောင်းသွင်းအစ္ဆတ္တထဲမှာနှောင်းသွင်းတာမှောင်တွဲချလိုက်တွဲချလိုက်လို့ရှင်တခါလဲကိစ္စပြီးသွားတာတခါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အစေးလျှောက်တုံးမှန်မင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာပြောက်တကွာခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအော်ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိရဘူးလ
7: ား
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကခွင့်နဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့သိတာကိုဆိုတာဥက္ကမောင်ရပါပ
7: ါဗျာ
0: ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်အစေးချောက်တုံးမှာမီးရှို့တဲ့ဥပမာနဲ့ဘုရားကရှင်အနန္ဒာကသေးသေးချာချာဟောတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ရွှေတို့ငွေတို့စိတ်တို့မြတို့ကြောက်ထုတ်ကြောက်တာရေးမချင်ဘူ
7: း
0: ဒီသေးတစ်ခုပြောက်သွားမှသိဆိုရင
7: ်
0: တောက်ကပါရမီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတ
7: ော့မမျိုးပါ
0: ဘူး။စိတ်ကပါပါလေ။စိ
7: တ်ကပါပါ။နှစ်ကစိတ်ကပါပါ။ဘာလို့
0: လဲပ
7: ါဖို့ပါ။
0: သစ္စာတရားနာတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေလဲ
7: ။ကိလေသာ
0: ။ကိလေသာအစိမ့်ရှောက်နေတယ်။ နောက်နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလ
8: ဲ
0: အဲနှလုံးသွင်းဆိုတာဥစ္စာမနဲ့ယောနိသောမိကနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ဖြစ်သွားပျောက်သွားတာကအစိမ့်ဆောင်နေတော့မင်းမင်းနဲ့ရှိုးလိုက်လို့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာဒီခန္ဓာပျောက်တာဘာခေါ်ကြအောင်
8: ဒိဋ္ဌိ
0: အဲခန္ဓာဘာသစ္စာ
8: ဒုက္ခပါဘ
0: ာ။အိုဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်တို့ရှုပ်သွားပါဦးခင်မောင်ရ။နိဗ္ဗာန်ကြီးရတခါတည်းသူကန့်လန့်ကြီးရှိနေလို့ငကောနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတာ
8: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။အခုတော့ချောချောမောမောကြီးဥဇာရင်တို့ပေါ်မလာဘူးလား
8: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။အော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရား။တောင်းကကွေသွားပြောက်ကကွေသွားနေလို့ရှင်ဖြင့်အယောက်နှေးပြီးဒီကလာခရီးပန်းပြီးအမောကဆိုက်ဆံရှိတယ်။ဒီနည်းနည်းနဲ့လောတောက်ကပါရင်ညာမှာဒီနည်းနည်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အော်အမြန်ဒုက္ခသိမ့်တာဒီနှခုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလ
8: ား
0: မှန်ပါဗျာဒါရင်ဒကာရမတွေသိပြောလားလို့မေးလိုက
8: ်
0: မှန်ပါဗျာသိပြောပြီတဲ့ဒီနှခုကိုဘိယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ခမောင်ရမှန်ပါဗျ
8: ာ
0: ဘိယူဆိုင်ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ဝင်လေးကြာအလုပ်လားဗျာမှန
8: ်ပါဗျာ
0: အာသောင်းဝံသမွေးဝံရှေဝံမျိုးဝံနေထမ်းရတာမှတော့သူတို့မစားရမှာဘူးရသူတို့မဝဲရမှာဘူးရအဲ့ဒါမှမောပါသေးတယ
8: ်မှန
0: ်ပါဘူးဒီဟာကိုသစ္စာတရားနာပြီးကြလားခန္ဓာနှလုံးသွင်းပါမှုလုံနေတာကတော့ခொနဲ့ကဝံနေထမ်းရတော့မောပါရဲ့လား
8: မောပါဘူး
0: အဲ့တော့မောတဲ့ဘက်ကိုခရင်မဆိုင်ဖက်နဲ့မမောတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာယူလိုက်လို့ရှင်ဥက္ကမောမကောင်းလားဗျာ
8: မှန်ပါဘူးဗျာ
0: သဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကလောကချော်ချော်ပြီးကသူများအတွက်ဟိုဟာတွေ့ရတွေ့ဆိုမောဆိုင်ချင်လို့တွေ့တာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေကလောကကများလုံးတယ်ဗါလည်းတော့မှန်ပါဗျာဘာလည်းစိတ်မချသမီးလည်းစိတ်မချခင်မွန်စိတ်မချအင်းဆွေဆွေမျိုးစိတ်မချအဲရောင်းကလုံနေတာလေစိတ်မချဆိုတော့အင်းမောမဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းအာယုံကရောက်ရောက်မတော်ဘူးလား မှန်ပါဗျာမောမဲ့ကအာယုံကရောက်သွားလေလေဒီကဟုတ်အယုံတွေကမပြည့်စုံတာတွင်းမိလေလေဒီကအမောဆိုင်လေလေနေလို့မနေကြဘူးလား
8: နေပါပါ
0: ဘယ်သူတို့ဘာမလဲလို့ရှင်းဖြင့်ဥရတော့အမောဆိုင်เสียရ
8: မရှိပါဘူး
0: ရှိသေးရလား
8: မရှိပါဘူး
0: ဒါဖြင့်သူတို့ကြောင့်မောရတာလားတဲ့ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရတာ
8: ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရ
0: တာဒါသူတို့နှိပ်စက်တာလားကိုကလှဲ့လွှဲတာလား
8: ကိုလှဲ့တာပါဘုရား
0: ဒါပြန်သာသုသမီးဆိုဆွေဆိုမျိုးဆိုခင်မမဇိုးတွေခင်မကောင်ခမယောက်ျားဇိုးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လားကိုယ်အလဲလွဲနေလို့လား
8: ကိုယ်အလဲလွဲပါဘူ
0: းသဘောပါလား အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမလဲနေတဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လဲရမယ်ဆိုတာကြည့်စမ်းသစ္စာတရားနာပြီးဣဇ္ဇတခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှည့်လိုက
8: ်
0: ဘယ်လိုလဲအဲသစ္စာတရားလည်းနာထားပြီဗျာဣဇ္ဇရသနာကိုနှလုံးသွင်းလဲလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့လှည့်ခြင်းလဲဒီဘက်လှည့်ပါလား ချမ်းသာမယ်ပဲလှည့်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတဲ့ပဲလောဘချော်ပြီးလှည့်ခြင်းရတယ်အိုးတပည့်တော်ကရှင်ရတာမျိုးလို့ဆိုခြင်းသေးလားခင်ဗျားတို့ကိုကလောဘတရားများလွန်းတယ်များတဲ့လောဘကလည်းကိုချမ်းသာမယ်လောဘလာရင်ထုပြီးမြဲရမယ်လောဘလာလို့မြဲခြင်းသေးတယ်
8: ရတုပြေးရတော့ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါပြန်အချက်ကိုကျင်တဲ့လောကပေါ့ဗျာ
4: မ
0: ှန်ပါဗျာဟိုကြီးသဘောကျပါလားတော့ဆိုးနေပါလားဓမ္မတို့မဆိုးပါဘူးလ
4: ား
0: အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့မနဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာတရားနာပြီးဣဇ္ဇတခန္ဓာလှည့်กว่าဆိုတော့ဣဇ္ဇတခန္ဓာကဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ရပဲဘူးလ
4: ား
0: မြင်ရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မညာတခါတော့မပေါ်ပဲဘူးလ
4: ား
0: သိလိုက်ရင်ပေါ်လာတာလ
4: ား
0: ဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ရင်မညာစစ်စစ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာကမလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကိန်းအောင်နေသေးလိုက်ချုပ်ပြောက်သွားသလ
4: ား
0: ချုပ်ပြောက်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပြောက်သွားတော့မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီမှာအော်မင်းငြိမ်သွားပြီဆိုတာမသိရဘူးလားဒါရင်ချမ်းသာမရဘူးလားအဲ့ဒါအလှဲ့တဲ့သွားမှန
4: ်
0: ပါဗျာသဘောက
4: ျ
0: ဘယ်လှဲ့တာခန္ဓာလှဲ့ပလိုက်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကနေရာကျသွ
4: ား
0: အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်စင်တောင်းအရှိပဲအိမ်လှဲ့လိုက်နောက်ပိုင်းလှဲ့လိုက်ဟင်တာဉျာဏ်များကလေးဟင်ရှေ့များတွေးလိုက်သေးတယ်ကိုမသိမနဲ့ပုံများတွေးလိုက်သေးတယ်ဒါတွေငယ်ငယ်သမီးတွေငယ်ငယ်ကိုကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုကသေးတယ်မပါဘူးကြီးတာတပါနေတာသူကသဘောကျအဲ့ဒါလေးလျှောက်တွေးလေလေဒီမှာအလှဲ့လွဲနေတော့အဲတကသစ်တို့ကမြရှည်တော့အမောဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျာ
8: မ
0: ဆိုင်ဘူးလား ခင်ဗျားတို့အသက်ရှူတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတခါကြတော့အောင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အတန်တွေကဘာပါလ
8: ား
0: မပါဘူးလား ရိုးရိုးရှူပါဗျာရိုးရိုးရှူစပါ ရင်းမိလားခုတော့ရိုးရိုးမယူခင်ဗျားတော့အောင်းပြီတွေးလားမကတွေးပူလားမကပူပြီဒီနှာခေါင်းကထက်တဲ့လေကြည့်လိုက်ရင်ကိုနှွေးလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နှွေးတာတုံးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရင်းမိပါလားရင
1: ်းမိပါ
0: လောင်လိုက်မကအကျွမ်းမှာတခါနဲ့ကိရိတံမိတွေဟုံးတော့ပြီးဒီကလာမှာတက်ကတ္တာမရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘွားတွေမပိုင်ကံကောင်းမယ်ခင်ဗျာရင်းမိပါလားအတော်မဆိုးဘူးလား
1: ဆ
0: ိုးပါဘူးဒါရင်တော့ပြေဒကာဓမ္မတွေဒီကဘယ်လိုလှည့်ရမလို့ဗျာအဲမိမိခန္ဓာပဲလှည့်လိုက်စမ်းပါသဘောကျမိမိခန္ဓာပဲလှည့်လိုက်တော့သစ္စာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိရိတာရှိက6ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဥက္ကမောသစ္စာတရားနာထားတော့
1: ကိရိတာရှိရောက်ပါဘူး
0: နမနာရလေရှင်လေခင်ဗျားတို့စောစောလေးသစ္စာလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှရှုပြလိုက
1: ်။
0: တပည့်ကြပါလား။အဲသစ္စာတရားနာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတုံ
1: း။
0: ကိရိတာဆေးလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဉ္ဇဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့မဉ္ဇဏ်မနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ
1: ။လောက်ပါဘူး
0: ။ကြောင်းတော့မင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုမဲ့ချိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားမှတော့ဘူ
1: း။
0: ပျောက်တဲ့သွားတာဒီကရုံမင်းမင်းနဲ့ရှိုးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွား။
1: မှန်ပါလား။
0: သဘောကျ။အဲဒါဒုက္ခတစ္ဆာကြီးပြောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတတ္တန်များအလုံးခန္ဓာကြီးကအသိခန္ဓာကြီးအသိဆက်နေတာကြီးဥက္ကမဘာဖြစ်သွား
1: ။ပြတ
0: ်သွား။ဒါဖြင့်အသိလွတ်သွားတာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်အသိလွတ်သွားတာတာဝကဖြစ်သွားတာဘုရားကြီးတာဝကသောတာပန်ဂရဟံဖြစ်သွားတာနာဂယန္တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာ
1: ။
0: မသေးကြဘူးလား
1: ။
0: အဲခန္ဓာတကာပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သေးရောဘယ်လေးကလာပြောက်တော့ဥက္ကမကုံရောပေါ်ပြရန်တော့ရှင်းမလားဒါပြန်ကာရမရေနီးလားဝေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန
9: ်
0: နီးရနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့အလှဲ့လွဲနေလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနာကလည်းလွဲအလှဲ့ကတော့
9: မှန်ပါဗျာ
0: အနာရောသစ္စာတရားမနာမိမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလားမှန်ပါဗျာ
9: နှ
0: လုံးသွင်းကလည်းဒကာရမတို့ဣဇ္ဇတနှလုံးမသွင်းဘူးပြင်ဘက်ကိုဒကာသားသမီးဆွေမျိုးညာဒကာဘက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမိမှန်ပ
9: ါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းကလည်းလွဲမှန်ပ
1: ါ
0: တပည့်ကြလားတရားနာကလည
1: ်းလွယ်ပါဘူး
0: နှလုံးသွင်းကလည
1: ်းလွယ်ပါ
0: ဘူးအိုးအလွယ်စီလောက်တာပြဒီလောက်ကြံနေတာတော်တော်သေ
1: း
0: ဒီခန္ဓာလေးတွေတရားဝေခင်ဗျားတို့ဝါဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားနာလေးလာနိုင်တာတော်တော်သေးပါပ
1: ါ
0: နဲ့မလာနိုင်ဘူးတောင်အချိန်မရှိတော့
1: ဘ
0: ူးပါပါဘောက်ကြတော့မဲတဲ့အခါကျအလွယ်စီလောက်နေတော့သိချင်းသိမဲ့ဘက်ကကတ်ကန်နေပ
1: ါ
0: ပါမကတ်ဘူးလားက
9: တ်ပါ
0: ဘူးအဲအခုဒီလောက်အသားရည်လေးနဲ့တရားဝေမှာအင်းတရားသူလေးရကြံလို့ဒါလေးနှစ်ခုအခုကြားပြန်တော့တော်ပဲတော်သေးရဲ့လို့ဥက္ကမဆိုရသေးတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဗျာရှင်းမလား ရှင်းပါပါဘူးအိုးနှမလို့ရှင်းမယ်ရွာရင်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးဒီကလာအပူတယ်အပူတယ်ချင်းများညှိပြီးဆွေးနေပြီးမြေကြီးများပြန်ကြခေါင်းချင်းများဆိုင်နေတယ်တပုံကြီးများအတော်ဆိုးတာကမဆိုးဘူးလားအတော်ဆိုးတယ်တော်ဆိုးတယ်ဒကာရမတို့အဲ့ဒါဣဇ္ဇတရမလဲဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းမှု
9: မ
0: ှန်ပါဗျာသစ္စာလည်းနှလုံးဣဇ္ဇတလည်းမလဲတော့တခါတော့လောင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာဒကာရမတို့အနားရှိသေးရဲ့လား
1: မရှိပါ
0: ဘူးဗျာပောက်တဲ့ဆေးလေးကအရသာမြတ်ပါသေးလား
1: မပါဘူး
0: တောက်တဲ့ဓမင်ကမြို့ကြလိုက်တာသိလိုက်သေးရဲ့လား မရှိပါဘူးဗျာဘယ်ရင်သိလိုက်ဘူးနဲ့ဒီလောက်ရှိအောင်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလား မပါဘူးဥာကြီးဓာရီကတော့ရိုးနေပြီဆိုကြတယ
9: ်
0: ရိုးပါဘူးဗျာရိုးပါပြီအမလေးဒကာရမတို့ဒါကဒီကရှိရာပြောင်းပါအောင်ဗျာနော်ဘယ်တရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်လဲရမလဲမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်ပြဘက်ကိုလှည့်ပေးဖြစ်ပြဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာတရားနာတော့ကကိလေသာအစေး6လို့မိရှုလို့ကောင်းတဲ့အထည်ဖြစ်ပါပြီတပည့်ကြလားနောက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တဲ့ညာရောက်ခြင်းကြောင့်မလိုချင်တဲ့မင်းနဲ့ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလိုချင်လို့ကိုပျောက်သွားပ
9: ါ
0: တပည့်ကြမလို့ကျင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တာဘာသစ္စာပျောက်တာဘာသစ္စာပျောက်သွားတာကလေပျောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကွာတပည့်ကြဒီရှိတယ်မယ်ဒီတကယ်တုံးကြီးမိလျှော့လိုက်လို့ပျောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပျောက်သွားတော့ကိုအာဒုက္ခဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်မရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာကိုနောက်ကမဉ္ဇဏ်ကမသိဘူးလား အဲ့ဒီအသိခံရတာကမှနေရတာသစ္စာရှင်းမလား အဲပြောက်သွားတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲနောက်အသိခံရတာကနေရတာသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီကရှိပြန်ခင်ဗျားတို့ရွာ3ရက်3မျိုး3ပေါ့ဗျာအရေးရှိလက်တို့ပြီးပူဇော်ရှာပြောကြဒီတော်တွေဥက္ကမောင်ကုန်းဖြုတ် ်ချုပ်ထိုက်ဘူးလား
10: ချုပ်ထိုက်ပါဗျာ
0: မချုပ်တော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုကိုကိုမီးလောင်သိခြင်းလို့ဒီလိုပဲရမရ
10: တ
0: ချို့တရားဓမ္မတွေကသားတဲ့တွေ့တော့သားမီးလောင်တယ်သမီးတဲ့တွေ့တော့
10: မီးမီးလောင
0: ်ကိုယ့်အတွက်ရှိရင်တော့ရေးတွေ့ပြန်တော့ကိုကိုကိုကြီးသူများလောင်တဲ့မီးကိုတရားဓမ္မတွေမလောက်တော့ဘူးကိုကိုကိုလောင်တဲ့မီးကြီးကျိုးဆက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ
10: ်ပါဘူး
0: သဘောကြအဲ့ဒါနဘူးပေါ်လက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်မရှိမဲ့ဇာခင်းတော့မလို့ဆိုတော့သိနေပြီခွန်ကြီးတို့ကနဘူးပေါ်လက်တယ်ဘာလို့မလို့ထင်တော့ခင
10: ်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်မရှိဘူး
0: ဆင့်မဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့သူ့ဟာဇာမျိုးလားဗျာဟုတ်ကူလားသူ့ဟာဇာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညမရှိဘူးရင်းပြီဗလားအမှန်တမ်းမှတရားဓမ္မတွေဆိုရတယ်ဆိုတော့တော့အတို့မျိုးကဟေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးသူ့ဟာဇာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတခါလဲဆိုနဘူးပေါ်လက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မရှိတဲ့လုံမလုံးနဲ့ရင်မိဗလားတဏှာပြောတယ်လားအမှန်ပြောတာလား
10: အမှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲနဘုဘောလက်တင်လို့ရှိရင်ဒီကရှိကိုမျိုးကိုပြန်ပြီးဒီကလာငဲ့ပါဦးမှန်ပါပ
11: ါ
0: တို့ကဘုရားမျိုးกว่าသဘောကြလားသူ့ဟာဇာမျိုးမဟုတ်ဘူးกว่าလောက်ပါဓရမတို့ရဲတင်းနဲ့မလို့ရဘူးလ
11: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖော်များရှာလိုက်သေးတယ်ဩကလေးတွေအိတ်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေ့သက်ရှာဘူးသူ့ကမီးမရှိတာသေးပဲဘူ
11: း
0: ရင်းမိဗလားကိုယ်ကကိုကတော့ပြန်ခွန်စင်တောင်းကိုကိုကိုမိချို့နေပြီကလေးတွေအိတ်တာအင်းကိုနဲ့အတူတူတမမောတမမတွေကအရင်အိတ်သွားလို့ရှိနေဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလား
10: မကျေန
0: ပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခအစံမျိုးတွေထွက်သွားလဲလားရင်းမိဗလားအတော့မဆိုးဘူးလ
11: ား
0: သက်ပေါ်ကြဗလား ဒီကရှိဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြမှာတော့ဗျကိုကိုမိချို့တဲ့ခိုင်းမဲ့ဝင်မလားမိသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်မလား
11: မိသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်ပါလား
0: တဘာကြပါနော
11: ်
0: အမိသိနေကောင်းဝင်လို့ရှိရင်သစ္စာတရားနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိချအောင်လုပ
11: ်
0: တဘာကြအစိချပြီးကာလမဉဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသိအောင်လုပ်ပလိုက်ခွင့်မောင်ရမပြီးသေးဘူးလ
11: ား
0: အဲ့ဒီလိုပြီးသွားတဲ့နေ့ဟာဒကာရမတို့ပေရဂောပရိသပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတယ
11: ်
0: သေသေးချာချာလာတယ်နော
11: ်
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်တဘဲချိန်တုံးလို့မျိုးဖို့လိုလာတယ်တဲ့ပေရဂောပရိသရှင်နန္ဒာကအခုဒီနှစ်ခုဟာလောက်တော့လောက်ရမှာဘယ်အချိန်မှလောက်ရမှာတုံးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်ပါတဲ့တရားဓမ္မတို့ကိုဟေမာတို့ဘုံ90ဘဝနေပြီးသတ္တဂိရိတို့ဟေမဝတ္တတို့ကဘုရားခင်နမဆက်ကြဟောနေလို့ဟေမာတို့တိုက်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သွားပြီးတဲ့ကောင်းငင်မဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေမပြောကြဘူးလား
11: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီပြောတော့သစ္စာတရားသူမနာရဘူ
11: း။အ
0: ဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှသူဘုံဘဝနေပြီဘုံ90ကနေပြီဒုက္ခနာကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်။မှန်ပါ
11: ပါ။
0: အဲ့ဒါမိမတဲမှာဒကာဓမ္မတို့သူအရင်ဆုံးသတ္တဗန်တည်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။သိကြပါပ
11: ါ။
0: ကဲဟိုနတ်နှစ်ယောက်ကဘာအကြောင်းပြောနေလဲ
11: ။
0: အဲသူကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ဘူး။မှန
11: ်ပါပါ။
0: ကဲသစ္စာတရားနာပြီးကြိုက်ဘုံ90ဘဝနေခန္ဓာနှလုံးသွင်းတာနဲ့ခေမာတို့တခါတည်းခိရှက်ပြီးတော့ခရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူ
11: း
0: မှန်ပါပါဥက္ကမောင်တွေ့သေးလား
11: တွေ
0: ့ပါဘူးသိကြပါလားသ
11: ိပါ
0: ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခရားနဲ့တွေ့ဖို့တလောက်အရေးမကြီးဘူးသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာမှန
11: ်
0: ပါပါတပည့်ကြလားကြပါပ
11: ါ
0: ဥက္ကမောင်ဘာအရေးကြီ
10: းသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတ
0: ာခရားနဲ့တွေ့ဖို့ကအရ
10: ေးက
0: ြီးပါဘူးဥပ္ပကကြီးခရားနဲ့တွေ့တာသစ္စာနဲ့မတွေ့လို့ဟုံးကြောက်ကြလို့ဆာဝါနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့မနေမောင်းထုတ်လို့ဟမ်မှန
10: ်ပါပါ
0: မြင်မြင်ဗလ
11: ား
0: ဘုရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလ
11: ား
0: ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့သစ္စာနဲ့ကတွေ့ရလ
11: ား
0: အဲသစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒကာရမတွေရောက်ကြလိုက်တဲ့ဟိုအမဲရန်သွားဖြစ်နေတယ
11: ်
0: မြင်မြင်ဗလ
11: ား
0: ဘာဖြစ်ဘာနဲ့မတွေ့ရလဲသစ္စ
11: ာ
0: နဲ့အဲဘုရားနဲ့တော့
11: တွေ့ပါလား
0: အမသူရှင်းဆိုတွေ့တာပေါ့ပြန်ပြောကြည့်တော့ဥလိုက်သေ
11: း
0: ဥက္ကမောင်သူပြန်ဆွဲကြည့်နေသူနဲ့ဘယ်သူကဥသူ
11: မှန်ပါ
0: ဘုရားဘုရားနဲ့တွေ့တာဘာဖြစ်လဲသူဒီကြွတမ်းမွန်ရတဲ့တုံးဆိုတာကအဖြစ်မထွက်သေးဘူးလ
11: ားဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲဖခင်နဲ့တွေ့ညာကလည်းသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူ
11: း
0: ရှင်းမလ
11: ား
0: ဘာနဲ့မတွေ့တာကဲခင်ဗျားတို့ကသစ္စာနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်လ
11: ား
0: သစ္စာနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ရုံမရှိတော့ဣဇရခန္ဓာလက်လိုက်လို့ရှင်ကိစ္စမပြေးဘူးလ
11: ား
0: အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားခင်ကိုရငယ်ကြီးကလည်းထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီ
11: း
0: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သစ္စာတရားမနာဘူးသစ္စာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသူမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းနှောင်းပြည့်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့
11: အ
0: ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးပါဘူးကွာဟောပယ်ချလိုက်ပြီသစ္စာတရားမနာဘဲပုဂ္ဂိုလ
11: ်
0: သူ့သစ္စာတရားကိုမနာဘူးတော့နှလုံးသွင်းကမှန်ပါဦးမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာသိကြပါလားသိပါပ
11: ါ
0: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတယ်နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ ဩသူတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သေချာပြီးတော့ငါဟောတယ်ကွာရိမ့်မိဗလားရ
12: ိမ့်ပါဗျာ
0: ကျွန်မဘလို့ရေးကြည့်တယ်
12: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကဓမ္မတို့ဟိမာနဲ့ပဲသေချာပြီးမဟုတ်လား
13: သေချာပါဗျ
0: ာဘုရားနဲ့တွေ့ရလား တွေ့ပါဗျာဘယ်ဘုရားပြင်ဆွေကြီးတွေဟောတော့ရှိသေးသူရှိမလာနိုင်သေးပါဘူ
13: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူ
13: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်နှစ်ယောက်ကပေါ်မှာစကားပြောတာသူကြားတာရှိတယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျ
12: ာ
0: နတ်နှစ်ယောက်ကဘယ်တက်ချာဘယ်တက်ချာဘုရားဟောနေတယ်ကွာမင်းမလာလို့ငါလာချူတာအစရသတ္တဂိရိနဲ့ဟေမဝဒါဟေမဝဒါတို့ကသစ္စာစကားပြောနေကြတယ်သူဘုံထက်ကနေပြီးတော
12: ့
0: သူကအဲ့ဒါမကြဘူးလ
13: ား
0: အဲ့ဒါသစ္စာတွေကနာတာပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်သူနာလန်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နှလုံးသားကမှန်တော်ဘူးလ
13: ား
0: ဟုတ်နာတော့ကကိလေသာ16နေပြီနောက်တော့နှလုံးဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါတည်းခန္ဓာကြီးကမိရှုသလိုဟုတ်လ
12: ား
0: အဲမမင်းနဲ့ရှုပလိုက်တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပြောက်ပြီ
12: ခ
0: န္ဓာပြောက်တော့ဘုံပေါ်တယ်မိမတွေကသောတာပန်တည်တာသူအရင်မကြဘူးလား တပည့်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့တွေ့လို့အဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ခရားနဲ့လည်းမတွေ့ရှာဘဲနဲ့ဖေးမမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အရှင်းလင်းသွားတာရှင
12: ်းပါဘူး
0: ဗျာမရှင်းသေးဘူးလား ဘယ်လိုလဲရှင်းလို့ရှင်းဖို့ပြောကြစမ်းမောင
12: ်းသစ္စာတရားတရားပါဘုရ
0: ားအဲခန္ဓာအိဇရခန္ဓာလည်းနှလုံးသွင်းလိုက
12: ်
0: နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခင်ကသူ့တော့တာပန်တည်နေတယ်ရှင်းပါဘ
12: ူးဗျာ
0: တရားဓမ္မတို့အမတန်ပန့်တဲ့တရားဆိုတာအကိုကကလည်းဥက္ကမောင်းလုံလောက်ပြီဗျာ
12: ရှင်းပါဘူးဗျာ
0: သစ္စာတရားနာတော့ကလည်းကိသာရှိချောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူ
12: း
0: မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒါဥပါရောတက္ကသတို့ကမြတ်ရှုတဲ့နှုံးသွင်းကြည့်သမ်းပါမှန်ပါဘူ
12: း။
0: ဒီအချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရင်းမှာကိသာမလားဘူ
12: းမှန်ပါဘ
0: ူး။လာပါလားမှန
13: ်
0: ပါဘူး။ကိသာမလားတဲ့ကမမင်းနဲ့မင်းနဲ့အမှန်ကန်အော်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မလွယ်သေးဘူးလားမလွယ
13: ်ပါဘ
0: ူး။အလွယ်ရင်းနဲ့ပဲလေဆုံးဖြတ်ချက်လည်းအမှန်ကြရပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားဆိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ထွက်သွားတာပဲမှန
12: ်ပါဘူး။
0: တခါတည်းဒီရသစ္စာဘဝနဲ့ပေါ်လာဘူးလ
13: ား
0: ပေါ်ပါဘူး။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်နှစ်ချက်ရိပ်မိကြရိပ
13: ်ပါ
0: ဘာပါလိမ့်ညာ
12: ဟ
0: ောဒါဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ကျုံကဆုံရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကြီးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ရတော့အော်တော်တော်ထူးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းတော့ကိုသိကြတယ်မှန်ပ
12: ါဗျာ
0: တော်တော့ကိုထူးတယ
13: ်
0: မထူးဘူးလားဒကာဓမ္မအာမတန်ထူးပါတယ်တဲ့သစ္စာတရားနဲ့လည်းဥက္ကမောင်လုံတော့ပါတယ်မှန
12: ်ပါဗျာ
0: ခရရလည်းထောက်ခံရပေးတယ်သစ္စာတရားမနာဘဲနဲ့ကိလေသာ၆ခန်းနဲ့ကိုမရှိဘူးကွာနှလုံးသားမှာမှန်ပဲနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူ
13: းမှန်
0: ပါတပည့်ကြအဲ့ဒါသစ္စာတရားလည်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာအစိမ်းလျှောက်ကွာ။နောက်ဣဇ္ဇဒခန္ဓာကြီးနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စနဲ့နှလုံးသွင်းရင်မှန်တာပဲ
13: ။
0: ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှလုံးသွင
13: ်
0: းအနတ္တနဲ့အနတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းအ
13: ဲ
0: အတုပါကိုအတုပါနဲ့နှလုံးသွင
13: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှလုံးသွင်းအ
13: ဲ
0: နှလုံးသွင်းမှန်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမပြီးတာပဲတဲ
13: ့။
0: ရှင်းမလားရှင
13: ်းပါ
0: ဘောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩသစ္စာတရားကိုနာအတွင်းဣဇ္ဇတနာပြီးဒီကလားဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းဖြင့်မက်ဖို့မရဘူးလို့ငါဖျားမောဘူးဆိုတော့လေထောက်ကန်ရပေးထားတဲ့အတွက်ဥပမာဥပေးရတယ်ကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလားပြရတဲ့အတွက်လေငါတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမက်မရပါမလားကိစ္စမှာပြီးပါမလားဆရာသမားရှိတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေလည်းနေ့တိုင်းနာကြတယ်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေသရုံးလို့မတွေးပါနဲ့ပါမအာထုကမယ်ဆိုသစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းကြည့်လိုက
13: ်
0: ဟောဒါရီအခုပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဘုရောဒါရီဒုက္ခသစ္စာပဲတန်ခိတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပါတဲ့ခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတာလေကိုယ့်ကိုနှုံးသွင်းပြီးတော့မှတခါလဲညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက
13: ်
0: ရှင်းမလားရှင
13: ်း
0: ပါပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားရဲကမပြောက်သေ
12: း
0: နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥက္ကမောင်ကိစ္စပြီးတယ
12: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကဒီဃာရမတွေရောအားလုံးဃာရမတွေသင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါကျလို့ရှင်များတို့ရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါ
12: ပါဗျာ
0: နာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနာပါညာကခန္ဓာကိုလှည့်ပ
13: ါ
0: မပြောဘူးလား နာကပါတော့
12: တ
0: ရားနာတရားနာသစ္စာတရားကိုသစ္စာတရားညာကပဲလေအဲ့ဒါဒီတိုင်းအလုံးလုံးပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်က6ခန္ဓာဥက္ကမောင်ရေးမိဗလား
13: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီပါဠိတော်ကတာဝကပါဠိဖြစ်ဖွယ်ရတာဝကဖြစ်ဖွယ်ရ အရိယသာဝကဖြစ်ဖို့ရာကွာတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီးဒီကလာသစ္စာတရားကိုနာပြီးဒီကလာနှလုံးနဲ့မှန်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့နာတော့သစ္စာတရားနာဖို့ဗျာနှလုံးသွင်းရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိချာမသိရဘူးလား
14: သိပါဘ
0: ူးအင်းဒုက္ခတော့သိတဲ့အခါကျတော့အလုံးတရားဓမ္မတွေကိစ္စပြီးပြီဘူးလား
14: သ
0: ိပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါနဲ့ဒီနီးနဲ့နာကြဆိုတာစိုးကြီးကလည်းသင်ထားပါတယ်မှန
14: ်
0: ပါဘူးဥက္ကမသင်ထားတယ်မဟုတ်လ
15: ားမှ
0: န်ပါဘူးနားရပ
15: ါတော့
0: နားပါဘူးနားဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားပါမှန်ပ
15: ါ
0: ဘူးညာက
14: ခ
0: န္ဓာကိုယ်အဲညာခန္ဓာကိုယ်လဲပါဆိုတဲ့ဥစ္စာယောနိကမဏိဒီကာရကိုဟောနေတာနှလုံးသားမှန်ပါနှလုံးသားမှန်အောင်လို့ဒကာရမတွေသိကြစွာပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပ
14: ါ
0: ဘူးကောင်းပြီကာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီနေ့ဒေမညာပြောက်တာရေးမရှိဘူးဒါမပြောက်စီနဲ့ဆိုတာကသိရဆဲရတော့မယ်မှန်ပါဘူးပြောက်မှဆိုရင်တယောက်ပြောက်မေးပါတော့သိချမေးရအောင်နော
14: ်
0: ဘာဘုန်းကြီးဒီနေ့ဘာအရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းတာပြောက်မှဆိုရမှန်ပါဘူ
15: း
0: မဆိုရဘူးလား
14: ဆိုပါ
0: သူပြောက်တဲ့အချိန်ကရပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ပေါ့လို့ဆို
15: ပါမှန်ပါပါဘုရား
0: အစေးတွေထူးကုန်ပြီ
15: မှန်ပါဘ
0: ုရားဘယ်နည်းနဲ့မှမမီးနဲ့ရှို့လို့လည်းမရတော့ဘူးငရဲမီးရှို့တာခံနိုင်ရတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါဘုရားဥက္ကမောင်းရိပ်ပြီဗလား မမီးရှို့တော့
14: မရပါဘူး
0: ငရဲမီးရှို့ပဲမရပါဘူးငရဲမီးရှို့ပဲခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလ
14: ား
0: မရပါဘူးဒါဖြင့်ကဲဓမ္မတို့နှလုံးကြီးဒီတောကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုတဏ္ဍဘက်ကဘာလဲတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကအဲနာရက်သစ္စာတရားကိုသစ္စာတဏ္ဍနဲ့မှာတခါတည်းနာရနဲ့တူအောင်စိုက်သွားနှလုံးသွင်းလိုက
14: ်
0: နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုင်တဲ့ထဲဒဂရမအသေးချောက်တုံးမီးရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာအသေးချောက်တုံးကိုမမီးနဲ့ရှို့ရတဲ့အတွက
14: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာပြောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာနေရာကြလိုက်တာဥက္ကမောင်ကြီ
15: း
0: မှန်ပါအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒဂရမအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်လုံးလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းမသစ္စာမပါတဲ့နေ့တည်းရှိရလား ရှိပါဗျာသစ္စာပါတာကြီးပဲနော
14: ်
0: အဲ့ဒါသစ္စာပါတယ်ကိုသစ္စာနာတော့မယ်။အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကအဲဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောနေလဲ။ဘယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟောနေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကမှန်မှန်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားပဲဆုံးသောတာဗန္တရာယအနာဂံယနာဖြစ်တာကြီးပဲ
14: ။
0: မှန်ပါဘူး။မဖြစ်မရှိပါဘူးတဲ
14: ့
0: ။ပါဠိတော်မှာလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား။မှန
14: ်ပါ
0: ဗျာ။ရင်းမကြတာ။မှန်ပါဗျ
14: ာ
0: ။ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျင်းတာလည်းမလိုတော့ပါဘူ
14: း။
0: ဒီလိုကျင်းတာများရှိသေးရဲ့လား ။မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်သိကြပါရဲ
14: ့။
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာရှိခဲ့တဲ့လက်တွေဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ဖို့
14: ။
0: ပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတရားလည်းမနာဘူးခင
14: ်
0: ။ဣဇ္ဇတလည်းနှလုံးသွင်းမှုခိ
14: ။
0: အော်ဒီနှစ်ခုတို့အချော်ကြီးချော်ပြီးဒကာတကယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုပဲတခါမှမရဘူးလို့အပြောက်ကြီးပြောက်လို့အနစ်နာချင်းနစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်ဆိုပြီးရိတ်မိရောပေါ့ရိတ်မိပါလ
14: ား
0: ဒီပြညာပြောက်တာဘာမှအရေးမကြီးပါနဲ့ဒီလူရင်းနှစ်ခုပြောက်သွားမှာဥက္ကမောင်ကြီးအရေးကြီးထားစမ်းပါမှန
15: ်ပါ
0: ပါပေါ်ကြပါလား ဒါဖြင့်ခဏကဟေမာပြေနှက်ပါလား
14: ပြေနှက်ပါ
0: အင်းသတ္တဂိရင်းကဟေမဝတ္တတို့ကသူ့ဘုံမော်လာဟောတာလားသူတို့ကသူတို့စကားပြောနေတာလ
15: ားသူတို့ကပြောတ
0: ာအဲ့ဒါသူကနေပြီးတစ္ဆာတရားနားနေတာပေါ့ကတစ္ဆာတရားနားနေရတော့သူကခိုးနာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတိုက်ဆိုင်တော့သူတို့ကသူတို့ပြောလို့ကိုကကြားတာရှိပါ
14: ဘူ
0: းအဲ့ဒီချိန်မှာသူဒီဘုံခေါ်နေတဲ့ပုံမှာဥက္ကမောင်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တယ
14: ်
0: ခန္ဓာနှောင်းသမအောင်မလှည့်လိုက်ဘူးလ
14: ား
0: လှည့်လိုက်တာဟေမာပါဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးအိုးအဲ့ဒီကသူ့တဲ့ဥတဲ့လူများရှိသေးတယ်မဟုတ
14: ်ပါဘ
0: ူးကိုင်းဒကာရမတို့ဒါဘာပါရမီနဲ့ဘာများလုတ်သေးတယ်မေးလို့ရှိရင်ဘာမလို့ခုကုသ္စရာတရားနာပဲခုနှလုံးသွင်းတဲ့ရတာပဲအခုနှလုံးသွင်းတဲ့တာနဲ့အခုဘုံကွန်ဆန့်ပေါ်မှာအခုကိုယ်ပဲပဲလေးပါးကားပေးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာပဲသိကြပါလားသိပါပါ
14: တ
0: ော့ဘာများလုတ်သေးတယ်မှန်ပ
14: ါ
0: ဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ဒီနေ့ချက်အတော်မိတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိပါပါအဲတော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ကလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား
15: မှန်ပါပါ
0: ဖယားက၆ခန်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကအသေးရှိတဲ့သစ်သုံးမိရှုခြင်းနောက်ရှုတနေ့လုံးရှုမရဘူးကွာ
15: မှ
0: န်ပါပါလျော့ဘူးလား လျော့ပါအသေးမဲ၆ဆောင်လုတ်ပြီးမှမိရှုခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့မိရှုခြင်းနဲ့မိရှုခြင်းအကြောင်းမှန်တယ်လို့မဆိုရဘူးလ
14: ား
0: ၆တာမိရှုရင်မိရှုရင်လောင်းပါပဲမချောက်တာမိရှုနေရင်တော့
15: လောင်း
0: ပါပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါးတော့ကွာတပ
14: ည
0: ့်က
14: ြ
0: သစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာမျက်မှောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကိလေသာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကလာမျက်လုံးနဲ့ကိလေသာပေါ်လိုက်နားရင်ကော အဲကိလေသာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာဟုတ
16: ်ပါဘ
0: ူး။အဲအကုန်ပေါ်တော့တာပဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိလေသာတွေကဟိုနေရာနှွေးတယ်ဆိုဟိုနေရာတဏှာပေါ်တာပဲ
16: ။
0: အဲဒီနေရာအေးပြန်အေးစိတ်တယ်လို့အေးတဲ့နေရာတဏှာပေါ်တော့ဗဇက်ကလည်းတော့ကြဟိုဝဆက်ခြင်းတရားဆက်ခြင်းဗဇက်ပေါ်တဲ့တဏှာတွေကလာလိုက်။ဟုတ
16: ်ပါဘူး။
0: ညလုံးတွေကလည်းဟိုဝကြီးကောင်းတဲ့တရားခင်တဲ့ဆက်ရှိတဲ့နားထဲမှာလည်းကိလေသာရှိတွေကအပြဏခန္ဓာကိုယ်တစ်လုံးလုံးမှာလျှောက်ရှိ
16: ။
0: မရှိပဲဘူးလ
16: ား
0: ။အဲဒီအရှိတွေကဘယ်တော့မှမလျှောက်တာဘူး။အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာအော်တန်ခိတ္တနာပြစ္ဆုပါဒနိုင်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုက်တော့မှအစေးတွေကဘာဖြစ်ကုန
16: ်
0: အင်းဘယ်နေရာကျန်သေ
16: း
0: အဲ့ဒီမရောက်တဲ့မကျန်တဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုပ်နေနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုနှလုံးသွင်းလိုက
16: ်
0: သစ္စာတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဒုက္ခရှိရေမျောဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးခန္ဓာပြောက်ခန္ဓာပြောက်တာဘာသစ္စာအဲပျောက်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပျောက်လို့စားထိုးလာတာ
16: အ
0: နိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
16: ား
0: ဩော်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပျောက်လွယ်ပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့အစွေးမရှိတဲ့ခန္ဓာသစ်တုံးဖြစ်လို့မိရှို့လို့လွယ်တယ
16: ်
0: ရိမ့်မိပါလ
16: ား
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့ဒီညဟောတလုံးကပါပါလိမ့
16: ်
0: နောက်တလုံးကပါပါလိမ့်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီ
16: ။
0: သောတာပန်သရဂနာကံယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြပါလ
16: ား။
0: ဒီနှလုံးထဲတော့ဖြောက်ပြင်တော်ပါ့မလ
16: ား
0: ။ဒါလေးလေးသောသောသိစားမယ်သိစီရမယ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ကိုရှင်းလင်းမလား ။ကဲဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
17: ။အာသနာတော်နှစ်1954ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပထဝပထမဝါဆိုလာပြီကျော်ရှိရဲ့စကိုင်းတိုင်းမူရမြုပ်တတမဇောတကသဘောရာယုံကြောင်းတဲ့အတွင်းဆောင်းလုံးလူတန်အသည့်တတမကတိကကျောင်းဆောင်ရှင်စက်ချတလူရောမင်္ဂလာအောင်ပွဲနှင့်ဆက်လျင်း၍ဆင်းရဲခြင်းပြုလို့အသည့်ညာဥယံဓမ္မတပင်ခန္ဓာဝယ်မောင်ရမြို့အလေရမာကလန်းနှင့်ဘုံကြီးလန်းနေဘာစုအထေရောင်းဝယ်ရေးစေဒီဖရာတောင်းကြောင်းယဟန်တဂါကြီးကုသံအေကမကြီးဒေါခင်ပင်သာသမီမြေမြညာဖြစ်ကြသောအထေထေကုမမောင်စုမမြင့်မြင့်တန်းဘာခိုင်ခိုင်ကိုစင်ထုံးတန်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ဘိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုဗတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာကိုယဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိ

သတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာရှင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းသာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဒိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံး

နောအမှုတော်ကိုကရောတော်ဗေယျပြည့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝါကုရောဤမိမှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေသည်မဟာကရုဏီကတ္တတံဝါများယဝေသာကေသူတနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျောပြီကရောယုจุရှိခိုးခြင်းသည်

ယရဏတောအနစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားရေသနာတော်အာရုံတည်ကြတဲ့အတိုင်းအရေးကြီးတဲ့မှာယရဏတောဆိုတာရှိတယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကတွမြောက်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဇမယံခါကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလဲကြုံတွေ့တတ်တယ်။အဲဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီယရဏတုတ်ကိုရုပ်စုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကတွမြောက်နိုင်တယ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကြုံတွေ့တော့လဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဘေးရန်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေရနာရှိထားပြီးယရဏတုတ်ကိုရွတ်ပွားပြီးသစ္စာပြုကြမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတော့လူတွေဟာဘဝမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်လန်းနိုင်ကြဖြတ်သန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကဘာတိကဘာသာတတ္တဝါများချမ်းသာကြစေရန်ဤတန်လေးအနည်းကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားတော်ကိုနီးယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမြဘေးရအနည်းကင်းလို့ကျမ်းမြတ်မှာချမ်းသာတာနဲ့လူဘဝအကျိုးစီးပွားတွေမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအမျိုးဘာသာသာသနာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီကြိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာဆိုပုံသစ္စာဆိုကြီးဒီမနေ့ကအပိုင်း1ကိုခေါင်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးဒီကနေ့အပိုင်း2ကိုဟောပါမယ်။အပိုင်း3ကတော့နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါဟောပေးမယ်။မင်္ဂလာတုတ်အနစ်ချုပ်ကိုလည်းဟောပြသဖြစ်တယ်။မကြခင်မင်္ဂလာတုတ်အနစ်ချုပ်ကစာဝရိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာတုတ်အနစ်ချုပ်ကလည်းပဲစင်ကာပူမှာမနစ်ကဟောထားခဲ့။အဲ့ဒါလည်းစာအုပ်အနေနဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့ယရဏတုတ်တို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကတိဘွားကသင်ပြီးတော့ယဉ်နိနေတဲ့သုတ်တွေသို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမင်္ဂလာသုတ်မေတ္တာသုတ်ယရဏသုတ်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအလေးနဲ့သိကြရလားလို့ဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရွတ်တော့ရွတ်နေကြတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညူဝမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ရွတ်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ဒီလိုတွေးမိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူတွေနဲ့ယဉ်နှီးပြီးတော့မသိသေးတဲ့တုတ်တံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ယရဏတုတ်အနစ်ချုပ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဘေးရအန္တရာယ်ကလွတ်တဲ့နိလန်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝေဒာလီပြည်မှာဘိဇုကဆိုကြီးကျုံနေတဲ့အချိန်လေးမှာဟောဒီယရဏတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လာခொနည်းတိတိဝေဒာလိပြည်မှာထပ်တလဲလဲဟောခဲ့ဆရာနာနာမထေရကလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကသင်ယူပြီးတော့ဝေဒာလိပြည်တတိုင်းတုတ်တိုင်းရဲ့အကြာမှာတညလုံးညလုံးပေါ့ဟောဒီမေတ္တတုတ်ကိုရွတ်ပြီးတော့ဝေဒာလိပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေရှာကြတဲ့လူတော်ရည်ချမ်းသာဒုက္ခရကြစေရန်မေတ္တာစေတနာကရုဏာတရားထားပြီးတော့ရွတ်ပွားခဲ့လို့ဝိသာလိကြည်ကြီးဟာဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာခြင်းကိုရရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အများသတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ရာအတွက်သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုပရိတရားတော်တွေမှာဟောထားခဲ့တယ်အဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာဒီတစ်ခုဟာအဓိကဖြစ်တယ်ဟုတ်သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာအမှန်ပြောပြတဲ့နောက်မှာမိမိတို့လိုချင်တာတစ်ခုကိုတောင်းတလို့ရှိရင်
သစ္စာဟာအမတ္တမတကူထက်တဲ့မန္တန်နဲ့အလားတရံယူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သစ္စာဆုဖို့ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးကာထာကတော့ယံကိစီဝိတံဆိုတဲ့ပထမဆုံးကာထာကဘုရားကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆုဖို့ဆိုနည်းကိုကြားဒါတခုတည်းနဲ့လည်းလုံလောက်တာပဲ။နောက်တဲ့အခါခယံဝိရကံဆိုတဲ့ဒုတိယကာထာရန်ဗုဒ္ဓသစ်တော်ပရိဝဏ္ဏီသူစိန်စာချီတဲ့တတ္တယကထာအဲ့ဒီနဂါထာကတော့တရားကုန်တော်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားခဲ့အခုဒီကနေ့သံဃာရဲ့ခုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုပုံဆိုသည်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာဆိုတတ်အောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအိဗယ်နားတယ်လို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာရဲ့အကြည့်သေးကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုဒီကနေ့သံဃာကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာရေပုဂ္ဂလာအထသတ္တံပတ္တံသတ္တာရိဣတာတိယုကံတိခွန်တိတေတခိနေယသုကတတသာဝကဣတေတုဒိဏာတိပါပလာတိဣဒံတိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသို့အထိဟောတုဒီကတာလေးတဘုတ်ရွတ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘေးရအန္တရာယ်ကြီးကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အေးမြန်မာဘုရားဘာသာတွေအတွင်းထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းကျင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာဥဒိစာဥကရေးထားတဲ့မန္တရာခါထာလေးတွေကိုကြက်ပြီးတော့တောင်းရွတ်နေညာနေတာအခုတကယ်သောတတိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အမတန်လေးနဲ့တဲ့ဒါမျိုးကိုကိုရွတ်တဲ့နာဟောနော်အစွမ်းတတိထက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီယရဏတုံဟာစัจ java လာဂရေတသိန်းကလက်တွေကလက်ခံပြီးတော့ထားတဲ့ဟာဒါကြောင့်ဝစัจ java လာဂရေတသိန်းဒီစัจ java လာတွေမကဘူးစัจ java လာကောင်းမြောင်များစွာမှရှိတဲ့လက်တွေကဒီယရဏတုတ်ရဲ့သံသတ္တိကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီယရဏတုတ်ကိုညွတ်လိုက်လို့သစ္စာဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစัจ java လာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမကတခြားစัจ java လာတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အနေရကင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအတိတ်ဘက်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ရတယ်။ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္ထံတတံပတ္ထာဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုံပေါ်ချီးမွမ်းမှုဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့သိတဲ့အတိုင်းတရားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်တတံပတ္တတာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းမှချီးမွမ်းမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတတံပတ္တံသူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၈ယောက်ရှိတယ်။တကယ်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈ယောက်ဟာအစုံလိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ဦးရှိတယ်။သတ္တာရိယုကံတိသတ္တာရိဣတံတိယုကံတိခွန်တိ။ဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုပြောတာ။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုအစုံလိုက်တွဲတဲ့အခါကျတော့၄စုံပဲရှိတယ်ပေါ့။ဘယ်၄ပါးဖို့၄ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုကြည်ဓာတ်အောင်လဲမှတ်သားထားကြရအောင်။သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်တစ်စုံသဂါရဂါမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သဂါရဂါမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစ်စုံအနာဂါမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစ်စုံအရဟတမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖလထပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၈ဦးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်အောင်ရှင်နေဇေပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိမဂ္ဂထသောတပတ္တိမက်ဆိတ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်သောတပတ္တိမက်ဆိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်နေခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုသောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
ဒီလိုနဲ့မတိမဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာလို့ရအောင်ဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအချက်ရအဲ့ဒီ

0: ိပ္ပန္နဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့တမမောကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသောတဝတိမေက္ခထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတဝတိမက်ဆိတ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်လေးမှာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သောတပတ္တိမက်ဆိတ်ပေါ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ထပ်သောတပတ္တိပိုစိတ်ဆိုတာဆက်တိုက်လာတယ်။အကာလီကောဆိုတဲ့ဂုံတော်အတိုင်းပဲဆရာတရားတော်ကမက်ဆိတ်ဒီဟာချက်ချင်းပဲအကျိုးကိုထုံးလုပ်တယ်။နောက်ဘဝဆိုင်တယ်မလို့ဘူး။နောက်နှစ်ဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။နောက်လဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။မက်ဆိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပိုစိတ်ကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။သောတပတ္တိဖလတ်ထဘူး။အဲ့သောတပတိဖလတ်တပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရတဲ့မှာပြောနေတဲ့သောတပန်သောတပန်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုစိတ်ချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတွေကအမတန်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတိုက်တုံဆိုတော့သီလအားဖြင့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်နဲ့မတူဘူး။တမာတိဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။ပညာဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။အလွန်ဆင်းမြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့တတံပတ္ထာသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်နဲ့အဆင်မြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးတက်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဂရဂမိမက်ဆိတ်ပေါ်လာတယ်သဂရဂမိမက်ဆိတ်ကနေပြီးသဂရဂမိကိုယ်စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာသောတပန်နဲ့အဆင်မြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသက္ကရာကံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုပါစို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမသိတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်သေးတယ်နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်သေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ10ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့2ချိန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ10ချိန်ဖြစ်တာကတဂရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိန်ကောင်းရင်ကောင်းတဂရကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ချိန်လဲနေသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အရှိန်လဲယော့သွားတယ်ဟောစိုက်တတ္တိချင်းဟာအကုသိုလ်တွေဟာယော့ဖားသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတယ်နော်တခါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအနာဂံဖြစ်သွားအနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမရာဂလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့တဏှာဟာကျင်းမဲ့ပဲသွားဒေါသဆိုတဲ့ဘလို့မကြမုန်းနှမှုဆိုတဲ့ဒေါသဟာလည်းပဲအကျင့်မဲ့ဖယ်ရှားသွားတယ်။ဟောအနာဂါမိမက်ဆိတ်ဖြစ်တယ်အနာဂါမိဖို့ဆိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလို့ရှင်တတံပတ္ထာသူတော်ကောင်းတွေချီးမွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ထို့နောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်လို့ရှင်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာရတ္တဖို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့အဆင့်အရိယာထဲမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ခိလေသာအာသောတွေလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့အလွန်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့တတပတ္ထံသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာချီးမွမ်းတတ်တာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခုံအပြည့်အစုံရှိတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်တချို့တလေဂုံပုတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သာပုရုဇဉ်တွေကိုချီးမွမ်းနေကြရတာချီးမွမ်းเสียမကောင်းတဲ့အချက်တွေပုရုဇဉ်တွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲအရိယာသူတော်ရှင်တွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလုံးဝချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တံသတ္တာရိအေတတိယုဂာတိမွန်တိလို့ဒီလိုပြောတာနော်အစောအပြည့်၄စုံပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ရှိရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချီးမွမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့ခုံကြီးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတေဒက္ခိနေယသူကတ္တသာဝကရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒက္ခိနေယကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အလှူဒါနကိုတကယ်ခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံယူတတ်တယ်ဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေရှိလို့ဆိုပါစို့အမတန်ကောင်းတဲ့ရေဩဇာကောင်းတဲ့မြေတစ်ခုမှာဘယ်မျိုးစိတ်ပဲစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဟာအပင်ပေါက်ပြီးတော့ အပင်ဟာရှင်တန်ထွားချိုင်းလို့အသီးပွင့်နေတဲ့ဝေဆာနိုင်နေရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ညေဩဇာကောင်းထို့တူပဲကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားလုံးဝပြည့်ပြီးပေါ်ပါရတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်မကတ္တဝါကြီးရှင်မကတ္တဝါကြီးကိုလက်ထဲထဲမှာလဲဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးသူစားလို့ရှင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့ပောက်ပောက်ကလေးတွေရှင်မကတ္တဝါကိုလှူလိုက်တာလှူပြီးတဲ့နောက်မှာဝန္တာပီတိဖြစ်နေတော့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့လက်ကင်းလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဝေကိုင်းလို့ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးပဲရှိလှူလိုက်တာပောက်ပောက်လေးအမတ်တမိုးမရှိတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလှူလိုက်တော့တကယ်ကိုရှင်မသတ္တဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့လူဟာချက်ချင်းအကျိုးပေးတာတည်သွားတဲ့အစုံမှာလက်ပြရောက်သွားပြီးတော့လာသာနတ်သမီးဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါပေါလေးကသူ့ဗိမာန်မှာအလှဆင်ထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်ဩဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအလူခံတိုင်းလိုဒက္ခိနေယလို့ခေါ်တယ်။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အလူရဲ့အကျိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လို့အလူခံတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုပြောတယ်။အေးတချို့ကြတော့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလှူလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်ထဲမှာအပင်ဆိုင်လျရတယ်လို့ပဲ။ပေါက်တော့ပေါက်တယ်၊လိလိလေးဖြစ်အတော်နဲ့အသီးမသီးဘူးအတော်နဲ့အပွဲမပွဲနိုင်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတို့အရိယသုရဇေတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဒက္ခိနေယတကယ်ကိုအလူခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့အတိုင်းလဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒက္ခိနေယညတ်တော်အလူကိုတော့ကိုရည်တန်တောင်းတာပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးကိုခံတိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေတေတုဒိဏာတိမဟာဗလာတိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူလိုက်တာကနည်းနည်းရလိုက်တာကအများကြီးဆိုပါစို့ဓမ္မိုးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကပေါ့ပေါ့လေးတဆုပ်စာလေးတော့လှူလိုက်တာဗာဓာမိုးရှိမှာတော့နော်ဝိဇိတနာနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါပေါလေးတဆုပ်စာဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးသို့တော့သူရလိုက်တာကအများကြီးပဲဘုံမိတ်မကြီးရလိုက်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်သက်နဲ့တထောင်လူသက်နဲ့ဆိုရင်အများကြီးပဲဟောအဲ့ဒါတော့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ဆိုတော့မနိုင်ရှင်လောက်အောင်တစ်ချီရင်းလောက်တပြားလောက်တန်တဲ့ပေါပေါဒါလေးလှူလိုက်တာရလိုက်တာကလဲတာမဟုတ်ဘူးကျိုးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအေတေတုဒိဏာနိမဟာဗလာတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလှူလဲရပြီဆိုရင်ထိုအလူရဲ့အကျိုးဟာစာပေါင်း1000စာပေါင်း1000စာပေါင်း3000စာပေါင်းကလေးမကောက်များတယ်နောက်ဆုံးမှမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကများတယ်လို့ဒါအရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့ခုံကြီးကိုမျက်စွန်ပြောင်းဟောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဒါမို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့လက်ဥကလေးတစ်ချိန်ခြိလိုက်တာနဲ့ရသွားတာလေအများကြီးပဲပန်းလေးတစ်ပွင့်ထူလိုက်တာနဲ့60ကဘာအပယ်မလားဘူးလို့စွန်လေးတစ်စွန်လောင်းလိုက်တာနဲ့လက်ပြေရောက်သွားတာလို့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧတေတုဒိဏာနိမဟာဗလာတိကြီးစွာသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေတဲ့ဒါဟာအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိညာအရိယသံဃာတွေမှာအခုလိုမွန်မြတ်နှစ်သက်ကွယ်ကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာမျိုးတွေသူတို့တန်တမ်းမှာရှိနေတယ်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ယရနာပဲအဲ့ဒီလိုအခုလိုပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ပြောလိုက်ရတဲ့စကားဟာအလုံးမှန်ကန်နေပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဒါကြောင့်မို့အေတေနသစ္စေနသောတိဘောတုဒီမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်သတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေ။ဟောမေတ္တာပို့တယ် သစ္စာဆုံးပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့ဤကိုပေးဒါအရိယသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဂုံကြီးကိုထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာစကားကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့သစ္စာပြုတာအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တခြားတတ္တဝါတွေလည်းချမ်းသာသွားနိုင်တယ်ဒါတကြုံပြီဝေဒာလီပြည်ကြီးမှာကြားရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးကတ်ဆိုးတွေဒီနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖယ်ရှားပေးခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့မှာအခက်အခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းသို့မဟုတ်မပြေနိုင်မှုတွေကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဟောတယ်လို့မိမိတို့သိထားတဲ့ဘုရားတရားတော်တွေကိုအာယုံပြုလို့သစ္စာဆုံးပြီးတော့အခက်အခဲကလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေပေါ့တကယ်ကြိုးစားလို့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်လေးကိုမေ့ပါထားဖို့ပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့ဒီယရဏတော့ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းမှကြီးမားတယ်ဒီလိုမှရနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကနောက်တနည်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပြည့်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရေသုတ်ပယုတ်တံမနတတံလေနနိဂ္ဂာမိနောဂောရမသာသနာမိတေပတိပတ္တာအမတံဝိကေရှာလတ္ထဘုရားဒေဝတိဘုံစမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနသုစေနသောတိဟောတိဒါကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးဒီမှာအာယုပြုရမှာကဘာကိုအာယုပြုရမလဲလို့ဆိုတော့သစ္စာပြားကဒီကထာမှာဟောတာရေသုံးပါယုတ်တာမနတံဓံလေနနိဂ္ဂာမိနောဂောရမသာသနာဂောရဝမြတ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာတဲ့ဂောရမသာသနာမှာဖရာသာသနာမှာဟောမနတာဓံလတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တပ္ပယုတ်တကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဂ္ဂာမိနောသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်။ဟောဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်နော်။ရသော်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကြုံနေတယ်။အဲ့လိုကြုံနေတဲ့အခါမှာမနတဓမ္မလို့ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဒီဘဝမှာပဲဘယ်ဖို့နေပါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သုတ်ပယုတ်တာဆိုတာစနစ်တကျနိမ့်မှလမ်းမှကြိုးပါအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မလဲနိဂ္ဂာမိနောကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့လောဘကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်မယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်မယ်မောဟကိုလည်းထုတ်ပြစ်ကိုယ်ကနာမတော့ဘောတော့မောဟရရှိတာထုတ်ပြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးထုတ်မပြစ်ရုံမကဘူးမွေးတောင်မှထားလိုက်သေးတယ်တချို့နော်ဘာသာစိတ်တူတတ်တယ်နော်လာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တူတာပဲခုံယူနေသေးတယ်ထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အနေထားမှသိနေမယ်လို့အကောင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်ခါတနေကြမာနကြီးတာမကောင်းပြီပဲလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစုံညင်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဝတ်မှာအညစ်အစေးတွေပေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညစ်အစေးတွေကိုဆက်ပြတဲ့ရေနဲ့ဖွှတ်လျှော်ပြီးတော့အညစ်အစေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ကြပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အစေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မှန်လျှော်အမှန်ကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အစေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေထိုအညစ်အစေးတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ကြတယ်။စိတ်ဆိုးเสียနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ဆိုးလိုက်ကြပြန်တယ်။အာယုန်တစ်ခုကိုအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေလည်းဖြစ်လိုက်ကြပြန်တယ်။မာမာနတွေလည်းတက်လိုက်ကြပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။ဟောအရိယသူတော်စင်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရသော်ဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားဖြစ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘတွေကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဆေးကြောပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝကိုရသွားကြတကယ်စင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုရသွားစိတ္တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာရှင်မမောကလန်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဆုံးမှာကဘာကျော်လူသားသမားကြီးဖြစ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာတို့ပဲကြည့်အောင်နော် အမတန်ဆုံးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအကုန်လုံးဆေးကြောပြီးတော့ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့လို့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခိလိတံကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တေပတ္တိပတ္တအမတံဝိကရှံအမတာဆိုတာမသေးရာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတဲ့အခါမှာရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဆိုတာအမတာအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။ဟောရှင်အင်္ဂုလိမာလာတို့ကြည့်ဆိုးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။အဲဒါလို့ရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အကျိုးတွေခံစားရတော့ဆိုလတ္တာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗုတိဘုံစပါဏာဘုဒ္ဓဆိုတာအဲဒါလို့ရသွားလို့ရှိရင်ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကကိုရထားတဲ့အရတ္တဖို့ကိုချမ်းသာကိုခံစားကြရတ္တဘုချမ်းသာကိုခံစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခံစားတာလဲတွေးကြည့်ကြရအောင်အခုခွန်ကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုနားကကြားတဲ့အာယုအကောင်းလဲကြားရတာပဲမကောင်းလဲကြားရတာကြားပြီးတဲ့နောက်ကြားတဲ့နောက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတရားလည်းရှိတာပဲစိတ်မချမ်းသာတရားလည်းရှိတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာတို့လျှာကလဲရတဲ့အာယုတွေပေါ်မှာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောဘတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့သွားနေကြတယ်။ဘာမှမထီးလို့စိတ်ကတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းအဆိုးနဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြတယ်။အော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတ္တဖို့တဘာဘဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိနန်းနာလျှာကိုယ်ဆိုတာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အရတ္တဖို့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တကြိုက်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့ဥစရာပင်စရာဆိုတဲ့ဥစဉ်ပင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမရှိတဲ့တကယ်ကိုအငြိမ့်တတ်ကိုရရှိပြီးတော့ခံစားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လောကမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာအိမ်မောကျသွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူဘလောက်ချမ်းသာမလဲကြည့်ပေါ့လို့နေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးမိတ်မသွားပေဘူးလားအေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမဘောဝင်စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရပူစားညစ်နောက်တာတွေတခုမှမရှိဘဲနဲ့အငြိမ့်ချက်ကိုခံစားရအဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါမှာအကုံဝကြတရားသားမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လတ္ထဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓအခကျင်းွေအကုံကြမရှိဘဲနဲ့လတ္ထဒီတရားဓိတရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗုတိတကယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်အရတာကိုပုံစံမှန်တာခံစားကြရတယ်မှတ်စားပြီးတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအမတ္တမအလံဝေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့အငြိမ့်ချက်ကိုခံစားပြီးတော့နေနိုင်ရလားလို့ဆိုမနေနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကအများရန်ပူလောင်နေတာနော်အော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖလတ်တဘာဘခံစားနေပြီဆိုရင်စိတ်အာယုံဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲရှိတယ်။စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့နေတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝေးသွားတယ်။အာလုံးဟာစိတ်ရအမတမ်းမှငြိမ့်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒါလိုငြိမ့်နေတဲ့ဒီလိုအငြိမ့်တတ်နေဟာအကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့ရလာတာဖြစ်လို့အမတမ်းမှငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်လေးပါလို့ဟောဖလတ်တဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကြီးတွေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအထုတ်ဖို့ပြောထုတ်ပေါ်ပြောပြီးတော့ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံ။အော်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့အရိယသံဃာမှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဒီအချက်ဒီခုံကြီးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်ဣတေနသစ္ဆေနသောအထိမောတုသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီလိုမေတ္တာသစ္စာဆိုတာနော်။အဲ့ဒီလိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဘိဇုကဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။ဒ တကယ်အရိယာသူတော်စင်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုးပုံသစ္စာဆိုးလေးကိုမျက်စုံညာဟောတာကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်လို့နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ယထေနခီလောပထဝိတိတော်တိယစတုပိဝတေဟိအတံပကံမိယောတထုပမံတပုရိတံဝရာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိဣဒံပိတံငေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိခောတိယရဏတုတ်ကိုမရသေးရင်လည်းရအောင်ကြက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကြက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်ဝိလေးတွေကိုနားလည်ဖို့နားလည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ရွတ်ပြီးတော့သစ္စာဆုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကတော့မရောက်နိုင်မှာပါကြည့်ယထေနခိလောပထဝိတိတောစတုပိဝါနေဟိယထေနခိလောပထဝိတိတောတိစတုပိဝါနေဟိအတံပကံဥပမာအနေနဲ့ပြောတာရေကြီးထဲမှာတဲ့ပထဝိတိတောဆိုရင်ရေကြီးထဲမှာအနက်ကြီးစိုက်ထားရှင်းတော့ကဒါလုံးလိုက်ရှိတယ်မြို့တကားတွေမှာတကားတိုင်ကြီးကိုအနက်ကြီးတူးပြီးတော့စိုက်တယ်ဘလို့မှရှင်းတော့ကတော့ဒီမြို့တကားကိုဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်နေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖွင့်တာနော်စင်နဲ့ဘလို့တိုးဝိတိုးဝိအနက်ကြီးဆိုင်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ကနှုတ်လို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတာပထဝိတိတော်ရေကြီးထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ထားတဲ့အိန္ဒခီလာလို့ခေါ်တဲ့တကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီအိန္ဒခီလာဆိုတဲ့တကားတိုင်ကြီးကစတုပိဝါတေဟိအတ္တမကံမီယောအရက်လေးနဲ့နာကအရှိဘကတိုက်တိုက်တောင်ဘကတိုက်တိုက်အနောက်ဘကတိုက်တိုက်ရောက်ဘကလာလာအရက်လေးမျက်နာကဘယ်လေးတွေတိုက်တိုက်အဲ့ဒီခိုင်ခိုင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးကလုံးဝမရင်းရင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဥပမာတကားအနေနဲ့ပြောတာအဲ့တော့အိန္ဒခိလာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်မြို့တကားတိုင်အနေနဲ့စိုက်တာတစ်ခုမြို့အပြင်မှာအလှအနေနဲ့စိုက်ထားတာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကြတော့အပေါ်မှာ၈တောင်မြင့်လို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာလည်း၈တောင်သူက၁၆တောင်ရှိမြေကြီးထဲမှာ၈တောင်အနက်အပေါ်မှာလည်းပဲ၈တောင်အမြင့်အဲ့တော့မြေဝင်ကအမတမတ်လက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလှဆိုင်ထားတဲ့အိန္ဒခိလဆိုတဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကြီးတွေဟာလည်းပဲဘယ်လိုအောက်ကောင်းတဲ့ဆင်ကြီးကနှုတ်တော့မရနိုင်ဘူးခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာဟောလေလေးတိုင်ရုံနဲ့တော့ဘယ်မှာရွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီတကားတိုင်ကြီးဟာရည်ထဲမှာခိုင်ခိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးဟာအရက်လေးမျက်နှာကပြင်းပြင်းထန်ထန်မုန်တိုင်းနေလာတော်လဲပဲထိုတကားတိုင်ကြီးတွေကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်ချင်းမရှိသလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအဲ့လောက်ခိုင်မာတယ်တထုပမံသဗ္ဗရိတံဝရမိယောအရိယသစ္စာတိအဝိစ္စပတ္တိရသဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အရိယအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့တည်ပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့သိထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခုနကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသွားပြီးရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူးပုရုဇဉ်နေကြတော့မခိုင်မာဘူးနော်ကိုယ်လူကလာဆွဲလိုက်ရင်ဟုတ်လို့လို့နဲ့ပါသွားတယ်ဒီလူကလာဆွဲလိုက်ရင်ဟုတ်လို့လို့နဲ့ပါသွားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကြည့်ဘုရားဘာသာလို့အမြင်ခံထားပြီမဲ့လို့စားလေးတစ်ထုပ်နဲ့လည်းဒီပြင်ဘာသာကူးတော်တာရှိနော်ပတ်စံလေးတစ်တောင်းတစ်တောင်းပေးလိုက်တာနဲ့လည်းဘာသာကူးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မခိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အထင်ကြီးပြောတယ်ယုံကြည်ချက်ကအဲ့ဒါလို့မခိုင်ဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာကောဒါတွေရှိတယ်ပေါ့စီပွားရေးဖြစ်စေဘာဖြစ်စေတခုခုဆိုရင်ဘာသာကူးပြောင်းသွားခိုင်မာမှုမရှိဘူးအေးဘာနဲ့မှအကြီးအကျယ်ပေးကြတောင်မလို့ဘူးเนาะပေးကြတောင်မလို့ဘူးအစရတဲ့ကမဆုခင်ကညွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘာသာကူးပြောင်းသွားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခိုင်မာမှုမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုခုနကလို့တကားတိုင်ကြီးကမြေထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထားပြီဆိုရင်ဆင်ကြီးတကောင်ရဲ့နှာမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးဆွဲနှုတ်တော့မှဒီတိုင်ဟာကြွတာမဟုတ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအဲ့ဒါလိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြော ဥရုဇင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတော့မခိုင်ပါဘူးတဲ့ရိမ့်ရိုင်းနေတယ်။ဥပါဒါဆရာကလာပြီးတော့ဥပါဒါကောင်းတယ်ဆိုရင်ပါသွားပြန်။ဒီပါဒါသမားကောင်းတယ်ဆိုရင်ပါသွားပြန်။တောင်တန်းဒေသတွေမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်နော်စားလေးတစ်ထုပ်နဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာ။ထမင်းလေးတစ်နတ်နဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ခိုင်ပါမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာ။သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘလောက်ကြီးတဲ့အင်အားကောင်းတာတွေနဲ့သွေးဆောင်ဖြားရပြီမဲ့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကခိုင်မာသွားပြီကြည့်လေသူရံဘဋ္ဌဆိုတဲ့အဘဋ္ဌသူရအဘဋ္ဌအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်တယ်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားနာရင်သောတပန်ဖြစ်သွားခန္ဓာသတ္တရိသစ္စာနိဂျောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်တောတဘဖြစ်သွားသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားလို့သူတောတဘဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော့ဘုရားနဲ့သူ့အိမ်ကနေဆင်းပြီးတော့ပြန်ကြွသွားမကြခင်ပဲရသော့ဘုရားရဲ့သဒ္ဒန်နဲ့မနကဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်နော်အဲ့ဒီဇာလန်လေးရှိတယ်ဘုရားကတရားဟောပြီးဆင်းသွားပြီးတော့ဒီခါဘုရားကအိမ်ကိုပြန်ကြွလာပုံစံလောက်တာပေါ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့အခုဒီမဲ့တရားဟောပြီးပြန်ကြွဆိုတာဘုရားဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ကြွလာအိမ်ပြန်ကြွလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရောင်ဆောင်ထားတဲ့မဏ္ဍကပြောတယ်သူရံပတ္ထကြီးငါခေါင်းကဟောထားခဲ့တဲ့တရားမှားနေလို့ငါအခုပြင်ဟောခြင်းလို့လာတယ်လို့ပြောတယ်ငါကအနိစ္စလို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်ကတော့အနိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခလို့ခေါ်ခဲ့တာလေတကယ်တော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာတယ်ဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသိရှိတာရဲရင်သွားမှာပဲဟောသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခတ်တင်းနေမဲ့မေးလိုက်တယ်ဘုရားဆိုတာလုံးဝစကားကိုဒီလိုပလောင်ပလဲမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ငါစီလာပြောနေတာသင်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့တော့မနက်ကြီးဖြစ်နေတာဟောမနက်ကဘုရားရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူရဘဋ္ဌကိုလာပြီးတော့ဘုရားဟောသွားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ဟိုယုံကြည်လက်ခံတာကို तू ကယုံကြည်လက်ခံမှုမရှိအောင်ဘာသာပြောင်းအောင်လာကြိုးစားတယ်ဟောအဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံဘူးသူရဘဋ္ဌကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနက်သင်လို့တယောက်ကနေလာပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာမဆိုနဲ့မနပေါင်းရာထောင်လာပြောတော့မှငါစိတ်ဟာတုံလုံးပါမဟုတ်တော့ငါဟာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီ။ဟောပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူး။ပရိယဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုခိုင်မာသွားပြီတဲ့။ဒါကိုဆိုလိုတာနော်။အဲ့လိုတွေခိုင်မာနိုင်တဲ့အနေထားဟာပုရုဇဉ်တွေမှာရှိနိုင်ဘူးတဲ့။အပြောကောင်းရင်ပါတော့မှာပဲ။ပစ္စည်းမဲ့ရင်လည်းပါတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ယထိန်တခီလောပထဝီတိတော်တိယစတုပိဝါဒေဟိအတံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္ဆာတိအဝိစ္စပတ္တိဣရံပိတံငေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသောတိဟောတုသောတဝံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးဟာခိုင်မာသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်သရတရားဟာခိုင်မြဲသွားပြီအဲ့ဒီခိုင်မြဲသွားတဲ့နစ်သက်စရာယရတာဟာအမတမတံမိုးရှိလာပါတယ်ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါဒီချမ်းသာပါစေတတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆုတဲ့စကားတစ်ခုဒါကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုလည်းပဲစကြာဝဠာဂရေတသိမ်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေကလက်ခံထားပြီအဲ့တော့ဒီကထာကိုရွတ်လိုက်တာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စัจ java လာဂရေတသိမ်းမှရှိတဲ့လက်တွေကအကုန်သိလူတွေအနေနဲ့သာဘုရားပြိဋိဘံဆန်သွားတာ12500ကျော်တာဒါပြိဏာကနတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင် 25 ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လက်တော်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့အမတမဘုရားသူတို့နဲ့အမတမအနည်းဆုံးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ ရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယံတိ ခံပီရပညေနသုရတိတံတိ ကိစ္စပိတေဟွန်တိဘူတံပပတ္တံ နတ္တေဘုံအထမမာရိယံတိ ဣဒံမိသံဃေရတနံပဏိတံ ဣတေနသစ္ဆေနသောတိဟော သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ် သောတပန်က၃မျိုးရှိတယ်ဧကဗီစီဆိုတာပရိသေမျိုးစိတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ထပ်တဘဝပဲကြံတယ်တဘဝပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့ဒီသောတပန်ကတစ်မျိုးကောလံကောလသောတပန်ဆိုတာအနည်းဆုံးတဘဝကနေပြီးတော့၆ဘဝထိအောင်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝေဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထပ်ကတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်လို့ဆိုတာဘဝမှာအလွန်ဆုံးခုနှစ်ကြိမ်ထိအောင်ဘဝမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်သူ့ဘဝအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝရှိအောင်မယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီခါထောက်ဟောအဲ့ဒီမှာရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယံတိခံပီရပင်ညေနသုရတိတံကံပီရပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာကံပီရပညာဆိုတာအလွန်လေးနှစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကဒီတာမန်အပေါ်ယံဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအလေးအနက်နက်နက်နဲနဲထိုးရင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့ကံပီရပညာလို့ပြောတာနော်လေးနှစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတည်တည်တံဒီကောင်းစွာဟောကြားအပ်တဲ့အရိယသစ္စာဤအရိယသစ္စာတို့ဝိပါဝယံတိထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားလာအောင်သိရှိအောင်ကြိုးစားထားကြလေ။ယေဇောဗျာဟောတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ထင်ရှားရှားမျက်မှောက်ပြုထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။သစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုရုဇဉ်တွေကသုတမယဉာဏ်နဲ့တော့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်ဟောသုတမယဉာဏ်နဲ့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာကိစ္စပိတေဟွန်တိဘူတံပမတ္တတဏှာထဲမှာပျော်ပြီးတော့သားတွေတမိတွေနဲ့ဈေးဝဥစ္စာတွေနဲ့တဏှာထဲမှာအလွန်အလွန်ပျော်နေစေအောင်တော့တဲ့နတ်တေဘုံအထမမာရိယတိရှစ်ဘဝကိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဆိုပရိသေဘယ်တော့မှရှစ်ခုမြောက်ပရိသေမနေဘူးလို့ဆိုခုနှစ်ဘဝတည်းမဲ့သူစခန်းသိမ့်လိုက်မယ်ဟောနော်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာပရိသေမနေတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ပြောနေနေခုနှစ်ဘဝတည်းမကျော်တော့ဘူးလို့ဒါပြောတာเนาะရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာอยู่တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုပဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာကခွေးတို့တွေကသာအကောင်းထင်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝကိုအမြဲတမ်းရှုပ်ချဘဝအကောင်းလို့မတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတာဟောတာနော်မစင်အညစ်ကြီးဟာညာမနန္နာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေးနန္နာပဲအနတ်ဆိုးတာချင်းတူတူပဲဘဝဟာလည်းပဲရှည်လျားတဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတူတဲ့ဘဝလည်းမကောင်းဘူးဘယ်ကောင်းမလဲခေါင်းကြီးတို့ကအကောင်းတင်နေပြီပဲလို့ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဖြစ်လဲတပြေးပြေးအိုးလာတယ်နာရတယ်သေရတယ်ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်လားဘယ်သူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းနာချင်းသေချင်းကနေကြော်လွှားတော့လို့ရမလားအားလုံးသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့ဘဝဆိုတော့ဘယ်ဘဝမှအကောင်းတဲ့ဘဝမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဟာတဏ္ဍာအားဖြင့်ဒီစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမှအဆုံးသတ်ကောင်းတာမရှိဘူးဘဝတည်းကရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တို့ဘာလို့တန်လဲအမျက်ပဲဘဝဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်စင်တွေကြတော့တောတပံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုသူတို့မရယူတော့ဘူးအလုံးကိုတန်တရာတည်းပြောင်းအောင်တော့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝအထိသူတို့မနေတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝအလုံးဆုံးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့ အဲ့ဒီထူးခြားချက်ဟာအမတန်မုံမြတ်တဲ့ယရနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒီစကားကိုဆိုရလို့မှန်တဲ့စကားကိုဆိုရလို့တတဝါရီချမ်းသာကြပါစေလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကြီးကိုမြော်မှန်းပြီးတော့သစ္စာစကားအနေနဲ့ဆိုတာဒီကံတာနော်တော့ဒီကံတာလေးကိုရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြည်အသွေးတွေကိုဘောပေါက်ကြလို့အပ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားလေးနှစ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားသိလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပဲဘဝတန်တရားထဲမှာမေ့မောပျော်ပြားနေပါစေကမူရှိခုမြောက်ဘဝထီအောင်ဘယ်တော့မှတန်တရားထဲမှာမနေကြပါဘူးဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြည့်အသွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဤမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါလေဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်တခါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးချင်းတစ်ခုပြောမလို့သာဝတ္တသဒ္ဒနာတမ္ပရာယတရားသူဓမ္မဇိဟိတဘဝန္တိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်္ဆသီလပဒံဝါပိဓာတိကိစီစတုဟပါယိဟိသဝေပမုတောစစ္ဆံမိဌာနန္တိအပပပဂါတုဣရံမိတံငေရတနံပဏိတံဣတိနံသစ္စေနံသောတိဟောတုဒီကောင်ကြီးကိုလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်သဟဝတ္တသဒ္ဒနတံပရာသဒ္ဒနတံပရာဆိုတာဘာပြောတာလဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံသွားသဒ္ဒနဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတိုင်းမြင်လို့မရဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကိုကျင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကုံရဆုံးရချို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှသင်္ခါရတရားတွေကိုမုံပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာเนาะသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသဒ္ဒနတံပရာလို့ဆိုတဲ့ဒီသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတယတုဓမ္မာဇိဟိတံမောနိသောတပတ္တိမစိတ်ကလေးသူရလိုက်တာသဒ္ဒနတံပရာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးမြင်တယ်သောမောသစ္စာလေးပါးကိုပရမသုံးမြင်တဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်လေးရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူလောကမှာတန်တရားကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့တရားစုံ၃မျိုးဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမရှိတဲ့အတ္တအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီကိုသွားပြီးတော့ယူဆွဲနေတာနော်။မှားရဲတဲ့အတွေးပေါ့။တကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးထိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့အထင်တွေလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့အမြင်ဟာဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့ဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်နောက်ဝိသိကိစ္စဘုရားတရားသံဃာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေမိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်တရားတွေတော့မဟုတ်မိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တုံးကငါဖြစ်ခဲ့သလားနောက်ငါဖြစ်အောင်မလားစတဲ့တွေးတော့ယုံမှမှုတွေသူယုံမှနေတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုလည်းဖျက်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။သီလပဒံဝါပိဓာတိကိစီဆိုတာသီလဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အလေးအထားကိုသီလဒီနေရာမှာဆိုပါစို့ခွေးဆိုရင်ခွေးရဲ့အလေးအထားနှွားဆိုရင်နှွားရဲ့အလေးအထားခွေးနှွားဆိုတာလူတွေနဲ့အမတန်နီးစပ်တယ်လေလူတွေအားလုံးဟာခွေးနဲ့နှွားနဲ့တော့တိနေကြတာအဲ့တော့နှွားတကောင်ရဲ့အလေးအထားဘယ်လိုရှိတုံးပြောစရာတောင်မလိုဘူးနော်နွားလေးဘက်ထောက်သွားတာပေါ့လေးဘက်ထောက်သွားတယ်ရေဘလူတောက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအစာဘလူစားတယ်ဆိုတာအလုံးသိသူ့ရဲ့အလေးထားတွေကိုသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နွားရဲ့အလေးထားအတိုင်းလိုက်လှုပ်တာကိုဝဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဆောက်တည်လိုက်ခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူကသီလခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့စိတ်ဆောက်တည်တာကဝဋ္ဌဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလုံးတုံးဆိုလိုတာကတော့နွားချင်းချင်းနဲ့ခွေးချင်းချင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလုံးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးချင်းနွားချင်းချက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကံဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်။တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှားရွံ့တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသီလဝဒပရမသာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတန်ရောက်စဉ်၃မျိုးပါလောကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်ပြီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တန်တရားဆိုတာလည်းကင်းသွားတယ်ခ ခွေးကျင်နွားကျင်ဆိုရင်မှားရွေးနဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာမှားရွေးဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုတာလည်းသူတဏ္ဍာမှာမရှိတော့ဘူးဒါတွေမကဘူးတတ္တိကိဉ္စီအပေကျစေနိုင်လောက်တဲ့ရာဂလောဘသူ့မှာမရှိဘူးအပေချလောက်တဲ့ဒေါသသူ့မှာမရှိဘူးအပေကျစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့မောဟသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆုလို့တယ်တတ္တိကိဉ္စီချမ်းသာတွေကိလေသာတွေလည်းအများကြီးရောပါသွားတယ်ဒါတော့တပံတော့တပတိမညာလေးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုတန်မြာကပါလာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာစွမ်းသတ္တိအင်မတန်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုးကျစုတွေရှိတာလဲဘုဆိုစတုဟိစတုဟာပါယေဟိသဝိပမုတ်တော်အပေတကားပိတ်သွားပြီလို့ဗမာလီပြောလို့ရှိကြတယ်မို့လားသောတပန်ဖြင့်အပေတကားပိတ်တယ်ဟောစတုဟိအပါယေဟိသဝိပမုံလုံးအပေလေးပုံကလည်းလုံးဝတွတ်သွားပြီဘယ်လို့မှအပေကိုပြန်ကြဖို့ရသူ့မှာအပေကိုကြစေနိုင်တဲ့ခိလေသာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုဆိုလို့လဲဒါကြောင့်မို့အပေတကားလည်းပိတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကစစ်စာပိဌာနာနိအပပခတောသူမှာဘုန်းကြီးတို့ကုသစင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံနိုင်တယ်အဲတော့တော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာတွေအများရှိလုံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့လေအပပဆိုတာသူ့တဏ္ဍာမလုံတော့သူကျွလွန်မှုကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမလုံတာတွေ6မျိုး4လီရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်တာပြီးဌာနာတိအပပကာလို့ဒီရာဌာန6မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ6မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတ်လေးသုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာအဲ့6မျိုး6မျိုး၄လီပြထားတာရှိတယ်ပေါ့24မျိုးပေါ့အဲ့ဒါနမတိကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားအပေါ်မှာမယုံမသိမလေးစားဆိုတော့မလုပ်ဘူး။ဒါနံပါတ်1တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံမသိမလေးစားဆိုမှရှိတော့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ရှိတယ်လေ။ဘုရားကမယုံသေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တတ္ထုအာဃာရဝါဆိုတတ္ထုတရားရှိတဲ့ဘုရားကိုခုချိန်မှမရှိတော့တာ။စေဒီဘုရားပဲဖြစ်စေမိမိတို့အိမ်မှာကိုယ်ပဲတဲ့ရုပ်ပွားတော်ရှိမှလည်းဖြစ်စေအကုကံနေမယ်ကြိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဘုရားကိုကြိုးပေးနေမယ်ဘုရားကိုဘုရားရှိမှပြောချင်ရည်ပြောနေမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဆင်းလို့တော့ကိုယ်ကိုယ်ထားဘုရားကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောချင်ရည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။ဟောတတ္တမံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူးတဲ့။အခုတို့ရှင်နေမှာဒါမျိုးဖြစ်သေးတယ်။ဘုရားကြောင့်ကံနေသွားပြီးတော့ဘုရားရုပ်ွားတော်ရှိမှအိတ်ချင်လဲအိတ်နေမယ်နော်ကြိုးပေးထိုင်ချင်လဲထိုင်မယ်မုန်တန်တရားတွေလျှောက်ပြောခြင်းလဲပြောနေမယ်အကုန်လုံးနေသေးတယ်ဒါတတ္ထုအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဇေဒီတော်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဇေဒီနားမှာနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဇေဒီတော်ကိုဥပ္ပချပဲနဲ့ထီးဆောင်သွားတယ်ဒါလည်းအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဖះမြင်အတန်းနဲ့ဖဏကြီးစီးသွားနေတယ်အာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါမျိုးတွေကပုရုဇဉ်တွေမှာဖြစ်နေတုံးပဲသောတပန်ကျတော့ဒါမျိုးကိုမလုံတော့ဘူးတဲ့မလုံတော့ဒါအာဃာရဝါဓမ္မအာဃာရဝါဆိုတာတရားပွဲလာပြီးတော့တရားနာရင်ကနေငိုက်နေပဲအိတ်နေပဲဆိုရင်ဒါဓမ္မအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။တို့နဲ့လက်ကုပ်ပြီးစကားပြောနေရင်ဒါအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်သူက။အာယုဆိုင်ပြီးတော့တရားကိုမနာဘဲနဲ့နေမယ်၊ကြောပေးနေမယ်၊နားလွှဲနေမယ်၊စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။ဟောသရမံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါမျိုးမလုံတော့ဘူတန်ခါအာဃာရဝါဆိုတာတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံမသိလောက်တာမယုံမသိပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမလုပ်တော့နောက်တစ်ခုသိခါရအာဃာရဝါကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်သိခါပုံမှာဟိုကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်လိုက်တယ်ဖောက်ပြက်ရင်ဖောက်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုကိုကျင့်တရားကိုမလေးစားဘူးဟောအဲ့ဒီအာဃာရဝါပုရုဇေတွေမှာရှိတော်လည်းပဲသတ္တဗံဖြစ်သွားပြီးရှင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုကအနာဂမနိယဝတ္ထုသူအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေမကျွလွန်တိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်သူဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးတဲ့ပုရုဇေနေကြတော့ကျွလွန်ကောင်းကျွလွန်လိုက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ရှစ်ခုမြောက်ဘဝရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှပရိသေတွေမနေဘူးဒါအဲ့ဒီ6ခုကဒါစစ်စာပြီးဌာနတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပထမ6ခုဒီလိုမှတ်ရတခါဒုတိယ6ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်နောက်သုတ်တန်တစ်ခုမှဖော်ပြသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျဘယ်သင်္ခါရမှနေစာလို့မမှတ်တော့ဘူးအနိစ္စကြီးပဲအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်သွားဟုတ်လားနိစ္စလို့ဘယ်တော့မှမှမှယဉ်ယဉ်မမြင်တော့ဘူးသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များဘူးဒုက္ခလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးပုထုဇဉ်နေကြတော့နိစ္စလို့လည်းမြင်သေးတယ်ဒုက္ခလို့လည်းမြင်နေသေးတယ်ဟောဒုက္ခလို့ထင်ချင်မှထင်မှာမထင်လို့တောင်မှပြောနေတာပေါ့နော်ဒုက္ခလို့ဟောထင်နေကြတာပေါ့နောက်ဓမ္မတဘာဝတရားမှန်တယ်များကိုအနတ္တလို့မြင်တယ်အတ္တလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်တာသုံးနောက်တစ်ခုကတော့အနန္တရိယကံ၅မျိုးကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးအမေတ္တဓာအဖေတ္တဓာစသဖြင့်ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကောတုဟလမင်္ဂလေနသုတ်တိပစ္ဆံပါတယ်ကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာဟောအမြင်မင်္ဂလာအကြာမင်္ဂလာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ယုံတာခုခေတ်မှာပိုများသေးတယ်နော်ကြာပန်းကိုဖျားမတင်ရဘူးကြားနေပါဆိုလို့ပန်းသီးဖျားမတင်ရဘူးပင်မမှာဆိုလို့အတန်ဇွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျေတရားတွေအတန်ဇွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေတာဟာဒီကောတုဟလမင်္ဂလာကြီးပဲပေါ့နော်ကောတုဟလမင်္ဂလာကြီးဒါကြောင့်မို့အကျံစီအောင်လို့အိမ်မှာကြံပင်စိုက်ထားလို့ဟုတ်လားဒါရီယာကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းလို့ခြင်းစားတာလို့ဟုတ်ဒါရီယာကောတုဟလမင်္ဂလာဒါရီကတော့တက်မှာဖြစ်သွားရင်မလုံတော့ဘူးတာမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုံတော့ဒါရီပေါ်မှာအယုံကြည်လည်းမရှိတော့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံတယ်ကျေတရားတွေခြေလို့ခြေနော်အမျိုးစုံလုံကြဟုတ်တော့တော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုနောက်တစ်ခုဘုရားသာသနာတော်ကအပြင်ပမှာဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဒီရတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခြားသာသနာမှာမရှိဘူးဘုရားသာသနာတွင်မှာရှိတယ်လို့ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိသွားဟုတ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့6ခုဒုတိယ6ခုကိုခေါ်တယ်ဒါကတတိယ6ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတ္တမှုကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးအဖတ်တတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးယဟနာတတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးခြေဥအောင်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓစိတ်နဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးခြေဥအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတန်ခါကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှမသိခွဲဘူးတဲ့ဒီပြင့်မှုတွေကိုမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမကျွလွန်ဘူးအဲ့ဒါလို့အနန္တရိယကံ၅ပါးမကျွလွန်ယုံနေမကဘူးဒီပြမမိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတစ်ခုမှမလုပ်တော့ဒါကတတ္တိယနော်ခွဲထားတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသရုပ်ထမြောက်ကြတော့သူကအယူဆတရားနဲ့ဆိုင်သွားတယ်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှင်ပြေတာမပြေတာဆန္ဒဆင်းရဲလူ့ဘဝမှာရရှိလာတဲ့ဟာကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့ကိုယ်လုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့မှားရင်းတဲ့အယူဆသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့သူများလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီအယူဆတွေတကူမှမရှိဘူးဒါမိစ္ဆာအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခါကိုယ်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းပဲသူမှမရှိဆိုလိုတာကတော့မှန်ကန်တဲ့အယူဆတစ်ခုရှိသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရနော်အဲ့တော့ကိုလုံထာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံထာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းစိတ်အကြောင်းမှန်တွေကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတုအကြောင်းရောင်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံနိုင်မရှိဘူးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်စစ္စာပိဌာနာတိအပပက္ခတောနော်6ခုမြောက်6ခုသောဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှသူကကျွလွန်ခြင်းမရှိတော့ဘူး ဣဒံပိတံငေရတနံပဏိတံဒါတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးကျယ်စရာကောင်းတာတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ယရနာတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုနှုတ်ကနေဆိုလိုက်ရသဖြင့်ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုတတဝါတိချမ်းသာကြပါစေဒီသစ္စာစကားကိုလည်းပဲစัจဝါလာဂရေတသိန်းရှိတဲ့နတ်တွေကအလုံးဟာခံယူထားကြမိတာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စာပိသောကမ္မကရောတိပပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတနာဝါအပပသောတတပရိစ္ဆရာယအပပတ္တဒိဋ္ဌပရတဟုတ်တာဣဒံမိတံငေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတိသောတဗံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တခါတည်းယံကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မဟုတ်တာလေးတွေမှတ်တမဲ့လုံးမိတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သုဒ္ဓဝါဝါကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိနှုတ်ကလည်းပြောမိတာလေးတွေရှိမယ်ကိုယ်တိလက်ရောက်လုပ်မိတာလေးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါလိုရှိလို့ရှိပြီမဲ့လို့စိတ်ထဲကလည်းပဲကြံစည်မိတာလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်သူ့မှာခုံးလွမ်းထားမယ်ဖုံးကွယ်ထားမယ်ရှုပ်ဝဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လုံးဝမရှိဘူးပုရုဇဉ်လေးကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ဖုံးတာလူမသိစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ထားเนาะဘုရားလှုပ်ပြီးလူမသိစေနဲ့လူသိမှဆိုးတယ်လူသိမှဆိုးရုံနဲ့မကဘူးဘုရားလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တာလို့ထင်အောင်လုပ်သေးတယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့ဒါလိုဩသရဝံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြစ်မှုတစ်ခုကျွတ်လို့မိထားလို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှဖုံးမထားဦးတဲ့ဖွင့်ပြောတယ်ဆရာမိဘထံဖွင့်ပြောပြီးတော့ဝန်ချတယ်ဖွင့်လိပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အဘဘတော်တတပရိစ္ဆနာယသူလှုပ်ထားတဲ့ပြစ်မှုကိုဘရောမှဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့မဖုံးကွယ်တာတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓအဘဘတ္တဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစိမ့်မှန်သဘာဝတရားကိုမြင်ထားတယ်။သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလည်းလုပ်တယ်ဖုံးလည်းဖုံးတယ်ပေါ့နှစ်ထပ်ကွမ်းပေါ့နော်အဲတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မတော်တဆလုံးမိတောင်မှပဲဘယ်တော့မှမဖုံးဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်ရင်ဖွင့်ဟဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဟာလည်းပဲတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍမှာတွေးနိုင်တဲ့အမတန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ယရနာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတိဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါကြီးချမ်းသာကြပါစေ။တန်ခါခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်ရတနာတုပ်ကဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ချက်မှတ်ထားလို့ရထားတဲ့ရတနာတုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဆောင်းနေဆိုတာအလုံးသိပြီးတော့အရိယသူတော်စင်တွေရဲ့တကယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရတနာတွေသို့ရတနာတွေရဲ့ခုံရည်တွေဒီခုံရည်တွေကိုသိရှိကြည်ညိုပြီးတော့ဓာရီကိုအာယုံပြုပြီးတော့သစ္စာစကားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေသို့မဟုတ်ကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်မှာဖြစ်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်စัจ java လာဂရေတသိန်းကနတ်တွေကခံယူထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့တွေဟာယခုကဲ့သို့သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်မိမိတို့တဏှာမှာဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့ပါဝန်ကျင်မှာဖြစ်စေကဘာသူကဘာသားတွေပေါ်မှာဖြစ်စေကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရှာမယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အရိယသူတော်မွန်တွေရဲ့ရရှိထားတဲ့ခုံရည်သွေးမျိုးဒုဒတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူမှန်းပြီးတော့စင့်ကြံကြိုးပုတ်အားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရသတ္တဝါများစွာ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်တယ်လာပြီတော့ရှေ့ရက်2022ခု6လပိုင်း19ရက်စနေနေ့ဥပုသ်တယ်နေ့၌ခဲခါကာလရေဦးလေမျိုးနယ်ပြင်စားရွှေချောင်းပြစ်စားရွှေစီကျောင်းတိုင်းတွင်မှာစီရင်ကျင်းပရတဲ့ဥပုံနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲအစီအစဉ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာယူကြတဲ့အခါမှာနော်တရားဒေသနာဟောရခြင်းအကြောင်းတရားလေးတွေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားရေးဥကျော်မင်းဒီမှာရေးတော်ညွန့်ညွန့်သမီးဒေါက်တာမြတ်တီရာကျော်မိသားစုတို့ကဘုန်းတော်ရင်စာရွှေချောင်းပစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာသိတရားနဲ့ယောဂီဆောင်များဆောက်လုပ်လူတန်းထားတာအဲ့ဒါရေးတဲ့ချက်နော်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဥသိမ့်ထွန်းဥသိမ့်ထွန်းနိုင်ဒေါခင်မြတ်သူဒီဘာနှစ်ပါးကိုမှုထားပြီးတော့တာဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ဖြူနိုင်ရဟုံမြုပ်ဓမ္မပူဇာလူတန်းနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတော်လက်ဝတ်ဣဇာရွှေကြီးကျောင်းတိုင်းမှာဘုန်းတော်ရဲ့ဒီနေ့ရဓမ္မလူဝင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တို့ကောင်းမှုများပြုရတဲ့တန်ခါများကိုဆွန့်ကပ်ရတဲ့ဒေသစုလေးတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တက်လည်းပဲဘုန်းတော်အနုမောဒနာအနေနဲ့ဟောတယ်ပေါ့ကိုတန်းစောကိုမဆန္ဒမြင့်သားမောင်ပုံမြင့်မှုကျော်တဲ့ဟောမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းတော်ဒီကြောင်းတိုင်းမှာအာယုံများများစက္ကန့်လုံးများနဲ့တရားယူခြင်းဝင်ဒေသစုမန္တလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းပဲကိုပြုတာတဲ့ကုလိုကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ယူသိညရမယ်လို့ဒီလိုလေးစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့တော့ဘယ်လိုတရားစကားမျိုးကိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ကိုဘဝမှာအကောင်းမွန်ဆုံးဘယ်လိုနေထိုင်ပါမလဲဆိုရင်နေကုန်နော်ဘုန်းတော်တွေပဲချင်းတရားငန်းတော်တည်ခွင့်မရတဲ့ဘဝအမှန်ဘုန်းတော်ရဲ့ဘဝအချင်းတွေတေချာပေါက်ပျက်စီးရမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဘယ်ချိန်မှာပျက်စီးမယ်လို့ကြိုတင်တည်ခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ရဲ့နေတိုင်းရှင်တန်ခြင်းကဘာမှမတည်ကြဘူးဘာမှမရှိရဟုတ်လားဘဝလာဘဝကိုအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်နေကြတယ်။တကယ်တကယ်ကဘုန်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ကဘာမှသေချာရှိရတဲ့သဘောမရှိကြဘူး။အကြောင်းဆိုရင်လူဘဝဘာမှမရှိရ။ကြုံနိုင်ပြီးပြီးဆုံးအောင်တွေ့နေရင်မသေချာဘူး။ဘုန်းတော်ဘဝအခြေအနေကကိုလုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအဆုံးဆုံးတော့ဘဝမှာဘလောက်ကြာကြာနေရမယ်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာဘာမှတိတိကျကျတိခွင့်မရှိအဲ့လိုမတည်ကြမရရတဲ့ဒီရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရှင်သန်နေတုန်းလေးမှာမတည်ခင်လေးမှာကိုဘလို့နေမလဲကိုဘလို့နေသွားရမှာလဲမတည်ခင်မှာဘလို့နေရမလဲအကောင်းဆုံးဘလို့နေထိုင်ပါမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွန်ပေးနိုင်တယ်ဆရာတရားအကြောင်းပြောလို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာဘယ်လိုနေဖို့ဘယ်လိုထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသင်္သင်ပြတ်သားဆုံးမပေးနိုင်ခဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောရရှိတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့ဆရာကိုဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းကကြည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝမှာအကောင်းဆုံးတော့နေထိုင်အနိုင်ဖို့ကိုကအကောင်းဆုံးဆုံးမပေးနိုင်တယ်မတော်တဲ့ပေးနိုင်မယ်ထိတ်ချောင်းပေးနိုင်မယ်ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဘာဝကြီးရဲ့ပြီးတော့ပြောရအောင်ဆိုတည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာဉ်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ပြောတာဘုမုန်းတော်ကကိုဘဝရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဟာတည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်မတည်သူတယောက်ဖြစ်နေတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘယ်အချိန်မှတောင်းတည်ရမယ်ဆိုတာကိုတိခွင့်မရတဲ့တည်သူဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာအချိန်ခံများစွာစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သိခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိညာဟာဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမသေးခင်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးအမြတ်သားရာရှိဆုံးဘလို့နေထိုင်သွားတဲ့နည်းလေးဆိုတာသူဟာနှံ့ညွန်ပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းကပြောချင်တာနော်။လူတွေဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်။ အတော့ဒီနေရာမှာလဲဆိုတော့သူများကိုယ်ကိုလာဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်ကိုစိတ်တရားအလုံးကိုပဲဒီလိုဟာကိုယ်လည်းအများကြီးတော်တယ်လို့ယုံကြည်လို့စိတ်တရားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘေးဝန်းကျင်

0: ရဲ့အညာကိုဆရာလောက်လာပြီဆိုကိုကချင်းချင်းလက်လက်ကိုလက်ခံပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကအကောင်းဆုံးတွင်တင်ပြတာဆွမ်းမနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ဘုံဘုံတို့မှာရှိတဲ့ဒါဘုံကတွေးကြည့်တာလေးဆိုပြောတာပါဘုံရဲ့ဒါခံစားချက်ပြီးနော်အဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုံကတော့ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုနာကနေပြီးတော့ကိုကိုဆွမ်းမနေတယ်လို့မျိုးပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဟာတေရမဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်အခြေအနေမှဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမမေ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့တောင်းတိုက်တွန်းတော့အဘိနံပစ္စဝခိတ္တံဆင်ញရလေဘလို့တိဆင်ញရမှာလို့အဘိနံအမြဲမပြတ်နော်မေငါသည်မရဏံတေခြင်းသဘောတရားကိုအနတ္တိတောတိဘလို့ပြောင်းနိုင်ဘူးမရဏဓမ္မောမိငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်တဲ့သဘောပါတေချာပေါက်တစ်ချိန်မှာတရားလိမ့်နေပြည့်ရနေပျက်စီးရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပျက်စီးသွားမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ချိန်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာတေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေကိုတရားလိမ့်မယ်လို့တေချာတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဗာဂတိအထူးပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်တေမယ်ဆိုတာတော့သိခွင့်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရွေးဆိုတဲ့စကားလေးကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်။ဘုန်းတော်တခါတည်းတရားလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့စိတ်တရားရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ပေးချင်းကြမှာပေါ့။အဲပေးချင်းရဟုတ်ပြီ။ပေးချင်းကဘယ်ချိန်ကြမှာဆိုတော့တင်းတင်းကအသက်ကြီးမှပေါ့။ခွန်ချိန်ရှိစင်မှပေါ့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာကိုကပါလား။အဲ့ဒါကိုကတကယ်တမ်းကမှန်တယ်လားဆိုတော့မမှန်ဘူး။အခု20 30တေးသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းသူတို့ကိုသူတို့တော့80 80တက်တန်းကြီးနေရာနိုင်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ဂျားတွေကပဲတေးသွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဘယ်ချိန်တေးမယ်ဆိုတာဥမာတိကျတဲ့သတ်မှတ်ခွင့်မရှိဘူးတိဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တေးခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးလေးသူကချိန်မှန်များစွာစဉ်းစားဖို့ပဲလိုတယ်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရစမ်းစမ်းပြပြမဟုတ်ငါကတေးလူတယောက်ဖြစ်တဲ့တေးကိုတရားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်တေးမယ်မှန်းတော့တိခွင့်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတေးနိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲထပ်ထပ်စဉ်းစားငါရဲ့တည်ခြင်းကမြဲတယ်ရှင်တန်ခြင်းကမမြဲဘူးနော်ငါကတော့အနာဂတ်ကြီးကိုရှောက်တွေးနေတာတွေးတွေးရင်လို့တွေးတာတကယ်တမ်းကဘလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူဘယ်သူမှမသိဘူးအသက်ရှင်ခြင်းလဲရှင်မယ်တူခြင်းလဲတူမယ်ဘုံဘုံကတူလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကမသေးကြဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နေနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုံဘုံကမသေးကြဘူးဆိုတဲ့ဟာတရားကလေးလုတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွဲနေတာဘုန်းတော်ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့မသေးကြဘူးလို့ဉာဏ်ကတော့သိတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ကသိပြီမလို့နေ့စဉ်စိတ်ပုံမှန်စိတ်ကရှင်သန်ခြင်းကိုဘယ်လိုထင်လဲသေးကြတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်သေခြင်းကြမှာသေခြင်းဆုံးဆုံး80 80ပေါ့ဂျားလည်းကတော့သေကုန်သေလိမ့်မယ်လို့ထင်ကုန်မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဂျားတဲ့တဲ့ချင်းပြေးသေသွားနိုင်တယ်လို့နားနေရမှာပေါ့အဲ့တော့သေခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသေလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်းတည်မယ်ဆိုတာတော့သိခွင့်မရဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုတည်ခြင်းကိုကြည်မာများလို့စဉ်းစားရင်အတိညာတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိညာကတစ်လုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တဘာဝကြားတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အများကြီးသူကတိုက်တွန်းပေးတယ်အနည်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ကောင်းတာမြန်မြန်လုပ်ဟုတ်လားဒါသူတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကဟုတ်လားသိခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုမလုခိုင်းဘူးကောင်းတာကိုလုခိုင်းလိုက်မယ်အဝိရှောင်ခိုင်းမယ်လို့မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းနိုင်လေအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်ဉာဏ်ကြီးတော်မူရတယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြောရရင်ကောင်းတယ်ဝိသုဒ္ဓံဆောဘုရားကြီးကြည့်တော်မူခဲ့တဲ့အဲဘုန်းတော်ပရမတ္ထသရူပဗေဒမီဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဝိသုရိမတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးတာ။အဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူး17မျိုးဆိုပြီးတော့ဆရာဘုရားကြီးကဗဒသဘုတ်စီတာရှိ။အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်။နောက်တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းပေးမလဲ။ကိုယ်ဘလို့ဆုံးမမလဲကိုယ်ဘလို့တွန်းတင်မလဲအနုနေအကျန်နေလဲကိုယ်ကိုချုံမော့တုံးဖို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဘလို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာနေထိုင်သွားနိုင်အောင်ဘလို့ဆုံးမနိုင်မလဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါလေးသဘောကဟုတ်လားအဲ့ပထမကဒါလေးကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ အပမတ္တတရာဟောတလက္ခဏီအနပိရတိဇီဝေတိကံတိဇဟတိပပံသောကရဟိဘဝေအပမတ္တတရာဟောတတေခြင်းကိုမှတ်ရပြီးစဉ်းစားစဉ်းမြင်နေတဲ့နေလေးနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပမတ္တတရာဟောတအမြဲတမ်းသူ့ကိုကောင်းမှုမှာမမေ့မလျော့တဲ့အပမနာတတိပြားနဲ့ဤစုံနေမယ်တဲ့ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒါပဲနော်တေခြင်းကိုစဉ်းစားစဉ်းမြင်မှများရင်အတိဉာဏ်ကကိုယ်ကိုခိုင်းနေတယ်အဲ့ကောင်းမမေးနဲ့လုံမတည်ငယ်လေးလုံးရတာမတည်ရမဲ့ဘဝအတွက်အနှစ်သာရကောင်းတာလုံးလိုက်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲပြီးသွားမှာဟုတ်လားဟောသူဘာလေးအရေးကြီးတယ်ဘလို့ပဲထင်းနေနေဒေဒီဆိုရင်ပြီးတာပဲလေပြီးတော့အဲ့တော့မတည်ငယ်လေးမှာအနှစ်သာရရှိတာလေသူကခိုင်းလိမ့်မယ်ပါခိုင်းမယ်လို့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာကိုမမေးနဲ့ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရမှာနော်အပမတ္တကတာဟောတာအဲ့ဒါအခခသိမ့်အပမတ္တမမိမလျော့တဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ဒုတိယပါဘူး။အပမတ္တကတာဟောတာလဘတိအနဘိရတိအနဘိရတိဒီယုတ်တိနဲ့ဒီဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝဒီတန်တရားနော်ဒီခန္ဓာဒီအနေအထားကိုတော့ပျော်မွေ့ရဲဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့။ဒါဟာပျော်မွေ့ရအောင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာညီငွေတရားကောင်းတဲ့အခြေအနေတမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာအမှန်သိပြီးတော့ညီငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုမပြုံမွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုတေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်။နည်းနည်းတော့ရနော်။ဘဝရဲ့ပုံမှာမပြုံမွေ့ဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိပြီးမှမပြုံမွေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်တာနော်။တရားမဲ့ဘဝကြီးရတယ်တေရတယ်တေတယ်ဘာကောင်းလဲလို့အမြင်မှန်ရတာသူကဟုတ်လား။အဲ့ဒါကို liberty အနှပြီးတဲ့တည်းမပြုံမွေ့ရဲ့သဘောကိုသူတေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်တဲ့။အပမတ္တတရားဟောတာလဘတိအနာပိတတိဇီဝေနိကန္တေဇဟတိဇီဝေအသက်၌နိကန္တေနှစ်သက်ချင်းကိုဇဟတိပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကလေးကိုအလွန်မမောနေတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဇီဝေနိကန္တေဇဟတိအဲ့ဒီဥစ္စာကအရေးကြီးတယ်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုအားကြီးလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာတိတ်မသိတာကိုပေကာနည်းမှာအကြီးကျယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ပုံမှာတွေ့တာရင်တွေ့တာတော့မသေးခြင်းဘူးကိုကမသေးခြင်းဘူးအတက်ကသေးမယ်တကယ်ကဖြစ်နေတယ်လေမယ်လို့လည်းကိုကရိမ့်မိနေပြီဒါဒီကိုစိတ်ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဒီအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုကရှိတယ်တတိအချိန်လေးလို့ဘုံဘုံကမပြတ်သားနိုင်ဘူးနော်ကဲမသေးရင်လည်းသေတော့လို့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမျက်ရည်လေးရွေးနေတစ်ခွတ်ရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးကိုမရောက်ဇီဝေနိကန္တေဇေတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ကိုကပယ်နိုင်တော့အောင်စဉ်းစားရင်မပေနိုင်သေးရင်မှလည်းနေပါသွားစီမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအပမတ္တတရာဟောတာလဘတိအနပိရတိဇီဝေနိကန္တေဇေတိပါပံသောကရဟိဘဝေတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပံမကောင်းမှုကိုကရဟိဘဝေကဲ့ရဲ့တဲ့အနေအထားကိုသူရောက်သွားလိမ့်မယ်မကောင်းမှုကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနိုင်တဲ့အရည်အသွေးသူရလိမ့်မယ်မကောင်းတာဘာမှမကောင်းဘူးမကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာဆက်စုပ်တဲ့သဘောမကောင်းမှုရဲ့သဘောမှာအမှန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့စိတ်ရှိလာနိုင်တယ်တဲ့။ဘုန်းတော်ကမကောင်းမှုကိုကဲရနိုင်တဲ့စိတ်တစ်ခါတလေမရှိဘူးနော်။မကောင်းတာကိုလုံးတင်လုံးထိုင်လို့လုံးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အမှားယဉ်ယဉ်ဆင်းရဲသုံးသက်တဲ့အခါကာလမျိုးတောင်ရှိနေတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မကောင်းမှုဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အသက်ရှင်တန်နေတွင်မှဒီမကောင်းမှုတွေကတော့တတ်နိုင်မြကင်းအောင်လုံးတင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့မကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအကောင်းမမြင်တဲ့သဘောပေါ့။ဒါမှမကောင်းမှုမှာကောင်းတဲ့အချက်မရှိဘူး။မလုံးတင်ဘူး။အကောင်းမှုကိုကဲရကဲရနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူရမယ်။ဘယ်လိုရှိပြီလို့လေးမျိုးအပမတ္တတရာဟောတာအမြဲတမ်းမမေ့မလျော့ကုလိုကောင်းမှုတွေမှာမရပြီးတော့သူစူးစမ်းလိုက်မယ်။လဘတိအနာပိတတိဘဝရဲ့ပုံမှာမပြောမှုရဲ့ဉာဏ်ကိုသူရလိုက်တယ်။ဇီဝိနိကန္တေဇေတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုံမှုကိုစွန့်ခွာနိုင်လိမ့်မယ်။ပပန်သောကရဟိကိုမကောင်းမှုကိုကဲရရှုချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသူရလိုက်မယ်။ဟုတ်နော်။ပြီးတော့ဆက်ပြောတော့ဒုတိယမှာအတ္တနိတိဘဟုလောစာပြိခါရေသောမစ္စည်းသောအိဋ္ဌသေညာပြိစေရသာတေတာသတ္တုပတိတ္တိအတ္တနိတိဘဟုလောစာဘဝမှာအများကြီးသိမ့်ထားတယ်မရှိဘူးတဲ့မိခင်ကိုစဉ်းစားတဲ့လူဟုတ်လားသိခင်ကိုစဉ်းစားလို့တရားမှာသဘောပေါက်ထားတဲ့လူကသူသိရင်ဘာမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဟာသူ့ဟာသူနော်သာဝဏေကြီးလေးကျမကြီးလေးအရှင်ပြေဣတိအများကြီးဟိုဟာလဲဟိုဘုသူ့ဘုဘဝဘုဘာဘုညာဘုဟာတွဲ့လို့ချက်လို့မဆုံးနိုင်တော့အဆုဆောင်ထားတာမျိုးသူ့မှာရှိမှဆိုအတ္တနိတိဘဟုလောစာအများကြီးသိရှိထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတေချာစဉ်းစားရင်နည်းနည်းတော့သိရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့လည်းပါနေတယ်နော် ော်တော့မသေးသေးဘူးလေမသေးသေးရင်မှဘုန်းတော်စာဖို့တောက်ဖို့ကျမရေးဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ဆိုရှိသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါပြောထားတဲ့စကားလေးတွေအလုံးဆုံးတော့တယ်ဟုတ်လားအတ္တနိတိဘဟုလောဇံအများကြီးသုံးပြီးသိရှိထားတယ်ဆိုသူမှမရှိဘူးတဲ့ပရိခာရေသမစ္စည်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေရဲ့ပုံနှမျောလေဝင်းတိုးလေဆိုတာသိမရှိဘူးတဲ့ပေးနိုင်တယ်ဝင်းနိုင်တယ်မြမြတ်မြဝေပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောစားကြအောင်တောက်ကြအောင်ကိုယ့်ဟာလေးဝေနိုင်တယ်မြနိုင်ဒီသဘောလေးရှိတာဒါအကောင်းဆုံးဆရာကိုဆုံးမနေတဲ့သဘောပဲအင်းသိပြီးတော့သိမ့်မထားနဲ့နော်အများကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဲ့ရဲ့တရားကြီးဖြစ်တယ်ထိတူပါကောင်းကောင်းသုံးမသွားဘူးဆိုရင်ရှာရင်မရှာပြီးတော့သုံးမသွားဘူးလို့သူများကဲ့ရဲ့လေဟုတ်တယ်မို့လားအတ္တနေရီကိုဘုလိုစားအများကြီးသိမ့်ထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာတွေတော့မရှိတော့အလုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပုံမှာဝင်တိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပရိက္ခာတွေတော့မရှိတော့အနေစာပင်ညာပရိစေယတာတေတာသတ္တပါတိတ္တိရှုနံတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအိဋ္ဌသဘောကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအလွတ်လွတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီချက်ကရန်စင်းသားတယ်ပေါ့နော်တည်ခြင်းကိုကြည်ပါများဆိုတာစဉ်းစားတယ်ကိုကတည်ရမဲ့လူတည်ရမဲ့ဘောကပဲရှင်းသိမယ်မှန်းတော့မသိဘူးလို့ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်နေလာညာလာတည်သွားနိုင်နေတည်သွားနိုင်နေလို့တည်ခြင်းကိုနိနိကကစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဩရုနံပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးဘယ်ထိသူကဉာဏ်ကရှုသွားနိုင်မှာဆိုတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကြောက်ပြက်တိုင်းနေတဲ့သဘောကိုတော့သူမြင်သွားနိုင်တယ်။နောက်အခုပြီးသွားတယ်အချိန်ပြည့်ပြည့်မပြည့်ဘူး။နောက်ထပ်ဖြစ်တယ်အခုပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးပြီးလိုက်တယ်။အခုဘုံအတန်လေးတွေလည်းပြီးလိုက်တယ်ကြောက်လိုက်တယ်။အချိန်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးဟာတောက်လျှောက်ပြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပါတော့အိဋ္ဆာနော်။အဲ့ဒီအိဋ္ဆာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရနိုင်တယ်တဲ့။သဘောပေါက်လားနော်။အနိစ္စတင်ညာပရိစေယကသေတာသတ္တုပါဋိတ္တိသေတာသတ္တုပါဋိတ္တိဆိုတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးကိုလည်းသူရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးဒုက္ခနဲ့အနတ္တနော်ယုံနာမှလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတယ်အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အနိစ္စကိုမြင်ဦးလည်းမကဘူးတဲ့ဘောကအောင်းမွန်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးယုံနာနေရာကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားလက္ခဏာကိုလည်းသူမြင်သွားမယ်ဒီရင်ကိုစဉ်းစားရင်အနတ္တဆိုတဲ့အဆိုးမရတဲ့မပိုင်တဲ့ငါသူသဘောမဟုတ်တဲ့တက်တက်ပြည့်ချင်ကြရင်ပြတ်သွားတာဘယ်သူမှဒါကြီးကိုဘုံတို့ထိလို့ရတယ်ဘယ်သဘောရှင်မှဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာယုံနာသူ့သူကြောက်ချင်တယ်ဟင်တောက်သွားတာအဲ့ဒီအနတ္တသဘောကိုဘာလို့မဖြစ်သွားလဲမြင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ပထမကာထာက၄မျိုးပြောတယ်နော်အပမာဒတရာဟောတာလက္ခဏာနာပိတ္တိဇီဝေနိကလေဇတိပပန္နုကရေကိုကောင်းမှမမမေဘူးနော်ဘဝရဲ့ကောင်းမှမမိုးတဲ့သဘောနဲ့နော်ตายရနေတဲ့သဘောမရှိဘူးဟုတ်လားအတည့်ရဲ့ပုံမှာကြီးကွယ်တမ်းမှုကိုပင်နိုင်လိမ့်မယ်မကောင်းမှုကိုကင်းရတဲ့သဘောရှိတာ၄မျိုးဒုတိယကတာကပြောလို့အတ္တနိတိဘဟုလောဆအများကြီးသိထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာရေသွားမရှိတော့အတုံးဆောင်တွေမှာနှမျိုးဝင်တို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအနေစာပင်ညာပိစေကသေတံသတ္တုပါတိတ္တိအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနံတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်မြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူက၅မျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ပထမကတာ၄မျိုးနောက်ကတာအနည်းမျိုးရှိပါ။ကိုမျိုးရှိရနော်။နောက်တတိယကာထာပါပြောလို့။အာဘယောအတံမုံလောဝတန်တော်ကာလကရောတိတော်။အမတန်စီနာတိကတော်သောတုပတိပရာယံတော်။ဟုတ်လား။အာဘယောအတံမုံလောဝတန်တော်ကာလကရောတိတော်။အာဘယောမကြောက်ဘဲသာတယ်။အတံမုံလောမတွေးဝေဘဲသာတယ်။တန်တော်တိတိငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းသာသာကာလကရောတိတည်ခြင်းကိုပြုနိုင်တယ်။တည်ရင်ဟိုတောင်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဆရာကနေခြင်းအခါမှာကိုယ်လမ်းကြောင်းပေးတယ်အမေဒီတိုင်းလေးနေဒီတိုင်းလေးနေဟုတ်လားဒီတိုင်းလေးနေလို့သူကနေခိုင်းတော့ကိုယ်ကနေဖြစ်သွားတော့နော်ဒီတိုင်းလေးနေဆိုတော့သူကဘယ်နှမျိုးတောင်ပြောကိုမျိုးတောင်ပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့အမြဲလို့မမကောင်းတာကိုကဲ့ရဲ့နဲ့ရှုပ်ချတယ်ရှောင်ခြင်းပေါ့နော်အသက်ရဲ့ပုံမှာတိတ်မတွေ့တာနဲ့ဟုတ်လားဘဝရဲ့ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာလို့အမြင်မှားကြီးနဲ့မြင်မနေနဲ့ဟုတ်လားပြင်ပါတော့အများကြီးတိတ်မထားနဲ့ဟုတ်လားသိပြီးတော့ဝန်တိုးမနေနဲ့သိရင်ကုန်ထားခဲ့ရမှာဒီသဘောလေးကိုသူကဘာလို့လဲကိုယ်ဆုံးမနေသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးပါမြင်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင်တွေကအနုမကိုမြင့်မားတယ်နော်အဲ့လိုလေအဖြစ်မြင့်မြင့်နေလာတဲ့လူတယောက်ကတေဂာတိမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအမှမရှိဘူးဒါတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါမြင်တော့သူ့မှာကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကမြင်နေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘလုံးလေးနဲ့တည်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ပါမှာလို့အာဘယောအတ္တမုံလောဝတတော်ကလာတော်တိတော်အဘယောမကြောက်ခဲတာနဲ့အတ္တမုံလောကမတွေးဝေးခဲတာကြောက်တာမရှိဘူးတွေးရတာမရှိဘူးသူကကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဘာမှမသိဘူးလူဝါဒနဲ့ပြေးပါလား ဟုတ်လားအသက်ရှင်နေရှင်ပဲရှင်နေတတိကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ကြောက်တာမရှိဘူးတွေးဝေးတာမရှိဘူးတန်တော့တယ်လှုပ်ရှားနေတာမရှိဘူးလှုပ်ခတ်နေတာမရှိဘူးအလုံးတည်ငြိမ်နေအေးစီစီပဲပေါ့ပြရစကားလေးနဲ့ပြောတာဟုတ်လားတည်ရင်ဟောတော့အေးစီစီသူရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါ70ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးပြီနော်70ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့အမတန်စေနာတိကတော်သောတုပတိပရာယံတော်နော်အမတန်စေနာတိကတော်အမတန်ဆိုနိဗ္ဗာန်လေးပြောတာနော်မသေးတာနိဗ္ဗာန်အမတန်စေနာတိကတော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညမရသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတုပတိပရာယံတော်သေချာပေါင်းကောင်းရမြတ်ရအသိပြီးတဲ့နောက်မှသူရောက်လိမ့်မယ်တဲ့တမလွန်ရေးဟိုဟာအမခံချက်ပေးသွားတာနော်ဟုတ်လားယေရှုကျေးဇူးမယ်လည်းမျိုးပြောတာနော်70မျိုးပြောတာနော်အလုံးမသားကြရအောင်လေဟုတ်လားဒီအကျိုးကျေးဇူး70မျိုးရအောင်ကြွလုပ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်သိခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ်ကိုလုပ်ပေးပါမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းတော်မသိခင်မှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိရှိအသေးပဲရှိရှိသဘာဝကြက်ကြက်ကိုလေးထိုင်သွားနိုင်တယ်သိရင်လည်းပဲသူကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းချမ်းချမ်းသာသာပေးသွားတယ်အနေလည်းလှတယ်အသေးလည်းလှတယ်နော်ပြီးရင်လည်းပဲသိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လို့တွေကဒါကမစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်။ငါဘယ်လိုနေသွားမလို့တေးတော့ငါဘယ်လိုတေးမှာလဲ။ဒီလူကြီးကလည်းအပြန့်။နောက်တမလုံးဘွားကငါဘယ်လိုသွားမလို့။ဒါစဉ်းစားရမှာ။ဘုန်းတော်ဒီဘွားတွေရန်လာဖြစ်အောင်။နောက်စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအများစုကမရှိပါဘူး။ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုပေါင်းပြောက်ဖို့ဆိုတာလူတရားမတရားမလွယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘွားကအဆုံးသတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘွားတွေကမလုပ်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရအောင်။ဒါမျိုးလို့အခုဒီလက်ရှိဘဝမှာဘုရားပြည်စုံစားအဖြစ်အရန်ဆင်ပြေတဲ့တတိတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။နောက်ခေတ်ပညာရဲ့အများကြီးတက်တဲ့ပညာရဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အစလားအဆင်ပြေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီအချက်ကိုဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့ဘုရားတေလူပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမစဉ်းစားဘူးမစဉ်းကျင်ဘူး။ကိုယ်ဝါလေးကိုတာယာပြီးတော့နေမယ်ရှင်။ဘုရားအချိန်ကြီးအချိန်လေးဆိုတဲ့အနေအထားကိုထိုးချန်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတွေဟာအချိန်ကြီးဖြစ်နိုင်တာလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒေဝီဆိုတာနဲ့ဒါအကုန်လုံးစပြန်စမယ်တော့နော်အဲ့တော့ဒေဝီဆိုတာရဲ့လည်းပဲချင်းပေးမယ်မှာတကယ်တည်တာမဟုတ်ဘူးခုဘုန်းပြောနေတာတွေကတခုမှသိကူးရင်မပါဘူးအဲ့တော့အချိန်လေးဘလောက်ပဲခုလုံးလုံးတည်တည်ကောင်းနေနေကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနေကူနေနိုင်ရအဲ့တခုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးမဲ့ဆရာတရားကိုလည်းရှိအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကကြိုးစားထားရမယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဒီမှာပြောရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘဝဘဝကိုဆုံးသက်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူး။ဘဝကြီးကိုဆက်ရအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးတော့အရှင်ပြည်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ခွန်မလို့ကြိုးစားရတာ။ခုလောလောဆယ်အရှင်ပြည်နေတာနဲ့ခွန်မလို့ကဒီလေးနဲ့တစ်ပတ်မှာတော့မကြိုးစားပဲနေလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတိုင်းကြောက်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒနောက်တော်ကပါပြီးတော့နောက်တာဝတိမျိုးတွေကိုဆုံးမကြွားတဲ့အခါမှာဝတ်မာတိကိုမြင်ပြီးတော့ပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတာကြားဖို့လည်းမဟုတ်လား။မရှိရင်လည်းငါပြုံးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားအင်းဒီဝဲမလေးကကောက်ပုတံမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကျက်ကနော်မင်းသမီးလေးဖြစ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့အခြေအနေမှလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုမာစီဆိုကြီးဆောင်ဖို့စီတယ်ရှိတယ်လူကျက်မကြီးမင်းသမီးတဲ့ဖြာဗျမာတထေးဝက်ကလေးဖြစ်ရဝက်ဘဝမရောက်ခင်ငါးဘဝပြောတယ်နော်လူဖြစ်တယ်တဲ့လူမိန်းမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဘဝသေးတဲ့ခါကျတော့နော်ကျမလေးပါပြီးဖြစ်တယ်။ဟိုကကျမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြက်ကလေးကနေတော့ထေရီမားတွေနေတဲ့ကျောင်းသားမှာကျက်စားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်းယုံလို့အသိသိလို့စွန့်လို့အောင်တော်ကသူ့ကိုထုတ်ထုတ်တော့ခေါင်းဖြတ်ကျက်စား။အဲ့ဒီကနေလေးမှာအဲ့ဒီထေရီမားတွေရွှေဆူတဲ့တရားကကြားပြီးတော့တည်တဲ့တွေ့ကြတာ။နောက်မှကျတော့သူဖြစ်တယ်တော့။လူကျမကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်လူမရိုးလူမဟုတ်မင်းမျိုးမင်းနဲ့တိုင်းမှာမင်းသမီးပါလို့ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကပထမဇန်ရတယ်ဘာလို့ပထမဇန်ရလဲဆိုတော့အိမ်သာတည့်ရင်နဲ့အောက်ခြေမှာပိုးလောက်တည်းတပွားပွားဖြစ်နေတာမြင်ရပုလူဝကတည့်ရလို့စာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်နော်ရောရှာရှစ်ဆုပ်ခွေအမှန်တရားဟိုသူမြင်လိုက်တာအဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဘုံကအကျဉ်းမြင်လေးပြောပြတာနော်ဒီကိုယ်လောက်တည်းရဲ့အဆင်းရဲ့ပုံမှာငြိမ်လဲငြိမ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအတုကမတင့်တဲ့သဘာဝတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ငြိမ်နေတယ်စိတ်မှာနိဗ္ဗာန်တရားကင်းပြီးတော့ဇံသဘောမျိုးရရဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကသူ့စိတ်ကိုအရင်ချမ်းသာစေအိန္ဒာတည်းရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတရားနော်ဟုတ်လား တော်တရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းရင်းနေညာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမပြည့်စုံဘူးဒီပထမဇန်လေးကသူကစိတ်စိတ်ပူလောင်းလာတယ်ဆိုတာဒါလေးနဲ့နေဒါလေးကပဲသူ့ရဲ့နေရာလေးပေါ့စိတ်ရဲ့နေရာလေးလူမှနေရာရှိတယ်ဆိုစိတ်မှလည်းနေရာရှိတယ်နော်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာမှာချထားနိုင်ဖို့ဘုန်းတော်စိတ်ရဲ့နေရာလေးတွေဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပထမဇန်လေးရှိနေပေတဲ့လို့ကြောင့်ပေတော့ပြန်မှဖြစ်တယ်နော်လူကျမကြီးမင်းသမီးတစ်ဖြာဖြစ်မှာသတိဝတ်ကလေးဖြစ်ရအောင်ဖြစ်မှာပြောက်တာအမြမကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဇန်ရှင်ကကုံတော့ကုလကံရှင်ကုံတော့သုတေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအပေပုံထိသွားမှာဒါပတိဖြစ်မှာပြာဇန်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံဘဝဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်သူကအရှင်ယောကြီးလို့ဖြစ်မှာတည်လို့ရှိရင်အပေပုံကိုတောက်လျှောက်တမ်းမရောက်ဘူးသူကဂျားကံနတ်ကြီးသုံးဟုတ်လို့ပြီးတစ်ခုခုမှဖြစ်ပြီးတော့မှသာလေအပေပုံကိုရောက်နိုင်တာဟုတ်လားအတော့တတိသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ကျမပြည်ရပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတိသမီးဘဝမှာမမာနာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိသမီးရပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလုံးလုံးတည်းတော့အရှင်ပြည်တာပဲတတိသမီးဘဝဟုတ်လားသူ့ရဲ့တောင်အရှင်ပြည်ခဲ့သေးတယ်ကျမပြည်တော့ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ကျမပြည်တော့သူ့ရဲ့တောင်အရှင်ပြည်ခဲ့သေးတယ်ဒါသိငါအောက်ဖက်ကိုသွားနေရလို့သူမသိသူကတော့သူ့ကသူဘယ်သွားလို့သွားနေမသိတာဘူးဒါအမြင့်အနေပြီးတော့အမြင်ကျယ်တဲ့လူမှသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်သူမြမပြည်နဲ့တတိယဖြစ်တဲ့သူပဲဘယ်ကိုသွားလဲအောက်ကြာနေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်အရှင်ကိုသိရင်သိမသိရင်ဆက်သွားမအောက်ဘူးအဲ့ဒါသူအရှင်မသိနိုင်ဘူးအောက်ကြာတယ်အချိန်အရှင်နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝမနေသွားဖြစ်တယ်နော်ဇန်ရပြီးတော့မြမဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကဒီမှာအခုဘာဖြစ်လဲနော်လူမစင်ကိုရှားပြီးတော့စားရတယ်ဝက်ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲရတယ်ရန်ကျန်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘောရဲ့အချိန်နေတရားဘာမှမသေးကြမရင်းရတဲ့သဘောဘာကြောင့်လို့သွားတော့နော်သစ္စာလေးပါးကိုမတည်သေးတဲ့မြတ်ကောင်းရင်ညံ့လိုက်တဲ့လူချောင်းတဲ့ချောင်းအောက်ပြန်ကြရင်အရင်ကကြမလားဖျားကြမလားဒါအောင်ကိုနော်ဖျားလိုက်ကလေးပဲကြာဘယ်သူမှမပြောနဲ့ကြာချင်တာကြာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကအမှန်တရားကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်တရားကြီးကိုသွားရမှာဘာလို့ဘဝတန်တရားကြီးကိုသွားရမှာလို့ဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးမျိုးစုံနဲ့ဘုန်းတို့ကဘဝရဲ့ပုံမှာမက်နေရှိအကောင်းထင်လို့မက်လိုက်နော်အကောင်းထင်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲအဝိဇ္ဇာယုံနာကတကယ်တမ်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားကြောင့်မကောင်းတာလည်းလို့ပြောတာအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဘယ်အချိန်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ဖို့ပြောလိုက်เสียအချိန်မရှိတကယ်မြင်လို့ရှိရင်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတော့ယုံနံကိုကောင်းနေလေလို့ယုံနံရဲ့အပေါ်အရေးအယံကိုကြီးညက်တွေတက်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုပြီးထင်းနေတာမှာမှားယွင်းမှုအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုဘာလို့ခေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီဟာရဲ့အပေါ်မှာကိုမှားထားတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာကိုကဘာလို့ဆွဲလန်းသွားတယ်မက်မောသွားတယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍာပေါ့နော်အခိမတီရေဟောတဲ့တရားလေးတော့ဘုံကသွားပြောမှမရနဲ့နော်ပင့်ကူလေးရတယ်နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမြင်လဲမှာရောသူကဘယ်မှမထွက်နိုင်အဲ့နာမှာပဲစစ်သားနေရစ်ပတ်အဲ့ဒီအားလေးကိုသူမဖြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုံမလို့ရတယ်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကနေထွက်လာတဲ့တဏ္ဍာအမြင်လက်တွေထဲမှာပဲကုလူရှက်ရှက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ကိအင်္ဂလိပ်ထဲမှာအင်းအောင်သိတယ်ဆိုဘုံမလို့ရတယ်ပဲကိုယ်စိတ်ကထွက်တဲ့မတိမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြတာမမုန်းမှုနော်ဒီကိမေးတွေရတဲ့မှာပဲနေနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုအမြင်မမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏ္ဍာမကင်းသေးတဲ့မြတ်နော်ဘဝတွေကဆက်ပြီးတော့ရတယ်ကောင်းမလားဆုမလားဆိုတာကတော့သူ့နေထိုင်ခြင်းအခါမှာပြုလုပ်ထားတဲ့နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုစေတနာပြတ်ထန်းတဲ့ဒီကံတရားပုံမှာပဲမူတည်တယ်နော်သုံးတဲ့ဘဝထဲမှာသူကဒီကံပဲစီမံတာပေါ့နော်ဒီဤကတဲ့အနေထားပေါ့ဘာတွေလုပ်ထားလဲကိုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝနေအကောင်းဆုံးကိုဘယ်သူကဝေဖန်လဲဆိုတော့ကံကဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားဘဝဆက်ရမရဆိုတာကြတော့ဘယ်သူကဝေဖန်လဲတဏှာကဝေဖန်တယ်ဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်လို့တဏှာကဆွဲလန်းထားတယ်ပြောတာဘဝတစ်ခုခုကတော့သူကရမှာဒါကြောင့်တဏှာကိုမြင်ရဆိုတာနဲ့ဘဝဆက်ရတယ်ပြောတော့ကောင်းတာဆိုတာကအကုန်လုံးပြတ်သွားတာပေါ့သဘောပေါက်နေလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့မှာခန္ဓာ၄ဘုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောခန္ဓာ၆ဘုတ်လားဘုရားကောင်းကောင်းမမြင်ပါဘူးဒါပထမဆုံးဘာသာလေးကပြောလို့ဆိုယထာပိမူလေအနုပတ္တဝေတံလေစိန်နောပိလောကကုဏ္ဏေဝါလောဒီဧဝံပိတနာအနုတေယအနုဟတိနိဗ္ဗတတိဒုက္ခမိတာကုဏ္ဏပုဏ္ဏကောင်းတယ်ဒီကံလေးကယထာပိမူလေအနုပတ္တဝေတံလေစိန်နောပိလောကကုဏ္ဏေဝါလောဒီတော့တစ်ပင်တယ်လေဟိုရေသောမြေအကုန်လုံးအမြင့်တွေကိုဖျက်တော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအကိုင်းအခက်လက်တွေဘယ်လိုပင်ခုဖျက်ထားစေကံဒီတစ်ပင်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ခြိကားလာလိမ့်မယ်တဲ့အမြင့်မှာဖျက်မထားဟုတ်လားတချို့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်လိုက်ခါမှာပိုးပြီးတော့တောင်ရှိကားလာတည်တယ် နမကြီးခုံရင်ကိုဇီးခုံရင်ကိုရှူတယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့မှတ်သားဘူးတာဟုတ်လားတော့သိအဲဇီးပင်လေးတွေခုံရင်တော့တကယ်ကိုပဲပြိုတက်တယ်ပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါနော်သစ်ပင်တွေရဲ့တဘာဝလေးတွေဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမြင့်ကိုဖြစ်မလာဘူးမြစ်ကခိုင်မြဲနေတယ်အောင်းကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အကန့်ချက်ကိုဘယ်တော့ပဲခုတ်ထားတာဒီသစ်ပင်ကတမန်မြင်ပြီးတော့ခြေကားလာလိမ့်မယ်တဲ့ယထာတိမူလီအနုပတ္တဝေတန်တယ်ဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင့်ကကောင်းနေတယ်ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုရင်အစိမ်းတော့ပြေတော့ကောကုဏ္ဏဒီဝါလိုပဲတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘလောက်ပဲခုတ်ပြတ်ခုတ်ပြတ်တာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပင်ဟာရှိကားလာနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ A1 B အဲ့ဒီတိုင်းပဲ A1 B တဏှာဥပ္ပယေနုမတိနော်ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဘဝပုံမှာမတ်တဲ့ဒီတဏှာကိုမဖြတ်တော့ပါသေးဘူးအမြင့်ပြန်အပယ်ရာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခမိတာကုဏ္ဏကုဏ္ဏကုဏ္ဏကုဏ္ဏအမှန်မှန်တတ်တဲ့ဣဒံဒုက္ခဒီရှင်ရဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်လာနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြလေဘုံတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်ဘဝရဲ့ရေတောင်းမြင့်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့ရေတောင်းမြင့်လို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘပေတတ်နိုင်ပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအာမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအတိုင်းခက်လောက်ပြီဘုံတော်ခုတ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်လားတဏှာတွေပြူတယ်သီလဆောက်တည်တယ်တမာရီတွေပေါ်များတယ်ဟုတ်လားကိလေသာကိုအညစ်ပြပေတတ်နိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်တာအပေါ်အတိုင်းခက်လောက်ပြီခုတ်ထားတယ်ဟုတ်လားခဏတော့ရှင်းနေတယ်လို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲပြီးရင်ပါလို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာအဲ့ဒီကထားတယ်ပဲဒီမှာတော်ဘုံဒါလေးကဘာလို့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုဟာတေချာပေါ့ဘဝခီးကိုဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်လားနော်နေမှလားမြင်မှလားဆိုတာတော့ကိုစေနာနဲ့တန်နဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုပေါ့နော်တေချာလာတော့နေပြီဖြစ်စီမြင်ပြီဖြစ်စီဘဝတစ်ခုကိုဆက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဘဝဆက်ရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆက်ခံနည်းလေးမှာတေချာနည်းလေးမှာပေါ့နော်တေချာနည်းလေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုဒီကနေ့မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်မတည်ခင်တုန်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မတည်ခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဆိုရင်ကိုကမတည်ခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှဦးစီးပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကိုကရှိထားဖို့လိုတယ်။အကောင်းဆုံးဆရာနဲ့နေပြီးတော့မတည်ခင်လေးမှာနေုံလေးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိတမွေရှိရှိနေထားမှတည်တဲ့အခါကောင်းကောင်းမွန်တည်မယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်မှကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်။အဲ့တော့ဘဝတန်လျာကိုတော့ကြည့်ရမယ်ပုံကိုယ်လေးအတွက်ဒီခွင့်ဆက်ကလေးတွေဘုံဘုံတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကလို့ခါလို့ထားမယ်လို့နားလည်ထားရတယ်။ဟိုပြောနေတာအနေကောင်းမှအသေးကောင်းမယ်။အသေးကောင်းမှနောက်ထပ်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရမယ်။ဒါဘဝကြီးကိုတော့အုံးမဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဒါမတွေးလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါကဘဝကအနေကောင်းနေဆိုတာထဲမှာဝိပဿနာတရားကိုချူစားပြီးတော့လုပ်မယ်ရှင်။ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရတဲ့အနေထားတွေမကဘဲနဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ကိုတောင်းချပါနိုင်တယ်။ဒါလေးလည်းပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်သိလား။ကောင်းတဲ့ဘဝပဲရဖို့ရည်ရည်ရထားနေမပြည့်စုံဘူး။ဘုရားတနေ့ကပြောလိုက်တယ်ကရုတ်ကင်းရှာပါနော်။သူလဲနေမှာပဲသူကဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာပါဖို့လိုလဲဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလေးကိုမျိုးစေ့ဒီလေဒီဆိုရတော့ပြောတာ။ဒီလွတ်မြောက်ရည်မျိုးစေ့လေးရအောင်ရှုပေါ့နော်။ဒီသာရဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါမဲ့ညာပူညာရအောင်ဒီလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့တကယ်အာသာနေပေါ့။အဲ့ဒါတော့အတိုင်းချက်ကိုကိုကအဲ့ဒီအစားတဲ့ပါမလားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပါလို့ရအောင်ရှိတယ်မျိုးစီလေးရအောင်အဲ့ဒီမျိုးစီရပါလို့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းရိပ်ရှားမိဒါကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုသူထွက်မြောက်လို့တဲ့သဘောလေးရအချိန်တက်တည်လေးအနေနဲ့မျိုးစီသဘောလေးကိန်းတော့အဲ့ဒီမျိုးစီလေးရတဲ့အချိန်မှာရည်နဲ့မြည်နဲ့လေးနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အပြည့်ပေါက်လာပြီနောက်ဆုံးမဲ့ညာပုံညာအတီးပွင့်ကိုရနိုင်တယ်လွတ်မြောက်မှုဘုံတို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဒါလေးတွေကလေးလေးနက်နက်ကလေးစဉ်းစားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသေးချင်းကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အကျိုးရလတ်7မျိုးတည်းမှာအဲ့ဒီမျိုးတွေသဘောမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလားအိဋ္ဌပညာသိစေတာသေတာသတ္တုပါတိတ္တိယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအလို့လို့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတမင်ကျူးစားစရာမလိုဘဲတောင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးဖို့ဖို့နဲ့မျိုးပြောတာနော်ဆက်တဲ့မျိုးပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးကပါပြောတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်အမတန်ရှင်နာတိကတော်သောတုက္ကဋိပရမေနော်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်လေလို့ရန်တာမဖြစ်လို့ဘဝမဆုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူပဲရောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဲ့ရှိမှပါပြောတာနော်အဘယောအတ္တမုံလောဘတန်တော်ကလာကတော့ဒီတော့မကြောက်ပဲမတွေ့ဘဲနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်သိခြင်းတရားကိုရှင်းဆိုင်တယ်အသေးကောင်းလို့ဘဝအောင်တစ်ခုကိုထပ်ရပါလားဒါနဲ့ချုပ်တာအလုံးလေးပဲရှိရနော်အဲ့တော့အသေးကောင်းနေရဲ့ဆိုတာဘာလို့အသေးကောင်းသူရှိမှအနေကောင်းနေဆိုတော့သူပြောခဲ့တယ်။လိစ္ဆာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်အနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါတွေနဲ့တူနေတယ်။ဟုတ်လားအများကြီးမသိရှိပဲနဲ့ နော်မနှမျောဝဲနဲ့သူနေခဲ့တယ်နော်မကောင်းမှုအကုသို့ကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့ညံစွမ်းနဲ့သူနေခဲ့တယ်အသက်ရဲ့ပုံမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတဲ့ညံနဲ့သူနေခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့တဲ့အပမာဒနဲ့သူနေခဲ့တယ်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့မျိုးတော့ဆက်တဲ့မျိုးနော်အလုံးကောင်းတဲ့လူတွေဥစ္စာတွေကအဲ့တော့ဒီကထာလေးကိုဘုံဘဝယူတိုင်းယူတိုင်းအော်တည်ငြိမ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အတိညာကိုအတွက်အောင်းဆင်ရပါလေတော့ကဘာအောင်းလုံးတပည့်ဖြစ်ဖို့ပဲလို့လားနော်ဆရာကတော့ပြောလို့ပြောနေဟုတ်လားတပည့်ရနော်ပိဋိပိလာจิตတိจิตကံတပည့်ဆိုရင်လည်းအဖင်ပြေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတည်းကိုကတော့ကိုယ့်အတွက်အောင်းလုံးဆရာလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတည်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောငါဘယ်လိုနေတဲ့လည်းဘယ်လိုနေတဲ့လို့နော်စိတ်ကောင်းလေးတွေထွန်းလို့ပြီးတော့ကိုလုံးမပါဆုံးဖြတ်ထားတာလည်းရှိဒါပေမဲ့အဋ္ဌံပါရမီကြီးကမခိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ယောရဲယောရဲနဲ့ပြီးတော့ဒုံရဲဒုံရဲပြန်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါပဲဖြစ်တာเสียတော့အောက်မှာရေပေါ်ပါပြတာတပည့်ကောင်းမဖြစ်တာနော်အများတပည့်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘာလို့ရှက်တရားမရှိပါဘူးဘုသူတပည့်ခံခိုင်းဟုတ်ကုတပည့်ကိုခံခိုင်းတာကုတပည့်ရပဲပဲပဲပဲပဲเสียအောင်ဆိုတော့တည်ရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာကိုအောင်းလို့เสียအောင်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီစက်တမျိုးကိုစဉ်းစားလို့ဒီထဲမှာအဲ့လိုခံစားလို့ဒါဒီနေ့ဘုံဘုံမွေးနေလေးမှာနော်ဒါလေးပြောရရင်ကောင်းမရွှေပြောလိုက်တာနော်တော်တော်များတာအခြေခံဟုတ်လားစက်တမျိုးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ထုတ်ပြီနော်နာတေလူတယောက်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ်အင်းနည်းနည်းလေးလူလာလေးထပ်ဖြစ်ပြောလိုက်မယ်တည်ရင်ကိုစဉ်းစားတဲ့ပုံမှာခုတယောက်တည်းစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုမှမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဘာကြမ်းလဲဆိုတော့ဘေးရလူအကုန်လုံးလက်ရှိတတ်တော်ရတဲ့အကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေကနေမှာစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနေတဲ့အကုန်ရက်ဆိုင်ကြမှာအကုန်ပြက်ကြတယ်နောက်ကျရင်ဘုမတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကန့်ညိနေတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူများရဲ့ရှင်သန်မှုတွေသူများခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘုန်းတော်စီထဲမှာအဖို့အထစ်တွေအနှောင်အဖွဲ့တွေအရှုပ်ထွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီခါလေးဘုန်းတော်စဉ်းစားတယ်ကိုယ်နဲ့အရင်းဒီဆုံးလူတွေပေါ့နော်ကိုယ်တန်ရောတဲ့အရှိရဆုံးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကောင်းထဲမှာရှုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြနေတယ်အင်းဒင်းလေးနဲ့တေလူလေးပဲလို့စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့မှလည်းသူလည်းဟုတ်လားသူအမီးကြီးရဲ့လူတွေကိုယ်ကောင်းစဉ်းစားတဲ့ဟုတ်လားကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုပဲကိုယ်ဖိတ်ဆက်ကြလို့သားသမီးကိုတေလူလို့တွက်ကမတွက်ဘူးအဲတွေ့အမှန်တော့လမ်းမောင်းလမ်းနေတာနော်အဲဒီချီမင်းမရှိသာသမီတေလူတို့တွေ့သာသမီလည်းတေမှာပါပဲတနေ့ကျတော့ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကိုကအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်အထက်ကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်မှုကကြီးနေတယ်တကယ်လားကိုကိုယ်နဲ့သာသမီရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဒီသာသမီပုံမှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကကိုကအကြီးဆုံးလို့တော့ဘုံမှာထင်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကအခိုင်အမာကြီးလုပ်တာတော့ကိုယ်တောင်ကိုပုံမှန်တောင်သူကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေးကြီးနေသေးတယ်ချုပ်မိပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအရေးကြီးမှုကတကယ်တမ်းမှားနေတယ်သူကနဲ့သူသွားမှာတကယ်တမ်းလူစွန်းနဲ့ကိုဘာလို့ပြေးနေလို့မှတကယ်တမ်းကဖြီးရောက်ရောက်ပြင်ပြင်ကြောင်းလို့မရလာပြီးတော့ဇန်ညွန့်နေရရေးပြီးသားတယ်တကယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဘာလို့အောင်လို့ရှော့ချသွားတယ်ဒင်းလို့လည်းသေးတယ်လေသေးမှသေးပြီးပြီးမှလည်းသူလေဘယ်ဘယ်ဘဝမှာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်သေးပြီးပြီးရတာတကယ်ကိုမလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်ရှင်းမှုကိုဘုံကတခုတည်းအပေါ်တယ်ဘုံလို့ကချတာလို့မပြည့်စုံနော်ကိုချစ်တဲ့ထင်တဲ့လူတွေကိုအဓိကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုချပေးနိုင်လို့တို့လေဟုတ်လားကွဲရမှာကွဲရမှာတေးကွဲကိုကွဲရအောင်ပါတေးတော့မှာပဲအရင်ဘုန်းကလည်းဒီလိုပဲချစ်တဲ့ထင်တဲ့လူတွေတေးကြကွဲကြအကုန်လုံးအမြင်တွေကအရန်ကျယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဆရာဘုရားအရည်သွေးရှိလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဆရာပို့ပြီးတော့အရည်သွေးရှိလာနော်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်တဘာဝကြောင့်ဘလို့နေတိုင်းဆက်လက်နေတိုင်းကောင်းလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လမ်းညွန်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါအသေးလူဖြစ်တယ်အချိန်မီနေတိုင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့မပြည့်တော့ဘူးကိုဘေးရလူတွေအကုန်လုံးရှိရှိတည်းကတတ်တော်ရတယ်အားလုံးသေလူဖြစ်တယ်အချိန်မီနေတိုင်းနဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်များပြည့်စုံသွားတာအဘိညာတုတ်တယ်မှာမျိုးဆိုပြအဲ့တိုင်းသင်ထားတာကိုတယောက်တည်းသေခြင်းကိုစဉ်းစားတော့ပြည့်စုံဘူးတလောကလူရဲ့ပျက်စီးခြင်းသေဆုံးခြင်းကိုစဉ်းစားမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှလည်းညံကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တော့ရမယ်။မင်းဘုံညာတော့ရနိုင်တယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီတည်းမှာ။ဟုတ်လား။ဒီထဲမှာတော့စတဲ့မျိုးထဲမှာတော့မင်းညာဘုံညာရနိုင်တယ်လို့မပါဘူးနော်။အမတန်စေနာတိကတော့သောတုပတိပဒာညာတော့နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးတတ်တာ။ဒီတရားလေးကိုဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှိရတော့ဘုံ2မိနစ်လောက်ပြော။အင်္ဂုတ္တပါဠိတော့ဧကနိပတ်တယ်မလား။ဧကဓမ္မဘိက္ခေဘာဝိတော်ဘူးဒီကတော့ဧကနနေပြီတာယဝိဒါကယဤရောတာယဥပဒမယအဘိညာယသံဘောတာယနိဗ္ဗာန်အဝတ္တတိလို့ဟောတာလည်းပါဠိလိုနေရှိတခုသောတရားကိုပွားများရင်ဧကန္တနိဗ္ဗိဒာယဝိသင်းရေကိုတေတာပေါက်ညင်းငွေတဲ့ညာရဝိဒါကာယဘဝရဲ့ပုံမှန်ဆွေးမမှုကင်းမယ်ဤရောဒါယဘဝဒုက္ခတွေချမြင်ပါမယ်ဥပသမယနှလုံးစင်ဝင်ညင်းရေးမယ် အမိညာယအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာယသုံးပါးကိုသိတဲ့သုသောဉာဏ်ကိုရတယ်။သံဘောဓာယသစ္စာလေးပါးကိုထူးထွန်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။နိဗ္ဗာန်ဓာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပူဉာဏ်ကိုရမယ်ခုနှစ်မျိုးပေါ်တယ်။အဲ့ဒီသုသောတရားဆိုတာသိခြင်းတရားပဲလို့အဲ့ဒီမှာလည်းပေါ်တာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်တိုင်းရိုက်တယ်နော်။ဒါကတော့ဒီသက္ကရာထဲမှာလာတဲ့ပါဠိတော်သီးသီးမှန်တာကိုကောင်းထုတ်ချက်ချဖို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြန်စုပေးတာ7မျိုး။တော့ဒါလေးကမတည်ငင်လေးမှလူလေးနေမဲ့ထိုင်နေဆိုတာဒီကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တေရင်ဒီဟုတော့တခုတော့တရားကိုစဉ်းစားရင်ရရှိမဲ့ကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပါတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဓိကပြောတော့တာခုနှစ်မျိုးလို့တေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဧကန္တနေပြီးတာရဝိရှင်ရဲ့ကိုညီးငွေတဲ့ညီမရမယ်ဧကန္တဝိဧကန္တနေပြီးတာရဝိဒါတာရဆွမ်းမမှုကင်းတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာနိရောဓာရဆွမ်းမမှုကင်းတဲ့ပြည်တော့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဥပဒမယနှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာလောင်နေတဲ့ကိလေသာမီးငြိမ်းလို့အေးနေဥပဒမယဆရာပြောအဘိညာယဥပဒနာဉာဏ်ကိုရမယ်တန်ဘောဓာယမဲ့ဉာဏ်ကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်အဲ့ဒီ5မျိုးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပါဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မှုမှုကင်းပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်မှာလေဟုတ်လားဘာကိုစဉ်းစားရင်သိရင်ကိုစဉ်းစားရင်နော်တကယ်လည်းဘုံမှာအဲ့ဒီ5ပါးကိုဦးစားပေးမပြောဘဲနဲ့ဒီ7မျိုးကိုဦးစားပေးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝုံချုပ်ရသိအပမတ္ထာတရာဟောတာလပတိအနာဂိတတိဇီဝိနိကန္တိစေတိပပံသောပရိဟူ၏ကောင်းမှုကိုမမေ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမပြုံမွေဘူးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ညီဝတဲ့ဉာဏ်ကိုရလိုက်တယ်အသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မဟုတ်ဘူးငြိမ့်စီလိုက်တယ်မကောင်းမှုကိုပြည့်ရနိုင်ရဲ့အစွမ်းရှိလာလိုက်တယ်အတ္တနိတိဘူးလောဇပရိခါရေတော့မစ်စီတော့အိစ္ဆာတင်ညာပြည့်စင်လာဒေတာဆက်ဘူပါတိတတိအများကြီးသိတာကမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့သုံးဆောင်လေးတွေပေါ်မှာနှမျိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာအလို့လို့မြင်လာနိုင်ပြီကိုမျိုးရှိနော်အဘယောအတ္တမုံလောဘတန်တော့ကာလံကရောတိတော့မကြောက်ခဲနိုင်မတွေးဝေပဲနိုင်တိတိငြိမ်ငြိမ်တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နေနိုင်ပြီအမတန်စီနာတိကတော်သောတုပတိပရာယံတော့နော်ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ဘုရားဆက်ရအောင်မဆွေမညာပုညာမရသေးလို့ဘုရားဆက်ရအောင်မဆွေဘယ်ဘဝရောက်အောင်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတဲ့ဆက်တမျိုးဟုတ်လားမသေးခင်မှာဘလို့နေရမလဲဆိုတော့အောင်းဆုံးနေသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့စေတာအောင်းဆုံးသင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားသေတဲ့အခါလည်းဘလို့အောင်းဆုံးနီးနဲ့သူသေးသွားနိုင်မယ်ပြီးရင်ကောင်းရတဲ့ဘဝကိုရနိုင်မယ်အဲ့ဒီဆက်တမျိုးကလည်းအဖြစ်ချုပ်လိုက်အဲ့ဒီ၃မျိုးဖတ်ပါနော်အောင်းဆုံးနေတတ်သွားမယ်အကောင်းဆုံးသိနိုင်လိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးဘဝကိုရနိုင်အဖြစ်တော့ပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံတို့အကောင်းဆုံးစေတာရင်နောက်ဆုံးမှချက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ပဲဖြစ်အောင်ကျူစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတကူရဲ့အကောင်းဆုံးစေတာဘာလို့ပြောရလဲလို့နေတေရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အပမတာတရားလက်ခံထားပြီးနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျူစားအထုံနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ကျူပါအထုံကြရတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုတို့အောင်မှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့ရာတရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံကိုညံ့မြနေပါဘူးနေမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုကြမြကုန်ရတည်းဒီ
1: အာမေတ္တ
0: ာကဲစုတော်ညအမြဝိဇ္ဇာနော်အရှင်ဘုရ
1: ား
0: ရာတိတော်တို့ဒီ
1: ရ
0: ာတိတော်
1: တို့
0: ရှင်နေယခုရှင်နေယခုပြုလုံးအပ်တော
1: ်
0: ဘာနာတိလ
1: ဘာနာတ
0: ိလမာတိပညာ
1: မာတိပညာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသ
0: ိုလ်ကောင်းမှုသုစုတို
1: ့ဒီ
0: မညာပုံညာမ
1: ည
0: ာပုံညာယနေ့ပါကို
1: ယ
0: နေ့ပါကိုမြောက်ပြုယံ
1: မြော
0: က်ပြုယံအောင်တော
1: ်အောင်တော
0: ်ထောက်အပ်တ
1: ာ
0: ထောက်ပါပါစေတည်းပါပါစေတည
1: ်း
0: ဒီကောင်းမှုတို့ဤ
1: ဒီကောင်းမှုတို့ဤ
0: ဘုရားကကို
1: ဘု
0: ရားကကိုတဲ့
1: တ
0: င်ရှာတဲ့တင်ရှာရှိကုန်တော
1: ်
0: ဘုရားမိဘ
1: ဘုရားမိ
0: ဘရှင်မျိုးသားချင်းတို့အား အစာသာ၍သုံးသက်တုံ
1: း
0: ရှင်လီကုံတော
1: ်
0: တတဝအနန္ဒတို့အားအညီအမြအေးဝေမှပါ၏
1: အ
0: မြရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေသ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုတဇောင်းမလပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူဇန်တော်ချိန်ညနေ8:30အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြတရားတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရာခေတော်တရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပြုလုပ်ပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောချာမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချာမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစွာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရုပ်ပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်ဗုဒ္ဓဘောတာယတေတေတိဒန္တောယောဓမ္မတာယသံသမန္ထာယတန္တောဓမ္မံတိန်နောဝတရဏာယသံနိဂုတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်ခြင်းကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓာယာသာသူထိုက်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလည်သိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒန္တောကိုရောတိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာယံသာကျွတ်ထိုက်တာသူများဘုံလူတို့ကိုရုမယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးမှ၎င်းတန္တောကိုရောတိုင်ကိုရင်တန်တမကိလေသာအပုပ္ပေရှိအကုန်အေးငြိမ့်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍သမထာယသာကျွတ်ထိုက်သောသူဘုဘောလူတော်ကိုရုံမယွင်ကိလေသာအပုအေးငြိမ့်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိဏောဟောကလေးကံသန္တရာရေပြင်းချမ်းမှာကုသလွန်မြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဒရဏာယသာကျွတ်ထိုက်သောသူဘုဘောလူတော်ကိုရုမယွင်တန်တရာတပကဝနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောက်နိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရောတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံရှောင်းငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်ထိုက်သောသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်အလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်

အဘာတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုရားခေတော်တရား၅ပါးတဲ့တရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလိုပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရခဲ့သောတရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတောင်းရင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေတိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါအရေးကြီးလို့နေတိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအပမဒေနာဘိခဝေသမ္မာဒေတာဘုံတော်ဘာတော်တုံလဘောလောကတမိန်မနုဿတ္တဘာဝောတုံလဘောတုံလဘာတ္တတံပတိဘာပိစီတာဘာဝောတုံလဘောသဒ္ဓမ္မသဝနာအတိတလပံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိမြတ်စွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာနဲ့ရှင်တဲ့ပုရိဘတ်တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကန္တာဂုတိတိုက်တော်အနိမာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာပရင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးရှိဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတော်ရှင်သမီးတော်မမေးမလျော့တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ဟာတဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားပွင့်ဖို့ဗာလေဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်ထားနော်နံပါတ်1မနုဿတ္တဘဝတော်လဘောလူစီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲ့တယ်။ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်။ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်။တတသံပတ္တိဘဝတော်လဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တဏ္ဍတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူး။နော်။ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်။ဘုရားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခက်တယ်။ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်သတ်စွာဘုရားမင်းတော်နော်။နောက်နံပါတ်2ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးတစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအမထောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်လို့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗါလဲယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါင်းအောင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားပဲနော်ပါ၅ပါးတဲ့မှတ်တာနော်နံပါတ်1ဗါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်2
လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်မြတ်နေဖို့ခက်တယ်နော်နံပါတ်5ကဘာလဲတစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါလဲဆရာဘုရားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဣမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေ့တိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေ့တိုင်းသတိပြည့်တယ်နော်စေတတို့တဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားဆက်စွာပြရအောင်နော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပင်နဲ့ထိုလူတယောက်သည်တရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတတ်တဲ့ဝင်ဝင်အာထုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ5ပါ5ပါ5ပါ5ပါအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာဟောဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမမိလားကဲဒီတော့ဒုံနဘနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုဒီခင်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုပါနော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့အတတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပင်မဲလို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားတန္တရာဝကလွတ်မြောက်ချောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အထောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လေခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစစ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူတန်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခတိအဟိတ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ယူချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုလူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြိုးလူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะလူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝိုင်းဇီဝိုင်းစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတဲ့နောက်တခါကိုယ်နဲ့အင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတဲ့နောက်တခါတရားဟော